klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Vi har i den grad taget gode råd til os om at drikke godt med vand og køle sig ned her i weekendens varme. I sådan en grad, at flere vandværker faktisk var nødt til at bede borgerne om at spare lidt på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød vandværker ved Holbæk og Fjeldvis vandværk i Vejle. Men hele landet har brugt meget vand, det fortæller Dorte Skræm, som er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation Danva.
2: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: Danva advarer også om, at der er risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. I hovedstadsområdet så forsyningsselskabet H4 i sidste uge det højeste vandforbrug nogensinde. H4 bad kunderne om at skrue ned for forbruget torsdag for ikke at komme i problemer under hedebølgen, det fortæller her områdschef Anne Scherfi.
3: Så vil vi stå et sted, hvor der vil komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
1: Lave elevoptag på høreuddannelsen på SDU skaber lige nu dybe panderynker hos blandt andet Høreforeningen. Ifølge foreningen har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne. Og det problem bliver ikke mindre på sigt. Derfor skal der være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, så ventetiderne ikke bliver længere, end de er i dag. Det siger Lotte Gråstøl, der er direktør i Høreforeningen.
4: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreretsbehandling i hele landet. Nogle steder mere end andre. Men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til halvandet år på at komme i behandling. Og det synes vi er helt urimeligt.
1: Og allerede nu begynder Høreforeningen at mærke, at der er for få hænder, fortæller her Lotte Gråstøl.
4: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere. Og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
1: Og Lotte Gråstøl fortæller, at vi ser ind i et stigende antal ældre i fremtiden, som betyder, at vi får flere med et aldersbetinget høretab. Canada er som det første land klar til 8-delsfinalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de med 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Canada skal i 8-delsfinalen møde vinderen af et opgør mellem Marokko og Holland. Det bliver tørt og mest klart vejr i Jylland, dog lidt mere skyet i løbet af natten. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 15 og 22 graders varme.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Antallet af danskere med halskræft er syvdoblet i de seneste 40 år. Og det er alvorligt, lyder det fra Christian von Burgwald, professor og overlæge på Rigshospitalet.
2: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
1: Mange af tilfældene kan sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV, viser et nyt studie fra Rigshospitalet som det første af sin art. Det kan også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning herhjemme, siger Christian von Burgwald.
2: Sygdommen kendte man ikke til før i 80'erne, og når man ser tilbage, så ser man en stigning siden 80'erne og frem til nu. Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel, og den har altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop mandlerne og tungroden.
1: Cirka 70% af tilfældene af halskræft skyldes HPV, og dermed er der også en vaccine, der kan beskytte mod den form for kræft, som især rammer mænd. Men det er nyt for de fleste, også for Svend Dyrdal, der selv tidligere har haft halskræft.
3: Det er jo en vigtig information, synes jeg, at komme ud med, at også selvom man har haft sin seksuelle debut, selvom man er kommet op i alderen, at den rent faktisk har en effekt. For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre.
1: Pakistans militær har søndag dræbt 29 militante i Afghanistan. Angrebene var rettet mod de militante skjulesteder langs grænsen til Pakistan og blev udført som modsvar på et tidligere angreb i Pakistan. Det skrev Pakistans informationsminister Ataullah Tarada søndag aften i et opslag på det sociale medie X. Myndighederne mener, at den militante gruppe TTP og dens allierede står bag, og Pakistan har oplevet en stigning af antallet af angreb mod politi og sikkerhedsstyrker i landet. I aften spiller Tysklands 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med i Tysklands viderefærd i turneringen, ja, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder hos Deutsche Jugendverband für Nordschleswig.
4: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
1: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
4: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
1: For nu slipper han dog for at vælge side. Tyskland og Paraguay spiller kl. 22.30 i aften. Og du kan se kampen på DRTV og følge med løbende på DR.dk. I nat mest tørt og klart vejr i Jylland, dog mere skyde i løbet af natten. Temperaturen er mellem 15 og 22 graders varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand for hanen eller lige taget et koldt bad inden sengetid. Og det kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede borgerne om at spare hen over weekenden. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation DANVA har forbruget været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med, det fortæller fagleder Dorte Skræm.
2: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
1: Og det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
2: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, ja, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling også derhjemme.
3: Vi bruger badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
4: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere, end det normalt værre, ikke?
5: Ja, vi drikker mere, men efter jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skylder om natten, men, eller om aftenen, men ellers ja.
1: Fortalte Kamal Masui, og inden der var det Gülay Kiran og Filine Hansen. I aften skal Tyskland og Paraguay spille om, hvem der skal videre ved VM i fodbold. Og selvom de fleste danskere måske ærger sig over, at Danmark ikke er med, ja, så følger det tyske mindretal i Sønderjylland stadig godt med. Selvom de normalt har svært ved at vælge, hvem de skal holde med. Det fortæller Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev.
6: Jeg er nødt til at sige Tyskland. Jeg er selv halvt tysker, og jeg har... Altså, før i tiden, der har jeg altid holdt lidt med Danmark og lidt med Tyskland. Og det har altid været sådan 50-50. Men nu hvor Tyskland er med i VM, så er jeg nødt til at holde med min anden halvdel.
1: Der er stor optimisme hos Tore Nautschek, der er leder hos Deutscher Jugendverband for Nordschleswig. Han ved godt, hvordan det skal fejres, hvis Tyskland går hen og vinder VM.
7: Hvis man endelig vinder nav, og man har en forbindelse med, så skal det også fejres. Så skal jeg nok lige til invitere til en større fest.
1: Og kampen i aftes kan følges på DRTV og løbende på DR.dk. Og så vender vi lige tilbage til varmen, for Danmark slog lørdag varmerekord med 37 grader. Og hedebølgen har ifølge Verdens Sundhedsorganisation WHO kostet op mod 1300 mennesker livet på tværs af Europa. Chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus, skriver i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang på en generation, lyder det fra WHO. Og dagens vejr starter skyde mod vest, men der skulle være gode chancer for sol senere. Temperaturen bliver mere almindelig som en dansk sommer.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er sket en voldsom stigning i antallet af danskere med halskræft. De seneste forår, der er antallet syvdoblet. Og det er alvorligt, lyder det fra Christian von Burgwald, der er professor og overlæge på Rigshospitalet.
2: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
1: Mange af tilfældene kan sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet, som er den første af sin art. Det kan også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning herhjemme, siger Christian von Burgwald.
2: Sygdommen kendte man ikke til før i 80'erne, og når man ser tilbage, så ser man en stigning siden 80'erne og frem til nu. Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel, og den har altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop mandlen og tungroden.
1: Cirka 70% af tilfældene af halskræft skyldes HPV, og dermed er der også været en vaccine, der kan beskytte mod den her form for kræft, som især rammer mænd. Men det er nyt for de fleste, også faktisk for Svend Dyrdal, der selv tidligere har haft halskræft.
3: Det er jo en vigtig information, synes jeg, at komme ud med, at også selvom man har haft sin seksuelle debut, selvom man er kommet op i alderen, at den rent faktisk har en effekt. For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre.
1: Der er blevet fyldt godt med vand i badebassiner, vandet haver og drukket vand i den seneste dages historisk varme vejr. Faktisk i så stor stil, at flere vandværker har været nødt til at bede borgerne om at spare på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød Vandværk ved Holbæk og Fjelsvig Vandværk i Vejle. Og vi kan lige høre her, hvor stort forbruget har været rundt omkring i landet fra Dorte Skræm, der er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
4: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: DANVA advarer også om, at der er en risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. Og det var det billede, der tegnede sig i hovedstadsområdet, hvor forsyningsselskabet HOFOR i sidste uge så det højeste vandforbrug nogensinde. Derfor bad de kunderne om at skrue ned for forbruget torsdags, så der var vand nok under hedebølgen. Det fortæller Anna Scherfi, der er områdeschef i HOFOR.
5: Så ville vi stå et sted, hvor der ville komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
1: Ja, vi bliver lidt ved varmen. For hedebølgen kan den seneste uges tid have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver generalsekretæren for Verdenssundhedsorganisationen WHO i et opslag på det sociale medie X. Der er registreret en overdødelighed på mere end 1.300 forbundet med høje temperaturer i Europa siden den 21. juni, skriver Tedros Ghebreyesus. I flere europæiske lande der bliver der, ligesom herhjemme, sat varmerekorder i løbet af weekenden. I aften spiller Tyskland 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med i Tysklands videre affære i den turnering, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujak, der er leder af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
6: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
1: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujak at svare på, hvem han holder med, når både Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
6: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
1: Ja, han er ikke den eneste, der er i tvivl om, hvad der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
7: Altså farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
1: Nej, med det her VM i fodbold, der slipper de så for at vælge side, for Danmark er jo som bekendt ikke mere. Tyskland og Paraguay spiller i aften kl. 22.30, hvor du kan se kampen på DRTV. Her til morgen er det mest skyet i den vestlige del af landet, men ellers så får vi en dag med en del sol langt de fleste steder. Der er dog skruet lidt ned for varmen. Termometeret kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carl William med Berlin igen.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Så kan vi trække vejret lidt igen.
2: Ja, efter en meget, meget varm weekend, så er det altså rart, at temperaturen er faldet en lille smule.
0: Ikke her i studiet, fordi jeg synes, det er godt nok, det er som at gå ind i en dyne. Jeg ved ikke, om der ikke er blevet luftet ud her i løbet af weekenden, men lad det nu ligge. Fordi sådan rent vejrmæssigt generelt her i det nordjyske, altså ser det altså en lille bitte smule mere menneskeligt ud efter et par heftige varmerekorder i lørdags.
2: 37 grader var altså den højeste temperatur, og nu rekorden i Danmark, som blev målt i lørdags.
0: Det er 1,5 grad højere end den varmeste tidligere juni-temperatur. 0,6 grader varmere end den varmeste temperatur hidtil i Danmark. Vi skal tilbage i 1975 for sidste gang at have fundet sådan en landsdækkende rekord. Nu kan vi så bare skrive 2026 ud for den. Og så kan vi jo så sige, hold da op, det går tidligt på sommeren, at den kommer. Fordi hvad venter os så lige rundt om hjørnet? Det kan du læse meget mere om inde på dr.dk. Men den her uge, lidt mere almindelig dansk sommervejr.
2: Ja, det tager han med at gøre med.
0: Par 20 grader og så nogle gode byer. Ja. Så kender vi den igen. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Fra den nye Toy Story 5 film, den her Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Godmorgen, Janne Grune.
1: Godmorgen.
0: Hvordan står det til i trafikken?
1: Jeg har fået shortsene af, og de lange bukser på igen.
0: Nå, simpelthen. Okay.
1: Ja. Så det er jo, jeg føler også det. Men skal vi ikke gå ud fra, at fra den her morgen, og så, ja, så i hvert fald en 4-5 uger frem, der har vi jo nok ikke så meget trafiktæthed derude. Altså ferie, sommerferie osv., og det er også det, vi oplever lige nu. Men jeg har alligevel fået et lille opkald for, hvad er det, 2 minutter siden, at der holder en cykel ud på motorvejen. Altså heldigvis ude i nødsporet, og det er heldigvis sådan uden dramatik og så videre. Men sort cykel, nogen har fortrudt sikkert. Og ja, det er bare så du ikke bremser for hårdt op for det. Jeg skal nok få nogen til at fjerne den her cykel. Det er ud for Gigantium frakørselen, den der hedder 26, når du kører i nordgående retning. Det var det.
0: Det var bare det. 70 100 110, det er nummeret, hvis du støder på cykler eller andet ude i trafikken her til morgen.

0: I Want It That Way var det her fra Backstreet Boys. Det er jo nok ikke gået nogens næse forbi, at det har været hamrende varmt udenfor i løbet af weekenden. Og for mange, ja, der hører en skål jordbær så nok til i sådan en sommervarme. Det gør det i hvert fald for mig. Jeg plukkede 7 kilo i går sammen med familien.
1: Sådan?
0: Yes. Vi var lige ude og kapre lidt. Og så er spørgsmålet bare, hvordan bærene har det i varme. Dem vi plukkede, de var sådan set meget godt sådan modnet og så videre. Men det kan jo ikke nødvendigvis være det generelle billede, eller hvad?
1: Godmorgen, Andreas Andersen, medejer af Stengårds jordbær ved Hjørring. Du står ude i jordbærmarken lige nu, og for 2 ugers tid siden, der havde vi været i en så kold periode, at der var ret få jordbær, i hvert fald sammenlignet med året før. Efter den her varme weekend, hvordan ser det så ud nu?
2: Jamen, man må sige, at billedet har ændret sig en hel del, og godmorgen til jer også. Lige nu, der står vi i den situation, at vi har rigtig, rigtig mange bær. Vi har det jo herude på Stensgård sådan, at vi kun har bær på friland. Og det betyder jo selvfølgelig også, at vi er påvirket af det vejr, som der er. Og rigtigt, så gik det lidt langsomt i starten, men lige nu, der har vi rigtig, rigtig mange bær. Så vi mangler ikke noget lige nu, så det, nu gør vi bare alt for at få den plukket.
1: Og hvad betyder det, når I har rigtig mange bær, så kan I følge med?
2: Ja, det betyder det, at man kan sige, at det der sker lige nu, det er, at de forskellige sorter, vi har, for jo at gøre sæsonen så lang som muligt, at de måske smelter en lille smule sammen. Det vil også sige, at der er nogle sorter, som vi, hvad kan man sige, siger farvel til lidt hurtigere, end vi egentlig gerne vil. Det vil sige, at vi når simpelthen ikke at få det plukket, fordi at vi har svært ved at få det afsat så hurtigt, som det modner. Så vi er ligesom nødt til at gå videre til den næste sort. Så hvad det betyder i det store billede også nu, hvor temperaturerne falder, det er selvfølgelig svært at se lige nu. Men status lige nu er, at der er rigtig, rigtig mange bær at finde og plukke. Så det er jo selvfølgelig også dejligt, sådan er det jo.
1: Og når vejret det skifter sådan ret pludseligt, kan man sige, fra meget koldt til meget varmt, hvilke udfordringer giver det så?
2: Jamen, jeg synes ikke, at det giver den store udfordring nødvendigvis på kvaliteten af vores bær. Det giver mere den udfordring, at, hvad kan man sige, logistikken rundt i marken. Hvor skal vi plukke hen? Hvad er klar nu? Hvad er noget for langt i modningen? Hvad bliver vi nødt til at lade ligge? Hvordan kommer vi videre? Det er det, der bliver udfordringen på det her tidspunkt her. Men altså, vi ved jo, at vejret spiller en rolle i forhold til vores produkt. Så det er jo bare noget med at følge med fra dag til dag, og så sørg for at plukke så meget som overhovedet muligt.
0: Andreas, jeg nu så lige at høre dig, fordi i sidste uge, da jordbærsæsonen sådan for alvor gik i gang, og man begyndte at kunne plukke rundt omkring, så gik der lidt madsnopperi i den, og flere Michelin-kokker var ude og sige, hvordan man skal spise sine danske jordbær. Hvad er den bedste måde at gøre det på for dig?
2: Jamen, jeg synes jo, for det første, så skal man plukke sin egen jordbær på friland, og det er jo det, som vi har. Det vil sige, at man skal komme ud og få de jordbær, som står i jorden, og som får solen, og som får den her gode modning her, og så skal man jo plukke dem og spise dem samme dag. Og jeg tænker jo, at man skal nøjes med fløden, og så putte en lille smule strøsukker på. Så er det nærmest den perfekte lille dessert.
1: Sådan der. Tusind tak, Andreas Andersen, og rigtig god arbejdslyst ude i marken.
2: Jo, tak for det. Oh.

0: Bettina Løn.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Bettina Løn.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.

0: Det her, det var Lily Allen med The Fear. Vi nærmer os en omgang nordiske nyheder frem til dem, der får du Shabuzi med af Barsong. Han har det med at skrive sådan lidt over i det mere sådan trikfældige område, den gode Shabuzi. I hvert fald så har han altså også lavet en god sang, der hedder Born to Die. Born to Die hedder den sang.
1: Ja.
0: Undskyld, jeg troede, det er fordi, jeg stod og læste den, og så troede jeg lige, der var noget mere til den. Men den hedder simpelthen bare Born to Die. Og musikvideoen til den, ja, det er altså ham, der står på en trækasse med en kæmpe stor flaske whisky og bare synger ud.
1: Jamen, det kan man da også.
0: Ja, det kan man da. Den originale, han har sagt, Barsong, det er lige præcis den her. Og det hedder den, er Barsong med Tipsy frem til nyhederne.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det gælder både det nye sygehus i Aalborg, såvel som private boliger. I Nybyg kan det være svært at slippe af med varmen.
2: Det har Pernille Klæstrup Hansen oplevet de seneste dage. Hun bor til leje i et nybygget rækkehus i Aalborg Øst.
3: Vi har alle døre åbne, så der er gennemtræk, og alle vinduer åbne. Og så har vi termopatienter, så hele huset er fuldstændig mørklagt. Fordi hvis bare der er rullet den mindste smule ned, så bliver det fuldstændig ulideligt.
1: Ifølge Christine Strøm, der er Ph.D.-studerende på Aarhus Universitet, er et af problemerne, at bygningsreglementet i dag dikterer, at nye bygninger skal designes ud fra data fra perioden mellem 2001 og 2010.
4: Jeg forventer i hvert fald, at det er nybyggeri, der generelt vil få de største problemer her i varmen, fordi de ofte er bygget med meget store glaspartier og med begrænset udvendig solafskærmning, hvor at ældre byggeri måske har et højere potentiale for at skabe noget naturlig ventilation, så vi kan komme af med den her overskudsvarme, der samler sig i bygningen.
2: Forventningen er, at man snart vil begynde i stedet at bruge data fra mellem 2011 og 2023, men Christine Strøm mener også, at den data hurtigt kan vise sig forældet, og at det fortsat vil være et problem, hvis ikke man tager højde for, at der kan opstå for eksempel hedebølger. Det er mere end hver sjette beboer i Nybyg, der oplever problemer med varmen.
1: En 55-årig mand er blevet anholdt efter et knivstikkeri sent i aftes på en adresse i Aarhus. Knivstikkeriet gik ud over en 57-årig kvinde, der blev kørt på sygehuset.
2: Hun er umiddelbart uden for livsfare, oplyser vagtchef Jesper Sørensen ved Nordjyllands Politi, som modtog anmeldelsen kl. 22.17 fra personer på stedet.
5: Vi har jo været derude massivt med en del patruljer og indsatsledere, efterforskere osv., foretaget undersøgelser, afmøring og så videre, sporsøgning derude på stedet. Og nu der er stadigvæk gang i efterforskning.
1: Den formodede gerningsmand og kvinden havde et forudgående kendskab til hinanden, fortæller vagtchefen, der ikke kan beskrive relationen nærmere.
5: Nu skal det jo så vurderes heroppe op af formiddagen i forhold til eventuelt grundlovsforhør.
2: Politiet vil fortsat være til stede i Aarhus i løbet af dagen i forbindelse med efterforskningen.
1: En af Aalborgs mest trafikerede veje er her til morgen blevet spærret.
2: Vesterbro trænger til nyt asfalt, så de næste to uger bliver der gennemført et omfattende vejarbejde mellem Gåsepigen og Borgergade. Tung trafik, omlægning til plusbus og nedgravning af ledninger har slidt hårdt på vejen, fortæller projektleder Lise Gansted fra Aalborg Kommune.
6: Så bliver behovet også større og hurtigere, opstår hurtigere. Så nu har vi besluttet, at det er i år, vi skal have gjort det.
1: Vesterbro vil være spærret imellem kl. 6 og 18 i hverdagene for både cykler og biler. Spærring betyder også omlægninger af bussernes ruter. Her skal man tjekke rejseplanen.dk inden afgang.
2: Hedebølgerne har lagt sig igen, men det sommerlige vejr er her endnu. Først på dagen lidt skyer efterhånden, opklaringer og en del sol op til 21 grader.

0: Tina Dickow, pigen ud af Aarhus. Her til morgen der er der blevet taget hul på et vejarbejde, som vil få alvorlige konsekvenser for trafikken i Aalborg de næste 2 uger. Vesterbro skal nemlig have ny asfalt på, og det betyder, at vejen mellem Borgergade og Gåsepigen er spærret på hverdage imellem klokken 6 og klokken 18. Netop på Vesterbro, der ligger jo altså flere af byens allermest travle busstoppesteder.
1: Godmorgen, Erik Frederiksen, driftschef i Nordjyllands Trafikselskab. Hvor vigtig er Vesterbro som trafikår for busserne i Aalborg?
2: Godmorgen. Jamen, jeg er jo ingen tvivl om, at Vesterbro er en meget, meget vigtig trafikår, både for den kørende trafik, men naturligvis også for vores, hvad hedder det, busser. Og det kommer til at give nogle omkørsler og stoppesteder, som vi kommer til at betjene, simpelthen fordi, at vi ikke kan komme op til stoppestederne på grund af vejarbejdet.
1: Ja, så hvordan håndterer I det, når vejen den bliver spærret?
2: Jamen, vi forsøger at gå ud tidligt og informere til vores kunder, at vi vil have det her udfordringer, grundet af, at der er vejarbejde på Vesterbro. Og inde på vores hjemmeside går vi ind og oplyser om, hvilken konsekvenser det har rute for rute. Så man kan gå ind på vores hjemmeside og se den tur, man skal ud og køre med, hvordan den bliver påvirket af det her vejarbejde, der er.
1: Så det vil sige, at der er nogle busstoppesteder, der ikke bliver betjent. Hvordan påvirker det passagererne?
2: Jamen, det er jo naturligt ved ens gang, at der er en ændring i vores køreplan, jamen, så har det jo en påvirkning for passagererne. Men vi har også nødt til at respekt for, at selvfølgelig skal vejene vedligeholdes, og derfor gør vi alt, hvad vi kan for at informere vores kunder i god tid, inden de skal ud og køre, om hvilke konsekvenser det har. Så eksempelvis stoppestederne på Vesterbro, Prinsensgade og Vingårdsgade, jamen, der vil være flere busser, der ikke kan komme ind til dem, simpelthen fordi, at vejen den er gravet op, og vi jo ikke kan komme frem. Og derfor skal man gå enten på hjemmesiden eller ind på rejseplanen og se, hvilken konsekvenser har det for den tur, man selv skal ud på.
1: Så er altså Erik Frederiksen, driftschef i Nordjyllands Trafikselskab.
0: Og det er 13 år siden, at Vesterbro sidst fik ny asfalt på, mens vejarbejdet står på, så vil det være muligt at køre på vejen om aftenen og om natten, samt i weekenden den 4. og 5. juli. Og Vesterbro, ja, den vendes at åbne igen den 11. juli.

0: Det her, det var Sue med Shakira, en af nok de mest flittige gæster til VM, Over There, lige for tiden. Hun har jo trods alt skrevet den officielle VM-sang, så hun er altså på lægterne mange steder.
1: Hvad er nu, den hedder?
0: Ja, jeg skulle til at sige Waka Waka, men det var den gamle.
1: Er det sådan noget dig, dig? Eller sådan noget? Det betyder komme så, tror jeg nok.
0: På hvad for sprog?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke.
0: Dig, dig?
1: Ja.
0: Det finder vi lige ud af, det er faktisk også for dårligt, vi ikke ved det. Det kan være, at vores USA-korrespondent eller trafikvært Johnny Krone kan hjælpe os.
2: Til næste gang, der har jeg fundet.
0: Ja, for, det var super.
2: Jeg har også googlet jo. jeg har det ikke lige fundet på tungen lige. Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved kun, hun kommer fra Colombia selvfølgelig, og så videre, men det gør alle jo. Altså, ikke kommer derfra, men ved det. At hun kommer derfra.
1: Det betyder faktisk, kom så på colombiansk.
0: Og det er dig, dig. Det er I, det er I.
2: Godt. Jamen, det kan du se. Altså, det gav jeg lige nok til at kunne researche det her. Ja. Jamen, det er også noget, trafikken kan. Og vi tager gerne imod ting og sager ud. Altså, det er jo en uvisset hul på, hvor der er masser, der er på sommerferie. Så det er jo opbrud i nogle mønstre. Jeg er næsten 100% sikker på, at vi ikke får ret meget sådan trængselsproblemer. I hvert fald ikke sådan typisk morgentrafik. Men det kan jo godt være, der går senere sådan med indgang til Forop Sommerland, Djur Sommerland og Jesperhus Blomsterpark og hvad det ellers hedder. Ishus og så videre, så tager vi også gerne imod, hvis det er noget, der kunne være interessant at se ned ud. Men altså masser af plads på vejene. Det er der altså lige nu. 70 100 110. Jeg sidder klar.
0: Og Shakira har lavet den her Die Die sammen med Burna Boy. Hvis man spørger Google, hvad der er for en genre, så er det både indisk pop, salsa et tropical, afropop, dance, elektronisk, UK, R&B, popmusik, mexikansk musik, afrobeats, country, cumbia, rock og amapiano. Så ved du det.
1: Hold da op, ja. En blandet cocktail.
0: Ja.
1: Alt godt for had.
0: Det er der også her. The Cure, Friday, I'm in love.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather.
1: Vi har taget hold på den første uge, i hvert fald i skolernes sommerferie. Det kan godt være, at alle sådan voksne, der går på arbejde og den slags, ikke lige har fået ramt sommerferien endnu, men den er jo

0: At man lige giver den bedste grund til, hvorfor man skal have sådan et P4-håndklæde.
1: Det kunne være, fordi du simpelthen ikke har fået sommerferie endnu. Det kan også være, at du har knoklet hele weekenden på dit arbejde, selvom at der var hedebølge. Det kunne også være, at det er, fordi du sådan godt kunne tænke dig sådan lidt trøst for, at du har ungerne hjemme i en 6-7 uger i træk nu. Fra nu af. Vi er gået i gang.
0: Ja, hvis det var mig, så var det måske mere et spørgsmål om, at jeg har sgu ikke lige taget mig sammen til at vaske mine håndklæder, så hvis jeg skal tørre mig i et rent, så kunne det være meget rart med et nyt.
1: Så dumt. Jamen, vi har også brugt mange håndklæder på det seneste, fordi når du har været så varmt, så er det både til at tørre et svedhåndklæde, og så et poolhåndklæde, og så måske også et strandhåndklæde. I hvert fald, så skal du sende os en sms, hvis du skal gøre dig forhåbning om at få fingre i det her famøse P4 badehåndklæde. Send os en sms på 1212. Start med at skrive Nord. Lav et mellemrum. Og så færdiggør du altså sætningen. Jeg fortjener et badehåndklæde. Fordi... Prik, prik, prik.
0: Og så glæder vi til at høre alle de gode grunde til, hvorfor man fortjener sig lidt. Skønt.
1: Vi finder en vinder af dagens badehåndklæde, inden klokken den bliver 8. Så du har lidt tid at løbe på, men skynd dig og send en sms med en rigtig god begrundelse for, hvorfor lige præcis vi skal sende et P4-badehåndklæde hjem til dig.

0: YouTube with or without you. Altså, jeg er jo en sukker for Hartsen, må jeg bare sige. Derfor så er jeg jo tilbøjelig til allerede nu bare at sige, ej, okay, den gik til Elisabeth fra Gudumholm, fordi hun skal til Hartsen her til sommer. Og hun fortjener, som hun skriver, et håndklæde til sin pool i haven og til at tage med til Hartsen, når ferien den kommer.
1: Jeg er så også ret vild med Anders, der skriver, at jeg fortjener et P4-badehåndklæde, når jeg forhåbentlig gennemfører

0: og min svømmetur fra Anholt til Læsø, efter jeg den 31.7. fylder 60 år. Det er også en god grund.
1: Står der 60 km svømmetur fra Anholt til Læsø?
0: Ja. Ja, der står 60K. Det kan være 60 km, fordi 60K, det er vel 60.000. Det tænker jeg er lidt langt.
1: Det er sindssygt.
0: Det er sindssygt.
1: Okay, godt. Jamen, tusind gode begrundelser i indbakken allerede til, hvorfor lige præcis jer, der har skrevet, skal have et P4 badehåndklæde. Vi har en ordentlig stak af dem, og et af dem kan altså blive dit i dag, hvis du sender os en sms til 1212. Start med at skrive Nord, lav mellemrum, og færdiggør sætningen. Jeg fortjener et badehåndklæde, fordi... Prik, prik, prik. Der er radiovis om lidt. Vi finder en vinder af badehåndklædet, inden klokken den bliver 8.

0: Lige så ligeglad, Erica Jane. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 7.
1: Langt flere bliver ramt af kræft i halsen. I løbet af de seneste 40 år, der er antallet af danskere med halskræft syvdoblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Det er Christian von Burgwald, der er professor i øre-næse-halskirurgi, der står bag det her studie. Og han fortæller, at det er særligt af mænd over 60 år, der bliver ramt af den her type kræft.
2: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder. Sygdommen viser sig helt ned til 30-årsalderen, men gennemsnitsalderen for sygdommen, den er cirka 60 år. Så man mener, at det tager lang tid, fra man bliver smittet, til den udvikler sig.
1: Og så går morgen til dig, Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Altså, hvorfor rammer den her halskræft især mændene?
3: Forklaringen er nok, at kvinder eksponeres for HPV-virus tidligere. Måske får de selvforandringer på livmoderhalsen på grund af det her HPV-virus. Måske livmoderhalskræft ofte så rydder immunforsvaret nu op i infektionen. I hvert fald så har hun mødt det her virus, og så mindskes risikoen for kræft i halsen senere i livet på grund af det samme virus.
1: Og så er den altså syvdoblet de seneste 40 år. Altså, hvorfor ser vi den her kæmpe stigning?
3: Ja, den her type HPV-virus, den ser vi første gang for 40-50 år siden. Og kombinationen af det her nye virus og så 68-generationens noget friere sexliv, det er forklaringen på stigningen. Sygdommen, den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi, også som Hans Christian von Buchwald sagde, det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig. Så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
1: Og hvor alvorligt er den her type af halskræft så fra HPV-virusen?
3: Der er 220 forskellige kræftsygdomme. Den her er ikke i den alvorlige ende. Cirka hver femte dør af den, og der er gode muligheder for helbredelse. Men du skal altså reagere, hvis du mærker en knude på halsen, har synkebesvær eller smerter, når du synker, eller har en fornemmelse af en klump i halsen eller en uforklarlig hæshed.
1: Lød det fra Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt badebassinet eller måske taget et koldt bad inden sengetid. Og det er noget, der i den grad kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede os om at spare på vandet hen over weekenden. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation DANVA, så har forbruget været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med, fortæller Dorte Skrem, der er fagleder.
4: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
1: Ja, det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
4: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring, og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling, også derhjemme.
5: Vi bruger et badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
6: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere end det normalt værre.
7: Ja, vi drikker mere, men efter jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skylle om natten, men, eller om aftenen, men ellers ja.
1: Fortalte her Kamal Marsui, og inden ham der var det Gulay Kiran og allerførst Feline Hansen. Mange børn bliver sendt på fodboldskole eller spejderlejr her i sommerferien. Men flere steder der kan man også komme på farmercamp på en landbrugsskole. Blandt andet ved Bramming, hvor lidt over 80 børn i alderen 10-15 år i dag møder op til 3 dage med landbrugsaktiviteter. Og det er rekordmange deltagere i år, fortæller forstander for Kjærgaard Landbrugsskole, Lasse Iversen Hansen.
8: Det er faktisk en blandet gruppe, både på køn, altså drenge og piger. Der er en stort set lige mange af hver. Nogle af dem, det er nogen, som ved, at de skal gå på landbrugsskole senere. Nogle af dem, de gør det, fordi de har været i brobygning og synes, det var et sjovt sted lige at komme forbi. Og så kunne de godt tænke sig at følge op. Og andre, de er egentlig bare nysgerrige.
1: Ja, på farmercampen, der skal børnene prøve en lang række aktiviteter med dyr og maskiner, som er en del af livet på landet. Og så bliver der også plads til blandt andet have, traktor, træk og glidebane på landbrugsplastik. Det er 6. gang, at campen bliver afholdt på Kjærgaard Landbrugsskole, og Lasse Iversen Hansen håber på, at det vil inspirere nogle af børnene.
8: Hvis der skulle komme nogen, som siger helt ærligt, uddannelsen til landmand, det er bare lige mig, og det var ikke klar over, inden jeg kom til farmercamp, så har vi også på den måde gjort noget, som vi kan være super stolte af.
1: Ja, sådan en uge på landbrugsskole bliver ganske udmærket vejrmæssigt, i hvert fald i dag, fordi måske er det lidt mere køligt og skyet, end det har været i weekenden, men det bliver altså ganske fint sommervejr. Der er skruet lidt ned for temperaturerne. Termometeret det kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader, men altså ellers sol langt de fleste steder i løbet af dagen. Vinden er lidt til frisk.
9: Det her er P4.

0: Barbara Moleko gør mig lykkelig.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Vi har fået en sms fra Helle i Brønderslev, som vi lige har ringet op en gang. Godmorgen, Helle.
3: Godmorgen.
2: Og det, vi har fået en sms, fordi at, du skriver en begrundelse for, hvorfor du har fortjent P4's badehåndklæde. Og det er noget med, at du har haft noget af en dag i går.
3: Jamen, det har jeg. Vi har haft studenterfest onsdag. Jeg går jo på arbejde, og studenterkørsel i går, og det skulle jo også gøre os klar til, at de vælter ind i de der 20 minutter, de unge mennesker. Så en time og kvarter før, at vognen kommer her, så ringer vores søn hjem. Mor, jeg har tabt min mobil ude i en kornmark, ude i Tylstrup, fordi jeg har noget med, at de skal løbe nøgen i en.
0: Det er så ærgerligt et tidspunkt, at telefonen den lige ryger ud på. De skal løbe nøgen i kornmark. Heller, er du der stadigvæk? Nej, vi mistede forbindelsen.
2: Ej.
0: Sikke en cliffhanger. Men jeg tror simpelthen, den er rød. Prøv at høre, vi prøver at få fat i Helle igen, fordi der er ikke nogen, der skal sige nøgen i min radio, uden at vi lige får fuldendt den sætning. Vi prøver at få fat, men vi har jo ringet til Helle, som du også sagde, Ida, fordi vi altså er på jagt efter dagens første, eller sommerens første vinder af vores fantastiske, famøse P4-badehåndklæde. Og det kan altså blive dit. Det betyder ikke, at Helle har vundet, bare fordi vi har ringet til hende. Vi vil bare så gerne have en historie, fordi den lyder helt vildt. Nå, men i hvert fald, du kan også få fingre, eller være i spil til at få fingre i det her P4-håndklæde, hvis du skriver en sms til os på 1212.
2: Og starter med at skrive nord, laver et mellemrum, og så færdiggør sætningen. Jeg fortjener et P4-badehåndklæde, fordi.

0: Darlin var det her med det hele værd, og så skal vi altså tilbage til fortællingen, som sluttede på ordet nøgen, fordi vi jo altså har ringet til Helle Bønlykke. Du er stadigvæk med os, ikke også, Helle?
1: Jo, det er jeg.
0: Åh, gudske tak og lov. Du er fra Tylstrup ved Brønderslev. Hvad hedder det? Vi har jo ringet til dig, fordi du har jo meldt ind på sms'en i forhold til, hvorfor du fortjener et P4-badehåndklæde. Du har ikke vundet det endnu, men det kan jo være, at du kommer lidt tættere på sejrens sødme, hvis du lige fortæller os historien her, hvorfor du fortjener. Vi kom til, I skulle holde studenterfest, eller I har holdt studenterfest. Nu skulle studenterne så på rundtur i lastbil, de skulle hjem forbi jer. En time og kvarter før skriver jeres søn, altså at han har simpelthen tabt sin mobil i en kornmark.
1: Ja.
0: Og det var så der, vi stoppede. Prøv lige at du er nødt til at lige uddybe, fordi der blev sagt nøgen her.
1: Ja, men det er fordi, man får åbenbart et klip i huen, hvis man løber nøgen i en kornmark. Så det var der selvfølgelig nogen, der mente, at de skulle. Og så får han lånt den venstre telefon og ringer hjem til mig med sådan en mor, jeg har tabt min bil i en mobil i en kornmark. Og de kan ikke finde den. Og vi bor i Brønderslev, og de var i Tylstrup, og der var en time og et kvarter til, at de skulle komme her. Og der stod jeg og tænkte, skal vi lade den ligge, og den løber tør for strøm? Vi finder den aldrig. Så tænkte jeg, jeg kører da bare til Tylstrup. Fik lov at gå ind på den der kornmark, der er den mor, der lige har besøgt studenten, og sagde, det er jo der, de løb ind. Jeg slukker lige stødhegne, siger hun i hestefolden, og tak for det. Fordi de unge mennesker havde nemlig fået stød på vej ind.
0: Nej.
1: Så jeg går rundt med den der find, min iPhone, og får fundet området, og får fundet den telefon. Drøner selvfølgelig tilbage til Brønderslev, og kamp sveder, for det er bare så varmt. Jeg når også at få et bad, og alt er klar til de unge mennesker kommer, så da vores søn kommer hjem, så er alt jo bare klart, og min mobil ligger lige foran mig, og der er studenterfest, og alt er godt. Og vi andre, vi har svedt og løbet rundt i en kornmark, men jeg havde tøj på.
2: Der er ikke grænser for, hvad en mor kan nå på en time og et kvarter.
1: Præcis. Det var også det, jeg sagde til min mand, som sagde, ej, det må vi da ligge. Så tænkte jeg, ej, den når vi da lige at finde.
0: Det er fremragende. Fik du et alvorsord med ham i forhold til at løbe nøgen igennem en kornmark, eller var det okay?
1: Det er da okay, det hører sig jo til.
0: Helle, du er både en meget, meget hurtig og dygtig mor, men altså også meget overbærende. Tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig og få den gode historie. Og vi har dig absolut i puljen over dagens håndklæde vinder, så hæng nu lige i. Og så håber vi, at vi måske kan sende noget sted til Brønderslev senere. Men der er altså andre i spil også, skal jeg lige skynde mig at sige.
2: Ja, hvis man har lyst til at deltage i det, så sender man en sms til 1212. Starter den med at skrive nord, laver et mellemrum og færdiggør sætningen. Jeg fortjener et badehåndklæde, fordi...
0: Helle, tak fordi vi måtte ringe til dig. Ha' nu en skøn sommer.
1: Jeg er på vej på arbejde, så det skal jeg nok.
0: Og god arbejdsløst.
1: Ja.

0: Bigger Than My Body fik du her med John Mayer.
1: Vesterbro i Aalborg, den skal have ny asfalt, og det betyder, at vejen mellem Borgergade og Gåsepigen bliver spærret i hverdagen mellem klokken 6 og klokken 18. Og det kan jo godt have lidt udfordringer for trafikken.
0: Ja, for der kommer altså omkring 30.000 biler dagligt igennem Vesterbro i Aalborg. Og Knud Erik, du står på Vesterbro et sted med en masse brummen.
2: Lige nu, bag ved mig, begynder der at køre en eller anden fejlmaskine. Jeg har sjældent hørt en fejlmaskine larme så meget, som den gør her til morgen. Hvis man nu tror sådan et vejarbejde, det er noget med, at ja, så spærer de fra klokken 6, og så sker der nok ikke noget før op ad formiddagen, så kan man godt tage fejl. Fordi der bliver simpelthen raspet asfalt af, fræset asfalt af, både på vejen og på cykelstien. Der er taget kloakdæksler op, som ligger eller står på fortovet. Og så er der dig, Simon Børgesen. Du er planlægger ved Aalborg Kommune. Du står her med cykelhjelm på, men det er også fordi, du har din cykel her ved siden af. Ikke fordi, du er ude at pendle. Du har simpelthen en opgave. Hvad er det, du er i gang med?
3: Jamen, jeg er ved at pille køreplantavler ned og så få skiftet ud med en omkørselsseddel, sådan at kunderne kan se, at bussen ikke kører fra stoppestedet.
2: Ja, der står her midlertidig ruteomlægning. Busserne betjener ikke det, der stoppested i perioden den 29. i 6. fra klokken 5 til den 13. i 7. klokken 5. Og så bliver der henvist til stoppestedet i Jomfru Enegade, Nytorv eller Aalborg Station. Jeg tænker umiddelbart, når man ser de her afspærringer, der er, så vil de fleste nok sige, jamen så går man jo selvfølgelig ikke hernede, men alligevel så møder du nogen hernede.
3: Ja, jeg havde blandt andet en her til morgen, som kom og spurgte, hvor bussen kørte hen. Og man siger, det er nemt, der står noget ved stoppestedet, så man kan orientere sig om, hvor skal man så gå hen. Så det er som hjælp, ja, til kunder.
2: Og det her, jamen, er det din opgave normalt at tage ud og sætte de her skrigrøde sædler op?
3: Nej, normalt så sidder jeg som planlægger inde på kollektiv trafik inde i Aalborg Kommune. Og der sidder jeg og laver køreplanerne, men nu er jeg lige ude at hjælpe i dag med at pille ned.
2: Er det fordi, du tabt i sten, saks, papir?
3: Nej, det var lige, hvordan vi fik fordelt opgaverne og fik hjulpet hinanden bedst muligt.
2: Det er godt. Rigtig god fornøjelse med det. Men jeg vil sige, at de fleste hernede på Vesterbro, de gør det rigtigt. Bilerne kører, som de skal. Der er jo heller ikke så mange, som der plejer at gøre. Så kommer der nogle cyklister, hvor at enkelte står af og trækker, som man skal. Blandt andet var der en ung kvinde, som hun kom trækkende fint med sin cykel, mens tre andre cyklister, de cyklede meget langsomt bag hende på fortovet. Og sådan kan vi jo være lidt forskellige i opfattelsen af, hvad der er rigtigt og forkert i at køre. Jeg havde sgu nok også cyklet.
0: Ja, man skal i hvert fald være opmærksom, hvis man har sine daglige færden omkring eller på Vesterbro i Aalborg, fordi det er altså total spærring. Og vi talte også tidligere med driftschef i Nordlands Trafikselskab, Erik Frederiksen, som siger, altså der er de her ændringer i køreplanerne ved de stoppesteder, som ellers har til huse på Vesterbro.
1: Ja, mens vejarbejdet står på, så vil det også være muligt at køre på vejen om aftenen og natten, og så i weekenderne, eller weekenden den 4. og 5. juli. Og altså, vejen den ventes at åbnes igen 11. juli.
0: Husk at tjekke rejseplanen.dk, hvis du skal med kollektivtrafik igennem Aalborg i disse dage.

0: En drøm om et menneske fik du her fra Apaka, som er i fuld gang med deres festivalsæson. De kommer til at optræde mange steder i løbet af de kommende uger og måneder rundt omkring i det ganske land. Og så er det jo altså garanteret, at de kigger frem mod den 10. oktober, hvor de skal give en kæmpe koncert i Parken i København. Det er altså 10. oktober, og ja, der er altså udsolgt, hvis du skulle have tænkt. Det var lige noget for mig.
1: Yeah. Ja. Men tak for info.
2: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
3: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
4: Skattejagt. Elsker skattejagt.
5: Du skal i min rædselskabinet.
2: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
6: gulerødder og havregryn.
5: Jeg har ondt i maven.
2: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
5: Det vil jeg rigtig gerne.
2: På DRTV.

0: Set Adrift on Memory Bliss, PM Dawn.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Mere end hver sjette beboer i Nybyg oplever problemer med varme og for høje temperaturer inden døre.
0: Men det gælder ikke kun private. For eksempel er heller ikke det nye sygehus i Aalborg designet til hedebølger. Det fortæller projektdirektør Asger Skov.
3: Det er ekstrem grader i weekenden. Det er ikke det, vores hus er designet for. Vores hus er designet for 26 grader, 60% relativ fugtighed.
2: Og det er altså hele humlen i problemet med Nybyg, lyder det fra Christine Strøm, der er Ph.D.-studerende på Aarhus Universitet. Nybyg er designet ud fra forældede data, der ikke tager højde for hverken klimaforandringer eller hedebølger.
4: Der er jo forskellige scenarier for, hvordan klimaet kommer til at udvikle sig, og det er meget usikkert, hvad det er for et scenarie, vi ser ind i. Men det med at designe ud fra, hvad der har været, det er måske en forældet praksis, som vi bør genoverveje.
0: Beboerne i hver sjette bolig, bygget efter år 2000, oplever problemer med varme og for høje temperaturer. Det viste undersøgelsen Danskerne i det byggede miljø fra Bolius og Realdania sidste år.
2: Nordjyllands politi anholdte i aftes to personer, som de formodede gerningsmænd bag et knivoverfald torsdag middag, der fandt sted i det centrale Aalborg. Det bekræfter vagtchef hos Nordjyllands politi, René Kortegaard, over for TV2 Nord.
0: De to anholdte er begge mænd på henholdsvis 26 og 20 år, men det forventes at blive fremstillet grundlovsforhør senere i dag. Før weekenden oplyste politiet, at man ikke vurderer, at knivoverfaldet trækker tråde til bandemiljøet i Aalborg.
2: I en anden sag blev en 55-årig mand sent i aftest anholdt efter et knivstikkeri på en adresse i Aarhus. Knivstikkeriet gik ud over en 57-årig kvinde, der måtte behandles på sygehuset, men hun er uden for livsfare. Politiet arbejder stadig på stedet i Aarhus for at efterforske sagen.
0: En tallerken med jordbær og kold fløde, det har været en favorit for mange af os de seneste varme dage.
2: Og netop varmen har for alvor sat skub i den nordjyske jordbærsæson, der ellers startede køligt og med ret få bær sammenlignet med sidste år. Det fortæller Andreas Andersen, der er medejer af Stengårds jordbær ved Jørgen.
5: Vi har det jo herude på Stengård sådan, at vi kun har bær på friland. Og det betyder jo selvfølgelig også, at vi er påvirket af det vejr, som der er. Og rigtigt, så gik det lidt langsomt i starten, men lige nu der har vi rigtig, rigtig mange bær. Nu gør vi bare alt for at få den plukket.
0: Nu er udfordringen så at få plukket tilstrækkeligt af de modne bær, fortæller avleren, som har flere sorter med forskellige modningstider.
5: Der er nogle sorter, som vi, hvad kan man sige, siger farvel til lidt hurtigere, end vi egentlig gerne ville. Det vil sige, at vi når simpelthen ikke at få det plukket, fordi at vi har svært ved at få det afsat så hurtigt, som det modner. Så vi er ligesom nødt til at gå videre til den næste sort.
2: Lige nu er det sorten Polka, der har flest røde bær hos jordbæravleren ved Jørgen.
0: Og det er også rigtig jordbærvejr lige i disse dage. Det bliver dog knap så varmt som i weekenden i dag, sådan op omkring de 17-21 grader.
1: Det her

0: We Found Love, Rihanna og Calvin Harris. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Vi skal simpelthen lige have en vejrudsigt oven på en heftig weekend.
1: Det skal vi da i hvert fald, og det bliver altså med noget mere klassiske danske sommertemperaturer, end vi har set de sidste par dage. Jeg tænker, at der er nogen, inklusive mig selv, der i hvert fald glæder sig lidt til. I dag der er det sådan en 20-21 grader, vi topper på. Allerede nu der ligger vi altså omkring de 18 grader, så det er sådan nogenlunde det niveau, vi kommer til at ligge på dagen igennem. Og det er faktisk også det, som der ser ud til at blive de kommende dage. Og så er der også nogle lidt køligere nætter i vente. Det tænker jeg også, der er nogen, der ser frem til.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan kort svare. Altså, for det har været meget varmt om natten. Nu dropper den heldigvis ned, så vi får sådan en 11-15 grader i nattetimen i stedet for. Så kan man en chance for at køle lidt ned. Det bliver altså stadigvæk solrigt også de kommende dage. Lidt senere på ugen kommer der måske lige sådan lidt regn, men det er ikke noget sådan voldsomt.
0: De kommende dage, Cecilie, du var lige lidt inde på det, men det er jo første uge i mange børns sommerferie, og mange er måske på fodboldskole eller anden form for sådan udendørs ting. Er det noget, man sådan skal bare slappe af i, eller skal man som forældre have skiftetøj parat?
1: Altså, de næste par dage, det bliver meget som vi ser det i dag. Der kommer sådan et drivende skyer med ellers god mulighed for sol. Så i dag, der frisker vinden lige en lille smule op, men det er måske meget rart, især hvis man skal være udenfor lige at få en liten brise. Det, jeg kan se lige nu i vores prognoser, det er, at der kan komme lidt byer i løbet af onsdagen, og så i løbet af torsdag, der skal der altså sådan et lidt mere sammenhængende regnvejr ind. Så der kunne det måske være en god idé med enten skiftetøj eller noget regntøj i tasken.
0: Perfekt. Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magdes Saw You Dancing. Johnny Rune, vi skal lige et smut i trafikken.
1: Jamen, det skal vi da. Og det er ikke fordi, der er sådan brug for ret meget taletid, for der er jo af rigtig gode grunde masser af plads derude. Jeg forventer heller ikke, at vi sådan vil se en masse uheld. Men man kan jo godt tabe ting. Der kan være, normalvis der er det jo alt muligt skrammel, der skal på affald, eller det kan være dækrest og så videre. Men her til morgen, der har jeg fået en styrthjelm, der er nogen, der har tabt. Og jeg håber ikke, at det er en, der er drønt af hovedet på en motorcyklist, at det bare er sådan en reserve eller ekstra. Det er i 45 Nordgårdene, det skulle være lige kort før 42 Randers Syd. Det sidste, jeg hørte, det var, at der lå den og trillede en lille smule rundt i venstre side af venstre vognbane. Men man ved jo aldrig med styrthjelme, fordi den kan jo godt måske lige pludselig hoppe en tur ud med vinden. Så vær lige ekstra opmærksom på opbremsninger. Det er kort før 42 Randers Syd i Nordgårdene.
0: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, hvis du møder uforudsete hændelser derude. Og så skal du selvfølgelig være opmærksom, hvis du skal ind igennem Aalborg Centrum i dag og de kommende næsten 14 dage, for der er vejarbejde i gang på Vesterbro. Det betyder altså total afspærring af vejen. Det gælder både kollektiv trafik og selvfølgelig også privat.

0: Kasper Winding og Lars Muhl var det her med Sjæl i Flammer. Vi er i fuld gang med at prøve at finde ud af, hvem der skal have et vaskeægte og mondænt eksklusivt P4 badehåndklæde. Fordi sådan en stak har vi altså fået, og nu i anledning af sommerferiens første dag, for manges vedkommende i hvert fald, så skal vi have uddelt det første. Og det har vi gjort sådan helt simpelt ved simpelthen bare bede om at fortælle, hvorfor I fortjener det. Der er mange, der fortjener det, skal jeg skynde mig at sige. Vi har simpelthen ringet til en af dem. Ikke at han dermed har vundet, men jeg synes bare, at historien er så vanvittig, at vi er nødt til lige at høre lidt mere.
1: Ja, godmorgen, Anders. Hvorfor er det, du fortjener et P4-håndklæde?
2: Jamen, jeg har skrevet, at det er fordi, jeg skal svømme 60 km fra Anholt til Læsø, når jeg fylder 60 her senere på sommeren. Og så har jeg brug for at tørre mig, når jeg kommer op.
1: Det kan jeg forestille mig. Det lyder fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg var lige inde på Maps for at se, hvor langt er det egentlig, hvis man kører. Ifølge Maps, så tager det 7 timer og 14 minutter. Hvor lang tid tager det at svømme, tror du?
2: Omkring 20 timer, vil jeg tro. Hvis alt går, som det skal.
1: Hold da op.
0: Svømmer man så 20 timer non-stop?
2: Ja. Jeg har følgebåd og kajak og sådan noget med, men jeg er i vandet hele tiden, og får selvfølgelig lidt forplejning undervejs. Men ellers så er det bare snuden i sporet og så derudad.
1: Altså 20 timer i vandet, hvordan sørger man for at være helt sikker i forhold til sikkerhed og sådan nogle ting?
2: Ja, det er jo netop derfor, jeg har følgebåd og kajak med og sådan noget der, fordi når jeg ligger der, så skal jeg kun tænke på at svømme. Så jeg har selvfølgelig nogen omkring mig, der har styr på trafikken og retningen og så videre. Det må jeg ikke spekulere på. Jeg skal bare svømme. Så det har vi styr på i forhold til sikkerhed. Det er der slet ikke noget tvivl om. Jeg har før været ude på nogle lidt længere ture. Jeg har tidligere svømmet fra Frederikshavn til Læsø og fra Læsø til Frederikshavn. I 2019 svømmede jeg sammen med min makker Per til Sverige fra Skagen. Så vi har været ude og prøve noget længere ture, men denne gang svømmer jeg alene, og det, jeg havde indlagt på hylden, men for en 3 års tid siden, så fløj jeg hjem fra København og kom til at kigge ned på vandet mellem Læsø og Anholt og tænkte, at det må der kunne lade sig gøre. Da jeg så fandt ud af, at der var 60 km, så tænkte jeg, at det kunne jo være, at når jeg fyldte 60, så skulle det være slutningen på min svømmelang karriere. Og det er så det, jeg pøler med i øjeblikket.
0: Jeg skal lige sige, det er så det, du pøler med. Ja, ved du hvad, vi andre, vi pøler lidt med sådan noget, for noget andet noget. Men Anders, jeg synes, det er kongesejt, det der. Hvornår regner du med at skulle gennemføre den her tur?
2: Jamen, jeg fylder 60 den 31.7. Og jeg synes jeg skal være fyldt 60, inden jeg kaster mig ud i det. Så først muligt i august, når vejret tillader det. Og det er et ultimatum. Det er jo selvfølgelig, at vejret er, som det skal, det skal være godt. Jeg kan ikke gøre det, hvis ikke vejret er i orden. Der skal altså være stille vand og gerne lidt medvind. Eller helst medvind, hvis der skal være vind. Så jeg håber selvfølgelig, der kommer et vejrvindue. Jeg håber også, det kommer så hurtigt som muligt i august. Det er sådan det er psykisk hårdt at vente på at skulle svømme og forsøge at holde sig i form og ikke svømme for meget og alligevel heller ikke svømme for lidt og sådan noget der. Så jeg har forberedt mig det seneste års tid på det her, så det er ved at være der.
0: Anders, vil du være kæmpe held og lykke og rigtig, rigtig god tur, når engang det er. Det kan være, at vi tillader os lige at prøve at følge op på, hvordan det så er gået, når engang du har gennemført.
2: Jamen, det skal I være velkommen til. Det kan
0: og så, så ser vi altså, om det bliver dig, der får det eksklusive P4 badehåndklæde.
2: Ja, det bliver spændende.
0: Du har i hvert fald gjort dit for at gøre dig værdig til at modtage
2: det. Jeg synes, det er svært at hamle op mod nøgenløb, må jeg sige. Men,
0: ja, det var Helles søn, der havde løbet nøgen igennem Kornmarketak-mobilen, som hun så fandt. Ja. Prøv at høre, Anders, tusind tak, vi må ringe til dig.
2: Ja, velbekomme. God dag.

0: selv hej.
1: Ringer om natten var det her med Christoffer og Ida. Jeg er jo sådan set overrasket over, at du overhovedet har stemme i dag, for jeg forestiller mig, at du skrålede, at du brølede, at du skreg i lørdags.
2: I allerhøjeste grad. Jeg var i Tivoli Friheden i år.

0: Ja, ja men vi glæder os til ny musik fra Christoffer, og så er der en lille smule personlig. Jeg forestiller mig, at han er en fantastisk mand på en scene, når man sådan ser ham live.
1: Formidabel.
2: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
3: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
4: Det er vores centrale hjul, de sådan shooter rundt.
3: Og smage de lokale druer.
4: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
3: Vi har øjnene på vejen.
4: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
3: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
4: Han skriger sin glæde ud.
3: Kør Tour de France i frigear.
2: Sikke drama.
3: Hver dag live fra lørdag på P4. Yeah.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bexter.
1: Så skal vi jo finde ud af, hvem der skal have det her P4-badehåndklæde, som vi har sat i spil på, hvor man har skulle færdiggøre sætningen "Jeg fortjener et badehåndklæde", fordi... Og vi skal trykke lod.
0: Det skal vi. Du har sat en eller anden stor generator, tæller og så videre i gang derovre.
1: Jeg har lige tændt op for den, ja.
0: Ja.
1: Og så siger jeg, jeg beder den om at vælge et tal.
0: Ja.
1: Og så giver jeg det dig, det tal, og så finder du den sms i rækken.
0: Det er sådan, vi gør det.
1: Godt. Er du klar?
0: Ja.
1: Nummer 5.
0: Nummer 5. Okay. Altså, man kan sige, ja.

0: Vi havde Helle, som havde en søn, som havde tabt sin mobiltelefon i en kornmark, fordi sønnen havde løbet nøgen igennem en kornmark. Han var lige blevet student, og så var hun så ude og finde den her ovenikøbet en time og kvarter før, at der kom nogen. Så havde vi også lige talt med Anders. Han skulle svømme fra Anholt til Læsø, fordi i anledning af, at han blev 60. Der er 60 km i øvrigt i fugleflugt, når man skal svømme. Men håndklædet, det går altså til en, som virkelig også fortjener det. Det er Brian fra Hals, for han er bedemand. Og han står altså i sort jakkesæt, altså når han arbejder. Og så er det bare akkurat at kunne gå i bad og tørre sig bagefter. God varm sommerdag, og jeg sender virkelig gode varme hilsner til Brian. Og han kan så få glæden af det her P4 badehåndklæde. Tusind tak til jer alle sammen, fordi I skrev ind med jeres gode begrundelser. Der var virkelig mange gode grunde til, at I hver især skulle have et badehåndklæde. Men det blev altså Brian. Men heldigvis, så har vi altså 24 badehåndklæder tilbage i stakken.
1: En lille teaser.
0: Der er chancer endnu for at kunne omsvøbe sig med P4-logo og badehåndklæde. Tak.

0: Mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk er antallet syvdoblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes viruset HPV, og det kommer bag på de fleste. Også på Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
1: Jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig. Altså, at det, jeg fik jo også at vide, da jeg fik konstateret kræft i halsen, at det sagde, jamen, det er jo sådan noget, som dranker og drukbolde og hvad ved jeg, du blev ramt af før i tiden. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd op i alderen.
0: Det tager flere årtier for HPV at udvikle sig til halskræft. Et nyt studie fra Rigshospitalet, som blandt andre professor og læge Christian von Buchwald står bag, viser, at smitten fik fart i fra midten af 1980'erne, og det især skyldes ændrede seksualvaner.
2: Sygdommen er jo seksuelt overført, eller ved intim kontakt, og der mener man altså, at 68-generationen og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
0: Men der er også gode nyheder, for selvom studiet fra Rigshospitalet altså viser, at kun en tredjedel ved, at der er en sammenhæng mellem HPV og så kræft i halsen, ja, så er der hjælp at hente. HPV-vaccinen forebygger nemlig halskræft, men heller ikke det vidste Svend Dyrdal.
1: For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre. Men at den virker med gavn, man kan få den, også som voksen, det synes jeg er en meget, meget vigtig information.
0: Ja, og har man fået HPV-vaccinen, så er man også 96% beskyttet mod halskræft. Når det er så varmt, som det var i weekenden, så kan det være fristende at stille sig ind under en tændt haveslange eller måske fylde badebassinet. Men det er vigtigt, at vi sparer på vandet i varmen, så vi ikke løber tør. Det siger vandværkernes brancheorganisation DANVA, der advarer om lokal vandmangel rundt omkring. Vi bruger nemlig løs af vandet, når temperaturen stiger, fortæller Dorte Skræm, som er fagleder i DANVA.
3: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
0: Ja, flere af dem, vi mødte på Bellevue Strand i København, kan godt til, at de brugte ekstra meget i hedebølgen.
4: Vi bruger badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
5: Vi har et badekar, hvor vi måske fylder mere end det normalt værre.
6: Ja, vi drikker mere. Men efter, jeg ved ikke, om I bruger mere. Jo, måske en ekstra skylle om natten, men, eller om aftenen, men ellers så.
0: Fortalte her Kamal Majsui, og inden ham, der var det Gylai Giran og allerførste Feline Hansen. I hovedstadsområdet, der oplevede forsyningsselskabet HOFOR et historisk højt vandforbrug i den her weekend. Her har områdeschef Anne Scherfi nogle gode råd til at spare på vandet.
7: Det vil sige, vande dine blomsterkrukker og dine altankasser med en vandkande i stedet for vandslangen. Tag et lille smule kortere brusebad. Sluk hanen, når du børster tænder. De gode, klassiske råd, så vi alle sammen sænker vandforbruget bare en lille smule, så kommer vi godt igennem de varme dage.
0: Siger Anne Scherfi, som der også minder om, at vi endelig skal blive ved med at drikke masser af vand, når det er varmt. Fremover så risikerer folk, der har problemer med hørelsen, at vente i endnu længere tid på at få et høreapparat. Så det lyder i hvert fald bekymringen fra Høreforeningen. Årsagen er, at der bliver optaget færre elever på høreuddannelsen på for eksempel SDU. Men ifølge foreningen så har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne, og det problem bliver bare ikke mindre fremover. Så derfor skal der altså være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, siger Lotte Gråsbøl, der er direktør i Høreforeningen.
8: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreapparatsbehandling i hele landet, nogle steder mere end andre, men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til 1,5 år på at komme i behandling, og det synes vi er helt urimeligt.
0: Ja, og allerede nu, der mærker Høreforeningen, der er for få hænder.
8: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere, og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
0: Hedebølgen er stort set forbi, i den her omgang i hvert fald, og den nye uge den begynder med mere klassisk dansk sommervejr. Her til morgen mest skyde i den vestlige del af landet, og der er også skrue ned for varmen. Termometer det kommer til at ligge på mellem 20 og 25 grader. Med an mod øst der bliver det dog måske både mere solrigt og så også lidt varmere. Vinden den er lidt til frisk og kommer fra sydvest. Peter Farhold Løfald sammen til morgens radioviser.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg på Stormand.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Når det er varmt, så kan man jo godt have lyst til at trække indenfor og måske trække ind og se en film, for eksempel.
0: Det kunne være sådan midt i hedebølgen, at man lige trak i biografmørket. Men problemet er, hvis man er i det centrale Aalborg, ja, så er det altså ikke lige muligt. I hvert fald ikke, hvis man har tænkt sig, at man skulle i Kennedy-arkaden og ind i biografen der.
2: Nej, fordi der har været sådan et køleanlæg, der er gået hul på. Og det har så betydet, at der har kommet blåt vand ud på gulvet. Det oplyser Niels Andersen, der har biografen i Kennedy-arkaden, altså til TV2 Nord.
0: Og bare lige for god ordens skyld, så er det ikke bare blåt vand, det er simpelthen kølervæske, som er dryppet ud. Men det ligger som sådan en, det ligner en lille, sådan en slags uordnet pool på, på gulvet i den nedre etage på Kennedy-arkaden. Og det er naturligvis noget, man er nødt til at få ryddet op i, inden at man kan åbne for de store sale igen.
2: Ja, så de lukkede altså i går, og de skriver på deres hjemmeside, at de også har lukket hele dagen i dag. Så man må så lige væbne sig lidt med tålmodighed, hvis man skal ind og have af med varmen i biografsalen.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Et kig på trafikken, Johnny Krone.
1: Ja, jeg kigger.
0: Ja.
1: Og jeg kigger.
0: Hvad ser du?
1: Og jeg kigger.
0: Ja.
1: Jamen, det er meget, meget fredeligt ud, Mads. Det kan jeg lige så godt sige. Det er jo ikke nogen garanti for, at der ikke lige pludselig sker et eller andet. Måske fordi man kunne være fristet af bare lige give den lidt ekstra gas, eller whatever. Det er fordi, der er masser af plads derude, men det er meget, meget fredeligt. Altså, det her, det er et billede, når man kigger på vores Google Maps her. Hvis det var søndag morgen klokken 07 på en flot forårsdag. Altså, der er masser af plads derude, så ja. Men underhold mig selvfølgelig på 70, 100, 110, hvis du tænker, at det her, det er måske meget godt at vide alligevel, om den her kø her, eller den her tabte et eller andet. 70, 100, 110.

0: Det vækker altid kæmpe sommervibes i mig, det her nummer, Big Mountain Baby, I Love You Way, fordi det var på et, tror det var 60 CD's album, sådan en rigtig opsamling, så er det sommer, hits, som jeg har hørt nonstop hele vejen fra det nordjyske og hele vejen til Gardasøen i Italien. Altså, frem og tilbage. Så jeg har hørt den her sang rigtig mange gange. Og det minder mig altså virkelig om sommer.
1: Ja, du stod også og dansede lidt før.
0: Ja, men den, det er svært ikke sådan helt at gøre det, når det er sådan, Rikke, man! Nå, nu skal vi til noget helt andet, men dog alligevel noget med en slags kør selv, som man godt kan blive lidt udfordret i, fordi omkring 30.000 biler kører dagligt gennem Vesterbro i Aalborg.
1: Men de må altså finde alternative ruter i de kommende 2 uger, fordi en af byens mest trafikerede strækninger, nemlig Vesterbro, skal have ny asfalt. Og her til morgen gik arbejdet altså i gang, og frem til og med den 10. juli vil Vesterbro være spærret mellem kl. 6 om morgenen til kl. 18 om aftenen.
0: Og det gælder både for busser, det gælder for biler, det gælder for cykler, som simpelthen er bandlyst på strækningen mellem Borgade og Gåsepigen. Aalborg Kommune, de har helt bevidst valgt at lægge det her omfattende vejarbejde i sommerperioden, fortæller projektleder Lise Gansted her.
2: Vi forsøger at ramme skolernes sommerferie, og så fordi blandt andet også kollektiv trafik, de kører jo med nedsat busdrift i den periode, hvor de på nogle ruter kører fra halvtime til timedrift, eller fra kvartersdrift til halvtimesdrift. Og generelt er der jo mindre hverdagstrafik i sommerferieperioden.
1: Ja, så vil det også være muligt at køre på Vesterbro om aftenen og natten, og så er der også fri passage i weekenden den 4. og 5. juli. Og det er altså af hensyn til beboerne på Vesterbro, at arbejdet det står på i dagtimerne, forklarer Lise Gansted.
2: Støjende arbejde hele natten og formentlig mere end 14 dage, hvis det var, at vi skulle lave det som natarbejde, jamen det synes vi ikke, vi kan byde dem, der bor langs vejen. Og vi ved også, for de to hoteller, der ligger på strækningen, Gestus og Phoenix, de er rigtig godt tilfreds med, at vi ikke forstyrrer nattesøvnen for deres gæster.
0: Og man kan sige, at det er ved at være tiltrængt, at der kommer ny asfalt på. Det er 13 år siden, der sidst blev lagt nyt asfalt på Vesterbro.

0: Det her, det var Dracula med Tame Impala og Jenny. Vi skal have en omgang af nordiske nyheder inden så længe. For allerførst, så skal du altså lige have en lille reklame for noget, du kan se inde på DR TV. Jeg kan også anbefale dig at høre en episode af Genstart, som handler om præcis det samme, nemlig det der med, at man godt kan blive forført af kunstig intelligens over på kærlighedsfronten.
1: Ja. Ja. Jamen, det kan man da kaste sig ud i.
0: Det synes jeg. Og i den episode af Genstart, som jeg refererer til, du finder den inde i DR Lyd, der hører man faktisk om en episode helt tilbage fra 60'erne, hvor at der var en, der blev forført af en chatbot.
1: What?
0: Ja, det fandtes også dengang.
1: Ej, hvor vildt.
0: Det kom også bag på mig. Men ja, nå. I hvert fald, så find det her inde på DR TV.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: I dag er et omfattende vejarbejde gået i gang på Vesterbro i det centrale Aalborg, der skal have ny asfalt. Arbejdet står på de næste 2 uger og betyder blandt andet ændringer af busruter.
2: Trafikplanlægger i Aalborg Kommune, Simon Børgesen, var fra morgenstunden ude med information til kunderne.
3: Jamen, jeg er ved at pille køreplanstavler ned og så få skiftet ud med en omkørselsseddel, sådan at kunderne kan se, at bussen ikke kører på stoppestedet. Det er nemt, der står noget ved stoppestedet, så man kan orientere sig om, hvor skal man så gå hen.
2: Flere stoppesteder på Vesterbro, Prinsens Gade og Vingårdsgade vil være sløjfet, fordi vejen er gravet op, så kunderne skal finde andre steder at stå på bussen, siger driftschef ved Nordjyllands Trafikselskab, Erik Frederiksen.
4: Ved eneste gang, at der er en ændring i vores køreplan, jamen, så har det jo en påvirkning for passagererne. Men vi er også nødt til at have respekt for, at selvfølgelig skal vejene vedligeholdes, og derfor gør vi alt, hvad vi kan for at informere vores kunder i god tid, inden de skal ud at køre, om hvilke konsekvenser det har.
1: Du kan orientere dig om busændringerne på NT's egen hjemmeside eller på rejseplanen.dk, og Vesterbro vil være spærret mellem Borgergade og Gåsepigen alle hverdage mellem kl. 6 og 18 de næste 2 uger, der åbnes igen den 11. juli.
2: Mange moderne boliger med store vinduer er designet ud fra forældede data, som ikke tager højde for klimaforandringer og hedebølger.
1: Pernille Klæstrup Hansen bor til leje i et nybygget rækkehus i Aalborg Øst og oplever, hvordan det er svært at slippe af med varmen.
5: Vi har alle døre åbne, så der er gennemtræk, og alle vinduer åbne. Og så har vi termopatienter, så hele huset er fuldstændig mørklagt, fordi hvis bare der er rullet den mindste smule ned, så bliver det fuldstændig ulideligt.
2: Ifølge Christine Strøm, som er Ph.D.-studerende på Aarhus Universitet, er et af problemerne, at bygningsreglementet i dag dikterer, at nye bygninger skal designes ud fra data, som er 20-25 år gamle.
6: Jeg forventer i hvert fald, at det er nybyggeri, der generelt vil få de største problemer her i varmen, fordi de ofte er bygget med meget store glaspartier og med begrænset udvendig solafskærmning, hvor at ældre byggeri måske har et højere potentiale for at skabe noget naturlig ventilation, så vi kan komme af med den her overskudsvarme, der samler sig i bygningen.
1: Det er mere end hver sjette beboer i nybyg, der oplever problemer med varmen.
2: En 55-årig mand er blevet anholdt efter et knivstikkeri sent i aftes på en adresse i Aars.
1: Knivstikkeriet gik ud over en 57-årig kvinde, der blev kørt på sygehuset. Hun er umiddelbart uden for livsfare, oplyser vagtchef Jesper Sørensen ved Nordjyllands Politi, der modtog anmeldelsen kl. 22.17 fra personer på stedet.
7: Vi har jo været derude massivt med en del patruljer og indsatsledere, efterforskere osv., foretaget undersøgelser, afhøring og så videre, sporsøgning derude på stedet. Og nu der er stadigvæk gang i efterforskning.
2: Den formodede gerningsmand og kvinden havde et forudgående kendskab til hinanden, fortæller vagtchefen, der ikke kan beskrive relationen nærmere.
1: Køligere dansk sommervejr her i den her nye uge i forhold til i weekenden. Efterhånden en del sol mellem 17 og 21 grader, let til frisk vind fra vest, og tager du til stranden, kan det blæse lidt mere i dag op til hård vind.
0: God morgen med P4.

0: Walk the Moon var det her med Shut Up and Dance.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har været på DR.dk, fundet tre historier og pillet lidt ved rubrikkerne som altid. Og så er det jo altså din opgave, Ida, at gætte, hvilke historier, der ligger bag.
3: Ja.
0: For jeg har clickbaitificeret dem.
3: Jeg gør mig umage.
2: Nummer 1.
0: Chok. Slut med kagemanden.
3: Slut med kagemanden. Jamen, noget med noget fødselsdag?
0: Nej, nå, overhovedet ikke. Eller ja, man kan sige 13 år, ikke fødselsdag, men 13 år har han altså været der, Team Vladimir, i spidsen for den store bagdyst.
3: Åh, selvfølgelig.
0: Men nu er det slut, fordi han er altså på sin sidste sæson nu, og derfor så takker han af i et opslag på Facebook. Det er ikke, fordi han er sur, han vil bare gerne prøve at lave noget andet.
3: Okay,
0: ja,
3: fair nok.
2: Nummer 2.
0: Imponerende bedrift. 50.000 km på 17 dage.
3: Det er noget med cykel?
0: Nej.
3: Ej.
0: Det er det ikke.
3: Er noget med biler?
0: Nej, det er det heller ikke. Det har noget med fly at gøre, fordi det er sådan, at FIFAs præsident, Gianni Infantino, han er jo selvfølgelig med til VM, og han prøver selvfølgelig at komme så meget rundt og se så mange kampe som overhovedet muligt. Han har set 24 kampe på 17 dage, og det gør altså også, at hans privatfly har haft godt travlt, og det er altså blevet til 50.122 km i luften. 27 ture har det fløjet, og det betyder også en udledning på 516 ton CO2-ekvivalenter, som det så fint hedder. Det er cirka lige så stor en klimabelastning, som 78 mennesker producerer på et år.
3: Det havde været ret imponerende, hvis man havde transporteret sig, altså cyklet så mange kilometer på 17 dage.
0: Jeg tror, altså, jeg kender ikke Gianni, men jeg tror simpelthen ikke, han har en krop, der kan bære det.
3: Jeg slår lige hjernen til.
2: Nummer 3.
0: Luksusliv. Længe leve det civiliserede menneske.
3: Jeg ved det. Det er festivaler, ja. Man gerne vil bo lækkert.
0: Præcis.
3: Yes.
0: Og det er vel, så at sige, den sidste bastion inden for skrammet liv, som nu har fået et mere civiliseret præg, og det glæder mig.
3: Skrammel
0: og mange andre. Jamen, prøv at høre. Dåselever på dig og dårlige telte, fy for søren. Jeg er ikke til det, men jeg kunne godt være fristet til at komme på en af de her luksusfestivaler, eller i hvert fald luksusafdelinger af festivalerne. Fordi det er jo snart sagt alle af de danske festivaler, blandt andet også Nibe her i det nordiske, som startede den her uge, som simpelthen har valgt at udvide deres sortiment med sådan nogle måske luksustelte, som er slået op, måske også med en ekstra madras, noget ekstra strøm, og i det hele taget bare sådan lidt ekstra lækkerhed. Og det er der kæmpe efterspørgsel på.
3: Ja, der er nogle billeder inde i den der artikel, og det ser altså, det ser lækkert ud. Det ligner ikke sådan en slags festival, jeg har været på før. Det kan da være, at jeg skulle prøve det af.
0: Det kommer til at være den slags festival, jeg kommer på fra nu af, hvis jeg skal på festival. Det kan jeg godt lige love dig for. Jamen, 1 ud af 3, Ida.
3: Ja.
0: Det var dårligt, men nå, okay. Ja, vi prøver igen i morgen.
3: Ja.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Good Luck Babe, Chapel Rowan. Er det stadigvæk helt dødt, Johnny Krohn?
1: Ja, lige bortset fra, at der faktisk er en lastbil, der er bogstaveligt talt død, eller i hvert fald holder den stille. Det gjorde den her for et øjeblik siden, i hvert fald i midtersporet E45 i Nordgårdene på Nørresundby siden, altså lige inden Vendsyssel krydset. Jeg ved ikke, om den stadigvæk holder der. Jeg spurgte til vedkommende, der ringede ind, om den var havareret, eller hvad der søren, der var sket. De sprang dæk måske, og så sagde han nej. Det virker som om, at der var et eller andet med ledningerne til sættevognen eller trailervognen. Jeg ved ikke, hvad for en type lastbil det var. Fordi chaufføren, han var i gang med lige at pille ved nogle ledninger. Så måske holder der stadigvæk. Det kan du jo lige give os et præg om på 70 110. Men vær opmærksom i hvert fald midtersporet i Nordgårdene.

0: Oasis med Wonderwall fik du her.
1: Det har været noget af en varm weekend, vi lige er kommet igennem. Jeg må da sige, jeg har i hvert fald svedt mit i løbet af den her weekend.
0: Jeg har også været både klam, klistret, fugtig og svedig.
1: Ja, og det er særligt i nye bygninger, at det kan være svært at komme af med varmen igen. Det oplever Pernille Klæstrup Hansen i hvert fald. Hun bor til leje i et nybygget rækkehus i Aalborg Øst med sin familie.
2: Vi har alle døre åbne, så der er gennemtræk, og alle vinduer åbne. Og så har vi termopatienter, så hele huset er fuldstændig mørklagt. Fordi hvis bare der er rullet den mindste smule ned, så bliver det fuldstændig ulideligt. Og selvom at vi har rullet helt ned alle steder, så når den snilt op omkring 28 grader. Vi har blandt andet købt et badebassin, og så har vi fyldt fryseren op med is og kold drikkevarer, og så søger vi ud i skyggen i haven, så kan vi ikke gøre så meget andet.
0: Nu siger jeg lige noget, ikke? Jeg ved godt, jeg lægger mig ud med halvdelen af den nordjyske og danske befolkning, og alle dem, der designer huse, og dem, der bygger huse. I er garanteret skide gode til at bygge husene. Men prøv at høre her. De er så latterlige, de der nye kasser. Altså den der nye måde, man bygger hus på. Kæmpe store, sådan lidt pusset. De der mursten, som sådan har ikke rigtig en farve. Sådan lidt beige-agtig. Ja. Altså kæmpe store glaspartier. Fuldstændig uden ånd, uden nerve og uden sådan ordentlig godt dansk design.
1: Så blev den vrede 70'er husejer. Godt nok.
0: Jamen prøv at høre, det er også bare fordi, så skal væggene være så hamrende tykke. Det er jo selvfølgelig ikke dem, der bygger husene skyld. Det er jo dem, der sætter reglerne og så videre. Men det er så ulideligt. Jeg boede i et. Før, ja. At det hus, vi bor i nu, fra 78, som er perfekt til varmen i øvrigt. Gå efter 78 huse, hvis I skal kunne klare varmen. Men det var ulideligt at bo i den der kasse, som var fuldstændig nyopført og ellers smart og alt muligt. Og det er helt rigtigt. De der kæmpe store glaspartier. Ej, stop med det.
1: Ja, det er...
0: Det var bare lige det, jeg ville sige.
1: Ja, okay, men det er også fair nok. Men det er ikke kun private, der faktisk har de her udfordringer. Fordi man ser det også, for eksempel på det nye sygehus i Aalborg. Der er bygningerne slet ikke designet til de her hedebølger. Men dermed kun til en temperatur på 26 grader. Det fortæller projektdirektøren der, Asger Skov. Og det er simpelthen, fordi man i dag bygger på baggrund af forældet data, mener en PhD-studerende ved Aarhus Universitet. Christine Strøm hedder hun.
3: Problemet med den måde, vi designer bygninger på i dag, det er, at vi simpelthen ikke tager højde for, at klimaet det ændrer sig. Når vi sidder og skal regne på, at en bygning den ikke bliver for varm, så siger bygningsreglementet, at vi skal bruge noget vejrdata, som er målt på Sjælland over en periode, der hedder 2001-2010. For det første, så er det ved at være længe siden, at det her data det er målt, og vi ved, at klimaet det ændrer sig. Og for det andet, så fordi det er et udtryk for, hvad der er mest typisk over den her 10-årige periode, så tager den altså ikke højde for, at der kan forekomme hedebølger blandt andet.
0: Nej, 16,9% af beboerne i boliger bygget i år 2000 eller senere, de oplever problemer med varme og for høje temperaturer. Det viste i hvert fald Bolius' og Realdanias undersøgelse, som hedder Danskerne i det byggede miljø sidste år.
1: Og hvis man skal gå med din teori om, at huse bygget i 78 er perfekte, ja, så må man jo ty til endnu ældre data, end det man gør i forvejen.
0: Ja, eller også bare sige, jamen prøv at høre, dengang der kunne de bare finde ud af det.
1: Ja, så, det kan også være.
0: Så tror jeg bare, vi kører det stille og roligt derfra. Ja, men I got that breaker glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

Kærligheden kalder med Sanne Salomonsen. Frem til Radioavisen. Jonathan her. Alle mine tanker.

0: Langt flere af os bliver ramt af halskræft. I løbet af de seneste 40 år, der er antallet af kræfttilfældene syvdoblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Samtidig så viser studiet, at det kun er en tredjedel af os, der faktisk ved, at halskræft ofte skyldes den smitsomme HPV-virus. Svend Dyrdal vidste for eksempel ikke, da han fik halskræft for 2 år siden.
1: Jeg sagde HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret med HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: I 2024 der fik knap 500 herhjemme halskræft. Og mens man før i tiden mest tænkte, at det hang sammen med et stort alkoholforbrug, så ved vi nu, at 70% af halskræfttilfældene faktisk skyldes HPV-viruset. Vores sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling fortæller, at sygdommen er seksuelt overført.
2: Sygdommen den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
0: Det er især mænd, der bliver ramt af halskræft. Faktisk er det 3 gange så ofte mænd, der får kræften, og typisk får de sygdommen, når de er omkring 60 år. Den hede bølge, der fik os alle sammen til at svede i weekenden, er en advarsel om, at vores vandforsyning kan blive alvorligt presset i fremtiden. Så det lyder det fra vandværkernes brancheorganisation, efter at flere vandværker har måttet bede kunderne om at skrue forbruget ned de seneste dage. Det måtte de blandt andet gøre i hovedstadens forsyningsselskab HOFOR i torsdags for at sikre vand nok til weekendens varme. Og det kan blive et endnu større problem i fremtiden, hvor eksperter forudser flere hedebølger og perioder med meget tørke og varme. Det siger Anne Scherfi, der er områdeschef i HOFOR.
3: Vi har ikke vand nok. Altså, vi producerer på fuld tryk, og det vi jo så gør, det er, at vi prøver at finde noget mere vand, så vi forhåbentlig ikke skal komme i den situation i fremtiden, men det er noget, der tager mange år at implementere.
0: Vi har egentlig rigeligt med grundvand her i Danmark, men der er grænser for, hvor meget vand der må og kan bruges. Det handler blandt andet om at tage hensyn til miljøet og hvor meget vandværkerne kan pumpe ud. Så selvom der bliver bygget flere vandværker for at kunne dække fremtidens behov, ja, så er det vigtigt, at vi også lærer at spare på vandet, når vi har varme perioder. Det fortæller Dorte Skrem, der er fagleder i vandværkernes interesseorganisation DANVA.
4: For eksempel blomster, vand det med en vandkande, i stedet for at bruge vandslang, bruger alt for meget vand. Tandbørstning, det er bade, det er havebassiner, og så sådan noget som græsplæne, det er ikke nødvendigt, den skal nok klare det.
0: Når vi bliver ved varmen, for hedebølgen kan den seneste uge have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver generalsekretæren for verdensorganisationen WHO i et opslag på de sociale medier X. Der er registreret en overdødelighed på mere end 1.300 forbundet med højere temperatur i Europa siden 21. juni, skriver Tedros Ghebreyesus. I flere europæiske lande der blev der, ligesom herhjemme, sat flere varmerekorder i løbet af weekenden. I aften der spiller Tyskland 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger rigtig tæt med i Tysklands viderefærd i turneringen, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
5: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
0: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når både Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
5: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
0: Nej, han er ikke alene om at være i tvivl, hvis der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tingle, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
6: Altså farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
0: Ja, men ved VM, der slipper de altså for at skulle vælge side, fordi Danmark jo som bekendt ikke er med. Tyskland og Paraguay, de spiller i aften 22.30, og du kan se kampen på DRTV og følge med på DR.dk. Hedebølgen er forbi i den her omgang i hvert fald, og den nye uge den begynder med mere klassisk dansk sommervejr. Det er mest skyde i den vestlige del af landet, og her er der skruet ned for varmen til mellem 20 og sådan ca. 25 grader. Mod øst dog både lidt varmere og lidt mere solrigt. Der blæser en let til frisk vind fra sydvest og vest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: A Kid on the Beach med Hymns from Nineveh.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Vi har jo fuld gang i et VM i USA, Mexico og Canada. Og sidstnævnte, som jo både er værtsland, ja, de har jo det jo også gjort det ganske udmærket. Ikke spillemæssigt, hvis man spørger eksperterne, men resultatmæssigt, der er der altså ikke rigtig noget at komme efter. Fordi Canada, de er som det første hold videre til 8.-delsfinalen ved VM, efter de aftes slog Sydafrika 1-0.
0: Og det var Canadas landstræner Jesse Marsh, tror jeg, man siger det. Det var han altså svært begejstret for. Han talte i hvert fald med rigtig store bogstaver, da han efter sejren samlede sit hold på banen for at hylde dem.
3: You guys showing your character. You guys are Canadian heroes. Canadian heroes. Canadian heroes for the future children of this country who play this sport. The sport has a big future because of you guys. You should be so proud of who you are. You should be so proud of this game. You never crossed the heat. You went after it, played after point, moment after moment. You are Canadian heroes.
2: Og det var Canadian heroes. Jeg skal lige love for, at det udtryk det blev brugt mange gange i den her pep talk.
0: Ja, det er da ikke helt tosset at få det at vide af sin chef.
2: Bortset fra, at de i hvert fald ifølge de sportsblade og sites, jeg har læst på, der har spillet de fuldstændig horribelt. Og det er på en spørgsmål om tid, hvornår de ryger ud i Canada. Sådan er det bare. Men de var Canadian heroes, fordi de er videre.
0: Hvis de ryger ud, så skal de i hvert fald inden da møde enten Marokko eller Holland i 8. dels finalen.

0: Harry Styles med American Girls, og så skal vi et smut ud i trafikken i Tyborg. Hvordan ser det ud? Det har været en lidt stille morgen.
1: Ja, det har det, og det fortsætter det altså med at være. Sommeren må simpelthen være rigtig sat ind trafikalt, fordi at, ja, det ser altså roligt ud. Men vi har da lige haft en lastbil på E45 i det sådan nordlige Aalborg, altså i Nørre Sundby, som ja, den havde sat sig fast midt på vejen, altså i midtersporet, der hvor der er tre spor, lige efter 21. Nørre Sundby Nord. Den skulle vist være kommet videre. Jeg har i hvert fald ikke hørt til den i noget tid, men skulle den stadig holde derude, eller skulle der være andet, vi skal give videre til jeres medtrafikanter, så ring da endelig til os på 70 100 110.

0: Kun for mig med Medina, og det er jo en rigtig festivalgænger, kan man sige. Og når jeg har været på festival, så har det altså været med telt på en støde mark, fællesbad, tomat i makrel, lange køer til ildelukkende toiletvogne og den slags. Og jeg tror, sådan har festivaler set ud i mange år for mange gæster, men gæsterne har med tiden fået nogle sådan lidt finere vaner. De stiller nu større krav til alt det, der ikke handler om musik og festivalerne, som festivalerne leverer. Og Nibe Festival begynder på onsdag, og her venter der en stor del af gæsterne en luksuriøs oplevelse.
1: Ja, godmorgen til dig, Peter Møller Madsen. Hvad er det, jeres gæster gerne vil have, når de tjekker ind på campen i morgen aften fra kl. 18?
2: Jamen, de vil gerne have camping i overnatten i al sin bredde. Vi dækker et enormt bredt publikum, og festival er jo nu blevet for meget mere end bare unge mennesker, det er blevet en folkebevægelse, kan man sige, på mange måder, som dækker et enormt bredt alderspekter, og det skal vi så også huske at gøre i forhold til de tilbud, vi giver folk i øvrigt på alle hylder, ikke kun på overnatten, også i barerne, på madstederne, på scenerne og så videre. Men det vi kan se, det er, at der er en tendens for, at folk vil mere og mere glamping, i hvert fald en bestemt målgruppe af vores festivalgæster vil mere og mere glamping. Og det er jo nok sådan, når man kommer ind i 20'erne, så begynder man måske at være lidt mere kritisk til, hvordan det egentlig er, man vil overnatte 5 natter på vores festival.
1: Ja, jeg skulle lige til at høre dig, er det sådan det mere modne publikum, som efterspørger det her, eller er det også de helt unge, som gerne vil have lidt ekstra god komfort, når de skal kaste sig i et telt eller en sovepose?
2: Jamen altså, det er publikum i al sin bredde, men der er selvfølgelig nogle helt unge, der tænker, at vi skal bo i en stor lejr, og vi skal bare hamre noget ølbong ned, og hvad ved jeg, der skal også være en boomblaster, der står hele tiden og banker. Og det kan man sige, det er jo ikke det, vi lægger op til på vores i vores glampinglejre. Det er netop også, at der er lidt mere, der man holder meget mere selvjustits på orden i rækkerne, og der er heller ikke for meget larm om natten og sådan noget. Så, og det er klart, det gør jo også, at der er nogen, der vælger fra, man vil hellere ligge sammen med 20-30 kammerater fra gymnasiet eller efterskolen eller vennegruppen end at isolere sig i ren luksus. Men vi ser da, at tendensen er, at det unge publikum bliver det også mere og mere krævende i forhold til, at vi skal have nogle ordentlige forhold, og det vi får heldigvis meget ros af vores gæster i vores publikumsanalyse, men det er klart, at toiletter og oprydning og sådan noget, det kan jo altid blive bedre, og det skal vi bare huske på, og det kan overnatningsmulighederne til synlande også.
1: Ja, og det som man så for eksempel kan få, det er jo sådan nogle telte, der er stillet op på forhånd. Det er glamping med rigtige senge, det er hotelbokse, det er luksplads til egen campingvogn osv. osv. Men risikerer man ikke at miste lidt sådan den oprindelige festivalånd, når det hele handler om luksus og ren komfort?
2: Jamen, jeg ved ikke, om man skal hænge fast i fortiden, eller man skal kigge ind i fremtiden. Vi har valgt sammen med vores gæster at kigge ind i fremtiden, og så dømmer vi ikke noget på, hvordan det var engang. Tingene ændrer sig. Kig på bilparkerne, der kører rundt i vores lille land. Der er heller ikke ret mange smadrede biler tilbage, må man sige. Så nej, det kigger vi ikke på, men det er bare enormt vigtigt, at vi fortsat har den mulighed, at du kan komme med dit lille iglotelt og ikke ret meget andet og slå det op, og så skal den ellers bare have dak-a-dak hele weekenden, eller hele festivalen. Det, jeg tror, det er enormt vigtigt, vi selvfølgelig også husker den del. Vi husker, hvad det er, festivalkulturen kommer ud af, og det synes jeg også, landets festivaler har masser af fokus på. Men at vi også kigger ind i en ny tid, hvor forventningerne, kravene, betingelserne, forholdene og reglerne er anderledes.
1: Peter Møller Madsen, have nu en rigtig, rigtig god Nibe Festival, uanset om det så er til dem med iglotelte eller dem med luksustelte. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen.
2: Tusind tak.
0: Og Nibe Festival åbner som sagt på onsdag, og kunne man tænke sig at være med, så skulle man have været hurtigt ude, fordi alle

0: Her er P4 Trafik med melding til jer, der kører på E39 i sydgående retning fra Brønderslev og sydpå. Mellem 7 Brønderslev Syd og 8 Tylstrup, der ligger der et tabt sidespejl fra en campingvogn. Midt mellem vejbanerne, altså på striberne, det giver lidt udsving i trafikken, så vær ekstra opmærksom. Det var altså sydgående på E39 mellem Brønderslev Syd og Tylstrup, at der ligger et sidespejl på vejen. Du går i
1: sort. Hold da op, bar.
2: Det synes jeg er den bedste danske sang.
3: Top 100 på DRTV.
4: Meget rørende, ikke?
3: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
5: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
3: ...mødes om danskernes yndlingssange.
6: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
5: Set noget som helst.
3: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
5: Det er så dejligt.
3: Nu på DRTV.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: De op mod 30.000 biler, der dagligt kører af Vesterbro i Aalborg, må de kommende par uger finde alternative veje. Et omfattende asfaltarbejde er til morgen gået i gang med på den normalt befærdede strækning.
2: Og det er helt bevidst, at man har valgt sommerperioden til arbejdet, fortæller projektleder Lise Gansted.
3: Vi forsøger at ramme skolernes sommerferie, og så fordi blandt andet også kollektiv trafik, de kører jo med nedsat busdrift i den periode. Og generelt er der jo mindre hverdagstrafik i sommerferieperioden.
2: Det er både bilister, cyklister og busser, der må udenom Vesterbro. Frem til den 10. juli vil der være spærret mellem kl. 6 om morgenen til kl. 18 på strækningen mellem Borgergade og Gåsepigen.
1: Asfaltmaskinerne holder dog stille i aften- og nattetimerne, hvor det stadig vil være muligt at køre på Vesterbro.
3: Støjende arbejde hele natten i, og formentlig mere end 14 dage, hvis det var, at vi skulle lave det som natarbejde. Jamen, det synes vi ikke, vi kan byde dem, der bor langs vejen.
1: Det er 13 år siden, der sidst blev lagt nyt asfalt på Vesterbro.
2: Mere end hver sjette beboer i nybyggede huse oplever problemer med varme og for høje temperaturer indendøre. Men det gælder ikke kun private. For eksempel er der heller ikke det nye sygehus i Aalborg designet til hedebølger. Det fortæller projektdirektør Asger Skov.
4: Det er ekstrem grad i weekenden. Det er ikke det, vores hus er designet for. Vores hus er designet for 26 grader, 60% relativ fugtighed.
1: Og netop det er problemet med nybyg, lyder det fra Christine Strøm, som er Ph.D.-studerende på Aarhus Universitet. Mange af de nye bygninger er nemlig designet ud fra forældede data, der ikke tager højde for hverken klimaforandringer eller hedebølger.
5: Der er jo forskellige scenarier for, hvordan klimaet kommer til at udvikle sig, og det er meget usikkert, hvad det er for et scenarie, vi ser ind i. Men det med at designe ud fra, hvad der har været, det er måske en forældet praksis, som vi bør genoverveje.
2: Næsten 17% af beboerne i boliger bygget i år 2000 eller senere oplever problemer med varme og for høje temperaturer. Det viste en undersøgelse lavet af Bolius og Realdania sidste år.
1: Nordjyllands politi anholdte i aftes to personer, som de formodede gerningsmænd bag et knivoverfald torsdag middag, som fandt sted i det centrale Aalborg. Det bekræfter vagtchef hos Nordjyllands politi, René Kortegaard, over for TV2 Nord.
2: De to anholdte er begge mænd på henholdsvis 26 og 20 år. Mændene forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Før weekenden oplyste politiet, at man ikke vurderer, at knivoverfaldet trækker tråde til bandemiljøet i Aalborg.
1: I en anden sag, der blev en 55-årig mand sent i aftes anholdt efter et knivstikkeri på en adresse i Aars. Knivstikkeriet gik ud over en 57-årig kvinde, som måtte behandles på sygehuset, men hun er uden for livsfare. Politiet arbejder stadig på stedet i Aars for at efterforske sagen.
2: Det er stadig højsommer, og men slet ikke så varmt som i weekenden. I dag op til 21 grader i Nordjylland og let til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: What a Life med Scarlet Pleasure.
1: Er du barn af 90'erne, måske også 80'erne, ja, så har du sikkert scrollet med på nogen af dem her.

0: Ja, en lille hurtig overflyvning over de mest streamede MGP-sange gennem tiden, og i den her uge, der kan det være, at fundamentet bliver lagt til det næste store MGP-hit.
1: I hvert fald er det fra i dag sangskriver Sommercamp for børn i Frederikshavn, og der er du taget hen, Knud Erik.
2: Ja, det er jeg, og jeg forsøger at holde mig lidt i baggrunden og tale lidt stille, fordi de er faktisk allerede fuld gang med at skrive den første sang. De begyndte med omkvædet og er nu i gang med, jeg tror, det er ved at være sidste linje i verset. Og det, må jeg sige, er ret imponerende, fordi de her, ja her, er de nu delt op. De her 28 børn, hvor der nu sidder 14 her i en sal i Musikens Hus, eller Det Musiske Hus, ja, de kender jo ikke hinanden, men alligevel, så, ja, så er det altså lykkedes dem at skrive en sang. Og jeg tror måske, at Lukas, han om lidt slår tonen an, til vi lige kan prøve at høre, hvordan det lyder her.
3: Kan I nu holde ud til teksten? Vi er sammen her med. Ja, du kører på rundt gang. 1, 2, vers, vi kan.

Ja, det er altså proces, der er i gang her, kan man roligt se. Og det, der er helt fantastisk ved at kigge på de her børn mellem 8 og 12 år, det er de her smil, som simpelthen breder sig. Og når de sådan sidder og kigger på hinanden og tænker, wow, vi er faktisk ved at skrive en sang. Det er ret fantastisk. Og lidt så taler jeg med en af de piger, som var ret hurtigt til at komme med idéer. Og så selvfølgelig også med Henrik, som nogen også vil kende som popfar.

0: Dry Spell med Casey Musgraves. Og Mia Thybo, så skal vi ud i trafikken. Sker der noget derude?
1: Ja, det gør der faktisk. Vi starter til jer, der skal fra Thisted til Aalborg. Eller måske endda også den anden vej. Jeg har nemlig lige så lige fået et opkald på, at der er en ambulance på vej fra Thisted til Aalborg sygehus. De er lige kørt fra Thisted, og på et eller andet tidspunkt, så skulle der også gerne komme noget eskorte til. Men ja, giv dem altså god plads derude. Det er som sagt i retning mod Aalborg på 11'eren og rute 29. Så vær lidt ekstra opmærksom, hvis I altså skal ud på den strækning. Og så skal vi et tur på Hirtshals Motorvejen til jer, der har kurs også mod Aalborg, altså sydgående. Jeg har ikke hørt noget til det her sidespejl fra en campingvogn, men hvis den stadig ligger der, så skal I altså være opmærksomme mellem Brønderslev Syd og Tylstrup. Det skulle nemlig ligge midt på vejbanen, og sidst jeg hørte om det, så var der altså noget, der gav lidt udsving i trafikken. Er der andet, jeg skal vide, så ring til mig på 70 100 110.

0: A Little Respect med Erasure fik det her.
1: Og så skal vi et smut tilbage til Frederikshavn, hvor der i disse dage er sangskriver sommercamp. Og det er sådan et tilbud til børn og unge, som rigtig gerne vil lære at skrive sange. Måske med henblik på at stille op i den ypperste, ultimative konkurrence inden for børnepopmusik, nemlig MGP. Og Knud Erik, du har fået en lille forsmag på, hvor langt de egentlig er kommet. Og lige nu, der står du sammen med en af dem, der står for hele arrangementet.
2: Ja, det gør jeg. Jeg står nemlig her med Popfar. Popfar, som jo faktisk har et navn, som ikke er kunstnernavnet, men som er Henrik Vintereik. Jeg er ret imponeret over, hvor hurtigt I faktisk fik både første vers og omkvædet i sving. Er du lige så imponeret?
3: Jeg synes, det gik rigtig godt. Det gik meget hurtigt med det omkvæd, synes jeg. Du var der jo selv. Og det var fedt. Alle kom bare med det, de sagde. Og det handler om det, som vi alle sammen kender. Endelig fredag, og alt det, som vi glæder os til.
2: Endelig fredag på en mandag. Nu er der jo ret stille her. Det er fordi, der er lige pause nu. Og så har vi jo altså at gøre med 34 børn, som jo stort set ikke kender hinanden. Og derfor er der jo også nogle grænser, der skal overskrides, måske i forhold til at ture og sige noget. Hvordan forventer du, at den her gruppe bare udvikler sig i løbet af den her uge?
3: Jeg synes, at det er en virkelig god start. Ikke? Det her med, at vi mødes, og vi snakker om noget, som er til fælles, altså endelig fredag, eller det, vi glæder os til. Og alle her er her for at få nye venner, fordi vi alle sammen elsker musik. Tænk på den kæmpe gave, der er pludselig, at alle de her børn fra hele Frederikshavns Kommune mødes lige her. Og det er det, som vi har drømt om at skabe. Det her rum, hvor alle de her, der elsker musik, kan mødes.
2: Ja, det drømmer I om. Succesen. Kriteriet, det var, jamen, altså er der 10 eller 15, der melder sig til at bruge deres første uge i sommerferien på det her, så er det jo super godt. 34 styks?
3: Ja, det er jo helt, vi var nødt til at sige for Søren, der snakkede med Jens Ole og Lasse fra Kulturskolen, de sagde, 10 til 15 er en succes. Pludselig står sådan, vi har altså næsten 30, vi er tre coaches på, kan vi sætte en prop i snart, og det var vi så nødt til at gøre, desværre. Men til gengæld så siger han, vi skal lave flere, og der skal også komme. Måske kommer der en MGP-vinder herop fra Frederikshavn en dag.
2: Ja, det er jo det, man jo sådan set kan håbe lidt på. Nu er der gang i en blå ballon. Det er ikke sangen om den lille blå, en blå ballon, men dermed en af deltagerne. Hvor var du egentlig selv i den alder i forhold til musik? Fordi du er jo musiker nu og udgiver musik også.
3: Det sjove er, at dengang jeg var i den alder, så sang jeg bare i kirkor, eller jeg skrev og sang lidt derhjemme, ikke? Men jeg begyndte først at skrive som 36-årig. Sådan rigtig, hvor jeg skrev min egen. Så det var aldrig for sent. Men tænk på, at du her finder et fællesskab med alle de andre, der elsker at skrive, og du kan have det med dig. Det vil jeg så gerne have, men jeg er glad for, at jeg har det nu. Og det vil sige, at jeg kan også lave en for voksne en dag.
2: Ah, det er så godt. Jamen altså, som sagt, lidt stille nu, men jeg er ikke i tvivl om, at altså med det her udgangspunkt, hvor ingen kendte hinanden, og man får i to grupper skrevet to sange, så tror jeg, der bliver masser af larm. Og lidt så fanger jeg en af deltagerne her, for vi skal jo selvfølgelig også lige høre, hvad det er, de drømmer om, dem, der har meldt sig.
1: Ja, sangskriver Sommercamp er et samarbejde mellem Musikskolen og det regionale spillested Maskinhallen, og den var indtil på torsdag kommer omkring hele kommunen, inden børnene så samles torsdag i Frederikshavn og indspiller en campsang.

0: kaster mig ud i med August Højen, og nogen, der også kaster sig ud i noget, er en flok børn i Frederikshavn.
1: Ja, de er på sangskrivers sommercamp, og det er de sammen med ham, der kalder sig popfar, blandt andet i hvert fald. Og jeg kan ikke, du har fanget en af dem, som har meldt sig, som ikke gad at sidde hjemme og kede sig i den første uge af sommerferien.
2: Ja, fordi det er det, som Emma Indiana Mosbjerg Andersen, hun simpelthen siger, der skulle ske noget i den her første uge af ferien, i stedet for bare at sidde hjemme. Du har faktisk sagt ja til, at vi kan da godt bare blive herinde og tale. Det gør ikke noget, at der sidder nogen hernede bagved og måske ikke kan høre, hvad vi snakker om. Og så har vi sat os ved det her fyl, der står herinde i lokalet. Kan du spille på det?
3: Ja.
2: Hvad kan du spille?
3: Jeg kan spille en sang, jeg selv har lavet. Den er meget lang, men...
2: Men kan du så ikke bare begynde på den, så I lige kan høre lidt?
3: Jo. Det kan jeg godt.
2: Ja.

0: Det er simpelthen en, som... altså, jeg synes, jeg kan kende noget i den, i sangen der. Kan det passe?
1: Ja, det er sådan en remix fra en masse sange, der jeg sådan har, der jeg kender, og så har jeg bare blandet sammen med noget...

0: fordi, jeg kan ikke skrive sang fra grunden af, og det vil jeg rigtig gerne kunne. Så derfor så prøver jeg så på at være her, fordi sådan at jeg kan lære det.
1: Hvorfor vil du gerne lære det? Hvad vil du bruge det til?
0: For eksempel at skrive sang til mine forældre, eller til mine bedsteforældre, eller de sådan får fødselsdag eller et eller andet. Og jeg har også tænkt, at jeg gerne vil blive sanger eller musiklærer, når jeg bliver gammel.
1: Men er man ikke nervøs for, når du sidder her med en masse, som du ikke kender endnu, at du kommer til at sige et eller andet, som måske lyder, det lød ikke så godt, og det var måske ikke lige det, der passede ind i sangen her?
0: Jo, selvfølgelig. Jeg er selvfølgelig bange. Men jeg har lært at gøre det så mange gange, at nu er jeg ikke bange for det mere. Altså, sådan, det gør ikke så meget ved mig, hvis jeg synger forkert.
1: Hvordan er det at sidde sammen her? Fordi når du så improviserer derhjemme og laver sange selv, hvordan er det så lige pludselig at sidde her i en stor gruppe og lave det sammen?
0: Jeg synes, det føles som meget det samme, bare at der bliver lagt mere fokus på en, når man synger meget improvisation.
1: Hvad tror du, det vil være for en oplevelse, hvis vi kom forbi på torsdag? Altså, hvor mange sange tror du, I har skrevet så?
0: Det ved jeg ikke. Mindst en hver.
1: Det lyder fedt. Jamen altså, held og lykke med det. Hvad skal dit kunstnerhavn være nu? Henrik, han hedder jo Popfar.
0: Det ved jeg ikke. Jeg har faktisk et navn på, Pinterest. Jeg hedder Kitty på Pinterest.
1: Så det kunne være et bud?
0: Ja.
1: Jamen ved du hvad, det vil jeg huske at lægge mærke til. Og så rigtig god fornøjelse med det.
0: Mange tak.
2: Det er kæmpe god fornøjelse til både Emma og alle de andre, som er glade sangskriver på den her sommercamp i Frederikshavn. Vi når simpelthen ikke mere den her morgen, i første dag i skolernes sommerferie, men vi kan da give en ordentlig overlevering til Nanna Nørgaard, som sidder og er klar med verdens bedste sommer her lige efter radiovisen kl. 10. Det betyder sommerradio, det betyder, at Signe Vadgaard og jeg har taget på sommerturné sammen med et hold af P4-værter over de næste 5 uger. Der skal der kæmpes om, hvilke hjørner af Danmark, der er det allerbedste sted at holde sommerferie. Vi ved selvfølgelig godt Nordjylland, men altså, de andre skal have lov til lige at argumentere for sig selv.
3: Og så kan vi jo bare give mikrofonen videre og have nu verdens dejligste mandag på sådan en relativt varm dag, selvom at det er bedre i forhold til i weekenden.

0: trafik. Vi har stadig en ambulance med, nu nok også eskorte på vej fra Thisted til Aalborg Sygehus. De kører altså via rute 11 og rute 29, så altså nord om fjorden. For et kvarters tid siden, der kørte de fra Thisted. Igen, de har kurs mod Aalborg. Vær altså ekstra opmærksom.
1: Morgens moment. VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 10.
1: Det skal være sværere for narkosmuglere at aflevere deres forbudte stoffer i Danmark. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have indført, at en række havne forpligtes til at tjekke straffeattesten for grove lovovertrædelser inden jobskifte eller hvis der sker ændringer i en ansats arbejdsopgaver, der involverer håndteringen af containergods. Forslaget her kommer efter, at det er kommet frem, at der i Aarhus Havn har været ansatte med tilknytning til kriminelle grupper. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse, hvor de også citerer administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen, for at sige, at de i skibsfarten er stærkt interesserede i at bidrage til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk så er antallet syvdoblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes viruset HPV. Et nyt studie fra Rigshospitalet, som blandt andre professor og overlæge Christian von Buchwald står bag, viser, at smitten får fart fra midt 80'erne, og at det især skyldes ændrede seksualvaner.
2: Sygdommen er jo seksuelt overført, eller ved intim kontakt, og der mener man altså, at 68-generationen og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
1: Og selvom studiet fra Rigshospitalet også viser, at kun en tredjedel ved, at der er en sammenhæng mellem HPV og kræft i halsen, så er der hjælp at hente. HPV-vaccinen forebygger nemlig halskræft, og det er nyt for Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
3: For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre. Men at det virker med gavn, man kan få den, også som voksen, det synes jeg er en meget, meget vigtig information.
1: I dag er det sidste dag, at man kan høre denne her lyd på togstationer og i busser. Ja, for de seneste måneder har man været i gang med en gradvis lukning for brugen af det fysiske blåhvide rejsekort. I morgen er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført. Og det betyder, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet kan bruges på Sjælland og på Go Collective-tog i Jylland og på Fyn. Fremover der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Med det kort, ja, der tjekker man ikke længere ind på de blå check-in-punkter, som man er vant til. I stedet så skal man registrere sin rejse på en noget mindre gul kort læser på perroner og i busser. Det er skyet mange steder i landet, og skyerne bevæger sig østpå. Især i de syd- og østlige egne kan der også komme lidt regn af og til, men i løbet af dagen klarer det dog igen op fra vest med nogen eller en del sol. Og så temperatur, der kommer til at svinge helt mellem 17 og 28 graders varme. Varmest bliver det østpå. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
4: Du lytter til P4.

0: Nana Nørgaard.
1: Ja, så har vi lige haft en uge med hedebølge, og så nu på denne her mandag, hvor vi starter sommerradio her på P4, så har vi sådan lidt mere klassisk dansk vejr. Men på en eller anden måde, så er det også bare helt som det skal være. Vi har glædet os sindssygt meget til at komme landet rundt. Vi starter ballet på Fyn, hvor jeg har inviteret en kvinde med som medvært, som er en af de dygtigste og dejligste radioværter, der findes. Du kender hende helt sikkert fra det store talkshow her på kanalen. Og så har vi også en skøn fortid sammen fra P3 Back in the Day. Jeg glæder mig så meget til en uge med dig, Nana Nørgaard.
2: Ej, lige måde, Signe. Ej, hvor er det skønt. Tak for invitationen.
1: Velkommen til verdens bedste sommer.
2: Tak.
1: Nana, jeg har sat dig på en mission her fra start. Det skal ikke være let, bare fordi det er sommerradio. Det er nemlig at overbevise mig, og ikke mindst lytterne om, at byen, vi sender fra hele den her uge, nemlig Faaborg, er det bedste sted i hele landet at holde sommerferie. Og så vil jeg lige høre, hvad er dit eget forhold til Faaborg?
2: Altså, jeg har altid haft et godt øje til Fyn. En varm kærlighedsrelation til Fyn, som bliver lidt klemt mellem storebroren Jylland og lillebroren Sjælland, måske lige derinde i midten. Og så er der noget med, når man siger Sydfyn, så synes jeg, at Svendborg løber lidt med hele opmærksomheden.
1: Ja, det gør den så, også lige for tiden, ikke?
2: Ja, på en eller anden måde. Så derfor alt kærlighed til Faaborg, som er det fedeste sted at holde sommerferie.
1: Og det er ikke bare noget, du siger, fordi jeg er fra Fyn?
2: Nej, det er ikke derfor. Nej. Overhovedet ikke.
1: Men
2: det er jo ikke, det betyder jo ikke noget lige at starte med lidt ekstra point, måske.
1: Men nu er du Faaborg-ambassadør den næste uge. Sådan helt officielt. Du er den største ambassadør, Faaborg har. Hvad tænker du umiddelbart om opgaven med det, du har set indtil videre? Altså, vi er jo lige kommet her til morgen.
2: Jeg tænker, der er så mange sommerferie-checkliste-point allerede. Vi sidder midt på havnen med den vildeste udsigt. Prøv lige at kigge. Prøv at se, hvor langt ud i bag du kan se. I en sandwich mellem røgeriet og sådan havnemiljøet med kulørte lamper og et menukort til, hvad du kan spise til frokost.
1: Ja, food trucks. Der er både en masse og et museum lige bag os. Og, altså, det der røgeri, det skal vi klart over på.
2: Helt sikkert.
1: Når vi er færdige her kl. 12. Hvad har du tænkt dig at gøre, Nana, for at få Faaborg endnu mere på landkortet, end byen allerede er?
2: Altså, jeg må have noget hjælp, det er helt klart. Noget lokal hjælp fra andre medambassadører, der kan overbevise os alle sammen om, at det er det fedeste sted, ikke?
1: Ja, jamen prøv at høre, det bliver en uge med fuld fart frem og masser af kærlighed til Faaborg, og så er det jo altså din opgave. Det er jo ikke en lille opgave.
2: Nej, men jeg er klar på den.
1: Og overbevise os om, at det bare er stedet at holde sommerferien. Prøv at høre, det bliver en skøn uge. Og til alle jer, der lytter med, jamen, så er det dejligt at have jer med også. Og husk nu også, at 12-12'eren altid er åben, hvis I har et eller andet, I gerne vil af med, hvis I gerne vil hjælpe Nana på vej med at blive den bedste Faaborg-ambassadør, jamen, så er 12-12'eren selvfølgelig også altid åben. P4 først, så et mellemrum og din besked afsted. Der skal bare lyde et stort, varmt velkommen til verdens bedste sommer med Nana Nørgaard her fra Faaborg på Fyn. Allan Langley skal vi jo her med Bio.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: George Michael var det her med Freedom i verdens bedste sommer her på P4. Det er jo debut her i 2026 på verdens bedste sommer. Vi tager på sommerturné for at finde det allerbedste sted at holde sommerferie i Danmark. Og i den her uge, den første uge, jamen der er vi i Faaborg på Fyn.
1: Yes.
0: Det skal Faaborg. Altså ordentligt på landkortet.
1: Sådan. Det er simpelthen som om, det ikke rigtig har fået det play, det fortjener. Denne her skønne by drukner lidt i Odense og Svendborg, og når vi nu er her på Fyn, ikke? Så
0: Og Nana, din mission er jo som min gæstevært den her uge at være den bedst mulige ambassadør for den by, vi sender fra. Så du er Faaborg-ambassadør. Hvad vil du gøre for at få det på landkortet?
1: Jamen, jeg har allerede hentet meget kyndig hjælp ind, altså her i vores lille sommerradiostudie. En af Faaborgs bykonger, Jim Lyngvild, det kan man vel godt sige.
2: Ej, hvor er det så. Tak.
1: Vikinge-bykonger måske i virkeligheden. Du er designer, du er iværksætter, så bor du her i Faaborg. Ja. Og selvfølgelig skulle du ind til os, sådan, så du lige kan hjælpe den her mission godt på vej, ikke? Du flyttede til Faaborg i 2010.
2: Ja.
1: Til din egen vikingeborg, der hedder Ravnsborg.
2: Mm.
1: Hvorfor Faaborg?
2: Jamen, hvorfor Faaborg? Oprindeligt er jeg jo ikke fynbo. Jeg er faktisk fra Sjælland, og min mand, han er fra Holstebro, men mine forældre bor på Nordfyn, så jeg har haft tilknytning til Fyn altid. Men da vi så den grund, som altså vi tog rundt i hele landet for at finde en grund, til at bygge her. Og så kom vi ud her, ude for Faaborg her, så vi den her naturgrund ude i Hørup. Og så var vi bare solgt på stedet, fordi at ud over smukke, smukke Hørup og Korinth, Svanninge, Bakker, Areskov, Sø, de smukke, næsten bjerglignende formationer, vi har hernede, det er noget, som er helt unikt for Danmark.
1: Og den her mission er jo, og for mig og for alle lytterne, skal overbevises om, at Faaborg er det dejligste sted at holde sommerferie. Ikke? Så hvordan tænker du, vi skal gå til den opgave? Hvad siger vi, Jim? Nu skal du hjælpe mig.
2: Jamen, jeg synes ikke, den er så svær, fordi man skal bare starte med at komme herned. Og så skal man se de hyggelige gader her i Faaborg. Altså, der er jo en årsag til, at rigtig mange danske film, De Grønne Slagter og Adams Æbler og sådan noget, det er optaget hernede, fordi der bare er smukt hernede. De små brolagte gader i Faaborg by med stokrose idyl. Det er sådan noget, man henlægger til H.C. Andersen kvarteret i Odense, men det behøver man ikke. Man kan bare komme til Faaborg.
1: Så
2: der er masser både hygge, men der er også enormt mange store naturoplevelser hernede. Så hernede kan vi det hele, og så er vi ikke så højt op i gumpen på os selv som nede i Svendborg. vi har lidt mere jorden, eller benene plantet i jorden, men ved godt, hvad vi selv
0: er der. Er der lidt en dyst med Svendborg her, hvis man bor i Faaborg?
2: Nej, men nu skal jeg jo selv i Faaborg, og problemet er, at, eller ikke problemet, men Svendborg og Kerteminde og noget der, de løber sgu altid med æren for de mest charmerende steder på Fyn. Og det er også smukt, og det er også vidunderligt. Men vi kan noget andet, og det er jo det, der er det smukke, at hvis man altid kun ser det, man altid har set, at man spiser creme brûlée hver dag, så ender man også med at blive træt af det. Faaborg, det er en rigtig god softice med alt det gode på.
1: Ej, og vi sidder jo lige midt på havnen og kan se meget af den her idyll, stokrose-idyllen, lidt længere op i gågaden osv. Okay, vi prøver at kaste os ud i sådan lidt et reklame-pitch, en reklame-speak, du skal lave til os, ikke, Jim Lyngvild? Sådan, så vi kan få solgt det her smukke, smukke sted. Det gør vi altså lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig, efter vi har lyttet til Gunge. Det her, det er Disco Snav i verdens bedste sommer her på B4.

0: P4 med Gunge, det var Diskosnæv. Og med Jim Lyngvild, designer og iværksætter, lokal vikingekonge her i Faaborg, hvor vi besøger, som vi besøger i denne her uge. Det store spørgsmål er, hvorfor er Faaborg det bedste sted at holde ferie? Jeg er på jagt efter lokale ambassadører, som dig, Jim, der kan hjælpe mig med at skrive det her stærke kapitel i turguiden, og forhåbentlig slå mine P4-værtskollegaer, ikke, i den her battle om sommerferie.
1: Jo, fordi de næste 4 uger efter den her uge, så skal jeg jo andre steder hen i landet med nogle andre medværter, som har som deres mission at sælge det sted, vi sender fra der.
0: Ja, og jeg siger, Jim, der er måske ingen grund til at tage videre efter den her uge i Faaborg.
2: Nej, det synes jeg ikke. Bliv her. Ja.
0: Vi har jo allerede været inde på flere af tingene. Den idylliske bymidte, havnemiljøet hernede. Du nævnte også lige, da vi talte sammen under musikken, der er den her sådan meget historiske kobling mellem Faaborg og fortiden, ikke?
2: Jo, det kan man sige, fordi vores Svendborg, de har rigtig mange store, smukke naturscenerier. Assens har den store industri, jeg kunne blive ved rundt omkring her. Så har Faaborg den dybe historie. Alle danskere ved jo, at det var på Lyø, at sorte Henrik af Schwerin, han fangede Valdemar osv. Så vi har rigtig, rigtig meget sådan Danmarks historie, der er foregået nede på de her egne her, fordi man faktisk har skulle forbi Brahetrolleborg, hvor jeg bor ved, og så hernede sydpå for at komme til Tyskland. Det var den hurtigste vej. Så Faaborg har ligget som et knudepunkt i Danmark i 1000 år.
0: Og nu får vi lige sat hegnspælene omkring Faaborg. Hvordan får vi solgt Faaborg allerbedst? Jim, du har lovet at hjælpe os. Du får et skønt underlæg. Vi starter lige om lidt. Og så har du 1 minut fri leg til at sælge Faaborg allerbedst. Ja. Er du klar, Jim?
2: Mm. Faaborg, hvor eventyret bor, drøm dig væk til Danmarks hyggeligste købstad, hvor brostensbelagte gader, farverige huse, idyllisk havn og den smukke sydfynske natur danner ramme om uforglemmelige oplevelser. Nyd den friske havluft, mærk historiens vingesus, forkæld smagsløgne med lokale delikatesser, og lad skuldrene falde helt ned. I Faaborg er der plads til både store eventyr og små magiske øjeblik hele året rundt. Faaborg, du kommer som gæst. Men rejser hjem med minder for livet.
0: Stop! Jeg får en kuldegysning af Jim Lyngvild. Wow! Der er da et job til dig på TV Shop. Hold da op, mand.
1: Fantastisk, Jim.
0: Den er købt.
1: Ved du hvad? Fornøjelse, at du overhovedet kom forbi her i studiet. Bykong Jim Lyngvild, der er jo allerede blevet vinket til og sagt hej til mange gange, som vi sender her.
0: Hej, Jim.
1: Ved du hvad? Kæmpe fornøjelse, Jim. Nana er allerede point på kontoen til dig, fordi det er jo dig, der skal sælge Faaborg den her uge.
0: Ja. Det ligger stærkt ud.
2: Tak.
0: Kan du komme igen i morgen?
2: Det kan jeg.
1: 21 Pilots skal vi høre op til de regionale nyheder. Det er Stressed Out i verdens bedste sommer. Lige her på B4.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Aalborgs socialdemokratiske borgmester Lasse Frimann Jensen har skabt unødig utryghed for byens restauranter. Sådan lyder kritikken fra direktøren for Danske Restauranter og Caféer, Torben Hoffmann Rosenstock. Kritikken kommer efter, at Aalborg-borgmesteren i samarbejde med 3F har sendt et brev til 92 nordjyske restauratører med en opfordring om at tegne overenskomst. Brevet blev skrevet på 3F-brevpapir. Kommunen bør forholde sig neutralt til overenskomster, mener Torben Hoffmann Rosenstock, der opfordrer borgmesteren til at skrive et nyt brev til restauratørerne med en beklagelse. I dag er et omfattende vejarbejde gået i gang på Vesterbro i det centrale Aalborg, der skal have ny asfalt. Arbejdet står på de næste 2 uger og betyder blandt andet ændringer af busruter. Trafikplanlægger i Aalborg Kommune, Simon Børgesen, var fra morgenstunden ude med information til kunderne.
2: Jamen, jeg er ved at pille køreplantavler ned og så få skiftet ud med en omkørselsseddel, sådan at kunderne kan se, at bussen ikke kører på stoppestedet. Det er nemt, at der står noget ved stoppestedet, så man kan orientere sig om, hvor skal man så gå hen.
1: Flere stoppesteder på Vesterbro, Prinsensgade og Vingårdsgade vil være sløjfet, fordi vejen er gravet op. Så kunderne skal finde andre steder at stå på bussen, siger driftschef ved Nordjyllands Trafikselskab, Erik Frederiksen.
3: Ved eneste gang, at der er en ændring i vores køreplan, jamen, så har det jo en påvirkning for passagererne. Men vi er også nødt til at have respekt for, selvfølgelig skal vejene vedligeholdes, og derfor gør vi alt, hvad vi kan for at informere vores kunder i god tid, inden de skal ud og køre, om hvilke konsekvenser det har.
1: Vesterbro vil være spærret mellem Borgergade og Gåsepigen alle hverdage mellem kl. 6 og 18 de næste 2 uger, der åbnes igen 11. juli. Og du kan orientere dig om busændringerne på NT's egen hjemmeside eller rejseplanen.dk. Ikke mere hedebølge, men sommerligt vejr stadigvæk. Op til omkring 21 grader i løbet af dagen, let til frisk vind fra vest. Ved kysterne kan det blæse op til hård vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
0: Det her er verdens bedste sommer på B4.

0: Majesty Madonna med Material Girl her i verdens bedste sommer på P4. Vi har lige fået hældt en anden lidt kaffe op af vores reporter Mikkel, som vi ikke rigtig har fået sat i sving endnu, men det lover vi, Mikkel. Det skal vi nok komme til, udover at servere kaffe for os.
1: Det er inden for den næste halve time. Så skal du se Mikkel komme i sving. Med at få brandet Faaborg, som er det hele handler om i denne her uge.
0: Lige præcis, fordi vi er jo landet rundt i 5 uger med verdens bedste sommer. Og for at finde de der magiske feriebyer, hvor det hele bare går op i en høj enhed, hvor det er dejligt at holde ferie. Og jeg har jo sat dig på lidt af en opgave, Nanna, nemlig at sørge for, at Faaborg bliver så godt brandet, at det her alle danskere får lyst til at flokkes til, når ugen den er slut. Altså, vi er jo lige startet.
1: Ja.
0: Vi er jo lige kommet her til morgen.
1: Men jeg synes, der var et salgspitch fra Tim Lyngvild, der blev leveret på en måde, så man, det bliver svært at komme efter i hvert fald. Og der er allerede rigtig mange noter på min blog i forhold til, hvad man skal brande Faaborg på. Og det er jo ikke sikkert, at du har helt styr på Faaborg, kære lytter.
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, det kan jo være, at du slet ikke har været her.
1: Ja.
0: Altså, det er en dejlig by indtil videre, men det kan være, den ikke lige har været på din radar jo.
1: Og hvis du har det sådan, så kunne det måske være lidt fedt at høre fra dig.
0: Vi kunne faktisk godt tænke os, hvis du nu du lytter med nu og tænker, jeg har da egentlig alligevel planlagt at skulle lytte lidt med hele ugen her på verdens bedste sommer, så vil vi rigtig gerne høre fra dig nu, hvis du ikke har været i Faaborg. Fordi så kunne det jo være, når ugen den er ved at være gået, at du har fået mere lyst til at komme til Faaborg, fordi Nanna har gjort sit arbejde godt og bare har været en fremragende ambassadør.
1: Det er en til en efter kritik, og det kan gå begge veje. Så kære lytter, du må komme med fred.
0: Det kan jo også være, du har fået mindre lyst til at tage til Faaborg, men hey, altså, det er jo lige så gyldigt på en eller anden måde. Ikke? Men hvis du har mulighed for at lytte med, i hvert fald store dele af den her uge, så hører vi rigtig gerne fra dig nu. Så ring ind til os på 70 25 26 00. Den tager vi lige igen. 70 25 26 00. Og så vil vi rigtig gerne lige snakke med dig om et øjeblik.
1: Ring ind til os, og det, man kan sige, at det store arbejde går ud på, at vi simpelthen skal lidt ud over. Der er kommet rigtig mange sms'er allerede, som handler om, isene i Faaborg skulle være rigtig gode, men altså, der kommer til at komme meget mere på den liste over, hvad Faaborg kan.
0: Noget, der også er meget godt, Nanna, når man er på Fyn, det er jo at kunne tale fynsk.
1: Ja.
0: Altså, jeg kommer ikke fra Faaborg, men jeg kommer fra Fyn.
1: Ja.
0: Jeg tænkte bare lige, at jeg ville lære dig et par ting, hvis ikke du allerede ved det.
1: Ja,
0: det er jo bare sådan basic. Hvordan siger man kaffe?
1: Kaffe.
0: Nej, allerede der.
1: Nej, okay.
0: Kaf. Du skal have kaf. Det hele flag
1: kaf.
0: Af.
1: Nå, det er kaf, ja.
0: Kaf. Det, der er kun én stavelse i det ord. Kaf. Mm. Hvordan siger man den der kage, som er sådan lidt snasket oven på toppen?
1: Ja, og det er faktisk det, jeg ville også spørge dig om. Er det egentlig okay, når man ikke er fra Fyn, og så går helt brun på den? Eller må jeg bliver nødt til at bare sige brunsvir?
0: Alle siger jo brunsvir, men hvis man er fra Fyn, så siger man altså brunsvir.
1: Ja, men kan jeg godt det, eller det, hvad er det nu, det
0: hedder? Blasfemi? Ja, nej, det skal du. Du skal sige brunsvir.
1: Okay, brunsvir.
0: Eller en brunner, hvis du er sådan lidt hurtig.
1: Ja, brunsvir.
0: Okay, jamen, så okay, er vi i gang.
1: Det er de to, så det er også noget, jeg tænker, vi skal prøve i løbet af ugen. Kaf og brunsvir.
0: Det skal vi da klart prøve. Nå, vi hører gerne fra jer lige om et øjeblik. Har du mulighed for at lytte med hele ugen, så ring ind på 70 25 26 00. Nu skal vi høre Annika.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: ...og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd. Så

0: Signe Vadgaard og Nanna Nørgaard.
1: Og Nanna, vi har jo efterspurgt nogle lyttere, som kan lytte lidt med til programmet hele ugen. Fordi du som ambassadør for Faaborg, hvor vi sender fra den her uge, jo skal overbevise mig og ikke mindst lytterne om, at det her det er bare det svedeste sted i hele landet at holde sin sommerferie. Og den her lytter, som vi så forhåbentlig har med på telefonen lige om lidt, skal jo så vurdere, når ugen er slut, om du har gjort din ambassadøropgave godt nok.
2: Ja. Ryger ambassadørskabet, eller kan jeg få lov at beholde det her for Faaborg?
1: Og Nanna, kan du ikke lige sige hej til Charlotte?
2: Hej Charlotte.
3: Hej.
2: Hej. Tak fordi du ringer til os.
3: Jamen, det var da så lidt.
2: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Reersø.
2: Fra Reersø? Det er de halvløse katte?
3: Yep.
2: Nå, hvor godt. Bor du der?
3: Ja.
2: Så det er ikke fordi du er på sommerferie allerede?
3: Nej, det er det ikke. Jeg har boet her siden 2005.
2: Okay.
1: Men Charlotte, du har aldrig været i Faaborg ever i dit liv?
3: Nej. Og jeg er endda født over på Fyn.
2: Du er fra Fyn?
3: Ja.
1: Hvordan kan det så være?
3: Ja, jeg ved det egentlig ikke.
1: Men det der er en fejl jo. Altså, ja. Det tror jeg er en fejl.
2: Det er på en eller anden måde, så gør det ambassadøropgaven endnu vigtigere, føler jeg, at vi har en fynbo med, der aldrig har været. Altså, det underbygger jo hele vores mission om, at Faaborg lidt er druknet i alt den shine, som Svendborg har fået.
3: Ja.
1: Charlotte, har du nogen idé om, hvad Faaborg byder på, eller er du bare helt blank?
3: Jeg er faktisk helt blank.
2: Okay. Altså, vi kan sige så meget, Charlotte, bare hvis du lige ved, hvor du skal starte. Det er altså Sydfyns købstad. Der er en ældre dame, faktisk en af Danmarks ældste købsteder, med rødder helt tilbage i 1200-tallet. Der er meget, meget, meget flot havnemiljø. Der er røgeri og ishus. Der er sådan et lokalt forhistorisk museum. Der bor omkring 7.000 mennesker. Men det er jo ikke helt nok med alle de her fakta. Vi skal have lidt mere på, ikke?
1: Og det, altså jeg tænker, Charlotte, at Nannas opgave som ambassadør, det er jo blandt andet at overbevise dig om, når ugen den er ved at nå sin afslutning, at det her det er et sted, du ikke altså, kan leve uden at komme til.
3: Ja, det må vi jo se, om det kan lade sig gøre.
2: Jeg kan mærke, Charlotte, du er lidt hård allerede. Jeg kan mærke, du er lidt afventende.
1: Men Charlotte, har du nogen interesser, der vil sælge den her by lidt bedre? Kan Nanna stable et eller andet på benene her i Faaborg, som vil gøre, at du vil komme?
3: Altså, jeg er jo glad for natur.
2: Ja, så langt så godt, vil jeg sige. For det er jeg her.
3: Ja.
1: Er der andre ting, du godt kan lide?
3: Ja, jeg bor jo selv ved vandet, så det er jo også...
2: Ja. Var det noget med, at du har en interesse på to hjul?
3: Ja.
2: Ja, altså motorcykel?
3: Yep.
2: Okay, fordi så kan det jo godt være, at vi kan få logget dig hertil med en eller anden form for træf. Jeg ved ikke, om det er noget, man kan stable på benet, Charlotte. Det ved du meget mere om.
1: Pas på, hvad du lover, Nanna. Ja.
3: Jeg ved sgu ikke, om jeg kan stable et træf på benene, men det kunne da godt være.
2: Ja, men uanset hvad, så er det godt at have dig med, Charlotte. Og så håber jeg, at du har lyst til, at vi lige tjekker lidt ind hos dig, og så kan du måske fornemme, om det går lidt bedre for Faaborg og mig i løbet af ugen, ikke?
3: Ja.
1: Charlotte, vi ringer til dig på fredag. Skal vi ikke aftale det? Og så kommer du med din dom, om du har lyst til at komme til Faaborg.
3: Det kan du tro.
2: Det er godt. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Verdens bedste sommer med Freja Skye, det var Silent Treatment. Nana, som ambassadør for Forborg, for det er jo din officielle titel, om ikke andet den her næste uges tid, der har jeg... Jeg har skaffet en hjælper til dig. Mm-hmm. En, som kan hjælpe dig med at sælge Forborg, fordi han er frisk på alt.
1: Ja.
0: Basically.
2: Ja.
0: Er du ikke?
2: Jo.
0: Mikkel.
2: Det kunne man godt sige.
0: Vores reporter her i programmet, du var også med os sidste år, og Mikkel, han er ikke bleg for at kaste sig ud i ting og sager, hvis du har brug for det, selvfølgelig, Nana.
1: Ja. Og du er også en lokal helt. Ikke?
2: Jo, okay. Altså, det, jeg vil ikke bruge ordet held om mig selv, men altså, det kan man selvfølgelig
1: men,
2: godt...
1: Men når du nu siger,
2: ja, nu, du
1: det,
2: siger det, så... jo, altså, jeg kommer jo fra Ærø i det sydfynske øhav, mm-hmm. og kender lidt til området. Ja. Har boet et par år i Svendborg, men det kan jeg så fornemme, det bliver man ikke så populær på her i Forborg.
1: Nej.
2: Så jo, altså, jeg vil sige, jeg er sådan rimelig stedkendt her i området. Og jeg har da også nogle sådan lidt... Måske nogle af de der steder, man kan besøge, som hvis man kommer udefra og lige skal prøve det, der ikke står på turistguiden måske.
1: Ja, fordi planen er jo, at vi skal have Forborg helt op på landkortet, helt op i turistbrochuren, så vi kan få rebrandet i virkeligheden byen. Ikke? Hvordan tænker du, at vi skal gå til opgaven også, Tomil?
2: Jamen altså, jeg tænker, det er noget med, at det, som man godt kan lide, når man er ude og besøge en by, det er jo tit det der med sådan at snakke med... Dem der, som der ikke lige står først på kortet, eller den fede restaurant, som ikke alle lige kender. Og det er dem, vi skal ud og finde nogle af. Ja. Vi skal ud og finde nogle af de mennesker, som man ikke støder ind i, medmindre man ligesom opsøger det.
1: Noget andet, som du sikkert også ved noget om, fordi du er jo en lokal helt hernede fra. Hvordan er toiletforholdene egentlig? Offentlige toiletforhold? Det er også meget vigtigt, når du besøger en by. Både hvis du også har småbørn med, der er det ret fedt at vide.
2: Altså nu har jeg jo ikke småbørn endnu, og så lige på den front, altså jeg har prøvet havnetoiletterne hernede.
1: Så der er toiletter? Det var mest
2: der
1: bare det?
2: Toiletter. Ja,
1: det
2: er der. Okay. Og de er fine.
1: Ren og pæn.
2: Jeg lå i havnen sidste år. Nogle gange kan det godt lukke, som om der måske har siddet en 13-årig, der ryger sin første cigaret derinde, inden man går ind. Men det har også sin charme.
1: Ja,
0: det er jo reelt set, og nok også det, der er sket.
2: Ja,
0: på det toilet.
2: Ja.
0: Mikkel, nu siger du det der med de ting, som man ikke ellers ville vide, fordi man ikke kender det. Men der er jo også de oplagte ting. Der er også en del, der skriver inde på 12-12'eren, som jo er åben undervejs i vores program, at der er rigtig mange dejlige bagere her i Forborg.
2: Det må man sige.
0: Det synes jeg da også, vi skal undersøge i løbet af den her uge. Nana, altså
1: ja, 100%.
0: Bagværk er jo the shit i hovedstaden.
1: Ja. Og jeg tror faktisk, at du vil finde meget godt bagværk, måske endda til lidt bedre priser. Hey, Forborg, hvad siger du?
2: Det er jeg sikker på.
1: Ja.
2: Altså, og de har

lytter til verdens bedste sommer her på P4. Det var Sissal med XOXO. Og op mod nyhederne her kl. 11, der skal vi høre Uro og Magdes. Det her er Føles Godt. De siger,

0: Det føles godt. Det føles egentlig også meget godt, at der ikke er hedebølge mere, selvom jeg sidder halvfryser i de her shorts, jeg har på.
1: Men det er for noget. Stoppe. Ja, du skal simpelthen stoppe nu. Vi har sukket efter, at det skulle være.
0: Jamen, jeg ved det godt.
1: 10 grader koldere.
0: Ja.
1: Signe,
0: og det har jeg fået nu.
1: Ja.
0: Jamen, altså, der er ikke noget at brokse over. Den danske sommer er dejlig uanset. Og det bliver den de næste 5 uger her på P4. Vi er startet verdens bedste sommer i Faaborg. Nana, du er ambassadør for den her herlige by nu.
1: Yes.
0: Det føles meget godt, ikke?
1: Det føles så godt lige her på havnen.
0: Ja, det er dejligt. Vi fortsætter efter radioavisen. Klokken, den er 11.
2: Nu skal det være sværere at bruge danske havne til at smugle narko ind i landet. Justitsminister Nicolai Wammen vil indføre nye regler, så landets største havne fremover skal have bedre kontrol med

0: nogle af de ansatte. Det skal forhindre, at kriminelle bliver hyret til at arbejde i danske containerhavne, lyder det. Baggrunden er, at Danmark ifølge justitsministeren i stigende grad er blevet et transitland for en del af den narkotika, der indsmugles til og distribueres i de øvrige nordiske lande og nordvest i Europa. Regeringens forslag kommer efter flere eksempler på, at personer med tilknytning til kriminelle grupper har været ansat på havnen i Aarhus. Langt flere af os bliver ramt af halskræft. I løbet af de seneste 40 år er antallet af kræfttilfælde syvdoblet, det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Samtidig så viser studiet, at det kun er en tredjedel af os, der faktisk ved, at halskræft ofte skyldes den smitsomme HPV-virus. Svend Dyrdal vidste det for eksempel ikke, da han fik halskræft for 2 år siden.
1: Jeg sagde HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret med HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling fortæller, at sygdommen er seksuelt overført, og at stigningen hænger sammen med det mere frie sexliv, som 68'er-generationen banede vejen for.
2: Sygdommen den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
0: Det er især mænd, der bliver ramt af halskræft. Faktisk er det 3 gange så ofte mænd, der får kræften, typisk får de sygdommen, når de er omkring de 60 år. Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt badebassinet eller taget en koldt bad inden sengetid. Og det er i den grad noget, der kan ses på vores vandforbrug, fortæller Dorte Skram, der er fagleder i brancheforeningen Danva.
3: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
0: Og derfor så har flere vandværker været nødt til at bede os om at spare på vandet hen over weekenden. Og et oplagt sted at spare, ja, det er for eksempel på at fylde badebassinet, fortæller hun.
3: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Ja, i dag bliver der måske ikke så stor brug for at få fyldt badebassinet eller få taget det kolde bad inden sengetid. I dag der står den på skyer mange steder i landet, som bevæger sig mod øst. Især i de syd- og østlige egne kan der komme lidt regn af og til. I løbet af dagen klarer det dog igen op fra vest med nogen eller en del sol, og så temperatur, der kommer til at svinge mellem 17 og 28 graders varme. Varmest bliver det i den østlige del af landet. Og det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Nana Nørgaard.
1: Jeg har nemlig været så heldig at få lov at invitere nogle af mine yndlings radiovenner med på tur hele sommeren. Vi skal landet rundt. Og Nana Nørgaard, som du kender fra det store talkshow, hun har heldigvis sagt kæmpestort ja tak til at være med den her første uge fra Faaborg. Nana, det er så dejligt, du er med og har sagt ja til at være ambassadør for Faaborg.
2: Ja, fordi Faaborg er verdens bedste sommerferiespot, og det skal helt frem i lyset, og det kommer det efter den her uge. Missionen er fuldstændig klar, mest også fordi det her skønne sted, vi sender fra midt på havnen, folk er i så godt humør.
1: Altså, de er over at sige hej og tilbyde, jeg ved ikke hvad, at der er en fra Rosébaren, der lige har været over at sige, hvad så, er I tørstige? Og ja, klokken er lidt over 11.
2: Ja. Elsker det. Sådan er det måske ude i sommerlandet. Der er den jo 11, og så er det sådan, det skal være. Der bliver også nikket ja, ud
1: det er så godt.
2: Fra Rosébaren, det er rigtig godt.
1: Der er jo food trucks her, som allerede er åbne, og vi har også udset os det der røgeri, hvor vi lige skal over og have en bid mad, når vi er færdige med at sende her klokken 12. Men Nana, jeg kan jo godt lide, at det er dig, der er blevet ambassadør for Faaborg, dig som knap nok har været på Fyn nogensinde i dit liv. Hvordan har du det egentlig med det?
2: Jeg har det rigtig godt med det. Også fordi jeg har altid, godt hvad jeg ikke har ferieret så meget i det fynske, men jeg har altid haft et rigtig, rigtig godt øje til Fyn og Faaborg.
1: Du kommer også selv fra en ø.
2: Ja, præcis.
1: Så der kan jo være sådan lidt kinship i det på en eller anden måde.
2: På en eller anden måde får man lidt en Bornholmer-vibe, når man sidder midt på en havn, der er fuld af sejlbåde og kan lure op på stokruserne og bindingsværkshusene op i gågaden og sådan noget. Ikke?
1: Ja, det må da lugte lidt af lidt hjemstavns-idyl for dig, som den ægte Bornholmer, du er.
2: Ja, præcis. Og jeg kan godt sige, at Faaborg er en værdig modstander til min absolut favorit feriedestination.
1: Nana, hun er ambassadør for Faaborg her den næste uges tid. Vi starter altså verdens bedste sommer på Fyn, og så skal vi ellers landet rundt. Vi kommer mange gode sommersteder hen, men Nannas opgave er altså den her uge at overbevise mig og jer, der lytter med om, at Faaborg, det er det bedste sted i Danmark at holde sommerferie. Velkommen! Come on, get

0: dronningen af sommerhits, det var Shakira med Sue her i verdens bedste sommer på B4.
1: Hvor vi sender fra havnen i Faaborg, og det tager ikke mere end et par minutter i Faaborg, så finder man ud af, at der er noget med Faaborg og fortiden, der rimer rigtig meget på hinanden. Der er vikinger, der er lammeskind, vi sidder og drikker, hvad var det, kaf?
0: Kaf.
1: Af sådan en udhulet trækop.
0: Rigtig god kop kaffe, ja.
1: Med ægte håndtag i. Det har sådan en forhistorie, vikinge-vibe. Mikkel, vores reporter, du er nødt til at finde ud af, hvad delen er det, der foregår med det her fortidsnød.
2: Jamen, altså, jeg har fundet den største ekspert, vi kan komme tæt på hernede på Sydfyn, og det er Anne Garhøj Rosenberg. Du er museumsinspektør og arkeolog. Og nu sidder vi jo meget passende ovenpå sådan nogle fine skind her ved et plankebord. Og herude foran, der står der en meget, meget stor, ompustelig mammut. Og det har jo en relation til Sydfyn på en eller anden måde. Og jeg vil starte med bare at spørge, altså, har der boet fynboer sådan side om side med mammutter?
3: Nej, det har der nok desværre ikke. Eller vi har i hvert fald ikke spor efter dem. Mammutterne, de var her under sidste istid. Der var rigtig koldt og meget is over Danmark, og vi har simpelthen ingen spor efter mennesker. Hvis vi skulle have spor, så ville det nok være over i Vestjylland. Man kunne gøre sig håb om det, men her på Sydfyn, der har vi kun sporene efter selve mammutterne i form af deres tænder. Primært det er rester af deres stødtænder, har vi fund af her lige nord for Faaborg, og vi har også nogle fund af kindtænder hernede fra Sydfyn.
2: Okay, så fynboerne, de har ligesom styret udenom. Det er også et stort dyr. Der er ikke nogen grund til ligesom at forstyrre dem. Men hvis ikke nogen mennesker på det tidspunkt, hvornår er det så ligesom, at det er jo blevet meget populært at bo på Sydfyn i dag? Hvornår starter den tilflytning?
3: Jamen, den starter faktisk lige så snart, at isen den forsvinder. Så kan folk ligesom se, at der er faktisk rimelig fint at følge efter rensdyrene, som man gjorde i starten. Og det var også meget nemt, for man kunne faktisk bare gå fra Tyskland og herop til Sydfyn, fordi at alt vandet, som der nu er hav i dag, det var stadigvæk is. Så man gik herop, da isen forsvinder for en 12-14.000 år siden, og så finder man simpelthen ud af, at det er lækkert at være her, og vejret bliver bedre, og der kommer flere dyr til, og så bliver man boende.
2: Og apropos at blive boende, så ikke fordi det er som sådan et beboelsesbyggeri, men du har fortalt mig, at der er et byggeri hernede, som man specielt er kendt for. Der er i hvert fald en stor samling af det. Hvad er det for net?
3: Jamen, vi har rigtig mange gravhøje hernede. Det, der kan kaldes dysser. Enten som er sådan nogle lange nogen, eller sådan nogle mere runde nogen. Og der har vi ude i det, der hedder Pipstårn Skov, lige uden for Faaborg, der har vi faktisk en af de største samlinger på Fyn. Og der har vi begravelser fra bundestenalderen og frem til og med bronzealderen. Så det er fra cirka 3.000 før til 1.000 før Kristi fødsel, at vi har et kæmpe område med en masse gravhøje i.
2: Jamen altså, det var et rundown af flere tusind års historie her på Sydfyn,
0: tak,
2: som jeg
0: Mikkel.
2: Tænker, at vi tager med videre.
0: Nanna, så blev du klogere på...
1: Jamen, jeg er en oppuslig mammut.
0: Jeg,
1: det er meget, meget spændende, hvad den skal bringe os den her uge, det vil jeg sige.
0: Er du gal? Lad os tage den nye fra Malte Ebert her i verdens bedste sommer. Den hedder Sæt det fri.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-løb.

0: Girls hermed Say You'll Be There i verdens bedste sommer her på P4. Vi sender landet rundt fra i 5 uger, og det her, det er altså allerførste dag, allerførste uge, vi er i gang med. Nanna Nørgaard er min medvært. Nanna, du er hermed blevet ambassadør for Faaborg, og vi er jo knap nok kommet i gang, men allerede er det dejligt. Folk kommer ned her på havnen, hvor vi sender fra, og siger, husk lige at nævne Svaneke Bakker, det er jo de danske alber. Og, altså, der er stor entusiasme her i Faaborg.
1: Fuldstændig, og det vælter også ind på sms'en med fans af Faaborg, der fortæller, at du skal huske at gøre det, I skal huske at se det. Der er noget med bagværket i byen, der er nemlig...
0: Fans af Faaborg, altså, jeg elsker det.
1: Det er så vildt. Faaborg er allerede flyttet fuldstændig ind i mig, så jeg har lyst til at sige, du behøver næsten ikke tage hele landet rundt. Nøjes nu bare med at være i Faaborg.
0: Vi tager 5 uger i Faaborg i stedet for.
1: Og der er noget, har vi fundet ud af, særligt med Faaborg og fortiden. Og lige før, der snakkede reporter Mikkel med arkeologen Anne fra Øhavsmuseet, hvor vi sidder udenfor og sender fra. Hun fortalte om oldtidshistorien på Sydfyn og alt det her. Og nu er der altså en lille sammenhæng stadigvæk med det, du står ved nu, Mikkel, som er et tilløbsstykke til byen, og stadig også rimer lidt på fortiden.
2: Det gør det, ja. Før der nævnte jeg den her oppustelige mammut, man kan se om bagved, hvor I sidder. Og jeg kigger den nærmest lige i øjnene nu. Men en anden person, jeg kigger i øjnene, det er dig, Rico Busk. Og du er event manager for Outdoor Sydfyn. Og det er ligesom dig, der arrangerer sådan et forhindringsløb, der kører her i Faaborg. Og vil du prøve bare lige at fortælle lidt kort om det her forhindringsløb? Hvad er det, det går ud på, og hvad er det, der er specielt ved forhindringsløbet her i Faaborg?
3: Ja, det er et fedt koncept, som vi laver med i Outdoor Sydfyn med en masse lokale aktører, hvor man skal igennem Faaborg. Det er egentlig et forhindringsløb igennem Faaborg, hvor vi viser alle de fede ting i Faaborg, og alle de fine borgere, der er i Faaborg, foreningerne står og er værter ved nogle forskellige forhindringer rundt omkring. Så det er 5,5 kilometer med 35 forhindringer.
2: Okay, 35 forhindringer. Hvor længe har I kørt det her, og hvor mange mennesker møder op til sådan et forhindringsløb? Det virker som en meget aktiv byvandring på en eller anden måde.
3: Det er det, du får Faaborg ind under huden med at prøve det her. Vi holder det for 5. år nu. Og deltagerantallet vokser over for. Vi regner med at være mellem 600 og 700 deltagere her til 5. september.
2: Og når man så ligesom, hvis man så møder op til det her forhindringsløb, hvad kan man forvente? Altså de her 35 forhindringer, hvad skal man igennem?
3: Man skal igennem alt muligt lokalt. Vi bruger de ting, der er både i byen og i naturen i forvejen. Så du møder for eksempel træskibet Håbet, der er bygget i 1800-tallet. Hvor du springer ud fra vores havnebad, det hedder Øhavsspringet, den forhindring. Så svømmer du ud og kaprer Håbet, går ombord, og så går du planken ud fra Håbet. Du kommer også forbi veteranbanen. De har sat en passagervogn ud, det er også bygget i 1800-tallet. Den skal du så kravle ind under. Du kommer forbi fodboldklubben, hvor du skal lave øksekast, roklubben, hvor du skal gå med sandsække, kajakklubben, hvor du skal kravle under havnebadet, og alle mulige forhindringer, der er i byrummet og naturen i forvejen.
2: Okay, så det er ikke som sådan en walk in the park, lyder det som om. Men jeg kan jo se, du ligesom har, jeg står her om, at du har sat noget en testbane op. Altså, hvis man ligesom tænker, er forhindringsløb noget for mig, så har man jo faktisk muligheden for at komme ned forbi. Og det tænker jeg, at jeg lige skal starte med måske at sætte den første tid. Jeg tænker, vil du lige fortælle om bare lige kort om, hvad det er, jeg ligesom skal få se her?
3: Ja, vi har sat 2 forhindringer op til dig. Den står hele ugen, så man kan komme og prøve. Den første, det er mammuten. Det vi gerne vil, vi samarbejder med Øhavsmuseet. Vi ved godt, vi kan ikke formidle naturhistorie nu, men vi kan gøre folk nysgerrige på det i hvert fald. Så her i mammuten, der kravler du op over et stort træskur, hvor du kommer op i øjenhøjde med mammuten og kan kigge den i øjnene, og så kravler du ned på den anden side igen. Så bagefter, så skal du over til det, vi kalder stenalderløft. Hvor du får lov at løfte nogle sten. De er langt fra lige så store som dem, man bygger stendyser af. Men alligevel tror jeg, du får en udfordring ved at løfte den der tunge sten op på et podie.
2: Det lyder meget spændende. Nu må vi se, om det kan lykkes for mig. Jeg er hverken adræt eller stærk, så lad os se, hvad der sker.
0: Det lyder som et perfekt udgangspunkt.
1: Men der skal selvfølgelig være en løbeklub i sådan en turistbrochure, som vi er i gang med at lave for Faaborg, så den er god nok, ikke?
0: Det er klart. Nå, men så skal vi med Mikkel på forhindringsbane. Mikkel mod mammuten, det er efter de regionale nyheder. Op til dem skal vi høre Teddy Swims. Det her er Mr. Know It All.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Jordbærsæsonen er for alvor i gang, og den ekstreme varme hen over weekenden har for alvor sat skub i den nordjyske jordbærsæson, der ellers startede køligt og med ret få bær sammenlignet med sidste år. Det fortæller Andreas Andersen, der er medejer af Stensgaard Jordbær ved Hjørring.
2: Vi har det jo herude på Stensgaard sådan, at vi kun har bær på friland. Og det betyder jo selvfølgelig også, at vi er påvirket af det vejr, som der er. Og rigtigt, så gik det lidt langsomt i starten, men lige nu der har vi rigtig, rigtig mange bær. Nu gør vi bare alt for at få den plukket.
1: Ja, for nu er udfordringen at få plukket tilstrækkeligt af de modne bær, fortæller havleren, der har flere sorter jordbær med forskellige modningstider.
2: Der er nogle sorter, som vi, hvad kan man sige, siger farvel til lidt hurtigere, end vi egentlig gerne ville. Det vil sige, at vi når simpelthen ikke at få det plukket, fordi at vi har svært ved at få det afsat så hurtigt, som det modner. Så vi er ligesom nødt til at gå videre til den næste sort.
1: Lige nu er det sorten Polka, der har flest røde bær, fortæller Andreas Andersen fra Stensgaard Jordbær ved Hjørring. Nordjyllands politi anholdte i aftes to personer, som de formodede gerningsmænd bag et knivoverfald torsdag middag fandt det sted i det centrale Aalborg. Det bekræfter vagtchef ved Nordjyllands politi René Kortegaard. De to anholdte er begge mænd på henholdsvis 26 og 20 år. Mændene forventes at blive fremstillet i et grundlovsforhør senere i dag. Før weekenden oplyste politiet, at man ikke vurderer, at knivoverfaldet i torsdags trækker tråde til bandemiljøet i Aalborg. Og mandagen og dermed en ny uge er startet i sommerens tegn, og men det ikke er hedt som i weekenden. Op til 21 grader i løbet af dagen, lidt til frisk vind fra vest. Ved kysterne kan det blæse en hård vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Jesper Nux.
3: Du lytter til verdens bedste sommer.
4: Verdens bedste sommer
3: på P4
4: med Signe Vadgaard og Anna.

0: hvis du lige har fået tændt for din radio og tunet ind på P4, jamen så er der ikke det sædvanlige formiddagsradio. Vi sender verdens bedste sommer, det gør vi de næste 5 uger. Vi kommer forskellige dejlige steder hen i landet. Og den første uge, det er byen på programmet, jamen det er fra havnen i Faaborg. Min medvært er Nanna Nørgaard den her uge, og Nanna, som du kender fra det store talkshow på P4, hun er hermed blevet officielt, vil jeg nærmest kalde det, ambassadør for Faaborg.
1: Nemlig, vi er i gang med at finde verdens bedste sommerferiespot. Det skal være Faaborg, selvfølgelig. Når du sidder her på havnen i Faaborg, så har byen alt, hvad en dansk sommer i virkeligheden skal byde på. Og det siger jeg altså som nyudnævnt ambassadør. Og enhver dansk by har også en lokal løbeklub, Signe, ikke?
0: Ja.
1: Sådan har Faaborg selvfølgelig også en lokal forhindringsløbeklub, som du har fået et gæstemedlemskab til, reporter Mikkel.
2: Det har jeg, ja. Og det er jo ikke en helt normal løbeklub. Det er jo en forhindringsløbeklub. Og her i pausen har jeg også fundet ud af, at de også arrangerer DM i issvømning. Men jeg tror, jeg er glad for, at vi kommer her i juli måned til en start. Men Rico Busk, som jeg snakkede med før, han står her ved siden af mig fra Outdoor Sydfyn. Han har jo været så sød at sætte en lille test på forhindringsbanen op. Og hvis man befinder sig i Faaborg, så står den her faktisk helt ind til fredag. Så hvis du går og leger med en lille forhindringsløber, og føler, du har det i maven, så er det bare at møde op og give det et skud. Nu har jeg dig med som supervisor, Rico, og jeg tænker, at du griber mig, hvis jeg falder.
3: Det gør jeg. Jeg står klar med at stoppe uret.
2: Det er jo lige det, fordi at, jeg tænker, Rico han tager tid på mig. Og så kan man se, at man kan komme ned og slå min tid. Og der er jo ikke andet end at måske bare starte. Så hvis du bare tæller ned, Rico, fra 3, så går jeg i gang.
3: 3, 2, 1, go!
2: Og jeg forser den her, der hedder Mammuten. Det er sådan et stort træbyggeri, hvor man skal kravle henover. Lige nu er jeg i øjenhøjde med en puslig mammut. Og hvis jeg var en jeres samler, så havde jeg nok hoppet på den. Men jeg vælger at gå videre hernede på den anden side. Så skal man sådan lidt brændslangeagtig ned af den anden side af det her træbyggeri. Jeg tror måske, jeg har været en 4 meter op i luften, eller sådan noget i den stil. Og så er jeg nede, og så er det, man løber hernede for enden, og så er der nogle kampesten. Der står 30 kilo på den her, og jeg har jo egentlig døjet med lidt dårlig ryg og går til fysioterapeut for tiden. Jeg ved ikke, om hun vil være glad for, at jeg gør det her, men så løber jeg. I skal forestille jer, at jeg står med 30 kilo i hænderne. Så skal den op på toppen her, og så skal den ned igen. Ja. Hvad er tiden, Rico?
3: 45 sekunder.
2: 45 sekunder. Så er det bare at komme ned og slå det.
1: Godt gået, mand.
2: Det har jeg svært ved at forestille mig, at der er nogen, der kan.
0: Mikkel, om ikke andet, så har du da en fortid som kommentator, mens du selv udøver sport. Det er jo en helt særlig disciplin, jeg aldrig har hørt før.
2: Det er jo noget af det, jeg tænker, der mangler i VM for tiden, for eksempel. Hvis Messi han lige fik en mikrofon på.
0: Og så kommer jeg løbende her, og jeg scorer! Jeg scorer!
1: Det er som om, du bliver mere fysisk, når du bliver lidt presset.
0: Jamen, det gør man.
1: Hold da op, mand!
2: Ja, men det gør man nemlig. Så kommer det frem. Ens rødder.
0: Det kan vi ikke fornægte os, ikke?
1: Altså, er der sådan en arbejdsskadesag med den ryg der, eller hvad?
2: Den tænker jeg, at DR tager sig af.
1: Den tager DR sig af, det er godt. Det er godt.

0: Jeg føler, jeg er den eneste i hele Danmark, der ikke har været til Christopher-koncert.
1: Her var der heller ikke.
0: Nej.
1: Nej. Men der har virkelig været mange, og det forstår man jo godt.
0: Ja, det har set godt ud. Den gode Christopher. Nå, det her, det er verdens bedste sommer, Nanna Nørgaard, og undertegnet er i Faaborg den her uge, hvor vi sender ned fra havnen. Og befinder du dig i Faaborg, så kom endelig hen og sig hej. Jeg tror ikke, man kan rigtig være i tvivl om, hvem der er os.
1: Vi har kørt den lille sendevogn ud helt tæt på kajkanten, og havnen er fuld af både, og solen skinner, og det er ikke ulideligt varmt.
2: Hej,
1: hej, hej, Løjsa. Hej, hej.
0: Det er som sagt, så gjort.
1: Det er meget lokalt, jeg elsker det. Og det er ikke så ulideligt varmt, som det har været de seneste dage, Signe. Det er faktisk til at holde ud, ikke? Og det lufter lidt.
0: Jamen, det er fuldstændig fremragende, men samtidig er solen også ved at komme lidt mere frem, så de shorts, vi har taget på, og den nederdel, du har taget på, de kommer til sin ret på en eller anden måde. Det er ret perfekt.
1: Og lige på den anden side af den bygning, vi sidder op af, som er Øhavsmuseet, der er en stor forhindringsbane.
0: Men og puslig mammut.
1: Lige præcis, for sådan skal der selvfølgelig også være, når man brander en by, som vi jo er på den store mission om at få Faaborg helt op øverst i turistbrochuren. Og den forhindringsbane, den kan man også prøve. Man kan udfordre reporter Mikkels tid, der landede på 45 sekunder.
0: Det var altså en helt særlig oplevelse at lytte til ham gennemføre den bane, mens han kommenterede sig selv.
3: På fynsk.
0: Spikede sig selv i mål på fynsk.
3: Ja.
0: Vi skal have noget mere med Mikkel, der kommenterer sig selv, kan jeg mærke.
1: Ja, det tror jeg simpelthen også.
0: 45 sekunder. Det virker som en god tid, men hvad ved vi? Det kan være, at vi selv skal prøve det.
1: Ja,
0: bare
1: det kan
0: uden for
1: være. Ja, og måske Mikkel har lyst til at kommentere det samtidig. Det ved man ikke.
0: Ja, nu skal vi høre Portugal.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: verdens bedste sommer på P4 med One Republic. Det var Need Your Love.
1: Og i løbet af de seneste 2 timer, hvor vi har sendt her fra havnen i Forborg, der er der stemlet flere og flere mennesker til. Vi har også fået flere og flere sms'er med fans af Forborg ind i vores indbakke, ikke? Som skriver det ene og det andet og det tredje bud på, hvad man skal besøge, hvis man er her i Forborg.
0: Der,
1: det
0: hele, der er mange roser til byen, det må man bare sige.
1: Det er som om, at Forborg først får for alvor kommer ud af busken nu.
0: Eller også er det bare først os, der opdager det nu. Det kan der er selvfølgelig være. Også den mulighed. Uanset, det er i hvert fald skønt at være her.
1: Ja, og missionen er jo lidt, at vi skal have Forborg helt op i turistguiden, fordi at det er verdens bedste sommerferiespot. Der er blandt andet kommet et bud på, at man skal besøge Knollen Badestrand.
0: Det er Gitte, der skriver det. Jamen, og Knollen, det er jo bare et fremragende navn til en strand, så jeg skal straks derover, når vi er færdige med at sende. Danmarks bedste romkugler er fra Fyn, er der en, der skriver til os. Og det, altså, Fyn er jo for mange vil Fyn måske virkelig lidt lille, fordi man skal bare lige hurtigt igennem, når man skal videre til Sjælland eller til Jylland. Men Fyn, siger jeg som fynbo, byder jo på mange herlige steder, og er større, end man skulle tro. Så den her romkugle, den kunne jo være langt væk herfra, i virkeligheden.
1: Ja.
0: Jeg aner det ikke. Du må gerne lige specificere det, hvis du har tid til det inde på 12-tolleren.
1: Og apropos bagværk, så er der altså også rigtig mange, der skriver, at vi måske i virkeligheden får landets bedste, og jeg lærte jo, det hedder Brunsvær.
0: Det er svært for dig at sige, kan
1: jeg høre. Ja, Brunsvær. Det er fordi, jeg synes, jeg claimer en dialekt, jeg ikke har ret til. Men jeg kan godt mærke, at der er også en åbenhed her på Fyn.
0: Så du skal bare gøre det.
1: Så den finder vi simpelthen her i byen. Mm. Danmarks bedste.
0: Okay. Mm. Hvad står der?
1: Der står bare Vesterports Bageri.
0: Okay. Hvad står der ikke noget mere end det? Du må gerne læse det op, det der står. Det er fordi, du ikke kan.
1: Så står der bare, her kan I få en runder med Brunner.
0: Ved du, hvad det er?
1: Jamen det, nå nej, det er rundstykket. Er det ikke det?
0: Jo, ja. Det er en.
1: Altså det synes jeg til gengæld, undskyld jeg siger det, men det lyder halvklamt. Altså det vil jeg gerne have modbevist i den her uge, at det faktisk i virkeligheden er lækkert.
0: Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan modbevise for dig, men altså det skal der have et skud i bøssen i hvert fald. Prøv at høre, Nana, vi er faktisk snart færdige med den første udgave af Verdens Bedste Sommer live fra havnen i Forborg. Vi har lige en lille bitte smule tid tilbage, også en lille bitte smule god plads til et sommerhit. Jeg spurgte Nikolaj, som er vores producer. Nikolaj, nu kan du jo selv lige komme til ord. Hvis du skal vælge sådan en kæmpe sommerhit, en ordentlig banger,
2: mm-hmm.
0: Hvad skal det så være?
2: Der er kun en. Der er kun en, der kommer op i mit hoved, når du siger de der ting.
0: Ja.
2: Og det er for det første Shania Twain.
0: Det kan jeg sagtens følge. Hun er en kvinde med mange store hits, men nu siger du kun én.
2: Jeps, der er nemlig kun én, og det er Man, I Feel Like a Woman. Let's go, girls.
1: Let's go, girls.
0: Let's go, girls.
3: Let's go, girls.

0: Jamen, hun virker. Shania Twain. Man, I feel like a woman her i verdens bedste sommer på P4, Nana, hvor vi har fået skudt ballet i gang nu.
1: Simpelthen. Vi er i gang med at lave en helt ny sommerguidebog. Det bedste sommerferiespot, selvfølgelig er det lige præcis her i Faaborg, hvor vi sender fra hele ugen. Ikke? Og i morgen, Signe, der kunne jeg så godt tænke mig, at vi begyndte arbejdet på at få skabt et nyt vartegn for byen. Det hele handler jo om at fortælle en god historie, ikke?
0: Jo.
1: Storytelling.
0: Jo, oh yeah, I heard about that.
1: Og derfor skal vi lave Danmarks længste solstråle. Og kære lytter, hvis du har lyst til at være med, så skal du altså komme herned i morgen formiddag, hvor vi begynder arbejdet med dine gule stofrester.
0: Det er sådan, vi laver solstrålen.
1: Det er sådan, vi laver solstrålen, ikke? Det kan være gul, det kan være hvid, det kan være guld. Kom herned, og så går vi i gang sammen.
0: Det Nana er faktisk ekspert i, skulle jeg hilse at sige. Så vi er selvfølgelig klar igen i morgen med verdens bedste sommer. Her fra havnen i Faaborg. Det er dejligt
1: mig
0: at være i gang. Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er svært at komme efter Shania Twain, men de her, de gør det meget godt.

Kimi, kalja, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Sygdommen halskræft er syvdoblet herhjemme over de seneste 40 år. 2 ud af 3 ved ikke, at sygdommen kan forebygges med en HPV-vaccine.
1: HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Men det gjorde det, og vi dykker ned i forebyggelsen lige om lidt. Nu er der kommet en liste over, hvem der skal forrest i køen til at komme på elnettet, og hvem der skal bagerst. Det er nemlig nødvendigt for, at det kan klare presset, siger ministeren.
2: Vi har et elnet, som er i krise. Mange steder i landet, så er der simpelthen ved at være opbrugt for plads.
0: Den hedebølge, der fik os til at svede i weekenden, viser, at vi skal blive bedre til at spare på vand.

0: Eller så risikerer vi, at der ikke er nok, advarer vandselskaberne.
1: Man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Mens mange efterhånden godt ved, at en HPV-vaccine kan forebygge livmoderhalskræft, så er det kun hver tredje, der ved, at vaccinen også virker i den anden ende af kroppen. En HPV-vaccine forebygger nemlig også halskræft, eller hovedhalskræft, som det mere nøjagtigt hedder. For 2 år siden der var der 500 danskere, der er blevet ramt af sygdommen. En syvdobling på 40 år. Og i 70% af de tilfælde, der opstod halskræften på grund af smitte med HPV, viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Og nu skal du møde Svend Dyrdal. Han vidste ikke, at man kunne forebygge med en HPV-vaccine, og han vidste heller ikke, at han havde halskræft.
2: Jamen, jeg opdagede det ved, at jeg mærkede, at jeg havde en lille knude på halsen.
3: Det var i 2024, og det var ikke lige frem, fordi han ledte efter den.
2: Man forbedrer sig, og man mærker efter, hvordan man har det, og så kunne jeg mærke, at den her...
3: Ja, det han havde, det var halskræft.
2: Det er jo sådan noget, som dranker og drukbolde og hvad ved jeg, du blev ramt af før i tiden. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd.
3: Ja, for selvom et stort alkoholforbrug også kan øge risikoen for halskræft, så hænger 70% af tilfældene faktisk sammen med HPV. Det forklarer Christian von Buchwald, der er professor på Rigshospitalet.
4: Man mener, man bliver smittet ved seksuelt overført, og det vil sige forvirring med oral sex eller anden form for intim kontakt.
3: Og den her syvdobling, vi har set i halskræft-tilfældene de seneste 40 år, den hænger sammen med, at vi er blevet mere frie rent seksuelt.
4: 68-generationen og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
3: Halskræften tager mange år om at udvikle sig, og typisk er det mænd omkring de 60 år, der bliver ramt.
4: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder.
3: Der er gode behandlingsprognoser, hvis man opdager halskræft i tide. Og mens vi nu ved, at det endte relativt godt for Svend Dyrdal, ja, så begyndte det hele i en uvidenhed, som 2 ud af 3 danskere altså deler.
2: Altså HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret mod HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Det var Tobias Syderdal, der havde lavet indslaget her. Og den her HPV-vaccine, den har flere gange været i vælten, siden den blev introduceret. I 2015, der bragte TV2 en dokumentar, hvor en række kvinder og piger fortalte om bivirkninger, der blev sat i sammenhæng med netop HPV-vaccinen. Og det fik færre til at tage imod den. 5 år efter, i 2020, der kom Statens Serum Institut, som er et stort studie, der så fast, at der ikke var nogen sammenhæng mellem vaccinen og flere af de her uforklarlige symptomer. Og herefter, ja, der steg tilslutningen til vaccinen igen. Og så velkommen til dig, Peter Kvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Hvor mange bliver egentlig vaccineret mod HPV i dag?
5: De nye tal, de viser, at 82% af pigerne og 79% af drengene er færdigvaccineret. Det lyder måske af mange, Morten, men tilslutningen til HPV-vaccinen, den halter bagefter de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. WHO og de danske sundhedsmyndigheder, de vil gerne op på 90%, så der er altså stadigvæk et stykke vej.
0: Ja, som du siger, så er den her HPV-vaccine altså nu blevet en del af den her børnevaccinationsprogram for pigerne i 2009 og for drengene i 2019. Men hvem kan sådan ellers have gavn af at få en vaccine?
5: Ja, der mangler faktisk viden om effekten, hvis man allerede har HPV-virus i kroppen. Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner. Så beskytter den måske mod typer af HPV-virus, du ikke allerede er blevet smittet af, og i nogle tilfælde, så kan den også være relevant for mennesker med et svækket immunforsvar.
0: Så vaccinen forebygger altså udviklingen af livmoderhalskræft og halskræft, hvis man får den inden sin seksuelle debut. Men hvis man så allerede har haft sin debut, og derfor måske har HPV i kroppen, kan den så også godt forebygge, at det udvikler sig til kræft?
5: Ja, et lidt usikkert ja, måske. Men den er ikke nogen særlig god beskyttelse, hvis man allerede har HPV-virus i kroppen. Og derfor skal man også være opmærksom på advarselstegn, altså en knude i halsen, synkebesvær eller en fornemmelse af en klump i halsen. Og mulighederne for at blive helbredt, de er rigtig gode. HPV-virus kan jo også give kønsvorter, halskræft, kræft i endetarmen og livmoderhalskræft. Og vaccinen, den virker altså bedst, hvis man bliver vaccineret som 12-årig, inden man har haft sex første gang.
0: Lød det fra vores sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling. Det er så svært at få strøm nok ud til borgere og virksomheder her i Danmark, at regeringen og en række partier i dag har præsenteret en akut plan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømslugere, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen til at få strøm, og hvem der bliver skubbet bagerst. Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde, eller da planen den blev fremlagt her til formiddag.
6: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: Og der er så meget pres på elnettet her i Danmark, at alle nye ansøgninger om at blive koblet på blev sat på pause i marts. Siden da har flere hundrede virksomheder fået afslag på at blive tilkoblet. Til oktober der bliver ansøgningerne så behandlet igen efter kriterierne i den her nye akutplan. Og det kommer til at betyde en nedprioritering af datacentre, siger Samira Nawa.
6: Hvis vi lod det ene datacenter efter det andet, ejet af udenlandske tech-giganter, få forrang, så ville det jo for eksempel kunne fortrænge den almindelige borgers omstilling til en elbil eller omstilling til varmepumpe. Så det er jo helt konkret den grønne omstilling, som vil være i fare.
0: Og en af dem, der har ventet i spænding på regeringens plan, det er Høng Varmeværk på Vestjylland. Og der er du, Signe Wolters.
7: Vi står lige uden foran den biomassekedel, der lige nu forsyner borgerne her i Høng med deres varme. Men det er altså den, de her på varmeværket gerne vil have skiftet om til en varmepumpe, og det kræver altså at komme på et elnet. Henrik Rode, du er driftschef her på varmeværket. Hvor lettet ånder du op i dag? I ser ud til at være nummer to på den her prioriterede liste.
8: Jamen, det er vi jo rigtig glade for. Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
7: Og man kan sige, at det I er sat i verden for, det er jo forsyningssikkerhed. Det er varme til borgerne. Omkring 2.000 husstande forsyner I med varme her fra varmeværket. Er du sikker på, at den forsyningssikkerhed så nu er garanteret?
8: Der er aldrig rigtig noget her i verden, der er garanteret, men det ser i hvert fald langt lysere ud, end det gjorde for nogle, et par måneder siden, hvor nettilslutningerne var sat på pause. Nu kan vores ansøgninger blive behandlet, og det ser ud til, at den her nye prioriteringsliste, som vi er rigtig glade for, at den kan gøre, at vi måske bliver bedre stillet i rækkefølgen.
7: Tak skal du have.
0: Ja, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Altså en god dag, siger de ved Høng Varmeværk, men hvor vigtig er den her akutplan for farten på sådan hele den grønne omstilling?
9: Jamen, elektrificeringen, den er ligesom ryggraden i den grønne omstilling, så det er klart, hvis man ikke kan få grøn strøm til især vores virksomheder, ja, så får vi et problem. Myndighederne har hele tiden sagt, bare rolig, hvis du køber en elbil, eller hvis du køber en varmepumpe som almindelig dansker, så skal du nok kunne få den strøm, du har brug for. Det er mere de store forbrugere, men de er altså også vigtige, siger politikerne nu, og nu vil de have en klar prioritering.
0: Og nu ligger den der så, den her prioriteringsliste, så man kan gå ind og se, hvem der skal være forrest og hvem der skal være bedst. Men det løser vel ikke kapacitetsproblemerne ved selve elnettet? Altså, hvad skal der til der for at få det udbygget?
9: Jamen, for det første, så skal det selvfølgelig bygges. Der skal bygges mere elnet, men det kan tage tid, og også fordi, at det er jo ikke bare i Danmark, at man er i gang med at elektrificere. Det er i hele verden. Så dem, der leverer komponenterne, de er lige nu presset i forhold til at levere så hurtigt, som Energinet for eksempel har brug for. Men noget af det, som mange politikere og grønne organisationer, også eksperter, siger, det er, det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte. Så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
0: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Hos interesseorganisationen Dansk Industri, der får den her akutplan ikke Morten Høyer, der er politisk direktør, til at hoppe op i luften af begejstring. Det er ikke nok til at fordele knapheden. Akutplanen skal følges op af en egentlig elektrificeringsplan med en tydelig målsætning for, hvor hurtigt elnettet skal udbygges og hvordan vi når derhen, siger han i en pressemeddelelse. Den hedebølge, der fik os til at svede godt og grundigt i weekenden, fik os også til at tænde for vandslangerne, vandplanterne lidt mere og fylde badebassinerne. Men vi bliver altså nødt til at lære at spare på vandet, hvis der altid skal være nok. Så lyder advarslen fra vandværkernes interesseorganisation, DANVA.
1: Man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: siger her Dorte Skræm, der er fagleder for drikkevand i Danva. Flere steder der er vandforbruget steget 25-30%, og nogle steder helt op til 50%. Og det er særligt én ting, der kræver meget vand, siger hun.
1: Så er det parcelhusområderne, der virkelig bruger vand. Og det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring.
0: Ja, en af dem, der har kunne køle ned i et stort bassin, det er Jan Gustavsen, der har en pool på 22.000 liter i sin have i Vandelsbæk.
10: I weekenden havde vi stor fødselsdag her. Vores datter blev 40 år, så der var både familie, venner, kollegaer og børn og så videre i bassinet. Så det var godt, især i den her varme.
0: Ja, han er helt med på, at der skal spares på vandet og fylder heller ikke så meget i bassinet fra bunden hvert år. I stedet så topper han det op hvert forår, men det går der så også en hel del vand til. Så han forsøger at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
10: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør vi. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre. Ja.
0: Ja, flere vandværker har den seneste uge været ude og bedt deres kunder om at skrue ned for vandforbruget. For eksempel Hofor, der forsyner omkring 1 million kunder i hovedstadsområdet, og som aldrig før har oplevet så stort et vandforbrug som i sidste uge. Og så velkommen til dig, Anne Scherfi, områdeschef i Hofor. Hvad er de bedste råd til at så spare på vandet?
11: Jamen, vores tre bedste råd, det er at vande med vandkande ude i haven. Det er at tage nogle kortere brusebade, bare 1 minut kortere, og så sluk for vandet, når vi børster tænder.
0: Og det kunne måske lyde som nogle råd, I er kommet med tidligere også. Altså, er det så noget, jeres kunder lytter til og agerer efter?
11: Jamen ja, heldigvis så har vi set, at kunderne har sparet på vandet hen over weekenden, så det er vi jo super, super glade for. Så det har hjulpet.
0: Men fremover, siger eksperterne i hvert fald, så kommer der flere hedebølger, som den vi lige har haft. Er det kun os, der skal spare på vandet, eller gør I selv noget for at være forberedt på det, og altså have vand nok?
11: Først og fremmest så arbejder vi jo for, at vi i fremtiden kan producere mere vand, så vi kan møde kundernes behov. Og lige nu søger vi for eksempel efter, om vi kan finde nye steder at hente grundvand op til vores drikkevand. Men det tager rigtig lang tid at øge produktionen, så derfor kommer vi nok også i de kommende år til at bede vores kunder om hjælp under en hedebølge.
0: Tak skal du have, Anne Scherfi, altså områdeschef i HFOR. Og inden en vejrudsigt, så serverer vi lige her en servicemeddelelse til pendlerne primært. For i dag er det absolut sidste dag, at vi kan høre den her lyd på togstationer og i busser. De seneste måneder, der har man været i gang mange steder med en gradvis lukning af brugen af det fysiske blå-hvide rejsekort. I morgen, ja, der er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført. Og det betyder så, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet kan bruges på Sjælland og på Go Collective tog i Jylland og på Fyn. Fremover, der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Med det kort, ja, der tjekker man ikke længere ind på den blå check-in. De blå check-in-punkter, der er rundt omkring, som man er vant til. I stedet så skal man registrere sin rejse på noget mindre og gul kortlæser på perroner og i busser. Og med det kunne vi da lige tjekke ind til en vejrudsigt. Ida Sofie Sellerup, sommerferien er jo i gang, men hvordan går det med hedebølgen?
12: Jamen, hedebølgen er på retur. Det er der måske nogen, der er glade for, men vi er midt i et vejrskifte lige nu, hvor der er noget koldere luft, som altså strømmer ind over os. Og det giver altså lidt sol, lidt byer, men altså også lidt skyer, men altså ganske fredeligt. Temperaturen den har taget et dyk, en 20-25 grader i dag, varmest mod øst. Vinden let til frisk, men er man i Nordvestjylland, så kan det altså blive op til en frisk vind. Og til sidst, så kan du altså glæde dig til en behagelig nat, for temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader.
0: Tak for det. Det var Peter Farhav Løfald, der tegner og tager retlag i denne udgave af Radioisen.
13: Du lytter til P4 Middag.

0: Hvad skal ikke det sommer nummer her fra Knægt? Den her, den hedder Vilde Svaner.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en mandag, hvor vi for alvor har fået sat gang i sommersendingen her i P4 Play. Og det betyder jo altså ikke, at vi har mindre musik overhovedet ikke. Til gengæld så laver vi en lille smule om i programmet, og jeg har altså fokus på blandt andet hitlisten retro, og vi har også fokus på nogle af de sommersange, som vi elskede at lytte til engang, men som måske er sådan lidt for sommerlige at høre midt i december. Dem får du selvfølgelig også masser af her de næste uger i P4 Play. Ny musik, selvfølgelig er der masser af det, og vi snupper allerede en helt ny fra en fremadstormende dansk artist lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

Der står festivaler og grøn koncert på toppen af Annikas to-do-liste i øjeblikket, men hun har altså stadig tid til at udgive ny musik. Og således følger hun nu op på hittet Livsforladt, det vi fik en lille bid af her, med en helt ny single. Og den nye single her markerer altså endnu et kapitel i det, som Annika selv betegner som et større kunstnerisk univers, hvor hun blandt andet leger med roller og karakterer. Det bliver sådan nærmest teatralsk noget af det, og det har hun altså både gjort på Livsforladt, og nu også på den nye single, der har titlen Desperado. Og Annika beskriver karakteren i Desperado som en umådelig selvsikker, om en lidt lunefuld kvinde, der vælger kærligheden til, når hun har lyst.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Aalborg Havn og landets øvrige store havne skal fremover baggrundstjekke nye medarbejdere, så der ikke bliver ansat bandemedlemmer eller tidligere dømte for narkokriminalitet. Det foreslår regeringen, og det er fornuftigt, mener direktør i Port of Aalborg, Christian Thulesen Dahl.
2: Det har vi selvfølgelig slet ikke nogen problemer med, man gør. For det, der er vigtigt for os i Aalborg, det er, at vi gør, hvad vi kan for at holde styr på tingene. Altså, vi har jo ikke haft de samme problemer som, altså, på nogen måde, som man har haft i Aarhus. Men for os er det lidt ret tit i omhu, altså, at vi sikrer, at der er styr på tingene også i fremtiden.
1: Havnen i Aarhus har i flere år haft alvorlige problemer med sikkerheden, og adskillige ansatte i containerhavnen har haft forbindelser til rockerklubben Hells Angels. I Aalborg håber direktøren, at de nye regler bliver enkle at administrere.
2: Det er jo ikke os selv, der skal sidde og rode i folks straffeattest eller lignende. Det vi skal gøre, det er jo, som man kan også gøre i lufthavnen, at rette henvendelse til myndighederne. Og så får vi at vide, om der er grønt lys til at ansætte en pågældende medarbejder. Der er det jo vigtigt, at det kan foregå smidigt og nemt og også hurtigt, når vi skal ud og søge nye medarbejdere.
1: Også ansatte, der skifter job internt på havnen, skal ifølge forslaget baggrundstjekkes. Aalborgs socialdemokratiske borgmester Lasse Frimann Jensen har skabt unødig utryghed for byens restauranter. Sådan lyder kritikken fra direktøren for Danmarks Restauranter og Caféer, Torben Hoffmann Rosenstock. Kritikken kommer efter, at Aalborg-borgmesteren i samarbejde med 3F har sendt breve ud til nordjyske restauratører med en opfordring om at tegne overenskomst. Brevet blev skrevet på 3F-brevpapir. Kommunen bør forholde sig neutralt til overenskomster, mener Torben Hoffmann Rosenstock, der opfordrer borgmesteren til at skrive et nyt brev til restauratørerne med en beklagelse. Hedebølgen er over, og mandagen er med op til 21 grader. I løbet af dagen lidt til frisk vind fra vest.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Ja, Medina har gjort det igen, den her gang med Gemt dit nummer, hedder den. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag, hvor vi altså er gået i gang med sommersendingen, kan man sige. Det er det her, du kan opleve resten af sommeren her i Play, altså hitlisten retro, som vi skal tælle lidt senere i dagens program. Sange, der summer af sommer, men selvfølgelig er der altså også fyldt med ny musik, og vi bibeholder altså også både hittitlet og ugens album hele sommeren. Og netop ugens album kigger vi altså på lige om et øjeblik her i Play. Det gør vi efter Kylie Minogue. Og den her, der hedder Live.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Den irske sanger og sangskriver og tidligere medlem af boybandet One Direction, Niall Horan, han er ude med et nyt album. Albummet hedder Dinner Party, og hvis du har fulgt lidt med i de nye udgivelser her i løbet af foråret, ja, så ved du også, at Dinner Party er netop titlen på en af de singler, faktisk første singlen fra det nye album, som han altså har sendt på gaden i tilbage i marts måned. Albummet har vi altså fokus på i den her uge i Play, det er altså nummer 4 i rækken af albums fra Niall Horan, og albumet kredser om både relationer og også nostalgi. Og den sang, vi skal høre i dag, den kredser altså mest om temaet romantik. Den hedder Taste So Good.

Og her på 4 Trafik. Limfjordstunnelen er i øjeblikket spærret i sydgående retning. Vi kender ikke helt årsagen andet, end at der holder et par køretøjer med havariblink på i selve tunnelen. Men vær opmærksom på, at det er E45, hvor Limfjordstunnelen i øjeblikket er helt spærret i sydgående retning.

0: for tingler. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, tingler. Is more than just a game. You
2: really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: Hun hedder Augusta Schackinger, her var det Drømmer som dig.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: I sidste uge præsenterede jeg den her sang i P4 Play som en helt ny sang, og det var den også. Den kommer fra Sofie 1998 og den danske drengegruppe, der hedder 144 Hertz. Gruppen er relativt ny på den danske musikscene, men nu har de så slået sig sammen med Sofie 1998, som må siges at være lidt mere etableret, dog på ganske kort tid. Hun har haft så lidt af en lynkarriere. Høj på livet hedder sangen, og sangen handler om at støde ind i en person fra fortiden, som engang betød alt om, hvordan sådan et enkelt møde kan vække gamle følelser til live, og få tiden mellem dengang og nu til at forsvinde fra for et øjeblik. Det er altså ugens hit-tip i den her uge, det er sådan en, der passer til de sene sommernætter, hvor man kan sidde og swipe i gamle billeder i kamerarullen og få lidt nostalgi over sig. Vi kommer til at høre den rigtig meget i play i den her uge, som sagt, fordi det er ugens hit-tip. Den hedder Høj på livet.

for her på 4 Trafik, og det er med en opdatering fra Limfjordstunnelen, hvor der desværre stadigvæk er helt spærret i sydgående retning. Vi får nu melding om, at der ligger noget tabt gods i selve tunnelen, og derfor arbejder man på at få lavet en overledning, men i øjeblikket er der altså helt spærret i sydgående retning. På grund af overledningen, så har man allerede gjort det, at der i nordgående retning kun er et enkelt spor farbart, og derfor er der altså lige nu kø i begge retninger frem mod Limfjordstunnelen.

0: først i nu.
1: Man kan godt blive lidt høj på livet af mange følelser. Her var der altså ugens hit-tip fra Sofie 1998 og 144 Hz. Og vi kommer altså til at høre den rigtig meget her i Play. Høj på livet er titlen på den sang.

Og her er P4 Trafik, og dermed endnu en opdatering fra Limfjordstunnelen. For nu er der etableret overledning, og det betyder, at der er et spor farbart i begge retninger på E45 gennem Limfjordstunnelen. Derfor har der naturligvis også noget at samle sig rigtig meget kø. Er du på vej i sydgående retning, ja, så møder du nærmest stillestående kø fra omkring motorvejskryds Vendsyssel. Er du i stedet på vej i nordgående retning frem mod Limfjordstunnelen, så er der i øjeblikket kø fra omkring Øster Utrupvej.

0: Elnettet er så presset, at ikke alle virksomheder kan få den strøm, som de skal bruge. Derfor så har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen for at få strøm, og hvem der bliver skubbet ned bagerst. Det fortalte klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, da planen blev fremlagt tidligere i dag.
1: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: En af dem, der nu bliver rykket frem i køen, det er Høng Varmeværk på Vestsjælland med 2.000 varmekunder. Værket har en gammel biomassekedel, som de gerne vil skifte til en varmepumpe på el, fortæller driftschef Henrik Rode.
2: Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
0: Der er kommet 7 gange så mange tilfælde af halskræft herhjemme de seneste 40 år, og det er kun 1 ud af 3 af os, der ved, at halskræft faktisk kan forebygges med en HPV-vaccine, viser en ny undersøgelse fra Rigshospitalet. HPV er en seksuelt overført virus, og 70% af de halskræfttilfælde, vi har herhjemme, kan faktisk ledes tilbage til en HPV-smitte. HPV er blevet en del af børnevaccinationsprogrammet for piger i 2009 og for drenge i 2019. Og ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så er forebyggende vaccination vejen frem til halskræften. De nye

0: Alle de viser, at 82% af pigerne og 79% af drengene er færdigvaccineret. Det lyder måske af mange, men tilslutningen til HPV-vaccinen, den halter bagefter de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. WHO og de danske sundhedsmyndigheder, de vil gerne op på 90%, så der er altså stadigvæk et stykke vej.
1: Jeg siger Peter Kortrup Geisling om, at det forebyggende vaccination er vejen væk fra halskræften. Vaccination skal helst gives, inden man har sin seksuelle debut. Man kan også blive vaccineret senere, men der er effekten langt mere ukendt, siger han.
0: Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner.
1: I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne efter to kraftige jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge. Blandt de overlevende er to 11-årige drenge, som blev reddet ud af to forskellige kollapsede bygninger. Det oplyser myndighederne i Venezuela. I går der lød det officielle dødstal på 1.450, og tallet ventes at stige, da der stadig er over 46.000 savnede personer. Skyde flere steder i dag, især over de syd- og østlige egne, kan der også komme en enkelt by, men så er der også opklaring og sol i vente ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
2: Det her er P4 med dig hele.

0: Sofie Bobbikoni.
1: Og her var der også den officielle VM-fodboldsang fra Shakira og Burna Boy. Dig, dig hedder den. Altså en kæmpe sommerbanger. Hun kan virkelig det der med at lave fodboldsange, må man sige, hende Shakira. Vi er altså i fuld gang med mandagens udgave af Play, og vi er jo som sagt gået lidt i sommersending, og det betyder, at der er masser af sommersange på programmet den næste times tid. Vi skal nemlig have nogle af de sange, der summer af sommer. Der er selvfølgelig også ny musik til dig. Vi skal have en helt ny single fra Gracie Abrams, men hitlisten retro skal vi altså også have sat gang i, og det gør vi lige om et øjeblik.

0: Her var det Christoffer med Ringer om natten.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Er du klar til at tage med en tur tilbage til 1993? Det skal vi nemlig i hele den her uge, når vi har fokus på hitlisten retro. Jeg har fundet en hitliste frem fra Danmark fra uge 27, 1993, en top 20. Og ja, det er faktisk rimelig mange år siden, og det kan du også fornemme lidt på sangene på 20. pladsen. Der finder vi Thomas Helmi, Don't Leave Tonight, på 19. pladsen, East 17. Det var dengang boyband æraen sådan for alvor gik amok, ikke? Det var West End Girls, de hittede med der i 1993, uge 27. Cotton Move på 18. pladsen med Peace, Love and Harmony. Og så gør vi altså et stop her på 17. pladsen. Her finder vi nemlig den amerikanske rockgruppe Ugly Kid Joe. Og måske siger det der ikke lige noget med det samme, men måske gør det, når du hører den her sang. Det gjorde det i hvert fald for mig, der var sådan, nå gud, ja, det var faktisk også et ret stort hit. Den her gruppe etablerede sig i slutningen af 80'erne, og så holdt de sammen ind til 97, og så har de været lidt fra hinanden, og så fundet hinanden igen. Men det er ikke sådan de helt store hits, de har haft siden. Det her er faktisk en sang, der oprindeligt er skrevet af Harry Chapin i 1974, men så fik de altså lavet en lidt anderledes version der tilbage i 1993, Ugly Kid Joe. Vi skal høre den, der hedder Cats in the Cradle.

Det er altså ikke helt dårligt med lidt 90'er rock i din P4-radio her på en mandag middag, er det det? Ugly Kid Joe fra 1993 på vores retro-hitliste. 17. pladsen lå de altså på med den her, der hedder Cats in the Cradle. Og vi fortsætter selvfølgelig med retro-hitlisten lidt senere i programmet.

her på 4 Trafik med en opdatering fra E45 ved Limfjordstunnelen, for der har samlet sig massiv kø i begge retninger frem mod tunnelen. Det skyldes, at der er overledning på grund af noget tabt gods, og derfor er der kun et enkelt spor farbart, og det gælder altså i begge retninger. Den massive kø i sydgående retning, den møder I omkring motorvejskryds Vendsyssel, og i nordgående retning, ja, der møder I køen allerede omkring 26 Aalborg Øst. Så skal du af E45 og igennem Limfjordstunnelen, så skal du være forberedt på, at der i øjeblikket er massiv kø. Det gælder i begge retninger, og det skyldes, at der kun er et enkelt spor farbart, og det gælder også i begge retninger.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
3: Er man selv.

Olivia Rodrigo fik du her med, den hedder Drop Dead. Lige om lidt dedikerer jeg hele to sange til sange, der summer af sommer. Og vi skal altså tilbage til 1996 med Peter Andre og Mysterious Girl. Og så skal vi til 2010 med Katy Perry, der hedder California Girls. Det er alt sammen lige om et øjeblik her i P4 Play, men først dedikerer vi 3 minutter til Louis Hendersons nye, før du siger farvel.

California Girls fra Katy Perry og Snoop Dogg. Og før det var det Mysterious Girl, det var jo Bob Larenks og Peter Andre, der stod for den. Og det er altså sange, der summer af sommer, og du får masser af dem hele sommeren her i P4 Play. Men du får selvfølgelig også masser af ny musik. Og lige nu her, ja, der er det Hugo, om vi skal høre forfra Sårbar.

her P4 Trafik med en opdatering fra E45 frem mod Limfjordstunnelen, for der er fortsat massiv kø i begge retninger frem mod tunnelen. Det skyldes, at der er overledning, så der kun er et enkelt spor farbart, og det gælder i begge retninger. Kører du i nordgående retning på E45, ja, så er der i øjeblikket kø, som starter et godt stykke før E26 Aalborg Øst, og som så holder ved frem til Limfjordstunnelen. I sydgående retning, ja, der møder I faktisk køen allerede før motorvejskryds Vendsyssel. Det betyder, at kommer du af E45 fra Frederikshavn af, så møder du køen ved 20 Borget. Og kommer du i stedet fra Hirtshalsmotorvejen, ja, så møder du køen ved 10 Høvejen. Så der er altså fortsat massiv kø i begge retninger frem mod Limfjordstunnelen, fordi der kun er et enkelt spor farbart, og det gælder i begge retninger. Ja, så flere der i stedet der forsøger at søge ind gennem Nørresundby og Aalborg for at komme over Limfjordsbroen i stedet for. Her har der samlet sig masser af kø også, og det skyldes ikke mindst, at der jo er startet vejarbejde på Vesterbro mellem Borgergade og Stengade, hvor der er spærret her i dagstimerne.

Den har i den grad fået et fantastisk hitliv, den her sang fra Gracie Abrams, That's So True. Det er også den sang, der i den grad har fået hende til at blive sådan en stjerne på international plan, en der gør, at mange ved, hvem Gracie Abrams er. Den kommer fra hendes andet studiealbum, det der hedder The Secret of Us, som hun kom for et par år siden. Og nu er Gracie Abrams så næsten klar med et nyt album. Albummet, altså det nye, udkommer 17. juli, så der er lige et par uger til. Men selvfølgelig har hun udsendt lidt singler. Hun er udsendt i maj måned singlen, der hedder Hit the Wall fra det nye album. Og nu er hun så klar med endnu en ny single inden den store albumudgivelse her senere i juli. Albummet, det hedder Daughter from Hell, og den sang, vi skal høre i dag, den udkom i fredags. Den hedder Look at My Life.

Helt nyt singleudspil fra Gracie Abrams, Look At My Life, en sang, som er at finde på det album, hun udsender 17. juli. Daughter From Hell er navnet på det kommende album fra hende.

Endnu en sang fra to etablerede artister, der har slået sig sammen. Albert Heath og Darlin her sammen på Lillehus i Jylland hedder den. Og så til lidt mere eksotiske toner. Her er det Alvaro de Luna med den her, der hedder Dime Donde Estas. Hello.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: her P4 Trafik med en opdatering fra E45 ved Limfjordstunnelen. For længe har der været overledning, så der kun var et enkelt spor farbart i begge retninger, mens man fjernede noget tabt gods. Men det er man heldigvis blevet færdig med nu, så nu er alle spor farbare igen gennem Limfjordstunnelen, og det gælder i begge retninger. Så nu skal vi altså i gang med at få afviklet al den massive kø, der desværre har nået at samle sig frem mod Limfjordstunnelen. Kører du i nordgående retning, ja, så møder du altså køen allerede kort efter Aalborg C fra kørslen. Og i sydgående retning, ja, der møder du faktisk køen et godt stykke før motorvejskryds Vendsyssel. Det betyder på E45, der møder du køen ved 20 Borget, og kommer du i stedet fra E39 Hirtshalsmotorvejen, så møder du køen ved 10 Høvejen. Men alle spor, de er altså farbare igen gennem Limfjordstunnelen. Desværre så har det også givet masser af kø ind gennem Aalborg by, fordi selvfølgelig er mange, der har forsøgt at finde alternative ruter. Men især trafikken over Limfjordsbroen fra Nørresundby og så til Aalborg, der er der altså makspres på. Ikke mindst fordi der også er startet et vejarbejde på Vesterbro, som her i dagstimerne spærrer mellem Borgergade og Stengade.
1: Andre en film, der hedder What's Love Got To Do With It. Og nu har du sikkert gættet, det er Tina Turner, vi skal have fat i. Men til denne her film, der var der jo altså også en del andre sange, altså udover selvfølgelig What's Love Got To Do With It-sangen. Og en sang, der i virkeligheden i første omgang blev tilbudt sangeren Sade, men så sendte den videre til Tina Turner. Det er den sang, vi skal høre i dag. Den hedder I Don't Wanna Fight, og udkom altså der i 1993 på det album, hun også udsendte i forbindelse med filmen. Og det gav hende altså i uge 27, 1993 herhjemme i Danmark i hvert fald en 15. plads.

overtager Andrew selvfølgelig programmet igen, inden jeg altså er tilbage igen i næste uge og i sommeren. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får vi 14 radioavisen efter Leonie. Her er det Don't Worry.

0: Der er så meget pres på elnettet i Danmark, at alle nye ansøgninger om at blive koblet på blev sat på pause i marts. Siden da har flere hundrede virksomheder fået afslag på at blive tilkoblet. Derfor har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømslugere, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Og det kommer til at betyde en nedprioritering af datacentre, så lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
1: Hvis vi lod det ene datacenter efter det andet, ejet af udenlandske tech-giganter, få forrang, så ville det jo for eksempel kunne fortrænge den almindelige borgers omstilling til en elbil eller omstilling til varmepumpe. Så det er jo helt konkret den grønne omstilling, som vil være i fare.
0: Men akutplanen hjælper ikke på det egentlige problem med, at elnettet ikke har kapacitet til behovet, og det tager tid at udbygge elnettet, derfor så skal man også se på andre muligheder for at smøre strømforbruget ud på flere af døgnets timer, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Noget af det, som mange politikere og grønne organisationer, også eksperter, siger, det er, at det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte, så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
0: Den hedebølge, der fik os til at svede i weekenden, viser, at vi skal være bedre til at spare på vandet. Sådan lyder det fra vandværkernes brancheorganisation DANVA, som advarer om, at der er blevet brugt rigtig meget vand den seneste uge. Det fortæller Dorte Skram, som er fagleder for drikkevand i DANVA.
3: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
0: Ifølge DANVA kan man både spare på vandet ved at slukke for vandet, når man børster tænder eller sæber sig ind, og så har der også en del vand at spare ved at vande med vandkande frem for at tænde vandslangen. Lad være med at bevæge dig ud på togskinner eller motorvejen omkring Roskilde Festival. Det er livsfarligt, som lyder advarslen fra Midt- og Vestsjællands politi. Opfordringen kommer efter, at en 21-årig mand døde natten til søndag, efter at være blevet ramt af et tog. Igen i nat har politiet fået flere anmeldelser om unge mennesker ved motorvejen og jernbanesporene omkring festivalspladsen, fremgår det af politiets døgnrapport. Blandt andet så rykkede politiet ud til to anmeldelser om en 17-årig kvinde og en 24-årig mand, der på forskellige tidspunkter opholdt sig ved skinnerne. På et tidspunkt blev togdriften også derfor

0: vildt indstillet. Derudover så har tre unge mænd bevæget sig i nødsporet på motorvejen ved festivalen og blev efterfølgende stoppet af politiet. Den står på skydevejr flere steder, og især over den syd- og østlige del af landet kan der komme lidt regn af og til, men i løbet af dagen så klarer det dog op fra vest med en del eller nogen sol. Varmest det bliver det i de østlige egne. Temperaturen lige når op mellem 17 og ca. 25 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
1: Du lytter til P4.

0: Sugar. Det var Harry Styles og nummeret, der hedder Watermelon Sugar.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og velkommen til ikke bare hot i dag, men hot den her sommer. Det er nemlig startskud på de næste 5 uger, hvor jeg har fået lov til at have rorpinden og måske også dirigentstokken her på P4 Ren Musikals. For den næste lille times tid, der skal vi altså her i løbet af sommeren lytte til noget af al den musik, som er enten hot lige nu, eller som slet ikke er det længere. Det er jo altid dig, der kan være med til at afgøre, om noget er hot eller not. Og så skal vi altså også forbi dagens dyr, men det kommer vi til lidt senere. Nu først og fremmest rigtig hjertelig velkommen til. Og her er en sang, som jeg i hvert fald forbinder med sommer. Det er nemlig Camila Cabello og

Camila Cabello, og det nummer, der hedder Havana. Nu tilbage til Danmark, en sang, der hedder Det hele værd. Den kommer fra Dalin. Jeg

Og her er P4 Trafik med en opdatering fra E45 frem mod Limfjordstunnelen, for der er fortsat masser af kø, og det gælder i begge retninger. Og det skyldes, at der tidligere kun var et enkelt spor farbart i begge retninger. Men nu hvor I har fået alle spor at køre i, uanset om du er på vej i nordgående eller sydgående retning, ja, så er køen også lige så langsom ved at løsne, men vi mangler altså en hel del endnu. Og det betyder, at i nordgående retning, der møder du kø i øjeblikket kort efter 28 Aalborg Syd, og den holder så ved hele vejen frem til Limfjordstunnelen. I sydgående retning, der er der også meget kø, og den møder I før motorvejskryds Vendsyssel. Det betyder, at på E45 Frederikshavn Motorvejen, der møder I køen ved 20 Borget, og på E39 Hirtshals Motorvejen, ja, der møder I køen ved 10 Høvejen. I også en masse, der har forsøgt at finde alternativer til Limfjordstunnelen, og der er jo altså kun én vej ind gennem Nørresundby og gennem Aalborg, altså over Limfjordsbroen. Så her er der altså også masser af kø på nuværende tidspunkt, ikke mindst fordi der jo også er startet et asfalt eller et vejarbejde på Vesterbro, som betyder, at der er spærret mellem Borgergade og Stengade her i dagstimerne.

hele værd her fra Dalin. Hvor den sang, vi lige har hørt, er ret ny, så er den næste sang også ret gammel. Faktisk hele 41 år, hvis vi skal være helt præcise. Den er udgivet i 1985. På det her tidspunkt, der er jeg ligesom så mange andre teenager, og i de her år, der er det jo musikken, man hører dengang. Eller når man er teenager, der ligesom sådan præger en. Så det er i hvert fald for mig jo en vigtig periode. En af de artister, der er store på det tidspunkt, han hedder Phil Collins. Og han har gang i rigtig, rigtig meget. Det er måske faktisk hans peak-periode der i midten af 80'erne. Og et af de allerstørste hits, ja, det er en sang, der hedder Susudio. Lad os bare til os at sige, lad os antage, at vi har alle sammen hørt den her sang før. Men hvad man måske ikke altid går og tænker på, når man hører den her sang, det er, at ordet Susudio, jamen det er jo faktisk ikke et rigtigt ord. Eller det er det jo så blevet. Men han synger det, fordi han ikke har noget andet at synge. Han står simpelthen inde i studiet og synger, og så er det det første, der ligesom kommer til ham. Det er ikke noget ord, og det har faktisk ikke nogen mening. Alligevel, så elsker jeg jo den her sang. Og der kommer også et eksempel senere her i løbet af dagen, hvor jeg tager en sang, hvor det egentlig er ikke meningen, at den skulle ende med at lyde, som den gjorde. Og så er det jo bare smukt, som historien bare siger, vi er ligeglade. Så er det jo... Det ord, det tager vi med i vores ordbog. Vi ved ikke rigtigt, hvad det er, men det er godt. Det er Phil Collins, og det lød sådan her.

0: Studio.
1: Ja, selvom jeg ikke kan synge, så er jeg sikker på, at du også på et eller andet spørg har sunget med på den sang. Phil Collins og fra albumet No Jacket Required. Nu skal vi til noget, kan vi vel godt tillade at sige noget helt andet. Eller Langley og Tucson, Texas. Yeah.

Ella Langley havde taget coverhatten på her på Choose in Texas. Du lytter til Hot på B4. Den næste sang, vi skal til, det er jo også en sang, når jeg siger også. Så det er fordi lige før, der spillede Phil Collins og Studio, som jo ikke rigtig betyder noget. Og i den næste sang, den hedder All About the Money og kommer fra svenske Mea. Ja, der er vi altså ude i en sang, hvor man har noget af teksten, så står man i studiet, og så tænker man, det skal lyde nogenlunde sådan her. Så synger jeg All About the Money, og så synger jeg It's All About the... Og så finder vi ud af, hvad det der det skal erstattes med på et tidspunkt. Men det blev det jo ikke, fordi produceren, som sidder og lytter på Mea, der står inde i mikrofon eller inde i den her sangboks, han tænker... Nej, vent. Det er jo faktisk det, der er hittet. Og det er også rigtigt. Når man hører sangen i dag, så tænker man, ja, altså, vi kan alle sammen synge med på det der nynne. Del af sangen, og All About the Money, It's All About It. Og det kan betyde alt muligt, og det er egentlig meget fedt, at det der, som skulle have været noget tekst, og måske sådan lidt mere tydeligt, hvad det egentlig var, hun ville sige, det bliver sådan lidt flyvs, det bliver lidt udefinerbart, og så bliver vi bare nødt til i vores egen fortolkning at finde ud af, hvad vi egentlig tror, at All About the Money, It's All About It, hvad det betyder. Kæmpe hit, og igen et bevis på en af de her sange, hvor det ikke var sådan tænkt, at det skulle lyde sådan her, men alligevel blev det til det, og ja, det blev et kæmpe hit. Hot eller not, det er der, der bestemmer.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores central af julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Og her er B4 Trafik. Nu får vi meldinger ind fra E39 ved Hirtshals. Her er der nemlig sket et uheld ved rundkørslen lige for enden af Hirtshalsmotorvejen. Og uheldet det er sket, så der er spærret for trafik på Tværstedvej videre mod Skagen. Det vil altså sige, at rundkørslen kan du godt komme til og fra Hirtshals, men der er spærret, hvis du skal videre Tværstedvej mod Skagen. Der er et uheld og redning, de er netop kommet frem, og pt. Har vi desværre ingen tidshorisont. Og så på E45 ved frem mod Limfjordstunnelen ved Aalborg, der er der fortsat masser af kø i begge retninger frem mod tunnelen, og det er fordi, der tidligere kun var et enkelt spor farbart i begge retninger. Men I har alle spor at køre i, men desværre så løsner køen ganske langsomt. Køen den er absolut værst for jer, der kører i nordgående retning. Her møder I køen kort efter Aalborg C. I sydgående retning, der er køen værst kort efter motorvejskryds Vendsyssel og så frem mod Limfjordstunnelen. Derudover så er I masser, der har forsøgt at tage den alternative rute ind gennem Nørresundby og Aalborg by, så her er der altså også masser af kø. Ikke mindst, fordi Vesterbro jo i øjeblikket er spærret her i dagstimerne på grund af et vejarbejde, og Vesterbro er nærmere bestemt spærret mellem Borgergade og Stengade.
1: Sabrina Carpenter her på P4 med hendes Please, Please, Please. Og nu til Jonah Blacksmith og den her sang, som de har lavet sammen med Megdes. Den hedder So You Dancing.

elsker den måde, den her sang Grace Kelly slutter på med det her ka-ching. Bare fordi, at man kan. Nå, nu skal vi også lege en leg, som vi leger, fordi, ja, bare fordi, at vi kan. Vi skal nemlig ind i dyrenes verden. Her i løbet af hot, her i løbet af sommeren, der har jeg tænkt mig hver dag at spille en sang, som har en eller anden dyrereference. Lad os bare lige spole tilbage til, da vi legede den sidst. Der var folk, der meldte ind, og jeg blev bare nødt til at sige, at jeg har også brug for din hjælp igen i dag. Så sidder du derude og har en artist, et band, måske også ovenikøbet en sang, som har en dyrereference, så skyder dem endelig afsted til, hvad hedder det, sms. Det gør du ved at skrive P4, og så laver du et mellemrum, og så den sang, gruppe, bands, som du kommer til at tænke på, når jeg siger, vi skal bruge et dyrenavn. I dag, der starter vi egentlig også bare lige for at fortælle, hvor bred den her kategori, den kan blive. Vi starter med fuglen Phoenix, som jo et eller andet sted er en mytologisk soundfugl, som daterer tilbage til oldtidens Egypten og Grækenland. Så det er bare lige for at sige, at der er rimelig meget spilleplads på den her spilleplade. Vi kan godt se igennem fingre med, at det måske ikke er et rigtigt dyr, og vi elsker også, når der er nogen, der ligesom sådan laver et lille twist på det. Alt giver mening, så bare skyd det afsted til mig på sms. Og dagens fugl, dagens dyr, ja, den er i det her tilfælde fransk. Det er altså fuglen Phoenix. Det er bandet, der hedder Phoenix. Her får du Everything is Everything. Things are gonna change, and not for better. What it means to me.

Vi havde fornøjelsen her af Meghan Trainor og Major Look. Ja, vi kan høre en banjo, men selvom at det normalt er noget, man forbinder med amerikansk musik, så er det altså Lucas Graham.

I love it, I love it, I love it, hedder den her sang altså. Og der er også rigtig mange, som elsker det næste nummer. Det kan jeg godt forstå, for det er også et vanvittigt godt nummer. Og så er det altså også for et af de mest populære bands herhjemme. Der er ikke nogen yderligere grund til at forklare, hvad det her det går ud på. Vi skal bare forstå det en gang for alle, at alle skuffer

og her er P4 Trafik, og dermed en opdatering. Først og fremmest fra E45 ved Aalborg, for her er der fortsat kø frem mod Limfjordstunnelen, og det gælder i særlig grad i nordgående retning. Her møder du køen lige nu omkring 27 Aalborg C, og så holder den ellers ved frem mod Limfjordstunnelen. Til gengæld i sydgående retning frem mod tunnelen, der er det værste kø løsnet. Og årsagen til det hele, ja, det var, at der tidligere kun var et enkelt spor farbart gennem tunnelen i begge retninger. Men alle spor er altså farbare, så det tager bare tid at få afviklet alt køen. Derudover så har der også samlet sig masser af kø ind gennem Nørre Sundby og Aalborg by, fordi mange af jer selvfølgelig har søgt mod Limfjordsbroen som et alternativ. Men vær opmærksom på, at på Vesterbro, der er i øjeblikket, eller der er startet et vejarbejde, som betyder, at Vesterbro er spærret mellem Borgergade og Stengade, og det giver altså bare ekstra kø. Så har vi også fortsat en melding syd for Hirtshals, nærmere bestemt rute 597 Tværstedvej. Der er nemlig sket et uheld lige ved rundkørslen til E39. Seneste melding var, at Tværstedvej var spærret, således at I fra E39 ikke kunne komme videre mod Skagen. Jeg ved ikke, om der fortsat er helt spærret, men der er i hvert fald kø, og det gælder også, hvis du kommer fra E39 Hirtshals Motorvejen og så kører frem mod rundkørslen ved Tværstedvej.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
3: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
3: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Her var vi i selskab med Falula på hendes Perfect Tense. Og nu skal vi til Barcelona. Altså ikke byen, men bandet, det her. Det er udsving.

Det var udsving her fra Barcelona. Om lidt, ja, så er der retsvis lige på den anden side af retsvisen, der sidder Christine Milton klar til at give dig 3 timers poptur. Men allerførst lidt mere popmusik. Det her, det er Boyzone og Picture of You. Tak fordi du lyttede med i dagens udgave af Hot. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken bliver 14.

0: 5 er blevet dræbt i et skyderi i den nordtyske by Starte vest for Hamborg, det siger en talsperson fra tysk politi ifølge Reuters. 2 personer er blevet anholdt. Den ene mistænkes for at have stået bag skyderiet, mens den anden anholdtes rolle i sagen er uklar. Ifølge politiet så er der ikke andre mistænkte på fri fod. Motivet er i øjeblikket uklart, lyder det også. Ifølge talspersonen så er antallet af sårede også uklart. Elnettet herhjemme er så presset, at ikke alle virksomheder kan få den strøm, som de skal bruge. Derfor så har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen for at få strøm, og hvem der bliver skubbet ned bagerst. Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, da planen den blev fremlagt tidligere i dag.
1: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: En af dem, der nu bliver rykket frem i køen, er Høng Varmeværk på Vestsjælland med 2.000 varmekunder. Værket har en gammel biomassekedel, som de gerne vil have skiftet til en varmepumpe på el, siger driftschef Henrik Rode.
2: Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
0: Vandhanerne har været brugt flittigt under hedebølgen her i weekenden, faktisk så meget, at vandværkerne har haft svært ved at følge med. Vandværkernes brancheorganisation Danva har blandt andet opfordret til, at man holder igen med at fylde badebassinerne for eksempel. Jan Gustavsen, han bor i Vallensbæk, og han har kunnet køle sig ned i en pool på 22.000 liter vand.
3: I weekenden havde vi stor fødselsdag her. Vores datter blev 40 år, så der var både familie, venner, kollegaer og børn og så videre i bassinet, så det var godt, især i den her varme.
0: Ja, men han er helt med på, at der skal spares på vandet, og fylder heller ikke bassinet fra bunden hvert år. I stedet så topper han det op hvert forår, men det går. Der er så også en hel del vand med. Så til gengæld så forsøger han at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
3: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør vi. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre, ja.
0: Og ifølge Danva, så giver det faktisk mening at slukke for vandet, mens man sæber sig ind eller børster tænder. Derudover så lyder rådene fra Danva blandt andet, at man kan vande med en vandkande frem for at tænde for vandslangen. Det bliver ikke helt så varmt i dag, som det gjorde i weekenden. Den står der jo fortsat på nogen eller en del sol, men over den østlige del af landet mest skyde, og der kan lokalt også komme lidt regn af og til. Temperaturer mellem 18 og 25 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Olivia Rodrigo var det her på Drop Dead.
1: Du lytter til Poptur på B4.
2: Ren Poptur.
1: Med Christine Milton.
0: Og det her, det er altså det første ud af en hel masse Poptursprogrammer i denne uge. Det er sommer, og jeg har fået lov til at være med dig her på B4. Mandag til fredag fra klokken 15 til klokken 18. Så det betyder altså, at vi kan boldre os i vanvittig meget vidunderlig popmusik. Og da det jo altså er en lidt særlig udgave af Poptur det her, så skal vi også igennem et par elementer, som vi ikke er vant til her i programmet. Vi skal blandt andet have fat i dagens popballade. Vi finder smukke, kæmpestore ballader, både fra dengang og nu. Vi skal også høre privatfest-hittet. Vi skal have fat i popraketten, navnet der har fået gang i karrieren med raketfart. Så skal vi have dagens nedkølingselement, og lige om et øjeblik, så lægger vi altså ud med dagens hedebølgesang. Men først, Gracie Abrams her på That's So True. Rigtig hjertelig velkommen til. I

Og her er P4 Trafik med en opdatering, og det er først og fremmest fra E45 i nordgående retning ved Aalborg, for der er fortsat masser af kø frem mod Limfjordstunnelen, og I møder den altså fortsat omkring 27 Aalborg C. Årsagen til køen, det er, at der tidligere kun var et enkelt spor farbart gennem Limfjordstunnelen, men det er altså ved at være lang tid siden, så det tager bare tid at få afviklet alt det køkørsel, der har samlet sig. Ikke mindst så er der også ekstra kø gennem Nørresundby og Aalborg, fordi I er mange, der har søgt mod Limfjordsbroen i stedet for. Så vær forberedt på, vælger du at gøre det, så slipper du på ingen måde for kø. Derudover så hjælper det heller ikke, at Vesterbro jo er spærret på grund af et vejarbejde her i dagstimerne. Det er mellem Borgergade og Stengade. Så havde vi tidligere meldinger om et uheld syd for Hirtshals, nærmere bestemt på rute 597 Tværstedvej, lige ved rundkørslen til E39. Men jeg har ikke hørt mere til uheldet, og det ser ud til, at trafikken glider bedre, end den gjorde tidligere.

Gracie Abrams her med That's So True. Og så er vi altså, som lovet, nået til dagens første element. Vi skal have fat i en sang, der får temperaturen til at stige endnu højere, end den er i forvejen. Og vi lægger ud med et fuldstændig oplagt valg, nemlig Nelly på Hot In Here.

Nelly var det her med Hot in Here, altså dagens hedebølgesang. Du kan blive kølet ned lidt senere, når vi skal have fat i dagens køleelement, men allerførst et par sange. Her er det Beyoncé med en sang om en kærlighed så stor, at den føles guddommelig. Vi skal høre Halo.

lækkert nummer fra Magdes, This Isn't Cool. Og så skal vi til en meget, meget smuk sang om at være der for hinanden, når tingene er svært. Det her, det er Andreas Odbjerg med I Morgen er der også en dag.

Andreas Oddbjerg på I morgen er der også en dag. Så skal vi til en af de nordiske popstjerner, der er med til at udbrede Scandipop til resten af verden. Det her, det er Sigrid på Mirror.

her på 4 Trafik. Nu får vi meldinger om et uheld på E45 i nordgående retning mellem 34 Hobro Nord og 33 Haverslev. Seneste melding er, at der skulle være et spor spærret, og uheldet det er sket kort efter Senhøj Resteplads, og køen den vokser, så lige nu skal du være opmærksom på, at der er nogle kraftige opbremsninger omkring Resteplads Senhøj Vest. Senhøj Øst. Men vær i hvert fald opmærksom, det er E45 i nordgående retning mellem 34 Hobro Nord og 33 Haverslev. Og så på E45 i nordgående retning ved Aalborg, der fortsætter med at være masser af kø frem mod Limfjordstunnelen, og køen, ja, den møder I stadigvæk omkring 27 Aalborg C. Ikke mindst så er trafikken ind gennem Nørresundby og Aalborg By også fortsat meget mærket af al køen på motorvejen. I er masser, der tager vejene her som alternativer, men vær opmærksom på, at i Aalborg, der er Vesterbro jo altså spærret af vejarbejde, nærmere bestemt mellem Borgergade og Stengade, og det gælder her i dagstimerne.

Norske Sigrid var det her på Mirror, og så nærmer klokken sig 15.30. Om et øjeblik skal vi have regionale nyheder, men jeg er tilbage igen lige på den anden side med meget mere poptur og blandt andet dagens køleelement. Og så skal vi altså også lige nå Mariah Carey her på Dreamlover.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det var nok det værste tidspunkt, det kunne ske. Tidligere på dagen blev Limfjordstunnelen spærret på grund af tabt gods, og efterfølgende var der i lang tid kun ét farbart spor i begge retninger. Det skete samtidig med, at Vesterbro i Aalborg er spærret på grund af vejarbejde fra i dag og 2 uger frem. Normalt kører der ellers omkring 30.000 biler på Vesterbro i Aalborg, som nu har måttet tage en omvej, eksempelvis gennem tunnelen. Det har skabt massiv kø omkring Limfjordstunnelen. Tunnelen er nu igen fuldt farbar i begge retninger. Aalborg Havn og landets øvrige store havne skal fremover baggrundstjekke nye medarbejdere, så der ikke bliver ansat bandemedlemmer eller tidligere dømte for narkokriminalitet. Det foreslår regeringen. Og det er fornuftigt, mener direktør i Port of Aalborg, Christian Thulesen Dahl.
2: Det har vi selvfølgelig slet ikke nogen problemer med, man gør. For det, der er vigtigt for os i Aalborg, det er, at vi gør, hvad vi kan for at holde styr på tingene. Altså, vi har jo ikke haft de samme problemer som, altså, på nogen måde, som man har haft i Aarhus. Men for os er det lidt rettidig omhu, altså, at vi sikrer, at der er styr på tingene også i fremtiden.
1: Havnen i Aarhus har flere år haft alvorlige problemer med sikkerheden, og adskillige ansatte i containerhavnen har haft forbindelser til rockerklubben Hells Angels. I Aalborg håber direktøren, at de nye regler bliver enkle at administrere.
2: Det er jo ikke os selv, der skal sidde og rode i folks straffeattest eller lignende. Det vi skal gøre, det er jo, som man også gør i lufthavnen, at rette henvendelse til myndighederne, og så får vi at vide, om der er grønt lys til at ansætte en pågældende medarbejder. Der er det jo vigtigt, at det kan foregå smidigt og nemt og også hurtigt, når vi skal ud og søge nye medarbejdere.
1: Også ansatte, der skifter job internt på havnen, skal ifølge forslaget baggrundstjekkes. Vi får tørvejr og temperatur mellem 17 og 21 grader. Lidt til frisk vind fra vest, ved kysterne stedvis hård vind. I nat tørvejr og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Katar var det her. Med Gabriella, og vi er altså i fuld gang med poptur her på P4 denne mandag eftermiddag. Vi skal have fat i dagens køleelement om lidt, men først Rosa med min ven.

Og her er P4 Trafik med en opdatering. Først og fremmest fra E45 i nordgående retning mellem 34 Hobro Nord og 33 Haverslev. For ved det uheld, der er sket kort efter Senhøj Rasteplads, ja, der får vi melding om, at der ligger en varevogn på tværs af vejen, og derfor er der lige nu helt spærret på uheldstedet. Det betyder altså også, at sidste mulighed for at køre fra, det er ved 34 Hobro Nord, og så må I finde alternative ruter for at kunne komme på motorvejen igen omkring Haverslev. Jeg ved, at der er redning på vej, hvis ikke de allerede er kommet frem, men seneste melding er altså, at E45 skulle være helt spærret i nordgående retning mellem 34 Hobro Nord og 33 Haverslev på grund af et uheld. Og så ved Aalborg, der fortsætter med at være masser af kø i nordgående retning på E45 frem mod Limfjordsbroen, og her møder I køen fortsat omkring 27 Aalborg C. Ikke mindst så er der masser af kø i Aalborg by. Det skyldes blandt andet, at mange af jer forsøger at finde alternativer til motorvejen, og så har vi jo altså også et nystartet vejarbejde på Vesterbro, der betyder, at der er spærret mellem Borgergade og Stengade frem til kl. 18.

var Rosa her med min ven. Du lytter altså til Poptour Sommer Edition. Lidt tidligere, der hørte vi dagens hedebølgesang, som fuldstændig oplagt var Nellys Hot In Here. Og jeg har endnu engang valgt at gå med en sang, der ligger lige til højre benet. Nu skal vi nemlig have dagens køleelement. Der er Vanilla Ice på Ice Ice Baby.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Og mener de der relationer, der gør ondt i maven og føles lidt som tømmermænd. Det her, det var Katinka. Nu skal vi til hollandske Martin Garrix, der har slået sig sammen med svenske Tove Lo.

Martin Garrix sammen med Tove Lo på Pressure. Nu skal vi have fat i et af de nyere navne på den danske popscene, som dog har været lidt i baggrunden hele tiden. Han er nemlig søn af Caroline Henderson. Det her, det er Louis Henderson med Gør det hele forfra.

Og her er P4 Trafik med en opdatering, for E45 i nordgående retning er fortsat helt spærret mellem 34 Hobro Nord og 33 Haverslev, og det skyldes et uheld. I øjeblikket har vi desværre ingen tidshorisont andet end politiet siger, at det kommer til at tage noget tid. Derfor er det også meget vigtigt, at I får kørt fra ved 34 Hobro Nord. Det er sidste chance, og det er selvfølgelig kun, hvis I har mulighed for det. Men ved 34 Hobro Nord, der er der også en del kø til frakørslen, så vær opmærksom på det, når du nærmer dig der. Og der er altså E45, der stadigvæk er helt spærret i nordgående retning mellem 34 Hobro Nord og 33 Haverslev på grund af et uheld. Så har vi stadigvæk masser af bøvl med trafikken i og omkring Aalborg. Ikke mindst E45 i nordgående retning, der fortsætter med at være masser af kø fra 27 Aalborg C og så frem til Limfjordstunnelen. Ikke mindst trafikken ind gennem Aalborg by er også påvirket af masser af kø. Ikke mindst også fordi, at Vesterbro jo er spærret af et nystartet vejarbejde, og det betyder, at Vesterbro er spærret i begge retninger mellem Borgergade og Stengade. Det vil den være i dagstimerne, og det betyder blandt andet i dag frem til kl. 18.

En af de udvalgte ved det tidligere karrierekanonen, P3's næste, og altså søn af Caroline Henderson, det var Louis Henderson her på Gør det hele forfra. Og lige her, der er det Annika med Livsforladt.

livsforladt her fra Annika. Nu er det ved at være tid til en radioavis. Klokken nærmer sig 16, men der er altså stadig masser af liv i poptur. Jeg er med dig frem til klokken 18 og vender stærkt tilbage igen på den anden side af radioavisen med meget mere vidunderlig musik. Og vi når også lige at Sharon op til radioavisen her på Bad Habits.

0: Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag Nordic Waste får nu et erstatningskrav på 450 millioner kroner dumpende ned på skrivebordet. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Sagen handler om jordskredet ved Randers, der tog fart tilbage i december 2023, hvor flere millioner kubikmeter forurenet jord, der blev håndteret af Nordic Waste, begyndte at bevæge sig og begrave dele af en vej og også bagved bevæge sig i retning af den lille by Ølst. De 450 millioner kroner, som erstatningskravet er på, dækker blandt andet de udgifter, som Randers Kommune og Miljøstyrelsen har haft i den periode, hvor de var med til at få jordskredet under kontrol. Og det er virkelig vigtigt for Randers Kommunes økonomi, fortæller borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
1: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
0: Maria Reumert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det her er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Fem personer er her til eftermiddag blevet dræbt efter et skyderi i den nordtyske by Starte, cirka 200 km fra den dansk-tyske grænse. Med os har vi nu vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvad ved vi om omstændighederne bag skyderiet?
2: Vi ved, at det fandt sted i det, som i Tyskland hedder et mor-barn-hjem. Det er et sted, hvor typisk meget unge mødre kan få hjælp til deres børn, til at få give dem mad og pleje osv., at det var der, det skete, og at de fem dræbte alle er voksne, og at der derudover er en række sårede.
0: Ja, så har politiet oplyst, at man har anholdt to personer. Ved vi mere om deres rolle i skyderiet?
2: Nej, ikke endnu. Altså, tyske medier skriver, at den ene af de to anholdte er den formodede gerningsmand, og øjenvidner siger til den store tyske avis Bild, at to personer, en ung mand og en kvinde, forsøgte efter skyderiet at køre fra stedet. De blev anråbt af politiet. Da de ikke stoppede, så åbnede politiet ild mod dem. Og om det er de to anholdte, som politiet taler om, det ved vi ikke, men altså gerningsmanden skal tilsyneladende være pågrebet, og politiet siger i hvert fald, at der ikke længere er fare for folk i området.
0: Lød det fra Sten Nørskov. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko, det siger justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte. Det skal forhindre, at folk med domme, for eksempel for grov narkokriminalitet, hvidvask eller afpresning, bliver hyret til at arbejde i containerhavnene.
3: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen, fordi vi gør det sværere for de kriminelle at udøve deres virksomhed.
0: Ifølge justitsministeren, så er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til blandt andet de nordiske lande. Flere medier har også beskrevet, hvordan nogle medarbejdere i Mærsk-koncernen havde forbindelse til Hells Angels. Henrik Vig, professor ved Københavns Universitet, der har forsket i global kriminalitet, vurderer, at flere faste baggrundstjek vil betyde mindre narko og kriminalitet på havnene.
4: Hvis man er en kriminel gruppering, og man gerne vil have kokain ind i containerhavne, så er den bedste måde, man kan få det på, det er simpelthen ved at have sine ansatte inden for havnens mure, så at sige. Så det her dæmmer op for problemet på den ene eller den anden måde, og løser det også langsigtet, kan man sige.

0: Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela her 5 dage efter, at landet er blevet ramt af 2 kraftige jordskælv. Og selvom der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. I går der lød det officielle dødstal på 1.450. Tallet det ventes at stige, da der stadig er tusindvis af savnede. Ifølge en hjemmeside for savnede personer er der over 46.000 savnede i alt. Og her til sidst skal vi have et kig på, hvordan vejret arter sig. Det er ikke helt så varmt, som det har været i weekenddagene. Men der er nogen eller en del sol på programmet de fleste steder, dog over den østlige del af landet mest skyet med enkelte regnbyer af og til i løbet af eftermiddagen og aften. Klarer det dog også op her. Og så temperaturer mellem 18 og 25 graders varme. Radioavisen den blev sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Harry Styles var det her fra sit seneste album med American Girls.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Jeg er med dig 2 timer endnu, og vi skal nå meget mere skøn musik. Vi skal blandt andet også nå dagens copycat om et øjeblik. Men først, der skal vi høre en fuldstændig rendyrket sommersang. Det eneste, jeg har lyst til, når jeg hører det her nummer, det er at hoppe direkte i det salte hav en solskinsdag. Emma C. Stedhy skal du få her med Badebro.

Ud igennem tang og sand og bløde salte bølger, der er ingen tvivl om, at det her det bliver en af mine sommerfavoritter. Det var Emma Sehested Høgh med Badebro. Og nu skal vi til dagens copycat. Vi skal have fat i et genialt covernummer. Og igen, fordi det jo altså er den første dag af PopTours Sommer Edition, så går vi med et oplagt valg. Det her det er jo en klassiker, når det kommer til coversangen. Vi skal høre et cover af den.

her på 4 Trafik med endnu en opdatering. Først og fremmest fra E45 i nordgående retning, hvor der fortsat er helt spærret mellem 34 Hobro Nord og 33 Haverslev på grund af et uheld. Vi ved stadig ikke, hvad tidshorisonten er, og hvornår man forventer at kunne genåbne motorvejen. Den seneste melding fra politiet er bare, at det kommer til at tage noget tid. Så der er altså fortsat helt spærret mellem Hobro Nord og Haverslev, og derfor så er sidste chance for at køre fra ved 34 Hobro Nord. Derfor har der også samlet sig lang kø frem mod frakørslen til Hobro Nord, så vær opmærksom på det, når du nærmer dig der. Og så i og omkring Aalborg, der fortsætter bare med at være masser af kø. På E45 i nordgående retning, der møder du nu køen omkring 26 Aalborg Øst, og den fortsætter frem til Limfjordstunnelen. Ikke mindst i Aalborg, der er der også stadigvæk masser af kø, særligt på blandt andet Ringvejen i øjeblikket, eller Østre Allé især. Men det skyldes blandt andet også, at Vesterbro jo altså er spærret af et nystartet vejarbejde, der betyder, at Vesterbro er spærret i begge retninger mellem Borgergade og Stengade.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de...
0: Spørgsmål 7. That's in
3: space. Every home should have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

bandet Hugorm, hvor Simon Kvam jo altså er forsanger. Jeg medholder mit hoved. Og her, der skal vi have fat i en af Simon Kvams dommerkollegaer fra X-Factor, nemlig Kvam i Liv på All the Other Boys.

Shakira, der altså havde godt gang i en karriere i Latinamerika, da hun i 2001 brød igennem til resten af verden med Whenever, Wherever. Nu er det ved at være tid til en radioavis eller regionale nyheder her kl. 16.30. Og op til dem, der får du Hedegaard sammen med Stine Bramsen på Keep Dreaming.

her er P4 Trafik, og dermed endnu en opdatering. For E45 i nordgående retning er fortsat helt spærret mellem 34 Hobro Nord og 33 Haverslev. Det skyldes et uheld, hvor vi stadigvæk ikke har nogen reel tidshorisont. Seneste melding fra Vejdirektoratet er, at man håber på at kunne genåbne omkring kl. 17, men det er overhovedet ikke sikkert. Desværre er der helt spærret, og det betyder, at man altså senest skal fra ved 34 Hobro Nord. Derfor har der også samlet sig lang kø frem mod frakørslen, som du møder mellem Hobro Vest og Hobro Nord. Så har vi fortsat masser af kø i og omkring Aalborg på E45 i nordgående retning. Der fortsætter med at være kø fra omkring 26 Aalborg Øst og så frem til Limfjordstunnelen. Og i Aalborg, ja, der er også masser af kø, blandt andet på Østre Allé. Og blandt andet ud over køen på motorvejen, så skyldes det jo også, at Vesterbro jo er spærret i begge retninger på grund af et nystartet vejarbejde. Det er mellem Borgergade og Stengade, at der er spærret, og det vil der være i dagstimerne, og i dag gælder det frem til kl. 18.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der mangler strøm i Nordjylland til stor frustration for flere virksomheder. Men i dag har regeringen og en række andre partier præsenteret en akutplan for elnettet. Den skal sørge for, at kapaciteten på elnettet fordeles, så samfundskritiske funktioner og den grønne omstilling kommer først i køen til strømmen. Sådan lyder det fra energiminister Samira Nawa fra Radikale Venstre.
2: I dag præsenterer vi en plan, hvor vi prioriterer. Det er det første trin. Trin 2, det er udbygning af nettet. Så har vi et trin 3, der handler om at optimere godkendelsesprocesserne. Og et fjerde trin, som handler om at gentænke, hvordan vi bedst udnytter nettet.
1: Først efter sommerferien fortsætter drøftelserne om at udbygge elnettet. Og det vækker utålmodighed hos Johannes Palsam, direktør for fiskemelsfabrikken FF Skagen. Virksomheden vil gerne væk fra fossile brændsler og kobles på elnettet, men der er ikke strøm nok. Og i 2030 kan de risikere at skulle betale CO2-afgift.
3: Vi er utålmodige. Hvis ikke vi kan levere på at få til strøm, jamen så er det klart, så skal vi jo betale afgift for noget, som vi ikke kan komme udenom.
1: Alene i Vendsyssel er der over 30 virksomheder, der venter på at få grønt lys til nye energikrævende projekter. To mænd på 26 og 18 år blev i eftermiddag varetægtsfængslet i 4 uger ved retten i Aalborg. De er sigtet i forbindelse med et knivoverfald på en ung mand i torsdags ved Korsgade nær Vesterbro i Aalborg. Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Maria Stigård til TV2 Nord. Ifølge sigtelsen overfaldt de to mænd en yngre mand, og under overfaldet blev der stukket ud efter ham med en machete, som ramte ham i hånden. Derefter skal mændene gentagne gange have sparket og slået offeret på kroppen, inden de tog hans taske. Den 26-årige ville ikke forholde sig til sigtelsen, mens den 18-årige nægtede sig skyldig. Vi får tørvejr og temperaturer mellem 17 og 21 grader, lidt til frisk vind fra vest, ved kysterne stedvis hård vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

0: Taylor Swift for det her på You Need To Calm Down. Så skal vi til Cisal. Vi skal høre en sang om et breakup og om at være sådan nogenlunde okay, men ikke sådan helt ovenpå nok til, at man sådan ægte ønsker det bedste for den anden. Det her, det er XO. XO.
1: Det er P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på den nordjyske motorvej E45 i nordgående retning. Vi har nu fået åbnet for motorvejen mellem Hobro Nord og Haverslev, hvor der tidligere har været spærret på grund af trafikuheld. Men nu er der så blevet åbnet et spor i nordgående retning, og trafikken kan passere uheldstedet, hvor der stadigvæk er spærret i det andet spor. Men det betyder altså, at trafikken igen kan komme i gang på E45, den nordjyske motorvej, i nordgående retning mellem Hobro Nord og Haverslev.

sådan lidt Lily Allen-vibe over det her nummer. Med sådan en sødmefuld melodi, der lyder ret uskyldig, lige indtil man får lyttet til teksten. Det var Cicel her på XOXO. Og her, der skal vi have fat i Teddy Swims, manden med den kæmpestore, smukke stemme på bad

værelser. Teddy Swims her på Bad Dreams. Og så skal vi til et af de største boybands igennem tiden med en af deres allerstørste bangers. Det her, det er Backstreet Boys på I Wanna.

0: Pointer Sisters med I'm So Excited. Og det er faktisk et ret godt bud også på det, vi skal til nu. Nu skal vi nemlig have fat i dagens privatfest-hit. En sang, der kan fylde dit dansegulv til din privatfest. En sang, der med garanti får folk op af sofaen og ud af køkkenet. Det her, det er Spice Girls med Wannabe.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: privatfest-hittet.

wanna be my lover. Hvis du gerne vil samle folk til fællesdans og flikflak, så er det altså det her nummer, du skal sætte på til din privatfest, Spice Girls med Wannabe. Og det her, det er et nummer, jeg kommer til at spille til min privatfest, selvom det måske er et nummer, der er knap så velkendt, og måske jeg ender med at stå på dansegulvet alene. Jeg synes, det er et fuldstændig vidunderligt nummer. Det er fra Lykke Lis seneste album, Lucky.

Barcelona med udsving, og så nærmer klokken sig 17. Der er radioavis om et øjeblik. Men efter den, der er jeg med dig en hel time endnu, så der er altså masser af skøn musik at glæde sig til. Og vi når også lige Destiny's Child her op til radioavisen på Say My Name. Doctor, no, no.

0: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får nu et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride og truede med at begrave den lille by Ølst. For at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Og det er vigtigt, at den regning nu bliver sendt videre, siger borgmester i Randers Rosa Lykke Yde fra SF.
1: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
0: Maria Reumert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Antallet af borgere, der får halskræft, er syvdoblet på 40 år, og derfor så vil flere partier i Folketinget have undersøgt, om vaccination mod sygdommen skal udbredes til flere. Det er oftest mænd, der bliver ramt af kræft i halsen, og i de fleste tilfælde skyldes kræften smitte med HPV. Viruset kan forebygges med en vaccine, som har været gratis for piger siden 2009 og drenge siden 2019. Nu bør man så se på, om mænd, der ikke nåede at få vaccinen, før den blev gratis, skal have den, mener Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten.
2: Det er værd at få undersøgt, om det var muligt at få gjort HPV-vaccinen til en obligatorisk del af selve vaccinationsprogrammet, så også voksne mænd vil kunne blive tilbudt vaccination.
0: HPV overføres seksuelt, men der er god dokumentation for, at det kan forebygges med en vaccine, inden man har haft sex første gang. Det er mere usikkert, om vaccinen har en effekt, hvis den bliver givet senere, men det skal undersøges, mener også Charlotte Gren, der er sundhedsordfører i De Konservative.
3: Vi kunne jo med fordel se på, om nogle af dem, der ikke har fået vaccinen som del af børnevaccinationsprogrammet, vil få glæde af den. Det kunne man jo spørge de faglige miljøer, om det ikke godt kunne give mening, når nu stigningen er så voldsom.
0: Og de mænd, vi mødte på Islands Brygge i København i dag, og som er for gamle til at have fået tilbudt vaccinen, er åbne over for at tage den, hvis det kan dokumenteres, at den virker.
4: Jeg har ikke fået tilbud endnu, men jeg tror, hvis jeg fik det, så kunne det godt være, at jeg tog den.
5: Ja, det er noget, jeg kunne vil overveje, men det er også noget, jeg skal sætte mig ind i.
6: Jeg vil gerne læse noget mere om det, jeg vil i hvert fald research først, men det vil jeg derhjemme at gøre, helt sikkert. Så kan du sagtens være.
0: Lød det her fra Magnus Larsen, Johan Norup Strede og Jonas Juel Nielsen. Sundhedsstyrelsen har i dag ikke nogen kommentar til, om gruppen af voksne, der skal tilbydes HPV-vaccinen, bør udvides. Håbet for at finde flere overlevende i Venezuela bliver mindre time for time, for det er nu 5 dage siden, at 2 jordskælv ramte landet med under 1 minuts mellemrum. Mindst 1.450 mennesker er omkommet ifølge den seneste opdatering fra myndighederne, og tallet ventes at stige voldsomt, da der stadig er over 46.000 personer, der er savnet. Camilla Mærsk fortæller.
7: Dag og nat kæmper frivillige og redningsarbejdere for at finde overlevende i murbrokkerne. Med hjælp fra maskiner graver de sig ned gennem stenene fra flere end 770 bygninger, som enten er styrtet i jorden eller er blevet beskadiget af jordskælvene. Og selvom tusinder er døde, og langt flere fortsat er savnet, så sker der indimellem mirakler. Som da en far og hans søn i går blev fundet, dækket af hvidt støv med flere skader, men i live. På hver deres borge hjælper redningsarbejdere fra Spanien og USA dem ud af det, der før var en bygning, men som nu kun er en stor bunke af sten og støv. I løbet af weekenden er 33 personer blevet hjulpet ud af murbrokkerne. En af succeshistorierne er Diana Patinos. Hun var fanget med sin kun 18 dage gamle baby på armen i 32 timer før hjælpen nåede frem. Alt jeg gjorde var for min baby. Så længe han var i live, ville jeg være i live. Han var min drivkraft for at holde mig vågen og være opmærksom, siger her Diana Patino.
0: Og kig på vejret. Nogen eller en del sol dog over den østlige del af landet. Mere skyet med risiko for enkelte regnbyer.

0: Barbara Moleko med Gør mig lykkelig.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.
0: Jeg er altså med dig en hel time endnu denne søndag eftermiddag, hvor vi blandt andet skal forbi dagens popraket. Vi skal have fat i et band, der med rekordfart er blevet et af de allerstørste herhjemme på den danske popscene. Men først Ava Max her på

0: Det var Ava Max med Kill It Queen. Så skal vi altså som lovet have fat i dagens popraket. Og det er et navn, der på rekordtid er strået til tops og til stjernerne, og det må man sige, at det er tilfældet for det næste band. Det er fire drenge fra Det Frie Gymnasium i København, der på bare 4 år har fået etableret sig som et af de allerstørste danske navne. Apaka skal du få her med Hjertet på gaden.
1: Poptur på P4 præsenterer
2: Popraketten.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den nordjyske motorvej, i nordgående retning. Du skal først være opmærksom på køkørsel mellem Hobro Nord og Haverslev. Der har tidligere været helt spærret, nu er der kun et spor spærret, og motorvejen er altså åben, men der er massiv køkørsel fra Hobro Nord og op mod Haverslev, da det ene spor altså fortsat er spærret, og der er gang i oprydningsarbejde. Og så har vi tidligere haft spærret i Limfjordstunnelen i Aalborg, og det er efterhånden en del timer siden, men det gav altså så meget køkørsel, at der stadigvæk er kø på den nordjyske motorvej rundt om Aalborg, og det starter altså kort før Humlebakken i retning mod Limfjordstunnelen, og det er altså i nordgående retning. Også i det indre Aalborg, der er der stadigvæk store trafikale problemer.

som der så fint står på deres hjemmeside. Op ad den københavnske stenbro vokser Apaka, en strålende gul mælkebøtte og et ung dansk band. Og altså dagens popraket her i Poptour. Et band, der i den grad er strået til tops på rekordtid. Vi hørte dem her med en af mine absolute Apaka-favoritter, nemlig Hjertet på gaden. Og så skal vi have fat i Outkast på Heya.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

var Jada med On Me, og så er det ved at være tid til regionale nyheder om et øjeblik, når klokken den bliver 17.30. Men jeg vender tilbage igen lige på den anden side med mere poptur, hvor vi blandt andet skal forbi dagens sidste element. Det er dagens popballade. Det bliver stort, det bliver følsomt. Det er altså lige efter de regionale nyheder, og op til dem, der får du Betty Bass her sammen med JJ Paolo på UFO.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Virksomhederne skriger på mere strøm, men det nordjyske elnet kan ikke følge med. Nu skal en ny akutplan fra en række partier på Christiansborg sikre forsyningen i landet. Her skal samfundskritiske funktioner og projekter, der fremmer grøn omstilling, først i køen til at blive koblet på strømmen. Og det giver god mening at udnytte kapaciteten så godt som muligt, siger Brian Vad Mathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
2: Vi har investeret i øjeblikket mere end 300 milliarder kroner i vores elnet. Og forestille sig, at vi skal fordoble de kobberledninger, vi har i jorden, hvis vi fordobler vores elforbrug. Det er helt urealistisk. Derfor så er det helt afgørende, at vi udnytter elnettet bedre.
1: Først efter sommerferien fortsætter drøftelserne om at udbygge elnettet, og derfor så vækker den nye akutplan utålmodighed hos Johannes Palsson, direktør for fiskemelsfabrikken FF Skagen. Virksomheden vil gerne væk fra fossile brændsler og kobles på elnettet, men der er ikke strøm nok, og i 2030 kan de risikere at skulle betale CO2-afgift.
3: Vi er jo utålmodige. Hvis ikke vi kan levere på at få til strøm, jamen så er det klart, så skal vi jo betale afgift for noget, som vi ikke kan komme udenom.
1: Alene i Vendsyssel er der over 30 virksomheder, der venter på at få grønt lys til nye energikrævende projekter. Nordjyllands Politi beder borgerne i Hjørring om hjælp til at kigge efter en 25-årig kvinde, der er gået fra Jernbanegade for kort tid siden i nedtrykt sindstilstand. Kvinden beskrives som 25 år gammel, ca. 1,75 til 1,80 cm høj, spinkel af bygningen med lyst langt hår, og så er hun altså iført en lyseblå t-shirt med skrift, sorte lange bukser og ingen fodtøj. Hvis man ser kvinden, kan politiet kontaktes på telefon 114. Vi får tørvejr, en temperatur mellem 17 og 21 grader, læst til frisk vind fra vest, ved kysterne stedvis hård vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Medina med Har du glemt? Og så er det altså lige om et øjeblik tid til dagens popballade. Men allerførst Christoffer og ham med gitaren.

0: Christoffer her med ham med gitaren. Og så er vi altså nået til dagens sidste element her i PopTur Summer Edition. Vi skal have fat i et nummer, der fremkalder store følelser og måske giver dig lyst til at fælde en lille tåre.
1: PopTur på P4 præsenterer Popballaden.

Sabia med en sang, der rent faktisk er skrevet i stearinlysets skær med de helt store følelser inden i. Det var The Second You Sleep, en sang, du kan dykke helt ned i og få hele historien bag i podcasten splittet til atomer, som du blandt andet finder inde i DR Lyd. Og så var det jo altså dagens popballade her i Poptour. Nu skal vi have fat i Cyril sammen med Ed Sheeran på kamera.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Det var Mads Langer her på You're Not Alone. Så skal vi have fat i suspect-produceren Rune Rask, der også laver ting for sig selv, blandt andet sammen med Niklas her. Og vi skal høre et nummer, der kommer i to udgaver. Den findes også i en techno-udgave, hvis du skulle have lyst til at søge den frem. Men her der får du altså Disco

Take Me Home var det her fra Mette Lindberg, og så nærmer klokken sig 18. Nu er der ikke meget mere poptur tilbage i dag. Men jeg vender tilbage igen allerede i morgen, når klokken den bliver lidt over 3, hvor vi selvfølgelig endnu en gang skal have fat i dagens hedebølgesang. Vi skal høre køleelementet, popraketten, popballaden og alle de andre. Det er 3 timer spækket med vidunderlig popmusik, du kan glæde dig til. Og lige om lidt, der kan du glæde dig til VM her på P4. Men først en radioavis, og op til den, der er det Oland med Sådan ligger landet. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du

0: oprydningen og betalt for at undgå, at der skete natur- og miljøskader. Og det mener vi grundlæggende er uacceptabelt. Det er forureneren, der skal betale. Driver man virksomhed, så skal man være sit ansvar voksent, og man kan ikke tørre regningen for oprydden efter sig selv af på skatteborgeren.
1: Den omfattende oprydningsindsats har været dyr for Randers Kommune, derfor så håber borgmester Rosa Lykke Yde, at 6 tidligere ledere fra selskaberne bag Nordic Waste og søstervirksomheden DSH Recycling bliver dømt til at betale det samlede erstatningskrav på de 450 millioner kroner.
2: Den her samlede afværgeindsats har kostet langt over en halv milliard, og som det ser ud nu, så det ender det jo med at være skatteyderne, der skal betale for det, både i Randers Kommune, men også i staten, hvis ikke vi får pengene op af lommen på forurenere, og det synes jeg altid, vi skal.
1: Og vi forsøger at få en kommentar fra de 6 personer, der har fået krav om at betale erstatning på 450 millioner kroner. 6 personer er nu omkommet efter et skyderi i den nordtyske by Starte vest fra Hamburg. Hamburg, det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er det seneste nye. Et andet er, at Der Spiegel, det store tyske ugemagasin, skriver, at politifolk, som de har talt med, udelukker et politisk eller ekstremistisk motiv og går ud fra, at der er tale her om en tragisk forbrydelse, som har at gøre med personlige forhold mellem dem, der har begået forbrydelsen, og så dem, der er blevet offer for den.
1: 2 personer er blevet anholdt, og sagen har vagt opsigt i Tyskland, blandt andet på grund af gerningsstedet, fortæller han.
3: Jamen, det har selvfølgelig rystet Tyskland, det her. Det er jo et sted, det såkaldt mor-barn-hjem, hvor typisk unge kvinder, der har svært ved at klare sig selv, og det at have et lille barn, kan få hjælp og rådgivning, støtte, pleje til deres små børn og hjælp til at blive mødre og klare sig i livet. Det har rystet Tyskland, det der er sket.
1: Ifølge politiet er der ikke andre mistænkte på fri fod. Selvom regeringen er kommet med en akutplan, der skal sikre, at der er nok strøm til alle, så løser planerne ikke problemet med det danske elnet. Det mener professor Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Regeringen er kommet med planen i dag, hvor man prioriterer borgere og små virksomheder før store datacentre. Men der skal mere til, siger Brian Vad Mathisen.
4: Problemet kan kun løses ved, at vi også kigger på, hvordan vi udnytter elnettet bedre.
1: Ifølge Brian Vad Mathisen, så kan elforbruget med fordel smøres ud på flere af døgnets timer. Organisationen Dansk Industri er glad for akutplanen, men vil hellere have en helt klar plan for udbygningen af elnettet, siger vicedirektør Troels Ranis.
5: Vi har simpelthen brug for at vide, hvor meget vi kan udbygge elnettet med, og hvornår vi kan have det klart. Køen er jo enormt stor, altså, og vi kommer ikke til at imødekomme den på helt kort sigt. Og derfor så er der også behov for at få en klar plan for elektrificering, en klar udbygningsplan, og det er ikke løst med dagens politiske aftale.
1: Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter de voldsomme jordskælv i sidste uge, og mens der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
6: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Og der var jeg lidt for international, den hedder bare International Børnesolidaritet. I går der lød tabstallet på 1.450, tallet vendte sig stige, da der stadig er over 46.000 personer, der er meldt savnet. Men midt i tragedien er der altså lys i form af videoer, der bliver delt af personer, der bliver reddet ud af ruinerne. I går var de der 2 11-årige drenge, der blev reddet ud, og i dag lykkedes det at redde en mor med sin 18 dage gamle baby på armen. I aftentimerne og i nat tørt med vekslende skydække, temperaturen ned mellem 10 og 17 grader og så svag til jævn vind omkring vest ved kysterne stedvis. En frisk vind, som aftager. Det var Frederik Sundby, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafik på E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning, der det højre spor er spærret mellem 34 Hobro og 33 Haverslev. Det skyldes jo altså et tidligere uheld, tidligere på eftermiddagen, og oprydningsarbejdet her har stået på stort set lige siden. Der er fortsat massiv kø på strækningen, og den møder I altså efter 34 Hobro Nord. Og det var altså på E45 i nordgående retning, at det højre spor er spærret på grund af oprydningsarbejde efter et tidligere uheld mellem Hobro Nord og Haverslev.

0: Sara Larsson og Lost Life.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
0: God aften og velkommen til en aften og en nat, Rikke, fyldt med fodbold. Og det er jo ikke bare fodbold, som vi har sendt det i så mange uger. Vi er nået til knockout-kampene. Det er altså knald eller fald for de resterende hold.
3: Ej, det er så spændende. Vi har to kampe på programmet i aften. Senere på aften, der gælder det Tyskland mod Paraguay. Fordi kan de her store favoritter fra Tyskland modstå presset og komme nærmere noget tysk succes ved VM igen? Det trænger de altså til. Eller bliver et stærkt defensivt mandskab fra Paraguay måske stopklodsen?
0: Det finder vi jo altså ud af, når klokken bliver 22.30. Der sætter vi gang i det opgør. Men inden vi når dertil, så skal vi lige en tur forbi Brasilien mod Japan.
3: Ja, fordi hvem går sejrsrigt derfra, det er jeg faktisk ret spændt på. Bliver det sambaboldens hjemland, som forud for den her kamp, altså snupper favoritværdigheden? Eller er de ikke så uovervindelige, som man måske gør dem til? Kan et selvtillidsfyldt japansk hold udnytte Brasiliens svagheder og trække det længste strå? Det er klokken 19.00, den kamp går i gang.
0: Og der skal vi en tur til Houston, Mathias Jacobsen. God aften.
4: Ja, god aften eller god middag er det så her. Det vil så sige formiddag. Klokken er kun 9 minutter over 11 her lokal tid, men jeg kan love jer for, at nu taler han det her samba-rytme og så videre. Prøv at fornemme det altså. Der er allerede samba-rytme her. Det er brasiliansk hjemmebane. Vi boede lige ved siden af Michael Sten, vores dygtige digitale reporter, og jeg. Vi boede lige ved siden af Brasiliens spillerhotel, og allerede i går, da vi kom, der stod folk i horder derude for at få et lille blik af de store stjerner. Og så spørgsmålet så, Neymar er han med og så videre? Nej, det er han ikke. Men det er et slagkraftigt brasiliansk mandskab mod et dygtigt japansk hold, og så er det store spørgsmål. Får vi den største sportslige fiasko i brasiliansk fodbolds historie? Hvis de ryger ud i dag, så er det første gang nogensinde, at de ikke er blandt de 16 bedste nationer ved et VM.
0: Jeg siger Mathias, bare, prøv lige at være stille engang. Ja. Okay, fortsæt.
4: Så, det, jeg kan ikke høre, hvad det er. Er det bare musikken, der spilles i baggrunden på mit stadion, eller?
3: Ja, ja. Kan du ikke høre det?
0: Det er da totalt samba.
4: Jamen, det er skønt. Ja, præcis. Jeg ved ikke engang, hvor jeg kom fra, men det er så også underordnet. Jeg glæder mig til den her kamp. Det er faktisk det, jeg vil sige. Nu tager VM en drejning oven på et gruppespil, hvor vi har fået mange af de små nationer at se os. Nu er det nu, og nu skal Brasilien virkelig steppe ind på den her scene. Ja, de har ikke tabt det nu. De har gjort det fint uafgjort mod Marokko, og så to pligtsejre på 3-0 over Haiti og Skotland. Jeg tror, de bliver presset markant mere, end mange måske regner med mod de her slagkraftige japanere.
3: Jeg kan mærke, at Mathias er klar. Vi er klar.
4: Ja,
3: så nu er det bare at byde velkommen til VM på P4.

0: Eller Langley og Be Her. Udover VM i fodbold, så er der startet en anden kæmpe stor sportsbegivenhed netop i dag. Det er Wimbledon. Det selvfølgelig handler om, og vi skal nok holde øje med det løbende i løbet af udsendelsen. Og så kommer vi også til en af vores gode kollegaer, der altså er til stede og får seneste nyt fra første dag.
1: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
2: Ja, vi skal til vores lille koncept her i VM på P4, hvor vi skal forbi de 48 nationer, der er stillet til start ved VM. Vi må nok kigge os selv i øjnene og sige, at vi når nok ikke alle 48, fordi Nej. Vi er faktisk ved at være rimelig langt i den her slutrunde
3: efterhånden. Tanken var god.
2: Tanken var god. Men i aften, der skal vi altså forbi Japan. Vi skal have lavet den perfekte turguide til, hvad man skal se og opleve og spise og gøre, hvis man rammer Japan.
0: Jeg glæder mig så meget til alle de bud, vi forhåbentlig kommer til at få ind. For Japan er på min liste over lande, jeg så gerne vil opleve. Og derfor så skal vi jo vide de her skæve, sjove, anderledes tips. Og vi plejer jo også at have det sådan, at det her bagagetag, vi har som præmie herinde, det er sådan VM på P4 bagagetag. Man kan smide det på sin kuffert eller taske. Det kan man vinde, hvis man kommer med sådan et lidt særligt tip.
2: Og jeg tænker også, der er mange, jeg synes i hvert fald, jeg kender rigtig mange, der har været i Japan. Det er sådan et sted, mange begynder at besøge, og det er ved at blive ret populært, så jeg tror også, man skal derhen snart, inden det bliver alt for populært. Så derfor så er det altså i aften, vi skal have den her guide, og vi har virkelig, virkelig brug for dig derude til at komme med noget input. Fordi som sagt, vi ved ikke meget.
0: Vi to ved ikke noget. Mathias Jacobsen, vores gode kollega her, han er sådan en, der mest rejser til Tyskland. Han har ikke meget at sige om Japan. Vi kan
2: slet ikke bruge ham til noget der.
0: Det kan vi nemlig ikke. Så det er altså dig, vi skal bruge os, fordi jeg kan fornemme, Japan, det er jo sådan et sted, hvor der er mange byer i spil. Du kan også komme ud og slappe af, hvis det er det, du gerne vil. Vi vil egentlig bare gerne høre det hele. Så hvad er dit allerbedste tip? Fordi det er jo det, der er vigtigt også, Rikke. Vi leder efter det bedste tip per mand, ikke?
2: Og når vi er lidt længere, så laver vi altså også den perfekte turguide til Japan, så du måske kan blive inspireret til at komme og besøge landet på et tidspunkt. Men først og fremmest, så skal du altså sende en sms ind til os. Det er til 12.12, du skal skrive på 4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud på, hvad man altså bare skal opleve i Japan.
0: Du må også meget gerne skrive dit navn, og hvor du skriver fra. Så det er altså bare at sætte i gang med tips.
1: SMS til VM på P4. Skriv til 12.12, start med P4, mellemrum, og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

have P4 Trafik med en opdatering. På E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning, da der netop ryddet op efter uheldet mellem 34 Hobro Nord og 33 Haverslev. Og oprydningsarbejdet det er altså overstået, så der er igen fuldt farbart i alle spor. Men der er altså fortsat en del kø, som skal afvikles, og den møder I efter Hobro Nord.

0: afsnit med Fireflies. Vi har fået et tip for liv på 9 år.
1: Ej, okay.
0: Til Japan. Og det lyder ligesom noget for mig. Spis sushi.
2: Kør vi lyntog.
1: Helt genialt. Det er altså de her gode fifs, vi leder efter, du kan stadigvæk nå at byde ind, så vi kan lave en samlet turguide til Japan. Du skal sende en sms til 1212, skrive B4, lave et mellemrum, og så komme med dit allerbedste bud på, hvad man skal opleve i Japan.
3: Mød værterne på P8.
4: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
3: Mød værterne på P8.
4: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.

0: Mille sammen med Uro og nummeret Drømmefanger.
1: Og så skal vi altså en tur til Japan. Vi skal i hvert fald en tur ind i indbakken og lige få lidt tips på bordet, for de begynder at komme
0: der. Der kommer mange gode nu.
1: Selina fra Rødovre har været i Japan 2 gange og kunne komme med mange idéer. Men vi beder jo kun om et, og hun skriver her, mit nummer 1, det er besøg på en maid eller meget, kan jeg ikke helt finde ud af, café. Made Café nok. M-A-I-D. Café. Ja. God mad og drikke. Og hyggelig service. Det er godt lige. Det er jo sådan meget nede på jorden tip.
0: Så er der er også nogle lange gode tips. Jeg skal lige nå at læse dem ordentligt her, når jeg skal lave turguiden om lidt. Men der er en, der skriver her, som Fynbo er mit bedste tip selvfølgelig. Igen, nu skal jeg jo den japanske udtale. Ja. Noboribetsu Marinepark Nikse på Hokkaido.
1: Ja.
0: Jeg skal lige sætte mig ind i alt det her, kan jeg mærke, fordi jeg ved ikke meget om Japan.
1: Nej, og det er Jens Verstrib, der skriver det her. Han siger, at altså, på det her sted, som du lige flot udtalte, der har man så bygget en 1-1-kopi af Egeskov Slot. Se, det er jo sådan der, hvor jeg tænker, det her tip, det kunne godt være sådan en, der tangerede til at skulle have en VM på P4 bagagetab, fordi det lyder jo helt skørt, at vi har et dansk slot befindende i Japan, og så skulle der være et stort akvarie.
0: Ja, sig, det er jo ikke bare et slot, så.
1: Nej.
0: Så er der også det akvarie indeni. Okay, det vrimler med fede bud. Tusind tak skal I have derude. Vi forsøger at samle til den helt perfekte turguide, så vi kan få sat det her Japan-stempel i vores pas og komme videre med næste nation en anden dag.
1: Vi kan altså godt bruge lidt flere tips til den samlede guide, så indbakken er stadigvæk åben. Selvom vi ikke læser dem alle op, så er de altså alle sammen med i puljen om at vinde sådan en bagagetag. Så send det lige afsted. Og ja, om 2,5 minutter, Rikke, er du så klar til at være vores turguide?
0: Jeg skal prøve.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster 1 krone plus eventuel takst.

0: hedder Boston, og det er ikke Boston, det skal handle om nu. Det er Japan. Rikke, vi skal have præsenteret vores tourguide Japan, jo en af de fire hold, der skal på VM-banen her til aften. Det er så derfor, vi zoomer ind for lige at komme i det helt rigtige humør.
1: Og vi har fået rigtig mange bud, så vi skal forsøge også at holde det kort.
0: Ja.
1: Det kan godt blive en lang guide, men nu skal du mærke musikken. Du landede i Japan. Det var en dejlig flyvetur. Du er kommet ind i bussen sammen med alle de andre turister, du skal rejse rundt med de næste 2 uger.
0: Eller også tager man lyntog, måske.
1: Åh ja, så skal vi godt have rigtig stærkt, for det gør ad, at man er stærkt.
0: Ja.
1: Ja, det er rigtigt. Du er kommet ind i lyntoget, men du har 2 guider, som har tænkt sig at fortælle lidt om landet undervejs. De er søde, måske også lidt irriterende, men for det meste søde. Velkommen til Japan. Du kender det måske, men ved Shibuya Crossing. Det er en af verdens mest kaotiske fodgængerfelte. Fodgængerfelt. Når lyset bliver grønt, så krydser tusindvis af mennesker på én gang. Det skal vi selvfølgelig forbi. Og på en af de nætter, hvor du rammer Japan, der skal vi altså også forbi og sove i en kapsel. Japan, de opfandt en slags hotelværelse med en lille kapsel. De sover bogstaveligt talt i sådan en lille bitte sovekapsel. Der er nok til en seng, et lys og måske tv.
0: Og det kan godt være, at Japan er et stort land, men altså i den her udgave, der når vi langt omkring, så vi tager også lige en tur til Hokkaido. Du tænker måske, det er et græskar, men det er det ikke. Det er et sted, hvor man har bygget en 1-til-1 kopi af Egeskov Slot. Lidt kultur, man kan se der, og hvis vi bliver i kulturens verden, så skal vi altså heller ikke snyde os selv for oplevelsen med et show med universitetsgymnastikholdet. De laver meget synkrone opvisninger med shibitog, de springer over gulv, og det skulle være en helt fantastisk oplevelse. Det er altså lige Henrik fra Bornholm, der minder os om det.
1: Og så kan du købe næsten alt i Japans automater. Der er over 4 millioner af dem i landet, hvor du finder alt fra varme måltider, paraplyer, slips, is og friskpresset appelsinjuice. Og så er der den her helt særlige ø. Den er kendt som Kaninøen. Den hedder Okunoshima.
0: Ja.
1: Og her løber hundredvis af tamme kaniner frit rundt. Og måske en af de automater, ikke? Så kan du få en KitKat med wasabi-smag.
0: Lækkert. En anden ø, Okayama, nær Osaka. Der skulle også være fantastisk japansk kunst. Vi er i noget, der minder lidt om Mauritius. Det er der, vi har en smuk strand. Og når det hele det bliver lidt for afslappende, ja, så kan vi jo altså tage en tur på Viskelædermuseum. For japansk viskelæder, det skulle også være noget helt specielt.
1: Og så er Japans tog så punktlige. Er det et jernbaneselskab engang undskyldt offentligt, fordi de afgik 20 sekunder for tidligt? Du kan stole på de japanske tog.
0: Og det er jo meget godt, at det hele går så hurtigt, fordi vi skal nå så langt omkring. Skal vi lige nap en allersidste ting på turguiden her? Det er altså selvfølgelig Japans ultimative bjerg, Mount Fuji. Og der starter vi om aftenen ved 25 meters højde, og så går vi til toppen. Og så oplever vi altså en solopgang. Det er et tip, vi har fået fra Anders.
1: Skal vi ikke tage sammen til Japan, Albert?
0: Jeg synes, det lyder.
1: Det lyder helt vidunderligt. Tusind tak for jeres ekstremt gode bud.
0: Skal jeg bare lige høre dig, Rikke? Synes du ikke også, den der med viskelæder, den kunne godt få sådan en bagagetag?
1: Jo. Jamen, altså, der er mange gode. Jeg til næsten ikke vælge.
0: Men må vi ikke så to? For jeg synes altså også, den med Egeskov Slot, det er sjovt at vide.
1: Og det ligger med kvar inde i slottet, det er
0: ja,
1: jo helt random. Lad os gå med de to. Der kommer et bagagemærke jeres vej.
0: Og så skal det altså handle lidt mere om fodbolden. Om ikke så forfærdelig længe. Her er det. Bailando.

0: Til første kamp Brasilien-Japan til VM, så skal vi altså lige en smut forbi verdens ældste og mest prestigefyldte tennisturnering. Wimbledon er startet i dag.
1: Og der har vi dig, Jakob Mignon. Du er reporter for DR Sporten. Du er afsted ved Wimbledon. Hej med dig.
2: Halløj, halløj. Først, tak for at være med.
1: Jamen selvfølgelig, du må altid være med. Først så skal jeg simpelthen, har jeg brug for, at vi lige vender Serena Williams, fordi hun har lavet comeback i tennisverdenen og ved den her kæmpe turnering. Altså, hvor meget har det fyldt, og hvor meget opmærksomhed har hun fået omkring det her?
2: Jamen altså, det har fyldt nærmest det hele. Hun er jo, selvom hun ikke har spillet i 4 år, så er hun jo med, altså, jeg har lyst til at sige med afstand, den største stjerne ved hele turneringen. Selvfølgelig også kvæg hendes nationalitet, men hun er bare en kæmpe, kæmpe stjerne i tennissporten. 23 Grand Slams har hun. Presselokalet var helt fyldt, dengang hun kom ind. Selvfølgelig et kvarter for sent, og hun var nærmest ikke til at komme til at snakke med efterfølgende. Så jo, hun fylder helt enormt meget.
0: Apropos verdensstjerner, Jannik Sinner, verdens etter, har også været i aktion her til eftermiddag. Hvis nu man ikke lige har fulgt med, Jørgen, så tager os lige med omkring det drama, der jo i virkeligheden udspillede sig.
2: Jamen, det sjove er jo, at man forventede, at det ville blive en helt almindelig dag på kontoret for Jannik Sinner. Han møder en spiller, der hedder Miomir Kecmanovic, som er sådan en spiller, han til enhver tid bare vil slå nemt. Men pludselig så taber han første sæt, og så ved man ikke helt med Sinner. Han har ikke haft nogen optagsturnering på græs her i år. Han har tænkt, at han bare ville måske blive bedre til ligesom at håndtere varmen, har jo været en af hans problemer. Så det han har fokus på. Men pludselig så er han nede med et sæt. Og kæmper sig stille og roligt tilbage, taber så tredje sæt, og så skal han jo ud i 5 for at vinde. Det gjorde han så også til allersidst. Det blev ikke det helt store gys, som vi måske lidt sad og tænkte, det ville blive, men alligevel er lidt overraskende, at han skal bruge 5 sæt på at komme videre til anden runde.
1: Og alt om Serena Williams, Jannik Sinner og så videre, det kan du så læse om inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Jakob Mignon, vi har jo en dansker med ved Wimbledon, Clara Tauson. Ja. Hvornår skal hun i aktion, og hvad kan vi forvente af hende?
2: Jamen, hun spiller i morgen kl. 12 dansk tid på bane 15, så det er jo bare at tage en all-nighter med fodbold og så se noget tennis lige snart, man lige har rystet det værste af sig der om morgenen, så det passer jo perfekt. Hvad kan vi forvente? Altså, jeg forventer, at hun vinder første runde. Hun spiller mod Maria Sakkari, som er en god spiller, der tidligere har ligget nummer 3 i verden, men har døjet lidt med selvtilliden og resultater sådan de seneste 3-4 år faktisk. Så hun ligger også længere nede på verdensranglisten end Tauson, så jeg forventer, i hvert fald, at hun vinder, hvis hun spiller op til sit bedste. Men Tauson har også bøvlet med skader de sidste 3 måneder. Har jo ikke vundet 7 kampe i streg, indtil hun så heldigvis havde en god turnering i Tyskland i sidste uge på græs. Hun synes selv, det er en hård lodtrækning. Jeg snakkede med hende den anden dag, hvor hun kunne godt have ønsket sig noget bedre, men jeg tror, hun vinder den kamp.
0: Du tror på hende.
1: Men hvad siger hun selv, Clara Tauson, Jakob Mignon? Altså, er hun over de der skader? Er hun helt fit for fight, eller kan det stadig sådan nage hende lidt, hvis hun skulle komme langt i turneringen?
2: Hun siger selv, at hendes krop har det godt. Hun døjer med diskusprolapser. Det er jo noget, der ikke lige går over af sig selv umiddelbart. Det skal jo... Ja, nu er jeg ikke læge. Men det skal trænes væk, og så skal det opereres. Så hun har så valgt, hun har så valgt det første. Hun sagde selv, at hun ikke har nogen smerter i kroppen. Men hun er også god til at nedspille sin egen rolle. Så hun sagde, at hun havde ikke store forventninger, fordi hun netop har... Altså, det har været nogle ja, det har haltet på det seneste, sagde hun selv om sit spil de sidste par måneder. Så... Jeg tror bare, hun er glad for, hvis hun går ud og spiller en fin kamp, men altså, lad os da sige, hun vinder.
1: Ja, lad os da gøre det. Hun fjerner også presset lidt fra sig selv.
0: Ja, det er
1: også
0: det, jeg tænker. Overrasse.
1: Det er måske også meget smart. Man kan altså
2: det er,
1: se...
2: Det er sådan, vi gør, inden vi kommer på arbejde.
1: Ja, man kan altså finde Wimbledon inde på DR.dk og DR.dk/sporten, og så kan man også i aften se med allerede nu og frem til kl. 22.00, både på DRTV og på DR2, hvor der altså er gode kampe i vente.
0: Og Jakob Mignon, du styrer lifeblog.
2: Ja, det er jo
0: med friske kommentarer.
1: Altid friske kommentarer.
0: Ikke? Tak for at...
1: Han bliver så stille.
0: Ja,
1: han bliver så stille. Forstår jeg slet ikke, Mignon. Du er da altid frisk i kommentaren.
2: Mig?
1: Ja, han tør ikke sige mere.
2: Jeg er professionel.

0: rejse i år, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør langt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv.

0: Mr. Know-it-all for Teddy Swims.
1: Der er omkring 11 minutter til kampstart mellem Brasilien mod Japan. Det er altså 16-delsfinalen. Det er knockout, det er knald og fald. Et hold går videre ved VM, og det andet hold sender vi altså hjem. Mathias Jakobsen, du på stadion, skal kommentere den her kamp for mig. Brasilien-Japan, det er to, kan man sige, fanskare. Hvad kan man kalde det? Hvad hedder sådan? Fans? Hold. Okay. Hvorfor har jeg mistet det ord?
2: Fans.
1: I ved, hvad jeg mener. Fodboldfans.
3: Fangrupperinger.
1: Fangrupperinger, ja. Tak. Som også, altså, de er godt klædt ud, de er vilde, de skaber god stemning. Jeg forestiller mig, at der er ret god energi på det her stadion lige nu.
3: Jamen, det ligner lidt, at de japanske fans, de har taget blå plastikposer med. De spiller i blåt blå plastikposer, og så pustet dem op, og så står de og flager med dem, eller vifter med dem. Og så kan man sige, japanerne, det er jo nogle rigtig ordentlige mennesker. Det er jo bare kultur og så videre, de rydder op efter sig selv. Brasilianerne, de danser, de råber og skriger. Det er også to forskellige fangrupperinger, synes jeg trods alt, men der er en fantastisk kulisse. Men der er heller ingen tvivl om, at det er lidt som at sidde i Rio, eller Belo Horizonte, eller et eller andet. Brasilianerne er i klart overtal.
0: Og spørgsmålet er jo så, hvem der er i overtal om 2-3 timer, når det altså gælder, hvem der er gået videre. Det fede ved sådan en verdensmesterskab er jo, at vi får set nogle af de hold, vi ikke følger med i så ofte. Det gælder jo faktisk både Brasilien, men især Japan. Mathias, Japan er vel egentlig et hold, som man rigtig godt kunne tænke sig at undgå til sådan en 16-delsfinale?
3: Det tror jeg også, altså det er lige før, jeg vil over påstå, at Japan måske endda er det allerbedste kollektiv overhovedet ved det her VM, og det er også derfor, de sagtens kan ende med at drille individualisterne fra Brasilien. Altså Brasilien, det er jo verdensstjerner på nærmest hver eneste position. Japanerne, det er bare en enhed, det er et kollektiv. Rigtig mange af dem spiller jo på store adresser rundt om i Europa, også i Bundesligaen og så videre i Premier League. Det her, det bliver, jeg tror simpelthen, det bliver en af de bedste knockout-kampe, vi overhovedet får, altså af alle 16-delsfinaler. Brasilien-Japan, for mig, fuldstændig åbent, hvordan det kommer til at ske her i Houston.
1: En af de bedste 16-delsfinaler. Alt god grund til at blive hængende. Også alt god grund til at finde telefonen frem nu, fordi du har mulighed for at vinde sådan et rejsebagagemærke til din kuffert.
0: Det kan du nemlig, og det kan du, hvis du er den, der kommer tættest på at gætte rigtigt, når det gælder første mål. Altså, der skal vi bruge minut og sekundtal. Hvornår tror du, det bliver scoret? Og så er der jo en ekstra vigtig ting, man også skal skrive derudover.
1: Man skal huske sit fulde navn og sin fulde adresse, så vi ved, hvor vi skal sende gevinsten hen, hvis det er dig, der går hen og vinder. Der er altså kun 9 minutter til kampstart, så du skal godt nok være hurtig i dag. Der er også dermed også kun 9 minutter til at byde ind i indbakken. 12-12, P4 Mellemrum og dit bud på, hvornår det første mål bliver scoret i kampen mellem Brasilien og Japan.

0: Det er lige præcis det, den hedder. Can't Stop This Thing We Started fra Bryan Adams.
1: Det er altså nu, der er 5 minutter til kampstart. Hvis du skal have chancen for at vinde et bagagemærke til din kuffert, så skal du sende sms til 1212. Skriv på 4, lav et mellemrum, og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Brasilien og Japan. Husk nu, minut og sekundtal, og husk dit fulde navn og adresse.

0: betale for afværgelsen af naturkatastrofen og den efterfølgende oprydning. Et beløb, der løber op i 0,5 milliarder kroner. Og Randers Kommune og Miljøstyrelsen mener ikke, at det er fair, at regningen lander hos dem, fortæller miljøminister Maria Reumert Gjerding.
1: Fordi vi simpelthen ikke mener, det er rimeligt, at det er danskerne, der skal betale for det her. Vi har et princip i Danmark om, at forureneren betaler. Det er et princip, som denne her regering er meget, meget optaget af, og det er det, denne her sag er et udtryk for.
0: Og ifølge Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, så er det opsigtsvækkende, at man nu forsøger at placere ansvaret for ulykken.
2: Det her det er en meget principiel sag. Det er en sag, som man må forvente også vil gå til højesteret. Den handler om miljøansvar, men den handler om kommuners ansvar også i virkeligheden, og så om ledelsesansvar. Og jeg tror, det er helt sandsynligt, at den vil starte i landsretten allerede, og så vil man også kunne få den prøvet i højesteret.
0: Midt- og Vestjyllands politi kommer nu med en opfordring om at lade være med at bevæge sig ud på togskinnerne og motorvejen og i motorvejens nødspor omkring Roskilde Festival. Det sker efter, at politiet igen i nat har fået flere anmeldelser om unge, der befandt sig ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet. Og det er altså på trods af, at en 21-årig mand også døde natten til søndag efter at være blevet ramt af et tog. I aften og i nat tørt med vekslende skydække og temperatur mellem 10 og 17 graders varme. Svag til jævn vind, der kommer omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Radioavisen klokken 7 var med Camilla Mærsk.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Seebach og Olivia.
1: Til VM på B4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
0: Hvor vi i aften sender helt frem til klokken 1 i nat, fordi vi skal have sendt to hold videre ved VM, og vi skal have sendt to hold hjem. Klokken 22.30, der er det Tyskland mod Paraguay, men allerede nu, så er Brasilien og Japan altså godt i gang.
3: Ja, Mathias Jacobsen, det betyder også, at vi skal finde ud af, hvem af de to, der skal på den lange hjemtur. Hvem, der skal sige tak for nu til verdensmesterskaberne. Og vi talte jo om her før radioavisen, at Japan, det er sådan et hold, man ikke gider at møde. Men det er ikke dem, der har haft bolden mest.
4: Nej, det er dem, som jeg også flere gange har kaldt som værende hjemmehold. Altså brasilianerne, jeg vil sige under nationalhymnen, det er noget af det højeste, jeg nogensinde har hørt. I hvert fald under VM også. Det er selvfølgelig også under tag her i Houston, hvor der er bravende varmt udenfor. Vi har lige passeret kl. 12 middag. Man skal holde sig langt væk fra solen. Der er vel 36 grader lige nu. Grunden til, at folk jubler herinde i den her Dome Houston, altså Energy Stadium. Det er, fordi vi lige fik billeder af den helt store stjerne, den allerstørste stjerne, den altoverskyggende stjerne, Neymar, som sidder på bænken. Altså en mand, der har døjet med en masse skader osv. Han er ikke på sit højeste længere, men han er med, om ikke andet, som en leder uden for banen. Og må det ikke også på et eller andet tidspunkt for ham at se. Han kom jo lige ind og fik det sidste af den seneste kamp mod Skotland, og det var til kæmpestor begejstring. Og en kamp, hvor brasilianerne så prøvede at se, om de kunne finde Neymar, så han lige kunne lave et VM-mål mere til historiebøgerne. Men ja, Brasilien har domineret på bolden de første 8 minutter. De har ikke haft den der kæmpe store chance endnu. De har haft bolden ind i feltet et par gange. Sion Suzuki, manden i det japanske mål. En mand, der helt sikkert får det meget, meget travlt den her aftendansk tid. Jamen, han har været ganske, ganske sikker indtil videre. Men stadigvæk Brasilien, der bare kører bolden rundt i egne rækker. Vi venter på den første store mulighed. Men lad mig lige understrege, som I også var inde på. Vi skal have en vinder på et eller andet tidspunkt, hvad end det så bliver i ordinær, forlænget eller straffesparks konkurrence. 8,5 minut spillet, Brasilien-Japan i Houston, der står 0-0.

Her er P4 Trafik med en kømelding på E45 Nordjyske Motorvej i nordgående retning. Der møder du lige nu massiv kø efter 33 Haverslev. Det skyldes vejarbejde på strækningen, og køen her den løsner altså først igen ved resteplads Himmerland Øst. Og det var på E45 nordgående, at du møder kø efter Haverslev på grund af vejarbejde.

0: Starling med Det Hele Værd.
1: Det er Brasilien mod Japan, og Mathias Jakobsen, vi har snakket lidt om, at det er jo Brasilien, der har favoritværdigheden til den her kamp. Men hvis nu alligevel Japan skal gå ind og gøre det ondt ved Brasilien, hvad er det så, de skal spille på? Hvor er Brasiliens akilleshæl?
2: Ja, det er jo simpelthen fysikken, kan man sige. Brasilianerne, der gerne vil lege, og nu her, nej, det er godt nok en grim takling, der kommer fra Caio Sano fra Mainz, spiller i Bundesliga til daglig, har startet ind i så godt som alle kampe for Mainz i den her sæson, og de to kampe, han ikke har startet ind, da han kommet ind her, der læner han sig altså virkelig op af en advarsel, og det kan så sige, det bliver også takseret her på bagkanten, eller en tænad advarsel til Caio Sano. Meget, meget grim takling, men det er jo der, hvis de kommer ind og får irriteret og frustreret brasilianerne, og særligt Vinicius Junior, som altså her nærmest får sparket anklen af Caio Sano, så kan det blive en rigtig lang dag, aften, dansk tid, som nævnt, altså for de her brasilianere, som jo meget gerne vil spille lejende og rodere sig igennem og spille det her samba-bold. Det er ikke sikkert, at de får lov til det, at de her japanere, som er, altså aktuelt stiller op med, som jeg ser det her, fra fem mand nede bagved, altså det er nogle wingbacks, så tremandsforsvar osv., så det vil sige, det er meget, meget kompakt, og det er ekstremt svært for brasilianerne at spille sig ind igennem forsvaret. Derfor så har løsningen indtil videre også været for brasilianerne at slå høje bolde ind i straffesparksfeltet, hvor Matheus Cunha ligger. Så kan man også prøve at se, om man kan finde Vinicius Junior, man kan også se, om man kan finde Rayan over på den anden wingback, eller undskyld, kant. Men faktum er bare, det er ikke spillere, som har der sådan forser i hovedspillet. Jo, Cunha, han kan godt hætte til en fodbold, det kommer vi ikke udenom. Men ellers, det er jo ikke den der store angriber, som eksempelvis, jamen, polakkerne, der har Robert Lewandowski, eller England, der har Harry Kane. Jeg ved godt, Polen ikke er med, trods alt. Det kan også være svenskerne med Victor Gyökeres, altså, eller Erling Haaland fra Norge, I forstår, hvad jeg mener. Den der høje angriber. Men nu kommer de så, nu får de endelig måske pladsen her. Måske også mulighed for en afslutning, Matheus Cunha sparker bolden forbi stolpen dernede, og det giver altså et hjørnespark til brasilianerne. Igen ser det ud til, at Sion Suzuki lige kommer ud og får den ene lap på Matheus Cunha, der har haft en rigtig, rigtig fin sæson i Manchester United, har været en af de spillere, der har været med til at genrejse United oven på nogle tunge sæsoner. Og nu hjørnespark, det går hurtigt. De får sat gang i spillet her, også en ny afslutning fra brasilianerne over fra venstre side af straffesparksfeltet. Jeg tror, det er, hvem kommer på den? Det er Gabriel, ser det ud til, der kommer med frem og får afsluttet der, altså forsvarsspilleren, og sender bolden forbi. Jamen, der sker ting og sager her i opgørets begyndelse, og det er altså generelt brasilianerne, der dominerer, men indtil videre er det ikke lykkedes dem at få bolden i kassen, og derfor er status efter 14 minutter spil fortsat målløst i Houston mellem Brasilien og Japan.

Frispark til japanerne på kanten af straffesparksfeltet. Flere japanere byder sig til, hvem får lov til at tage det umiddelbart. Ligner det Daichi Kamada, vi snakker vel 18 meter fra mål, 19 meter fra mål eller sådan noget ude i venstre side. Jeg kan se, at Rito Duan står der også. De skal lige have tilladelse af kampens italienske dommer til at tage det her. Jeg gætter på Daichi Kamada fra Crystal Palace. Conference League-vinderen går til bolden her. Kan han få den over muren? Det kan han ikke. Han får den under muren i stedet for, så giver det et hjørnespark til japanerne. Fortsat målløst efter et kvarterspil.

0: Dancing in the Moonlight fra Top Loader.
1: Fysikken, det var det svar, du gav lige før, Mathias Jacobsen, da vi spurgte om, hvad skal der til, hvis japanerne de altså skal kunne drille brasilianerne lidt. Men vi også talte om japanernes ordentlighed. Kan de så godt finde ud af at være uordentlige og netop drille dem på fysikken, når det kommer til fodboldbanen?
2: Ja, det er jo vigtigt for mig også at understrege, at de spiller ikke svinsk fodbold på nogen måde, men jeg er heller ikke i tvivl om, at landstræner Hajime Moriyasu, han har sagt til spillerne, prøv at høre, i dag må vi lige slippe noget af ordentligheden, og så gå til de her brasilianere, fordi får de først pladsen, får de lov til at lege, så bliver det en rigtig, rigtig lang kamp for japanerne, og indtil videre synes jeg, at de har ramt sådan den rette balance, et enkelt gul kort til Kaiso Sano, jeg synes jo, at den lænede sig op af et meget, meget orange kort, altså lige på vippen af, den godt kunne være blevet tjekket af VAR, han løfter ikke foden så meget og så videre i duellen der med Vinicius Junior, men han træder direkte ned over anklen, der så også får et vrid hos Vinicius Junior, der kunne en hård VAR-dommer nok godt lige have sagt, ved du hvad, Maurizio Mariani, gå lige ud og kigge på den her igen for at se, om det kun var til et gult kort, men ellers så synes jeg, at de opfører sig ordentligt dernede, men igen med det i en mente, at de godt ved, at de bliver nødt til at gå til brasilianerne. Jeg synes egentlig også, de sidste 5 minutter her, der har det tippet lidt mere over til japanernes fordel. Vi hørte lige frisparket, altså, hvor de fik den lige på kanten af feltet. Ikke det bedste spark, trods alt, som vi fik fra Daichi Kamada fra Crystal Palace, eller sin glimrende højrefod, får den lagt den under muren. Problemet er bare, at dernede, der ligger Lucas Paqueta, og så er der altså i stedet for hjørnespark, og bolden kunne ikke komme ind den vej igennem. Nu brasilianerne igen på bolden. Det er nede i egen forsvarszone. Marquinhos fører bolden frem så ind centralt til den anden midterforsvar, Arsenal-spilleren Gabriel Magalhaes, som jo var, skal vi sige, skurken i Champions League-finalen, hvor han høvlede bolden over i straffesparkskonkurrence mod Paris Saint-Germain, og dermed ikke fik lov til at vinde 2 kæmpe store trofæer. De vandt jo Premier League-turneringen Arsenal for første gang i 22 år den her sommer, så en stor sæson alligevel for Gabriel dernede, som også har været, kan man sige, en af hjørnestenene i den triumf, altså et forrygende forsvar, de har haft. Så det har Brasilien jo altså også. Det kommer vi ikke udenom, de lukkede mål ind i første gruppekamp mod Marokko. En kamp, der skuffende for brasilianerne endte uafgjort, men vi skal også huske på, at Marokko anses jo som værende det bedste brasilianske, eller undskyld, afrikanske hold selvfølgelig, og et hold, der trods alt for 4 år siden i Katar kom frem til semifinalerne, tabte så sidenhen bronzedysten, men altså også et hold, der er ganske slagkraftigt og rigtig, rigtig stærkt, og så på bagkant af den kamp 2 stensikre sejre over henholdsvis Haiti og Skotland. Det betyder, at Brasilien kommer herind til den her 16-delsfinale med masser af selvtillid, men det samme kan jeg så sige om japanerne. De har heller ikke tabt indtil videre. En enkelt sejr og så 2 uafgjorte. Det var trods alt lige en svær, svær pulje med både svenskerne og Holland, som man altså formoder at undgå at tabe imod. Og derfor, jamen igen, et meget, meget lige opgør. Det synes jeg egentlig også har været billedet. Brasilien stort dominerer ikke længere. Vi nærmer os efterhånden midtvejsmærket i første halvleg. Skal vi se, om Brasilien måske kan blive farlig her for Europa, bolden midt på banen ud i venstre side af Vinicius Junior mod baglinjen. Så kommer der et indlæg her, bliver hættet væk inde midt for mål, men de holder fast. Brasilianerne nu på kanten af feltet, Lucas Paqueta ned i dybden her, så kommer der et nyt indlæg igen, japanerne, der har styr på tingene her. Så 20 minutter spillet, 20 minutter altså, Brasilien-Japan, der står stadig 0-0.

0: med tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Ja, tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.
6: Og lige nu kan man så følge den anden VM 16-delsfinale, som vi har fået sat gang i går, altså kanadierne, der slog Sydafrika på et sent mål. Det kan også godt være, der skal et sent mål til at afgøre det her opgør. Brasilien-Japan, vi har cooling break, vi er midtvejs i første halvleg, og det er stadigvæk i Houston fuldstændig målløst.

0: Chris Isaak med Wicked Game. Hvis nu bare Brasilien havde scoret på nogen af de mange chancer, de har haft, Rikke, så havde vi så haft hænderne overhovedet.
1: Ja, fordi vi er jo de typer, Alberte, som godt sådan tør
0: sats
1: lidt. Du ved, vi spiller sjovt, og vi snakker altså VM-spillet. Det er altså VM-spil. Vi tør godt sats lidt. Vi går med mange mål, og nogle gange så giver det også brug, og så er der andre, der er med i den her udsendelse, for eksempel lige nu, der sidder på stadion og kommenterer, som altid spiller så kedeligt. Altså så kedeligt.
2: Stop. Jeg havde 5-2 til Holland mod Sverige. De vinder 5-1.
1: Okay.
2: Jeg havde Ecuador til at slå Tyskland. Så det der prædikat omkring at være kedelig, det er simpelthen nødt til at sige, det kan vi viske ud, hvor det er med viskelæder eller sprittus eller hvad du har lyst til.
0: Og der ved vi jo, at Japan er kendt for deres viskelæder. Det lærte vi jo i vores guide her tidligere i dag.
2: Der havde jeg faktisk ikke lige headset på, men det er jeg glad for at høre.
0: Ja. Nå, men altså, det er jo det, der er med det her VM-spil, ikke? For man kan jo ikke lade med at konkurrere lidt med sine kollegaer, og man kan jo stadigvæk nå det, skal vi lige huske at sige, det er inde i vores app, det er nyheder, så går du bare ned under VM, og så bliver du guidet derind til, hvordan du kan melde dig til. Så kan du spille mod os for sporten, du kan spille mod alle de andre, der faktisk spiller med i Danmark. Du kan også lave en vennegruppe, og så kan man jo sidde her og blive sådan et halvuvenner over det, ligesom vi gør.
1: Og det er sådan, det skal være.
0: Mm.
1: Man kan nemlig lave sin egen grupper, som du siger. Og det er jo noget med, at pointene, de bliver ved med at blive fordoblet, så derfor kan du selvfølgelig nå, som du også siger, at vinde hele hovedpræmien. Det er sådan noget billetter til sportsshowet, det er til Melodi Grand Prix, der er altså ret, ret fede præmier på spil. Så en nyhed, det er nyhedsapp, og så download det og få meldt dig til. Og så kan du vælge at spille kedeligt som Mathias, eller fedt ligesom Albert og jeg.
2: Du kan også bare vælge at spille rigtigt, og så vil jeg jo gerne lige understrege, hvis man så sidder og tænker, at som DR-medarbejder, er det ikke lidt snyd, så ved man meget om fodbold og bla bla bla. Hvis man nu vinder, får man så præmierne? Nej, lad os lige slå fast, det gør man ikke, men nu skal vi se japanerne på spil her. En afslutning og et mål! Japan foran med et skud fra kanten af straffesparksfeltet, og det er den defensive playmaker, Kai Susanoo. Han har aldrig scoret for Japan før, nu har han gjort det. Måske det vigtigste mål overhovedet, altså hvor i alverden kom det fra? Jeg siger det jo, de er kommet tættere og tættere på, og nu Kai Susanoo fra Mainz, der driver bolden frem og sparker på kassen lige omkring den der halvcirkel på kanten af straffesparksfeltet, flat ind bag Alisson, og så har Japan pludselig saveretten. Jamen, sikkert er en udvikling, og sikkert er en kamp indtil videre i japanerne. Der startede svagt, havde det svært at trykke ned, men nu, efter en halv time spil, så er det japanerne, der er på vej mod det første knockout-avancement i landets historie. Foran 1-0 målscorer Kai Susanoo.

0: Material Lover for Sienna Spiro. Jeg fornemmer nogle opkørte brasilianske kommentatorer ved siden af Mathias.
1: Det forstår man godt, når man er bagud med en enkelt, og så til Japan. Mathias Jakobsen, jeg tænker selvtillid og tro på egne evner. Det kan altså blive ret afgørende i de her knockout-kampe. Det virker til, at Japan kommer med ret stor selvtillid.
2: Jamen, der er heller ikke grund til andet. Altså, så kan man sige, der er historien og alt det her, som jeg lige talte om før. Altså, de har aldrig prøvet at vinde en knockout-kamp ved VM, men de har været i en 8-delsfinale før osv. Det var de både i 2002, de var det i 10, de var det i 18, de var det i 22. Men hvis de går videre til en 8-delsfinale, jamen, så vil det være samme niveau, som de har været på tidligere, men altså med det i mente, at de så har vundet en knockout-kamp. Og hvis man så kan slå rekordmestrene, altså VM-rekordmestrene med 5 titler, Brasilien, som jo godt nok ikke har vundet i, ja, det må så være 24 år, de vandt senest i 2002 i Japan og Sydkorea, altså i Japan, sådan set, det vil være helt vildt, men de virker som et hold med selvtillid, også oven på den her sådan lidt svære begyndelse, men nu kommer brasilianerne her igen på kanten af feltet, kan de få smidt ind i straffesparksfeltet, en afslutning på kanten af straffesparksfeltet, Vinicius Junior lige ind i favnen på Sion Suzuki, som altså ikke sådan for alvor er blevet testet, vi havde et forsøg på kanten af feltet også, hvor han skal ned og redde den, skubbe ud til et hjørnespark, men ellers har han virket i total kontrol dernede, den japanske første keeper, som til daglig også vogter målet på højt niveau, trods alt i Serie A for Japan, men altså lad os da også bare lige igen vende målet. Hvor var det en skøn scoring, Kai Susanoo, der bryder bolden nærmest midt på banen, en aflevering direkte ind i skoen på den defensive midtbanespiller fra Mainz, driver bolden frem, inden han så tænker, jamen det kan da godt være, at vi er i en 4-mod-4 situation, men hvorfor skal jeg ikke bare lige prøve at se, om jeg kan score for første gang i landsholdstrøjen, og bam, helt flat, klinet op af den ene stolpe, 1-0 til japanerne, og jamen, hvad skal Brasilien så gøre nu? De skal fortsætte, men problemet er, at det bliver ikke meget nemmere for dem nu, hvor japanerne virkelig kan tillade sig at stille sig ned her. To brasilianere, der støder sammen derinde. Det er Casemiro, der kommer til at gå lidt for hårdt til Paquetá, men han er på højkant igen. Han ved jo så også godt, han får ikke noget frispark ud af det der. Og så kan de se, om de kan skabe noget igen. Men det bliver meget det samme boldflytteri ud til højre, ud til venstre osv. De prøver at se, om de kan få det japanske forsvar sådan lidt ud på glat is, men det lykkes ikke indtil videre. Nu Danilo, indlæg fra højre, bakposition derude, igen ind på kanten af feltet, over venstre side. Vinicius Junior vil gerne ind og skyde selv. Kan han ikke spille den tilbage? Der er en ny afslutning ind i en japaner. De forsvarer med alle 11 nede i straffesparksfeltet lige nu, som om vi er i de sidste minutter af kampen, vel at mærke. Vi er stadig 10 minutter tilbage. Første halvleg. Lad os lige se her. Nyt forsøg på et indlæg. Lykkes ikke. Japanerne får fat i bolden. Og så kan de sådan set, hvis de skynder sig, køre den anden vej. Problemet er bare, at der er ikke rigtig nogen med. Og så får Brasilien i stedet for fat i bolden igen, og det er stadigvæk på kanten af feltet, men der bliver aflevering så for upræcis frem mod Vinicius Junior, og det giver et målspark til Japan, der altså 10 minutter før pausetagen er foran i den her 16-delsfinale mod mægtige Brasilien. 1-0 står der til japanerne.
1: Og så skal vi have sendt et bagagetag til kufferten, et VM-bagage, mærke afsted til Falster, nærmere betegnet i Horbelev, fordi Jette, hun var altså tættest på med hendes bud på, hvornår første mål blev scoret i kampen mellem Japan og Brasilien. Jeg pakker konvolutten og gaven med det samme.

0: Toothbrush.
1: Lige før, der kom der lidt statistikker frem på kampen mellem Brasilien og Japan. Over 60% boldbesiddelse til Brasilien, og omkring de 30 til Japan, Mathias Jacobsen. Alligevel så er det japanerne, der er foran. De lader sig ikke kue af den energi, brasilianerne ligger for dagen.
2: Brasilianerne har jo nærmest 5 gange så mange afleveringer også i løbet af det her opgør som japanerne. Men det ændrer ikke på, japanerne, det er dem, der fører med 1-0, og når de får fat i bolden, jamen, så gør de noget godt med bolden og bruger ikke alle de afleveringer på bare at spille den til højre og venstre og tilbage og kryds og tværs. Nej, så det er længderetningen frem og se, at man kan skabe noget. Det gjorde de så altså også og bragte sig foran med 1-0. Og Brasilien skaber ikke de store chancer. Nu smider de bolden væk igen her midt på banen, og japanerne, ja, de driver så bare bolden frem selv. Og det over i højre side, det får de så ikke super meget ud af i sekvensen her. Daichi Maeda, som bliver taklet. De får sig et indkast over i højre side, lige akkurat inde på Brasiliens banehalvdel. Men hold op, for det er simpelthen bare imponerende. Altså, de er så punktlige, japanerne. Det er selvfølgelig igen, som vi er inde på, det er bare sådan, man er som japaner. Det er kultur og så videre. De er virkelig også punktlige nede på banen. Altså, de gør lige præcis, hvad de har fået besked på af deres landstræner, Hajime Moriyasu. Og det er forsvar, og så lad være med at bare låse bolden væk, når vi får fat i den. Nu kører de den også selv lidt rundt i egne rækker, og Brasilien, at de virker sådan lidt febrilske dernede og jagter jo bolden nærmest rådvilde, og nu får de så fat i den her, det lykkes også. Men så kigger de rundt, og jeg kigger på de brasilianske kommentatorer, der sidder ved siden af mig. De tager sig til hovedet over det, man så gør Brasilien, når de får fat i bolden. Danilo, han stopper op og kigger sådan lidt, men hvor skal jeg spille den hen nu? Og det er ikke fremad, det er til siden, og det er tilbage, og det er tilbage, og det er tilbage. Nu måske en mulighed for et indlæg her. Nej, det lykkes ikke. Vinicius Junior, der har bolden, nu kommer han tilbage og henter den igen. Midt på Japans banehalvdel spiller den så igen over centralt i banen til Marquinhos, så kan han føre bolden frem. Hvad gør han? Han spiller den hele vejen over i modsatte side over til Danilo. Og japanerne, de flytter sig, altså som om der var en sensor på dem, ud fra hvor bolden er. De er igen ekstremt punktlige og fuldstændig velorganiseret. Jeg er slet ikke sikker på, at Brasilien kommer til at score i den her kamp. Nu var vi inde på VM-spillet tidligere. Jeg har 1-1, kan jeg sige. Jeg er ikke sikker på, at Brasilien scorer, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre her. Igen, imellem bolden i straffesparksfeltet. Sion Suzuki i det japanske mål stiger til værs uden at være presset, griber den og lægger den ned, og så kan japanerne i stedet for være i boldbesiddelse. Så de er i problemer, men heldigvis for rekordverdensmesterne med 5 titler altså på banen, 5 stjerner på brystet, så er der lang tid. Nu vi er stadigvæk over 5 minutter tilbage med tillægstid, altså første halvleg og så en helt anden halvleg også. Og hvis de får scoret, så altså også eventuelt forlænget spilletid, måske endda også straffesparkskonkurrence. Jeg er vel underholdt her i Houston, og det er kun, klokken nærmer sig 12:15 eller sådan noget. Det er skønt. Jeg ved godt, den er lidt mere i Danmark. Det ændrer ikke på Brasilien, Japan, der står 1-0 til japanerne.
1: Og det kan jo godt være, at det her det er sådan en dag, Rikke, hvor man både skal lytte til radio og skal se lidt fjernsyn, for på DR2, på DRTV, der foregår der lige nu Wimbledon. Og det her med sådan at kunne dobbeltscreene, det er faktisk ikke noget, de rigtig kan gøre, altså hverken tennisspillere eller tilskuere ved Wimbledon. For der er simpelthen blevet gjort forbudt at vise fodboldkampe, både på storskærme og fjernsyn under tennisturneringen. Og det forbud, det er også udvidet til spillernes lounge, og det er simpelthen fordi, man er bange for, at det kommer til at kollidere med opmærksomheden.
0: Hvorfor er jeg slet ikke overrasket?
1: De siger så, har du en telefon med, så kommer de ikke til at forhindre dig okay. At sidde lige og smålure lidt ned i dem.
0: Man kan godt lige smukke lidt mere fra telefonen. Altså, også fede kampe, det kan jeg godt forstå, man skal holde øje med.
1: Ja.
0: Eller om det går godt i VM-spillet.
1: Det her det er altså en af de historier, du også kan læse inde på vores liveblog inde på DR.dk/sporten eller i appen DR Nyheder, hvor du nemlig både kan følge VM og Wimbledon.

0: med Shabuzi.
1: Jeg synes, tiden er fuldstændig fløjet afsted i den her første halvleg. Det er virkelig gået hurtigt, Mathias Jakobsen, hos dig, der er. Vi er 4 minutters tillægstid, så får vi altså afslutningen på første halvleg.
2: Ja, og her lige i Brasilien i angreb, hvad får de her? De får ingenting andet end et målspark til japanerne. Stor bifald dernede fra de japanske forsvarsspillere, der er meget enige med kampen. Stommer der, altså Maurizio Mariani, som har lagt 4 minutter til, og de 4 minutter har vi netop taget hul på. Japan foran med 1-0 mod Brasilien.

0: sammen med Medina gemt dit nummer.
1: Jeg er spændt på, om Brasilien de lægger en form for plan i pausen, fordi det virker som om, at de har brug for et eller andet strategi, og måske den samme strategi om, hvad det er, de skal gøre.
2: Jamen, jeg har et bud. Ja. Igor Thiago fra Brentford, en mand, der har høvlet mål ind i Premier League. 22 mål i 38 kampe i seneste sæson. Et med ham. Altså, de har brug for en angriber mere, der kan fylde ind i boksen, fordi Mateus Cunha, han er prisgivet derinde. Altså, omkring 3 midterforsvar fra Japan. Altså, Tomiyasu, Ito og så Taniguchi, altså spillere, der også er vant til at slås ind i straffesparksfeltet. Så de bliver nødt til at gøre noget, og så har de jo et andet problem, som Carlo Ancelotti, altså kongen af remontadas, altså kongen af at komme tilbage i kampe. Han gjorde det mange gange i Real Madrid, Champions League-sammenhængen. Han er tvunget til at tage Casemiro ud også i pausen antageligt, fordi Casemiro, han fik et tidligt gult kort, og Casemiro kunne derfor ikke stoppe, altså Kai Susano, i forbindelse med japanernes 1-0-scoring. Der kunne han have været inde og trække et gult kort, men havde han gjort det, så havde det været rødt kort, og så kunne han lige så godt nærmest lade japanerne score. Her er det slut på første halvleg. Jeg får billeder af Neymar, der nærmest haltende går ned mod omklædningsrummet. Det kan godt være, at produceren også tænker, vi skal have Neymar ind. Faktum er, at Brasilien lige nu er på vej ud af VM på det tidligste stadie nogensinde. Altså, hvis de ryger ud nu, så er de for første gang nogensinde end ikke i top 16 ved et VM. Japan fører efter første halvleg med 1-0 mod Brasilien.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
1: her. Der er hookeds med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.

Rico med Drop That. Japan får en 1-0 over Brasilien lige nu pause. Og hvem er de to, der må sige tak for nu til VM? Det finder vi ud af, når anden halvleg bliver fløjtet i gang. Den har vi klar til dig her på P4 efter en radioavis. Og frem til radioavisen, Panama og børn af natten.

0: Så er det blevet radioavis tid.
1: Klokken
0: er 20.
2: Det var en familietragedie i den lille tyske by Strade, som endte med, at 6 personer blev dræbt. Det fortalte de tyske myndigheder her for kort tid siden på et pressemøde. Omkring kl. 14 i dag der opstod der et skyderi ved centret, der huser unge mødre og gravide, der har akut brug for hjælp. Skyderiet handlede tilsyneladende om en forældremyndighedsstrid, og den formodede gerningsmand er en 45-årig mand med tyrkiske rødder, der er far til et barn på centret. De dræbte er 4 kvinder og 2 mænd, som alle var ansat. Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela her 5 dage efter, at landet blev ramt af 2 kraftige jordskælv. Og selvom der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er latinamerikansk kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
3: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
2: Søndag lød det officielt dødstal på 1450, men tallet ventes at stige, da

0: Det er en god time nu her.
1: 3 timer.
2: Ankomsttid 16:49.
3: Det er 2 timer.
4: Ja, lød det fra nogle af dem, vi mødte i køen i dag. Blandt andet Martin Larsen. Han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på hovedbanegården.
1: Jamen, hvad skal jeg sige? Men jeg kan ikke gøre noget ved. Jeg har været inde 2 gange før, og der kunne de ikke hjælpe mig. Fordi så virkede deres system ikke med et dankort.
0: Ej, jeg skulle lige til at spørge dig, hvorfor kom du ikke en anden dag? Men det har du været.
1: Ja, og der var lige så mange mennesker.
4: Det er muligt at købe et anonymt basiskort i DSB's 7-Eleven-butikker og på stationerne og et større udvalg af kiosker. Kortet det kan købes og tankes op med kontanter eller betalingskort. Vi tager den her i stedet for. I aften og i nat tørt med vekslende skydække og så temperatur mellem 10 og 17 grader. Vinden er svag til jævn og kommer omkring vest.
5: Det her er P4.

0: Drive-by med Train.
1: Du lytter til VM.
2: VM.
1: På B4.
2: Med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Hvor vi nu skal have sparket gang i anden halvleg i den her 16-dels-finale mellem Brasilien og Japan. Japan, der kom foran med et ret fedt mål, altså stadigvæk er foran 1-0.
0: Det må man bare sige, og Mathias Jakobsen, da vi varmede op til kampen for halvanden times tid siden, der sagde du, at det var jo nærmest som at være i Rio stemningsmæssigt, og jeg er da sikker på, at Brasilien stadigvæk dominerer, men er der kommet mere gang i de japanske fans?
4: Jamen, jeg synes generelt også, de har skabt en rigtig fin kulisse, men problemet er, at de er ikke sådan et stort antal af japanere. De sidder hovedsageligt nede bag det ene mål, og de trummer og klapper og vifter ikke så meget med de der plastikposer længere, men så også oppe på øverste tribunedæk, altså bag det ene mål, der sidder også nogle japanere, men ellers så er det altså gul hele vejen rundt. Så de er i undertal, men de skaber en fin kulisse, men det kan være, at de bliver tavse om lidt, fordi nu

0: det Brasilien, der er på færre. I modsat ende her, en bold op til Matheus Cunha tilbage i banen igen. De kan ikke fagslutte det her. Brasilianen over i venstre side her til Vinicius Junior, så prøver han sig med et indlæg ind på bagstolpen over, men igen. Fuldstændig, som vi så. Helt konsekvent i første halvleg. Sion Suzuki har styr på tingene. Jeg efterspurgte nogle ændringer hos brasilianerne i pausen. Altså særligt sådan lidt en besked sendt til Carlo Ancelotti, hvis han nu sad dernede, italieneren på bænken, og lyttede med i VM eller til VM på P4.
1: Neymar, sagde du. Kom så ind med Neymar.
0: Ja, det tror jeg ikke, jeg sagde. Men jeg har ikke fået ret i det, jeg sagde. Jeg gættede på, at Casemiro skulle ud, fordi han havde gul kort og havde svært ved at stoppe folk.
2: Oh, men det er altså ikke ham, der går ud. Men derfor vi sidder, han lyttede faktisk ikke med.
0: Nej, det er Lucas Paquetá, som ellers forsøgte at skabe noget i første leg, men også var uheldig flere gange, fik blandt andet en bold i hovedet. Nu skal vi se, japanerne, kan de blive farlige herovre på bagstolt? Nej, Rito Duran, så får de ryddet op dernede i Brasilien. Men Lucas Paquetá gået fra banen ind i stedet for ham. Det store stjerneskud fra Real Madrid, Endrick, så det vil sige, nu spiller de trods alt med to angribere. Det var også det, jeg efterspurgte.
1: Ja, den har du ret i, den der. Den giver dig.
0: Endnu en angriber. Det var så ikke lige Endrick, jeg havde peget på. Det var i stedet for Igor Thiago. Men okay, så får jeg heller ikke ret mig selv mere nu. Jeg kan bare konstatere, at der er spillet halvanden minut af anden halvleg. Brasilien skal altså frem og score, eller så er de ude af VM allerede efter 16-dels finalerne Brasilien-Japan. 1-0 til japanerne.
1: Jeg tror, det er godt, det er ikke nogen af os her, der er spokoner. Vi er ikke så gode til at forudsige, som vi gerne vil være.
2: Ej, ellers en fordel, hvis man spiller noget i VM-spillet ind i den nyhed.
1: Nej, det havde været en kæmpe luksus. Ja, ja. Vi må prøve igen næste gang.

0: I Knew It, I Knew You med Taylor Swift i VM på P4.
1: Neymar sidder ude, Mathias Jakobsen. Det har vi snakket om. Vinicius Junior, han er selvfølgelig inde. Er det ham, der ligesom er den ubestridte frontfigur? Altså, er det ham, taktikken skal bygges op om? Eller er der ligesom også andre, der kan tage lidt ansvar?
2: Jamen, det er det, der lidt af problemet. Og det er sådan, det er den der form for forhekselse af Vinicius Junior, at når man er så stor en stjerne, han har scoret 4 mål ved VM indtil videre, altså også brasiliansk topscorer, så kigger holdkammeraterne jo hen på ham. Men at der er jo andre profiler, altså Matheus Cunha også, han har scoret 3 mål, Ryan på den anden kant, han spiller i Bournemouth til daglig i Premier League også. Måske ikke en lige så stor profil, men også en dygtig spiller, Casemiro på midtbanen. Der burde simpelthen være en bedre løsning, end at bare give den til Vinicius, og så lukke øjnene og håbe på det bedste. Det har jo lidt været tendensen omkring Frankrig de seneste slutrunder. Måske ikke så meget VM for 4 år siden, hvor de trods alt kom i finalen, men især EM for 2 år siden i Tyskland. Man regnede med, at når en af stjernerne får bolden, så skal det nok gå. Der mangler simpelthen et eller andet form for taktisk oplæg, og de aner ikke, hvad de skal gøre. Jeg synes ikke, de har ændret så meget her i pausen heller. Det er stadigvæk de samme løsninger. Nu Vinicius i venstre side herover for et par japanere. Derover kan han finde løsning, går helt ned til baglinjen, spiller den ind centralt i banen, og så får de måske mulighed for at få slået den ind i straffesparksfeltet også. Men igen, det går ekstremt langsomt for brasilianerne, og japanerne, de flyver rundt dernede, altså som fyrværkeri nærmest. Der er ingen chance for, at Brasilien kan brodere sig igennem. Det er den der løsning med, jamen en høj bold ind, og så håber vi på, at vi kan ramme en derinde. Problemet er bare, at det er ikke de der høje fyrtårne. Nu kommer der et nyt indlæg ind igen, og fuldstændig som alle de andre gange, Hiroki Ito, jamen så hælder han bare bolden væk. Det er enten en forsvarsspiller, der hælder bolden væk, eller også er det Shion Suzuki nede i kassen, der bare går ud og griber bolden. Det er ikke sådan, udover lige et par okay forsøg i første halvleg, men det er ikke sådan, at på noget tidspunkt, jeg har siddet med følelsen af, nej, hvor var det tæt på, og hvor skulle Brasilien, der har scoret i den her kamp, der har været optræk til det. Men når de så har været sådan i nærheden af rent faktisk at kunne trykke kanonen af i straffesparksfeltet, så har der stået en japaner i vejen, eller de har ikke fået afsluttet. Nu ser vi igen her. Vinicius Junior i venstre side, fordel over i højre side. Danilo, kan han trykke på kassen måske fra distancen? Nyt indlæg der kommer hovedstød, så lykkes det endelig at få sendt en hovedstød på ind i feltet, og en stor redning fra Shion Suzuki i sekvensen. Jeg tror, det er Matheus Cunha, der kommer på den derinde, eller hvad? Nej, det er det ikke. Det er midtbanespiller Bruno Guimarães, som får hættet, og det får lige taget til at løfte sig en smule her i Houston. De brasilianske fans, der også har været ved at være lidt utålmodige nu over, at Brasilien har haft så ekstremt svært ved at skabe noget. Nu lykkedes det så også, men det tog altså også 51,5 minutter, før de blev farlige, brasilianerne, og derfor stadigvæk 1-0 til Japan. Lad os lige se, om de måske kan skabe noget igen her, Brasilien igen. Over fra Vinicius Junior, over på højre bak til Danilo, indlæg over i den bæreste del af feltet, bliver hættet væk, og så kan japanerne sådan stille og roligt få ruttet lidt mere op, ved at sige dernede. Og men lige nu, der ligger Brasilien altså virkelig tryk ned mod det japanske felt, og de fik også forsøget, altså Bruno Guimarães, men igen redning fra Suzuki. Her Vinicius Junior mod baglinjen, nyt indlæg, kommer ind flat ind, og der bliver sparket til bolden også, inden japanerne igen får losset væk dernede. Trængselstider lige nu, 7,5 minutter inde i anden halvleg, stadigvæk 1-0 til Japan mod Brasilien.

Brasilien. Kæmpe, kæmpe, kæmpe jubel her i Houston. Og efter en kæmpe chance til Casemiro, så gør han det så igen selv. 1-1. Casemiro, Brasilien mod Japan.

0: fra Backstreet Boys.
1: Og Mathias Jacobsen, så skal vi have beskrevet to ting for dig. For det første den udligning, der lige kom, og den vanvittige chance, som er svær at forklare, men jeg tror på dig.
2: Jeg prøver, det er igen, lad os bare lige tage den vanvittige chance først. Altså lige nu, som tingene står 1-1, jeg ved ikke, den skal måske tjekkes eller hvad, det må vi lige finde ud af. Faktum er i hvert fald, at det er altså to gange Casemiro, først et indlæg igen fra Danilo. Det er som om, at de har fundet en løsning nu, de har sagt til Casemiro, du må gerne ligge ned på den defensive midtbane, men når vi har bolden, så skal du æde og banke med bare komme ind i straffesparksfeltet. Det lykkes, en bold over på bagstolpen, vi har det ind på tværs, Casemiro med hovedstødsforsøget, og den ryger direkte ind i ansigtet på Tomiyasu, den tidligere Arsenal-spiller, nuværende Ajax-spiller, og dermed afviser de altså bolden helt inde på mållinjen for en udligning, men få øjeblikke efter nyt indlæg igen over fra siden, den her gang fra venstre side, ender på bagstolpen, og derover der står han så Casemiro og hætter bolden i kassen, så det var meget godt, at Carlo Ancelotti ikke tog ham ud, selvom han havde det her gule kort, der umiddelbart kostede 1-0-scoring til japanerne. Nu har han gjort tingene godt igen. Casemiro ved at hætte sit 10. landskampsmål i kassen. En mand, der har kontraktudløb med Manchester United i morgen. Så det vil sige, om 24 timer, der har han ingen klub. Mon ikke, der er nogen, der render rundt et eller andet sted og tænker ham der. Det kan godt være, han har rundet 34 år, men hold fast, hvor han stadigvæk dygtig til både det ene og det andet. Her japanerne vil have sig frispark på kanten af feltet. Det får de ikke af kampens italienske dommer, Mauricio Mariani, og så måske i stedet for Brasilien det vandvej. Oj, Vinicius Junior laver en tunnel her på en japaner, kommer ned, kan måske komme ind og afslutte her på kanten af straffesparksfeltet. Vinicius Junior over til venstre benet, højre benet, oj, stolpen, lige ved, at vi får det i de allerbedste mål overhovedet ved VM-slutrunden. Selvfølgelig Vinicius Junior, der simpelthen driver gæk med det japanske forsvar. Jeg tror igen, det er Tomiyasu, der er i fokus dernede, lige mellem benene på forsvarsspilleren, der prøver at komme op og bakke op igen med det her aggressive pres på brasilianerne. Bum, et lille prik gennem benene, og så tror han først højrebenet, så venstrebenet, og så kommer afslutningen alligevel med højrebenet, selvom det ligger til venstrebenet, og så er spørgsmålet, får Sion Suzuki lige lappen på, det gør han simpelthen, og får skubbet den ud på indersiden af stolpen, millimeter fra Brasilien på meget, meget få øjeblikke, vender 0-1 til 2-1, men faktum er, efter en lille time spil, at det er hæsblæsende i Houston. Det kan godt være, der er tag på, der er bravende varmt derinde alligevel, Brasilien, Japan, der står 1-1.
1: Det er hæsblæsende, og det er fedt med VM. Det er også fedt med Wimbledon, så hvis du også er til det, så sender vi altså lige nu to kampe på DR TV. Der er en single for kvinder, det er Linette mod Andreeva. Den kan du se på DR 2, mens Wu han spiller mod Djokovic. Den kamp, den er på DR TV. Du kan også følge med ind på dr.dk/sporten på vores liveblog.

0: Toppa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
3: Ja, vi kan mødes om musikken. Vi kan altså også mødes om verdens største sportsbegivenhed. I hvert fald verdens største fodboldbegivenhed. VM i fodbold i Nordamerika. Vi er gået i gang med 16-delsfinalerne. Og i dag kamp nummer 2. Brasilien, rekordmesterne, der har 5 titler i trofæskabet derhjemme. De møder Japan, der aldrig tidligere er gået videre fra knockout. Det er helt lige. Vi har rundet en time i Houston. 1-1 Brasilien mod Japan.

0: Prince med Raspberry Beret i en kamp, som lige pludselig har taget fart.
1: Det må man sige. Og forventningerne, Mathias Jakobsen, til Brasilien særligt, er jo også tårnhøje. Men kan der også, altså under overfladen, lurer sådan lidt en frygt for sådan en endnu en skuffelse? Altså, kan de også være lidt bange for at gå hen og vinde, tror du?
2: Det tror jeg simpelthen ikke. Det ligger bare ikke i deres mentalitet. De kommer til at spille ind til sidste fløjt, og så må vi se, hvad der så står på måltavlen, når det er slut. Jeg tror ikke, de kommer til at være påpasselige. De kommer til at jagte et mål mere, og det synes jeg også, de har gjort. Altså ovenpå 1-1-scoring, de har været meget, meget tættere på 2-1, end japanerne har været. Selvom Japan også stadigvæk prøver at komme den anden vej. De ikke lykkes med så meget her i anden halvleg, som de lykkes med i første. Der er nu en dobbelt indskiftning. Udskiftning kan vi også sige. Det er både Suzuki, der kommer ind, altså Yuito Suzuki, eller undskyld, Yuito Suzuki, det er selvfølgelig manden Yuto Suzuki, der spiller i FC København til dagligt. Altså forsvarsspilleren kommer ind her også, og samtidig Reto Duran, der også går fra banen, men de smider også en anden forsvarsspiller ind, Yuki Nari Sugawara, som kommer ind, Werder Bremen-spilleren, og så kommer ned og ligger på højre bakse. Det er defensivt nu, og det er måske også, fordi japanerne fornemmer, at den der defensive struktur, organisation og så videre, den er ved at briste ovenpå en fuldstændig topsolid første halvleg, hvor Brasilien jo i bund og grund ikke skabte noget. Så har de skabt nok til at være foran i den her kamp alene i løbet af de første 20 minutter her i anden halvleg, hvor vi så efterhånden også nærmer os et hydration break, og så kan det jo være med til at ændre momentum også. Jeg har set rigtig mange billeder af Neymar, der render og varmer op dernede. Han må snart komme ind. Matheus Cunha er gået ud. Ikke Neymar, der kom ind i stedet for. Det var i stedet for Gabriel Martinelli fra Arsenal, der er kommet ind. Så endnu en offensiv spiller. Selvfølgelig også i stedet for en angriber. Men man går over og spiller kun med en enkelt nu. Altså nu er det bare Endrick, der ligger deroppe. Og så spiller man lidt mere med nogle kantspillere. Og antagelig en eller anden fri rolle til Vinicius Junior, så han både kan komme ind bag forsvaret ind og ligge sådan som playmaker. Og så også ligge sig ud på kanten. Så Brasilien, at de har godt nok fat i den lange ende lige nu. Og ja, det er jo også bare... Altså, det kan godt være, at det er 24 år siden, de blev verdensmestre senest, altså for femte gang i historien, dengang i Japan og Sydkorea. Men de er jo stadigvæk et af de allerbedste hold i verden, og vi regner med, at de kommer rigtig, rigtig langt hver eneste gang. Nu presser de på igen ned mod de japanske mål. Men de ved ikke rigtig, hvad de skal gøre med bolden. Altså nu begynder det måske at ligne igen meget af det, vi så i første halvleg, fordi japanerne har fået lidt mere ro på ovenpå nogle meget, meget hektiske minutter i forbindelse med først den der kæmpe store chance til Casemiro, så scoring, og så en kæmpe chance lige på bagkant af 1-1-målet til Vinicius Junior, der ramte stolpen her. En bold, der bliver løftet ind i straffesparkshættet for brasilianerne. Det er de styr på dernede, og Japan får igen luftet ud. 67 minutter spillet i Houston, Brasilien mod Japan. Det er 16-dels finale nummer 2, der står 1-1.

0: MSC sted Hør Hø med nummeret Badbro.
1: Mathias Jacobsen, inden kampstart, der talte vi jo om, hvor mægtigt det japanske hold faktisk er. Det ikke er et hold, der er sjovt at møde. Men brasilianerne, de har jo også noget at have deres stolthed i, så jeg tænker ikke, de giver særlig meget for den her stilling.
2: Nej, det gør de heller ikke. De kommer til at jagte, men jeg bliver nødt til igen at påpege, at nu har vi 20 minutter tilbage, plus nok en håndfuld tillægsminutter, så lad os sige 25 minutter. Men vi har lige haft den her obligatoriske cooling break, selvom der ikke er bravende varmt derinde. Altså, der er rigtig varmt udenfor, men der er tag på herinde. Der er aircondition i Houston, altså på Energy Stadium her. Og de hydration breaks har jeg bare indtil videre oplevet mange gange i hvert fald, har været med til at ændre momentum. Der er rigtig mange, der er utilfredse med dem. Jeg forstår det også godt. Især hvis det her det kommer til at tippe tingene over til Japans fordel, så forstår jeg godt, hvis det er irriterende for brasilianerne, for de havde ikke brug for den her, hvad kan man sige, en form for 3 minutters timeout, som de lige har haft. Men det havde japanerne. Nu kan de lige få justeret de små ting, som ikke har spillet så godt her i begyndelsen af anden halvleg, første halvdel af anden halvleg. Og brasilianerne, de går bare ud og siger, jamen vi skal bare fortsætte på den her måde, så skal vi nok score et mål mere. Men så skal de så bare lige huske på, at det ved japanerne godt, Brasilien kommer til at gøre. Og der kan de så justere. Så nu de første minutter her, de kommer nok til at gå med, at ja, japanerne, de tager fat i bolden lidt. Og det er også det, der er tilfældet. De kører bolden rundt nu oppe på Brasiliens banehalvdel for en gang skyld. Men jeg synes stadigvæk, de har haft svært ved at finde løsningerne. De havde en enkelt sekvens, hvor Brasilien havde en stor mulighed i den ene ende. Det var den der til Casemiro, hvor det så gik den anden vej. Og de egentlig havde en 5-3 situation, japanerne, hvor de bare ikke får nok ud af det. De prøver at vippe den ind i straffesparksfeltet, men bolden løber fra dem, og så får de altså ikke afsluttet der. Og nu igen Brasilien på bolden nede i egen zone, nede på egen banehalvdel. Det er nede hos Danilo, som altså har fået mod at skrue sit højre ben rigtigt på her i anden leg, synes jeg, manden, der jo tidligere har spillet på store adresser, både Real Madrid og Manchester City, holder til hjemme i Brasilien nu, i Flamengo. Men de lykkes med tingene nu. Her Vinicius Junior i venstre side, han skal da bare en afslutning med højre ben, kommer måske her, han spiller den så i ydersiden ind et sted, hvor der ikke står andre end en enkelt japaner, der kan få losset bolden væk dernede, og så kan de så begynde forfra igen Brasilien. Så de presser stadigvæk på, også selvom der har været cooling break, og det er, hvis der skal komme et mål inden eventuelt forlænget spilletid, så synes jeg godt nok efterhånden, at det ligner, at det skal være dem klædt i gult, grønt og blåt, nemlig Brasilien, der får scoret. Vi har 17 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til, Brasilien, Japan, der står 1-1.

0: Late Night Talking fra Harry Styles.
1: Mathias Jacobsen, en gang var der en mand, der var svaret på Brasiliens problemer. Jeg ved ikke, om han er det mere. Neymar, der bliver kaldt på ham.
2: Ja, det gør der fra de mange brasilianske tilskuere. Jeg sidder ved siden af Michael Steen, som jo sidder og liveblogger den her kamp også. Han konstaterer også, at der bliver råbt fra de rigtig mange tilskuere. Vi snakker vel 55.000 brasilianere, eller i hvert fald 55.000 iklædt gul tøj hernede, der meget gerne vil have Neymar på banen. Jeg må igen holde fast. Jeg er så ikke sikker på, at han bliver løsningen, fordi problemet kan være, lidt ligesom det også i mange år har været med omkring Cristiano Ronaldo fra Portugal, at han er så stor en stjerne, at holdkammeraterne igen, de kigger på ham, så vil de gerne, rigtig gerne finde ham. Det gjorde de også, eller forsøgte i hvert fald på det, at finde Neymar i kampen forleden dag, da han kom ind, altså mod Skotland, og fik den her VM, man kan sige, VM 2026 første spilminutter, altså debut ved den lejlighed, han er bare ikke, det er ikke den samme Neymar, som dengang, hvor han brillerede i FC Barcelona og egentlig også Paris Saint-Germain. Han er blevet 34, han har markant flere småskavanker nu, altså hele tiden den ene eller anden skade, men det kan da godt være, men det bliver en smuk historie, hvis han bliver heldt nu. Brasilien angreb indlæg her igen, bliver det væk inden ved forreste stolpe, de holder fast her. Martinelli forsøger sig at sparke bolden forbi dernede, men altså, de kommer stadigvæk tættere på, og alligevel det er en sandhed med modifikationer, fordi det er ikke sådan, de har haft en kæmpe stor chance siden Vinicius Junior, han ramte stolpen, men de bliver ved med at forsøge, og de bliver ved med at presse på ned mod det japanske mål, og nu prøver de så også, japanerne, at se, om de kan finde den rigtige løsning. Hvad gør de dernede? Ja, de tager endnu en offensiv spiller ud. Junior Ito går fra banen, og det betyder så, at de skifter defensivt ind, som jeg ser det. Det er Shuto Machino, der kommer ind. Han er trods alt angriber, en mand, der jeg kan lave mål. Det er også meget passende i forhold til navnet, ikke? Shuto Machino, det lyder lidt som om han er en skydemaskine. Han kommer ind, spiller i Gladbach til daglig, og har trods alt også fundet vej til netmaskerne på de kanter, og samtidig også spilletid til Ao Tanaka, midtbanespilleren fra Leeds, som altså også kommer ind nu og skal sådan stabilisere midtbanen derinde for japanerne, hvor Daichi Kamada, han har løbet solen sort dernede, men er ikke lykkes med så meget. Havde jo et frisparksforsøg i første leg, der røg ind i muren og gik ud til et hjørnespark, ellers har jeg simpelthen også savnet noget kreativitet fra ham. Så jeg vil sige, en offensiv midtbanespiller ud der, og så måske en lidt mere central midtbanespiller ind, og det vidner altså også om, at japanerne, en ting er, at de kæmper lige nu med træthed, det er der ingen tvivl om. Ikke fordi det er bravende varmt eller noget, men simpelthen bare fordi de har løbet så meget og forsvaret sig så meget. Og en anden ting er, de kæmper også helt generelt med at holde fast i bolden, når de får den i få momenter. Generelt så er det stadigvæk Brasilien, der ligger omkring de der 60% boldbesiddelse, og de har rimelig godt styr på det lige nu, men sandheden er jo så altså også, at de mangler et mål, hvis de skal vinde det her opgør, uden at vi skal forlænge spilletid. Vi har kun 12 minutter tilbage, 1-1 Brasilien mod Japan selvfølgelig.

Og således direkte fra Sabia over i Alphaville med Big in Japan. Og Big in Japan, det kommer de her japanere altså også til at være, hvis de formår at slå rekordmesterne fra Brasilien ud den her eftermiddag i Texas. Aftendans tid, der står 1-1. Vi er gået ind i de sidste 10 minutter. De har det svært, japanerne, men i en tillægstid og eventuelt straffesparkskonkurrence, der kan alt ske. Altså 7 minutter tilbage, 1-1 Brasilien-Japan.

straffespark til Brasilien. Vi snakker på kanten af straffesparksfeltet. Det er vitterligt på kanten, altså helt over i højre side, men god mulighed for Brasilien til at måske at blive farlige i sekvensen her. Hvem skal have lov til at tage det? Måske Bruno Guimarães går i hvert fald til bolden her med venstrebenet, sparker over mod det lange hjørne. Den bliver ramt derinde også, får en mål og bliver hættet ud til et hjørnespark til Brasilien. Fortsat 1-1 Brasilien mod Japan.

0: in Japan var det lige her fra Alphaville.
1: Brasilien har jo haft 3 dages hvile frem mod det her opgør, mens Japan, de er altså nøjes mod 2 Mathias Jakobsen. Jeg ved godt, det er marginaler, men det kan jo måske også have indflydelse på, hvor træt ens ben er her i de sidste minutter, og måske også, hvis man skal i forlænget.
2: Ja, det er der ingen tvivl om. Altså forlænget spilletid, det kan helt klart blive en faktor. Det er der ingen tvivl om. Brasilien måske her en bold frem mod Martinelli. Den kan ikke nå Gabriel Martinelli i sekvensen her. Godt målmandsspiller, Sion Suzuki. Men ret skal så også være ret. Brasilien havde ikke skiftet en eneste spiller i forhold til deres seneste kamp. Altså til det opgør. Japanerne havde trods alt 3 nye med. Så der er roteret lidt mere på det japanske hold. Men jeg synes altså også, når jeg kigger ned på græstæppet heroppe fra, hvor jeg sidder helt oppe under taget i Houston, der er langt derned, men de ser markant mere udmattet ud. Og igen, en faktor er jo altså også, jeg ved ikke om man kan fornemme det, men Brasilien, de spiller altså så godt som på hjemmebane. Da vi kom til Houston i går, der vi boede i nat lige ved siden af Brasiliens spillerhotel, og der stod altså masser af mennesker ude foran, der lige ville have et lille glimt af brasilianerne. Allerede der fik vi fornemmelsen af, også da vi kom ind på vores eget hotel, at jamen, alle gik rundt i brasilianske trøjer, så det er sådan, det er mini-rive det her, og det kan altså også blive en faktor i en eventuel forlænget spilletid, men de presser stadig på Brasilien, og de har også været tæt på igen, altså sekvensen der, hvor de fik smidt bolden ind i forbindelse med frispark, hvor der så bliver hættet fra en japaner ud til et hjørnespark. Her får de så et nyt frispark over i højre side igen over omkring Danilo. Han er nærmest et lige så stort omdrejningspunkt for Brasilien lige nu, som Vinicius Junior er over i modsatte side, selvom Danilo ikke er kantspiller. Han er bak, men det ændrer ikke på, at det er ham, som de tit kigger mod og får smidt over til, og det har altså også tvunget Yunosuke Suzuki fra FC København til at få et gult kort, selvom han jo kom ind her i løbet af anden halvleg. Lige nu frispark igen. Danilo med indlægget kommer her ind i straffesparksfeltet. Det er rigtig, rigtig godt kommet ud igen af Suzuki. Det er lige ved, at der kommer en brasiliansk pandebraske på. Der andet spørgsmål er, om det igen er Casemiro her igen. Vinicius Junior får sparket på mål. En japaner kaster sig ned dernede. Jeg tror, det er Sugawara fra Werder Bremen, der får skubbet til den, så den går ud til et hjørnespark. Og Vinicius Junior gestikulerer lige ud til de mange brasilianske fans. Kom nu lige. Kom nu lige. Giv os lige nogle ekstra decibel, så vi igen føler, at vi kan trykke det der ekstra på. Lige få 110% trykket på hernede mod det japanske mål med kun 1 minut og 20 sekunder tilbage, plus det løse frispark eller hjørnespark er taget, kommer ind i boksen igen her. Hovedstød bliver det væk af japanerne, men de holder fast. Brasilien bolden så tilbage midt på Japans banehalvdel ud i venstre side igen til Vinicius Junior. Kan han finde et nyt indlæg, højre eller venstre ben? Det bliver højre ben. Nej, det bliver venstre ben. Han går rundt om sig selv her, skal finde et indlæg, men igen han bliver presset af 2 japanere, så bliver det ikke rigtigt til noget. Alligevel helt nede på mållinjen smider han så bolden væk i sekvensen her over for Sugawara, der kan køre den anden vej. Vi gerne have sig frispark. Det får han ikke. Vinicius Junior erobrer bolden, og så får han så til gengæld frispark og beder også lige dommeren om at give gul på, for den der sekvens, det giver ikke noget. Og vi er altså gået ind i de sidste minut lynhurtigt taget igen. Brasilien, de vil have det her mål. De vil ikke forlænge spilletid her. Igen et indlæg, men grebet af Sion Suzuki, der hurtigt sætter spillet i gang, så japanerne, de tager ikke noget tempo ud af kampen, men de vil se, om de kan komme den anden vej også. De vil nok heller ikke i straffespark eller forlænge spilletid, fordi trætheden er begyndt at melde sig her. Fint skift over i højre side igen til Sugawara. Hvad kan han gøre i sekvensen her? Går mod mållinjen dernede, baglinjen dernede over for Douglas Santos. Indlægget bliver skubbet væk i første ombæring. De holder fast derude. Og Tanaka, der er kommet ind på midtbanen, spiller den så tilbage ned i midtercirklen, hvor vi nærmer os den her tillægstid. Den skal spilles ud i venstre side nu, så har de altså mulighed for at lægge bolden ind. Den kommer måske her. Indlægget de inde i straffesparksfeltet. Japanerne i venstre side. Indlægget her bliver sparket væk inde ved den forreste stolpe til et japansk indkast. Nu tager vi hul på tillægstiden. Der står 6 minutter nede på fjerde dommerens tavle, så dermed 6 minutter tilbage det her opgør. Hvis ikke vi skal i forlænget spilletid, så skal vi have et mål. 1-1 Brasilien mod Japan.
3: Hej Maria.
4: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
5: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
6: Eva, hører du mig?
7: Hej Wilson.
5: I et nyt eksperiment skal 3 singler date en kunstig intelligens.
6: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
7: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
5: Men kan der opstå ægte følelser?
8: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
5: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Girls Just Want To Have Fun, Cyndi Lauper, og så skal jeg love for, at det er til at mærke, at der nu er noget på spil.
1: Det må man sige, Mathias Jacobsen. Jeg skulle sige, at vi skal have afslutning på den her kamp, men det ved jeg egentlig ikke rigtigt, om vi skal. Fordi den kunne snilt den uafgjort.
2: Ja, tænkte jeg, hvis der var nogen, der havde gættet på det, eller sagt det i optakten.
1: Sluk for ham, Alberte.
2: Nå, vi har 4 minutter op til radioavisen. Spørgsmålet er, om den her kamp ikke kommer til at køre op til de 4 minutter også. Altså 6 minutter lagt til, og vi har spillet 4 af dem. Men problemet er, at de første 2 gik med, at Casemiro fik behandling ind på banen og altså udgået med en eller anden form for skade eller træthed. Fabinho er kommet ind på den defensive midtbane i stedet for, at man får ikke helt det samme med Fabinho, som man får med Casemiro. Målscoren er altså indtil videre for brasilianerne. Brasilien, de kører bolden rundt nu på japanernes banehalvdel, jagter den her forløsende scoring, men omvendt, de har kun skiftet 2, så de er stadigvæk godt med udskiftninger tilbage i den her kamp, og der kan de jo smide friske folk ind, blandt andre Neymar, altså i en eventuel tillægstid, og det tror jeg, altså forlænget spilletid, det tænker jeg egentlig også vil være okay for brasilianerne. Jeg tror også, de har på fornemmelsen nu, at hellere gå i forlænget spilletid, end at risikere noget, men så alligevel måske mulighed her på kanten af straffesparksfeltet. Endrik kan ikke få vendt rundt og få afsluttet, så får japanerne fat i bolden, smider bolden ikke igen på kanten af feltet her igen ind på det aller yderste, og her kæmpe chance, Martinelli! Gold til Brasil! Han gør det i 5. tillægsminut, så er det hele gået vok! Det er simpelthen en kæmpe brøller dernede af japanerne, der har smidt sig ned på græsset og ved, at det slutter her VM. Altså til allersidst får brasilianerne spillet sig fri i straffesparksfeltet. Gabriel Martinelli, den indskiftede afgangsspiller, der får den over i venstre side af straffesparksfeltet. Og endnu en gang kan han se Sion Suzuki i det japanske mål få lapperne på, men den her gang i modsætning til Vinicius Juniors forsøg tidligere, så tager den stolpen og går i kassen i stedet for at hoppe væk den her gang, og så lykkes det alligevel for Brasilien. Sikke da et højdramatisk højdepunkt her til allersidst. Han har næsten aldrig scoret for det brasilianske land, så det er kun 5. gang. Men det her, det kommer i en sekvens, hvor de smider bolden væk. Japanerne råber bolden i feltet, eget straffesparksfelt, får bare ikke skålet bolden væk. Og så lykkes det Brasilien via en aflevering ind centralt i banen og få skubbet den videre over til Gabriel Martinelli. Og bam, 2-1 til Brasilien til aller sidst i det her opgør. Altså et enkelt minut tilbage var der af de officielle 6 tillægsminutter. Og så lykkes det her til sidst for Brasilien. Alle nede på bænken sprinter rundt undtagen landstræner, italieneren, manden, der er kongen af comebacks, da han var i Real Madrid især, altså i Champions League, Carlo Ancelotti, han konstaterer bare, nå men så gik det jo præcis som det skulle, så gik vi alligevel videre, og sikke da en afslutning altså på det her opgør, og lige nu ser det ud til, at brasilianerne altså nok med lige lidt tid igen, nu har det taget lang tid at få afviklet det her mål, men det ligner, at Brasilien kan booke flybilletterne til New Jersey, lidt uden for New York altså, til den kamp, der venter den 5. juli, hvor man så skal spille mod vinderen af opgøret mellem Elfenbenskysten og Norge. 2 hold, der mødes i morgen i Arlington, lidt uden for Dallas. Og nu får vi så lige en indskiftning, der nok får det hele til at gå fint amok igen. Nej, det er ikke Neymar, der får lov til at komme ind den her gang. Han trasker tilbage igen. I stedet for bliver det Danilo, der kommer ind dernede. Altså, de får lov til at tage sig en masse tid omkring det her. Altså, både masser af jubel, alle ude på grøntsværen, og nu kan de så også skifte ud, og det bliver så altså Bruno Guimarães, der går ud og jubler over, at det her, det ligner en forløsning for Brasilien. Danilo Santos, midtbanespilleren fra Botafogo, kommer ind på den centrale midtbane, hvor tiden den stille og roligt tikker til brasilianernes fordel. Vi er 7,5 minutter inde i tillægstiden. Vi skal nok få afgørelsen med på det her opgør, men det bliver altså lige på den anden side af radioavisen. Jeg tror ikke, der når at blive flot af. Jeg forestiller mig stadig, at vi har i hvert fald et par minutter tilbage, og der er trods alt kun 35 sekunder op til radioavisen her kl. 21 dansk tid. Japanerne skal satse alt. De skal smide det hele frem i straffesparksfeltet. Her bolden ud på venstre kanten. Kan de få smidt bolden ind i straffesparksfeltet? Ikke i første instans, så prøver de sig med et indlæg her. Nej, det bliver et indkast til ja, Brasilien sådan set. Den rammer japanerne igen på vej ud af banen. Vi får billeder af Neymar, der også tænker, jamen så er der stadigvæk en VM-kamp i vej. Det bliver så en 8-dels-finale, hvis han får lov til at komme ind. Vi skal som nævnt nok få afgørelsen af det her opgør på den anden side af radioavisen. Den skal I have her på P4 nu. Brasilien på vej videre. 2-1 mod Japan nu. Radioavis, klokken er 21.
3: Randers Kommune og staten vil have rettens ord på, hvem der var skyld i, at et forurenet jordskred ved Ølst var lige ved at udvikles til en naturkatastrofe i 2023. Derfor har de sendt et erstatningskrav på 450 millioner kroner afsted til 6 medlemmer af ledelsen i selskabet bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed Nordic Waste. Og det er vigtigt, at regningen nu bliver sendt videre, siger borgmester i Randers, Rosa Lykke Yde fra SF.
4: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurener.
3: Det var altså tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. Og for at forhindre det miljøfarlige jordskred i at brede sig, blev der fra kommunen og statens side kastet mange penge i at få det stoppet. Og at kommunen og staten så nu prøver at krasse pengene sammen igen er meget principielt. Det fortæller Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
5: En sag, som man må forvente også vil gå til højesteret, den handler om miljøansvar, men den handler om kommuners ansvar også i virkeligheden, og så om ledelsesansvar. Og jeg tror, det er helt sandsynligt, at den vil starte i landsretten allerede, og så vil man også kunne få den prøvet i højesteret.
3: Og så til lidt dårligt nyt for togpassagererne på Sjælland. På grund af personalemangel vil DSB i længere tid end planlagt køre med færre regionaltog der. Tilbage i juni var meldingen, at der vil køre færre regionaltog frem til den 30. juni. Men det forlænges foreløbig til og med den 12. juli. Det betyder eksempelvis, at regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Uden for myldretiden vil toget mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård med togskift i Næstved kun køre en gang i timen. Og DSB anbefaler altså også, at man tjekker rejseplanen, inden man tager hjemmefra den kommende tid.

0: temperatur mellem 10 og 17 grader, svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis op til frisk vind, der aftager.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.
2: Og vi har altså de seneste par timer fuldt opgøret. Et hæsblæsende 16-dels finale opgør mellem Brasilien og Japan, hvor japanerne kæmpede heroisk helt ind til det sidste. Men i femte tillægsminut, så scorede Gabriel Martinelli altså, og nu er opgøret for 30 sekunder siden fløjtet af. Brasilianerne stormer ind på banen. De er videre. Det var lige ved, at de måtte forlade turneringen allerede i 16-dels finalen. Men Brasilien, de lever videre. Drømmen om en 6. VM-titel, den lever fortsat. Brasilien skal spille i New Jersey 5. juli mod enten Norge eller Elfenbenskysten. De vinder en højdramatisk 16-dels finale med 2-1 over Japan.

0: Hjalmar og Istegade.
1: Du lytter til VM.
2: VM
1: på B4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Jeg sidder lidt blæst bagover, må
4: det
3: jeg indrømme.
4: Også.
3: Det var noget af en kamp, Mathias Jakobsen. Du er stadig med os fra stadion. Vi skal lige have rundet den her kamp godt af. Altså, jeg ved ikke. Wow. Altså, score der til sidst og ende med at vinde, og Japan er ude, Brasilien er videre. De spillede ikke super godt. Altså, sådan, den her kamp, den skiftede, og der var så mange forskellige scenarier i den.
5: Ja, men det er jo de her momenter, ikke? Det er det, der gør VM og slutrunder og sport så vanvittigt specielt, at man lige nu ser en flok brasilianer, der er ovenud lykkelige over, at de ikke skulle bruge en halv time mere på at nedbryde de her japanere. Og så over på den modsatte banehalvdel, der står de fuldstændig spredt, japanerne, nu ud over græstættet dernede, og kan ikke rigtig forstå, hvad det er, de lige har gennemlevet. Altså, de var foran med 1-0 efter første halvleg. Brasilien kommer tilbage for fortjent udlignet, og det er jo egentlig heller ikke ufortjent, at de så ender med at vinde kampen, ikke? På en meget, meget sen scoring. Altså, de havde drømt om, at de lige kunne holde stand de sidste par minutter, få den i forlænget spilletid, og så måske endda gå videre i straffesparkskonkurrence. Men lige nu er de sønderknuste dernede i Japan, der aldrig tidligere er gået videre fra en knockout-kamp. De har været i 8-delsfinalen, som nævnt tidligere, altså flere gange, sådan set de 4 gange helt præcist. Men her, der havde de fornemmelsen af, at de for første gang nogensinde ikke bare kunne vinde en knockout-kamp ved en VM-slutrunde, men også slå en af de allerstørste.

0: altså rekordmesterne fra Brasilien. Så det er følelsernes afslutning og en fantastisk fodboldkamp, hvor Brasilien altså ender med at gå videre med en 2-1-sejr.
1: Ja, i forhold til, at de går videre, altså meget af det, vi så i dag, det var jo ikke et vanvittigt godt brasiliansk hold. Altså var det bare en modstander i Japan, som de havde svært ved at takle, eller... Jeg tænker også, altså frygter vi lidt for, eller kan vi forvente, at Brasilien kommer langt med det her VM, efter det, vi har set i dag?
0: Ja, men altså, ret skal jo også være ret til, at nu var det mod et japansk hold, der havde en rigtig god defensiv organisation, og de var meget, meget koncentrerede og kompakte. Det gjorde det meget, meget svært for Brasilien alligevel. Nu får jeg statistik på min skærm, 19 afslutninger mod 5 japanske. Men jeg tænker, når de først møder modstand Brasilien, det håber jeg i hvert fald på, møder modstand, eksempelvis Norge i en 8-delsfinale. Norge, der jo gerne vil spille fodbold, der har store offensive profiler også, så tænker jeg næsten, at spillere som Vinicius Junior vil få noget mere plads til at kunne vise sig frem. Så altså, det skal nok blive spændende at følge Brasilien, men jeg vil sige, det vi har set indtil videre fra Brasilien, de første 4 kampe, har ikke gjort dem til en stor favorit til VM-titlen, hos mig i hvert fald.
2: Og det er altså en blandt selv sliks butik af fede sportsbegivenheder, du kan følge lige for tiden. Og så Wimbledon gået i gang i dag, lige nu der spiller Novak Djokovic, og det var så ikke uden kamp, at han tog første sæt mod kinesiske Wu. Du kan følge den inde på DRTV, og så er der også tennis på DR2. Det er altså Mira Andreeva og Magda Linette, der spiller derinde.
1: Og vi sender altså frem til klokken 1 i nat, fordi vi har selvfølgelig en fodboldkamp mere på menuen. Den starter 22.30, det er Tyskland mod Paraguay. Så vi kan jo bare lige sige velkommen til VM på P4 endnu en gang.

0: Mumford & Sons med Rasmia. Det er klokken 22.30, at Tyskland de møder Paraguay. Og hvem er det nu, vi skal holde med, når nu Danmark ikke er med til VM? Det spørgsmål det har altså været op at vende igen og igen og igen. Men særlig en gruppe har altså nemmere ved at svare på det her spørgsmål end os andre. Nemlig det dansk-tyske mindretal.
1: Og dem har du mødt, Sten Nørskov. God aften.
2: God aften.
1: Du er Tysklands korrespondent her i Bixen, og du har talt med elever på en efterskole i det sønderjyske, som jo altså har rødder til både Danmark og til Tyskland. Sten, lad os lige høre fra en af dem, som du har talt med, Sebastian Schaub, som forholder sig til, hvem han vil holde med, hvis nu også Danmark var en del af VM.
3: Så er det svært. Altså, farmand havde nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste. Og sådan er det.
1: Sådan er det bare. Hvad var alle eleverne så klare i spyttet som Sebastian her?
2: I hvert fald dem, som jeg talte med, og min kollega Laura talte med. Ja, de holdt alle sammen med Tyskland, og det er jo ikke så mærkeligt. De går på tysk efterskole i Sønderjylland, og de fleste af dem kommer fra tysktalende familier. Og Sebastian her kommer så fra en familie, hvor mor og far henholdsvis dansk og tysk, men de er alle sammen tysktalende, og de går på tysk efterskole, så de holder med Tyskland.
0: Hvor meget følger de med nu, hvor Tyskland er med, mens Danmark ikke er med? Kommer det til at gøre en forskel?
2: Ja, altså de fleste af dem, tror jeg, de var i hvert fald med til det storskærmsarrangement, der var sidst på aftenen, da vi besøgte dem. Og så de følger med. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke interesserer sig for fodbold, og de blev ude i sommeraftenen og sad og ved bålet og lavede snobrød og hyggede sig og sang sange. Men selvfølgelig er de optaget af det, og de håber selvfølgelig, at nu hvor Danmark ikke er med, jamen så er det let nok. Så holder de med Tyskland.
0: Ej, det må også være nemt nok. Så skal man heller ikke stå og vælge, hvem man skal holde med. Det er ligesom, vi går med Tyskland så. Når Danmark er med ved VM, så er vi jo også vant til folkefester, storskærmsarrangementer, flaget, ens trøjer osv. Lad os lige prøve at høre et klip mere. Her er det en snak om, hvor meget der egentlig bliver flaget med det tyske flag. Det er Tora Naujek, formand for sammenslutningen af tyske sportsforeninger i Sønderjylland.
4: Jeg synes egentlig, det er også godt, hvis tyske tør at bruge sit flag igen, hvis de kan vise lidt stolthed. Fordi det gør de umiddelbart til fodbold-VM. Det er det, hvor de tør igen. Men det er også det, der bliver forbundet med tysk flag. Altså, når du bruger tysk flag i hverdag, så bliver du nok sådan indordnet i en vis boks. Og det vil jeg nok også undgå. Men jeg synes egentlig, det er godt, hvis tyske bruger deres flag lidt mere.
0: Hvis tyskerne altså kunne bruge deres flag lidt mere. Du har været inde på det, Sten Nørskov, men er opbakningen en anden, nu den kun går til Tyskland, og ikke både til Tyskland og Danmark, eller til Danmark?
2: Nej, altså de medlemmerne af det tyske mindretal, som vi talte med, holder helt klart med Tyskland, men de er, altså generelt så er de meget forsigtige med at vise deres tyskhed, hvis man kan sige det på den måde. Altså for eksempel det der med at flage. Lad os nu sige, at Tyskland blev verdensmester, så kunne man jo tænke sig, at de satte, foldede den tyske fane ud og kørte igennem Åbenrå og Haderslev med det tyske flag ud af vinduet. Det tror jeg bare ikke kommer til at ske. Der er sådan nede i grænselandet en stor forsigtighed, følsomhed omkring det der med at vise det nationale, og det er jo altså på den danske side af grænsen, hvor man flager med Dannebrog. Så der tror jeg faktisk, at de vil, selvfølgelig vil de fejre det og være utrolig glade, hvis Tyskland bliver verdensmester, men jeg tror, de vil holde en fest, som måske var lidt mere afdæmpet, ja, end måske også en dansker på den tyske side af grænsen vil gøre.
0: Er der en årsag til den her forsigtighed?
2: Ja, det skal du tilbage i historien for at finde, selvfølgelig. Altså, det er jo den tyske besættelse af Danmark. Jeg ved godt, det er 80 år siden, men det er ikke alle, der har glemt den historie, og især ikke i den her del af Danmark, altså som ligger tæt på den tyske grænse. Der i hverdagen kommer folk jo fint ud af det med hinanden. De går i skole med hinanden. Mange har venner fra det andet mindretal, eller undskyld, fra, altså i det tyske mindretal har man danske venner og vice versa. Men der er jo den der gamle historie, og derfor begge befolkninger viser følsomhed over for det, tror jeg, og er derfor også i sin situation som den her under VM, som lige når det handler om det der med flag, de nationale symboler, så er man lidt forsigtig.
1: Og spørgsmålet om det så også er forsigtighed rundt om i landet i forhold til VM-sendingen, vi tager så en temperatur

0: sker alt for tit fra Markus Vaug.
1: Senere skal vi finde ud af, om det er Tyskland eller Paraguay, der skal fortsætte til VM i fodbold. Og havde Danmark nu været med, ja, så havde man jo ikke været i tvivl om, at der var en kæmpe slutrunde i gang. Der ville have været folkefest rundt på gader og stræder diverse dage. Nu har vi blikket rettet mod Tyskland. Sten Nørskov, Tysklands korrespondent i DR, du var i Tyskland, både i ugerne op til VM's begyndelse og også i løbet af de første kampe. Hvor meget fylder sådan et verdensmesterskab blandt tyskerne?
2: Det fylder meget. Altså, de er jo vilde med fodbold. Utrolig mange mennesker interesserer sig for fodbold, og som de fleste sikkert ved, så er de ret gode til at spille det. Så der er en enorm interesse om det. Måske ikke helt så meget, som da Tyskland selv for 2 år siden arrangerede EM-slutrunde, fordi, ja, der var det i Tyskland, men også fordi der var det jo, kampen blev spillet på et tidspunkt, hvor de fleste havde mulighed for at se dem, og her er jo en del af kampene bliver spillet om natten.
1: Hvordan er stemningen rundt omkring på gader og stræder?
2: Jamen generelt, så er tyskerne glade for, at det går deres hold godt, selvom der også er, hvad skal jeg sige, tvivlen er tilbage. Altså, de vandt jo deres første kampe, og så tabte de den sidste kamp i gruppespillet med 2-1 til Ecuador. Og det har måske fået noget af den der tvivl, der hele tiden har været omkring det her hold til at komme tilbage. Og jeg sad og så tysk tv i fredags, hvor Christoph Kramer, som i 2014 var med til at vinde VM for Tyskland, han sagde, der er altså noget med, at vi bærer nag til det her hold. Indimellem sagde han, så synes han, at det var ret vanvittigt. Han sagde, det er som om, at vi bare venter på, at Manuel Neuer, altså den tyske målmand, laver et drop, så vi kan få noget at brokke os over. Det går mig altså på nerverne, sagde han. Og det er der altså noget om. Tyskerne er virkelig hårde, synes jeg også, ved deres eget hold, når de taler om det. Så der er god stemning, men der er også... Der er også en tvivl om det her hold, det kan gå hele vejen.
0: Ja, fordi i forlængelse er lige præcis det her med tvivlsten. Altså hvis Tyskland nu skulle vinde over Paraguay her i aften i 16-finalen, så skal de møde enten Frankrig eller Sverige. Det kunne måske meget vel blive Frankrig, de er også både til at gå hele vejen. Altså tror tyskerne på det her, eller er det sådan en, det går nok ikke meget længere stemning?
2: Jeg tror det lidt, altså hvis de kommer op mod Frankrig, som det er rigtigt, hvad du siger, det er meget sandsynligt, det kan meget vel være, at de kommer op mod franskmændene, så tror jeg altså ikke, der er ret mange tyskere, selvom de vil sådan, selvfølgelig holde med deres hold og hæppe på dem, så er der ikke så mange, tror jeg, der tror, at de kommer videre. Der er for meget, der har været, for eksempel i kampen mod Ecuador her forleden, der var mange boldtab, der var meget usikkerhed i det centrale forsvar, og også sådan i opspillet, de tre på midten, der var rigtig meget, som ikke så meget fart på, og ikke så meget findsomhed, som der skal være, hvis man skal slå et hold som det franske. Så jeg tror, at hvis de kommer op mod Frankrig, så tror jeg ikke, der er mange tyskere, der tror, de kommer videre, men de håber det selvfølgelig.
1: Sten Nørskov, tak for at være med og give os lidt tysk stemning her i radioen, og så ved jeg, at du også er en af dem, der skal være oppe længe.
2: Absolut.
1: Det er altså 22:30, Tyskland-Paraguay går i gang.
0: Altså, jeg glæder mig til endnu en 16-delfinal.
1: Det må jeg bare sige. Ja.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Vi står sådan tæt på ekvator. Vi er jo nået dertil i VM, hvor der for alvor er noget på spil. Ved alle kampene, der skal finde ud af, hvem skal videre, og hvem skal hjem. Og lige nu, der gælder det 16-delsfinalerne, så går der ikke lang tid, Rikke, så er vi altså ved 8-delsfinalerne.
1: Præcis, og vi har allerede fået sendt to hold videre i de 8-delsfinaler. Canada er videre efter 1-0 sejr over Sydafrika, og så er Brasilien videre. De spillede sig videre for en halv times tid, siden efter den her 2-1 sejr over Japan. Der er altså nogle ret fede 16-delsfinaler i vente. Man kan få hele overblikket ind på dr.dk/sporten. Men et par nedslag, Alberte, som jeg bare siger, jeg vil glæde mig til.
0: Ja.
1: Holland, Marokko.
0: Det er, og det er jo en, man er, præcis. Det er jo allerede i nat, man skal sætte uret.
1: Det er en af dem der. Står man op for den? Det tror jeg nok, man gør.
0: Det er på DR1, du kan få billeder på.
1: Præcis. Vi sender den ikke her i radio.
0: Nej.
1: Nej. Vi tager kun lige Tyskland, Paraguay med og slutter omkring klokken 1. Men det der kan du altså, som sagt, få på DR1. Hvad kan vi ellers dykke ned i, der er? Så der England, det er Congo for eksempel. Altså, det. Vi ved jo ikke, hvem der kommer til at vinde. Det kunne godt blive sådan en opgør, hvor hvis man i VM-spillet byder ind, ikke?
0: Bolden er rundt.
1: Ja. Alt kan ske. Jeg vil faktisk overhovedet heller ikke komme med nogle anbefaler. Jeg glæder mig til at se den. En, jeg også glæder mig til at se, det er Argentina mod Kap Verde. Mest på grund af ham der Kap Verdes målmand, Vucinha.
0: Han er jo blevet en helt.
1: Altså, han er for fed. 40 år gammel, flyver rundt det der mål, redder alle bolde. Helt kanon. Han skal møde Argentina sammen med sit hold. Ja, ja. Det bliver altså også en fed kamp. Så når vi rammer 4. juli, så begynder 8-delsfinalerne. Altså lige så stille, så har vi fundet de hold, der skal arbejde sig videre mod kvartfinalerne.
0: Og prøv at høre, vi har gjort det simpelt for dig, hvis du går ind i vores app, DR Nyheder, eller inde på dr.dk/sporten. Så kan du finde vores overbliksark, og der kan du simpelthen se datoer, du kan se tidspunkter, du kan se, hvilke hold, der spiller, og hvem, der viser kampene. Og det, du skal bruge det til, ja, det er at du kan forberede dig på, hvordan skal du så sætte de her kampe inde på vores VM-spil. For selvom der er gået en hel del af VM, så kan du stadig godt nå at spille med.
1: Præcis. Det er bare ind på DR Nyheder-appen, så skal du finde ned i bunden. Der står der VM 2026. Den trykker du på, og så op i toppen, der står der VM-spillet. Så kan du oprette en bruger, og så kan du altså stadig spille med om alle mulige fede præmier, og også hovedpræmien til den, der kommer til at vinde hele muligheden.
0: Eller bare hunderetning mod ens venner.
1: Den er jo faktisk vigtigst. Især mod Mathias Jacobsen, ikke? Men hop ind i DR Nyheder, og så sæt din bud på alle de her 16-delsfinaler.

0: Mathias Rands og Freja Sejer med to lanterner.
1: Vi sender altså kampen mellem Tyskland og Paraguay lige her i VM på B4, men vi sender det selvfølgelig også på DRTV, og DR1 og allerede nu, så kan du bare hoppe over på TV, og så kan du altså få optakten. Der sidder rigtig gode mennesker i studiet. Flemming Poulsen, Jesper Grønkær og Nela Muminovic, vært Tobias Hansen. Altså, sikkert selskab.
2: What's not to like?
1: Præcis. Der er altså optakt allerede nu på DRTV.

0: Dutch Desperate og Shotgun.
1: VM på P4 præsenterer live fra live-bloggen.
2: Der er mange mennesker på arbejde her på DR Sporten i aften. Sige. To af dem, det er dig og mig, Alberte. Det giver sig selv. Vi sender VM på P4 herinde. Og når jeg så kigger ud igennem glasset, så sidder der 10-15, skulle jeg til at sige. Nogen laver tv, og så er der også nogen, der skriver ind på DR.dk heldigvis. For det er der, man får alle de der sjove, anderledes skæve og også seriøse nyheder. Så Mikkel Langerhus, vi har hævet dig herind, fordi du styrer live-bloggen. Velkommen til.
3: Mange tak, mange tak.
2: Hvad har fyldt dig ind her på de sidste timers tid måske?
3: Jo, de sidste timers
2: tid. Okay, så tag hele dagen.
3: Tag hele dagen. Ja, men altså, en af de ting, der har fyldt, det er, at den gode Gianni Infantino, FIFAs præsident, han er blevet, der er lidt talt op, hvor mange gange han har brugt sit privatfly under slutrunden. Det er lavet op i 27 gange, og det er jo mange.
2: For han flyver selvfølgelig ikke med andre mennesker.
3: Det er klart, det er klart. Og, ja. Men det, der så er, det er, at han er blevet set på så mange fodboldstadioner, at folk er begyndt at lave memes på det her.
4: Han var faktisk også lige på stadion her i Houston.
3: Lige præcis, lige præcis. Og så på tiden var der to kampe samtidig, hvor der nogen på internettet, som synes det var sjovt, at ligesom Photoshop kom ind, så han var to kampe samtidig, hvilket jo kan lade sig gøre, sjovt nok. Men der var helt vildt mange på internettet, der hoppede i det, blandt andet altså udlandske medier og sådan noget, skrev, hvordan kan lade sig gøre. Han har fløjet i pausen og sådan noget. Og hvor jeg så satte mig for ligesom at skrive de der kampfeeds igennem, og lige at tjekke, om det var rigtigt, og det var det sjovt nok ikke. Og det blev et stort sådan, DRFC-hit, kan vi næsten
2: ja,
3: kalde
2: for
3: det.
2: Jeg synes faktisk også, jeg havde hørt om, så har han 20 minutter et sted, og så tager han et nyt sted og nyt sted og sådan noget, men den holder ikke.
3: Det er rent snyd.
4: Okay. Han tager mange steder omkring, fordi det er jo det, han bliver kritiseret for rent CO2-mæssigt, ikke?
3: Fuldstændig, fuldstændig. Han har sagt, at han prøver i hvert fald under gruppespillet at nå to kampe om dagen, og det har han vist nogenlunde nået.
2: Dejlig farm. Ja. Det er så dejligt for klimaet.
4: Ved vores liveblog, det er jo, der er både plads til de her lidt seriøse historier, så er der plads til de lidt mere prekære historier.
3: Ja. Ja, og altså faktisk, hvis jeg skal tage en anden også.
2: Ja, ja, endelig, Mikkel.
3: Jeg parkerer Infantino, så kan jeg fortælle om Sydkoreas landstræner, som er blevet fyret, eller opsagt, eller hvad kalder det, hvad vi vil, efter de røg ud af den her meget overkommelige pulje, som Danmark i øvrigt skulle have været i med...
2: Tjekkiet,
3: præcis. Med Tjekkiet og Sydafrika selvfølgelig, og Mexico.
2: Mexico, yes.
3: Og der efterfølgende kom Sydkoreas præsident ud og sagde, det skyldes dårlig ledelse. Han er helt håbløs, ham. Han skal simpelthen undskylde til hele nationen. Han har lagt os fuldstændig, hvad hedder sådan noget. Han har gjort os for lejen.
2: Ja. Okay, ja.
3: Præsident, ligesom, altså, hvis statsminister har givet ud og sagde, Brian Riemer, han har gjort nationen til altså, helt klasse. Nå, og så det, der sker, det er, at på et indslag på Sydkoreans TV, der har de sløret ham. Ligesom man gør med hårdkogte kriminelle. Fordi han simpelthen er blevet så... han er kommet så bad standing hjemme i Sydkorea, at det er som der, vi er nødt til.
2: Nå, han skal næsten bygge for sit liv, måske.
3: Ja, det virker lidt sådan.
4: Heller ikke med at finde en, der har lyst til at overtage dit job, hvis det er sådan,
3: at det virker som et hårdt job, ikke?
2: Hvad med dig, Mikkel? Du skal jo sidde derude, hvad? Til klokken?
3: Ej, i dag er faktisk... Jeg har lige på vej hjem lige om
2: lidt. Okay.
3: Ja, men nogle dage. Min kollega kommer og tager over, og så sidder han der til klokken 6 i morgen.
4: Ja, det er jo det.
2: Og det er ligesom, det vi sætter til klokken 1, men altså bare fordi vi stopper, og fordi at du tager hjem, Mikkel, så fortsætter VM jo.
3: Det.
2: Hele natten.
3: Jamen, jeg skal hjem på sofaen og se det i stedet for, jo.
2: Præcis, du står op klokken 3.
3: Ja, lige
2: præcis. Ja, jeg vidste det nok.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Tak, Mikkel, fordi du lige var med.
4: Man kan følge med i både de her lidt mere seriøse og de lidt skæve historier inde på vores liveblog. Både på DR.dk eller i vores app.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Fiona Blacksmith sammen med Macdess, Saw You Dancing.
1: Der er omkring en halv time til kampstart mellem Tyskland og Paraguay. Vi bærer selvfølgelig op til den her i VM på B4. Du kan også gå over på DRTV og på DR1, fordi så kan du også få billeder på, der er også optakt herinde i DR's VM-studie.
0: Men det er så ikke det eneste, du kan følge lige nu. Du kan også følge Wimbledon. Det er Djokovic stadigvæk mod Wu. Det er altså en kamp, du kan følge på DRTV og på DR1.

0: The Minds of 99, K før alle ærlighed. Vi skal sende endnu et hold videre i 8. dels finalen. Det bliver enten Tyskland eller Paraguay. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er nu steget til over 1700 mennesker. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling ifølge AFP. Derudover der meldes over 5.000 sårede, mens 10.000 mennesker stadig er meldt savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne, efter at de to kraftige jordskælv ramte for 5 dage siden. Og trods redningsarbejdet, så vokser der stadig en kritik af statens håndtering. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
2: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Det er en familietragedie, der ligger bag et voldsomt skyderi i Tyskland i dag, hvor 6 personer mistede livet. Det fortalte tysk politi på et pressemøde her til aften. Politiet rykkede straks ud i flere patruljevogne og sikrede området, efter de havde været vidne til det grufulde syn, fortalte her Katrin Schulz, der er politidirektør i Lüneburg. Skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte alle blandt personalet. Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befandt sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndigheden over barnet. Og skyderiet har efterladt den nordtyske by i chok, det fortæller reporter Søren Laursen, der har talt med 2 af naboerne til centret.
3: Som bor hernede af vejen, det var 2 grandvoksne mænd, og den ene han sagde direkte, at han blev bange over sådan noget her, og den anden han sagde, at det her det var ligesom at opleve en film, det var simpelthen helt uvirkeligt.
1: Yderligere 2 personer er blevet anholdt, og vi ved stadig ikke, hvem der er tale om. Lad være med at bevæge dig ud på togskinnerne eller gå langs motorvejen i nødsporet ved Roskilde Festival. Sådan lyder opfordringen fra Midt- og Vestjyllands politi. Den kommer efter, at en 21-årig mand natten til søndag blev ramt af et tog og døde. Og igen i nat, der har politiet fået flere anmeldelser om unge, der befandt sig ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet ved motorvejen omkring festivalpladsen. Det fremgår af politiets døgnrapport. I aften tørt med vekslende skydække og temperatur mellem 10 og 17 graders varme. I morgen der er det igen på med både solbriller og solcreme. Temperaturen den lander et sted mellem 17 og 24 grader. Det bliver

0: Royals fra Lord.
1: Du lytter til VM.
2: VM
1: på B4
2: med Alberte Røhl og Rikke Smed.
3: Brasilien er lige nu i ekstase efter det sejrsmål, der er så sendt dem videre til VM. Ført et mål, du kan se video billeder af inde på vores liveblog. Og om 24 minutter, der begynder det altså. Så skal vi finde ud af, hvem der kan være i ekstase senere på aftenen af Tyskland og Paraguay, for vi skal have afgjort endnu en kamp.
0: Det skal vi. Og modsat ekstase, så er der jo også en, som mærker de helt modsatte følelser. Nogle af de hold og nogle af de nationer, vi skal sige farvel til ved EM, det blev Japan tidligere på aftenen. Det bliver altså også enten Tyskland eller Paraguay. Og så har vi tidligere i turneringen sagt farvel til Sydafrika og til Japan, som vi også sagde lige før, som altså ikke er videre til 8-delsfinalerne, hvor Canada også er en del af. Så vi er, som I kan fornemme i den her knockout-fase, det er knald og fald. Alt er på spil, hvis VM-drømmen skal leve.
3: Og lad os lige slå et slag igen for vores overbliksside inde på dr.dk/sporten eller vores app DR Nyheder. Der kan du altså hele tiden følge med i, hvem er videre, hvem er ude. Det er et sted, vi opdaterer efter hver eneste kamp, som der jo er mange af lige for tiden.
0: Om et kort øjeblik, så sætter vi i gang i en klassisk konkurrence, hvis man er vant til at lytte med her i VM på B4. Første mål konkurrencen, så du kan allerede nu begynde at hive din telefon frem, og så skal vi selvfølgelig også have Jens Ole Sørensen med, der kommenterer Tyskland mod Paraguay. Skal vi gøre det igen, Alberte?
3: Velkommen til.

0: August Højen her, nummeret kaster mig ud i.
1: 2-0 til Tyskland. Det er det, jeg har gættet på. Kampen mellem Tyskland og Paraguay ender inde på VM-spillet. Og det gode ved, at der stadig er 20 minutter til kampstart, det er jo, at man stadig kan nå ind og oprette en bruger og komme med. Der er masser af fede præmier, man kan vinde. Og det tæller altså ekstra point, hvis man gætter rigtigt, nu når vi er nået her til knockout-fasen. Så det er bare med at komme derind. Du kan stadigvæk nå at lege med ind i vores app, det er nyheder.
0: Vi er altid enige i dig, Maja Albert.
1: Har du også 2-0?
0: Jeg har også 2-0.
1: Men jeg ved ikke, det går ikke så godt.
0: Nej, det gik ikke så godt før, men vi fik dog den rigtige vinder. Jens Ole Sørensen, hvad har du i VM-spillet?
2: Jamen prøv lige at høre, jeg er jo jeres veninde på den der.
0: Hej, er du også 2-0?
2: Ja, det er jeg.
0: Ej, okay. Budveninder. Kan I mærke det?
2: Ja, ikke engang løg. Men jeg er også nødt til at sige, at jeg sidder simpelthen og lurer lidt på, om jeg er punkt 1. Er jeg for optimistisk?
0: Okay.
2: Er jeg for pessimistisk?
0: Fortæl dine tanker. Hvad overvejer du ændrer?
2: Det er lidt i forhold til, at Paraguay lukker normalvis ikke ret mange mål ind. Ja, de tabte 4-1 til USA, men de går altså igennem en kvalifikationsrunde i den sydamerikanske kvalifikation og lukker kun 10 mål ind i noget, der ligner 18 kampe eller noget den stil. Så de har jo altså en bendefensiv. Altså, de har en sindssygt god defensiv. Normaltvis. Det er den ene ting. Og den anden ting, der er, så har tyskerne jo heller ikke haft lettere ved at score deres mål. Hvis vi lige ser bort fra den 7-1 kamp, de starter ud med. Så jeg sidder godt nok, og jeg tænker lidt på det. Og det er også, fordi jeg kan mærke, at jeg er ved at ende sådan i et eller andet blød mellemvare.
1: Ja, det er også der, jeg ligger.
2: Hvor jeg trods alt har jeg har for mange point til, at jeg siger, så gider jeg heller ikke være med mere. Men jeg får lidt point til, at jeg for alvor kan gøre mig håb om min medaljeplads.
1: Nej, det skal du ikke sige. Man kan stadig godt nå det endnu, fordi der kommer ekstra point, hvis man gælder rigtigt.
2: Jo, men jeg har jo en svag sjæl og en dårlig moral og alle de der ting, så jeg kan jo godt. Men jeg spiller selvfølgelig færdig.
1: Jens Ole, du kan lige få lov til at tænke over det. Og imens, så kan du, der lytter med, altså skynde dig ind i vores app. Det er nyheder ned i bunden, hvor du vælger VM. Og så op i toppen, der bliver du også guidet til, hvordan du får oprettet dig til VM-spillet. Du kan både bruge det til at konkurrere mod os i DR, de andre, der spiller med rundt om i hele landet. Eller måske lave en gruppe med dine venner, og så kan du være med i konkurrencen om fede præmier.
0: Og mens du alligevel har telefonen fremme, så kunne du også sende sms til os til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum. Og så kom med dit bud på, hvornår det første mål, det altså falder i kampen mellem Tyskland og Paraguay. Husk både minut og sekundtal, husk fulde navn, fulde adresse, og så er det altså den, der kommer tættest på, som vinder et fedt VM-bagagemærke, som man kan rejse hele verden rundt med.

0: transparent and glass-like.
1: Der er en billet videre til 8-delsfinalen på spil her til aften. Det er altså enten Tyskland eller Paraguay, som skal møde enten Frankrig eller Sverige lørdag aften. Jens Ole Sørensen, lige før der argumenterede du for, hvorfor du muligvis skulle ændre dit bud inde i VM-spillet. En anden ting, jeg tænker, der er værd at have i mente, det er vel også det pres, der ligger på Tyskland. Altså i 2014, der vandt de efter en sejr over Argentina, men siden da, der har de altså haft lidt svært ved det. Altså både 2018 og 2022, der røg de ud allerede efter det indledende gruppespil, så der må også ligge et vist pres på dem.
2: Ja, det har været en jammerdel for tysk fodbold, fordi der var jo på et tidspunkt, det var dengang med multikulti, at jeg så kom efter dig med Semi Khedira, med Mesut Özil og den generation, der kom op der, med Noel Neuer var også med dengang. Men det var jo dengang, hvor de var trendsetter for en ny form for fodbold, og vi alle sammen elskede tyskerne, og de havde jo også de flotteste fodboldtrøjer. Alt var godt dengang. Men siden da har de jo ikke fået løftet den arv. Og det har man jo forsøgt i flere omgange, og den der tur i Dubai for 4 år siden, det var jo en skrækkelig ting. Jeg kan huske, jeg stod sammen med de tyske journalister, der også rejste dem efter indledende runde, fordi Danmark havde klart det lige så godt, eller skal vi sige dårligt, for den sags skyld. Så jo, de har jo håb om, at de kan gøre det noget bedre. Men de har jo ikke overbevist mig. De har heller ikke overbevist de tyske kritikere. De står klar med vissede kuglepinde, fordi at der skal ikke ret meget til, før at den tyske landstræner han får med grovfilen. Fordi Julian Nagelsmann jo valgte til den tredje kamp i puljen at spille med A-holdet, i stedet for at spare den. Og så taber han. Så hvis de står og ser dumme ud og har tabt til Paraguay efter i aften, så skal I bare se, så bliver der slagtet en landstræner i Tyskland, for så vil han få skylden for misæren, fordi han ikke sparede sine stjerner i den tredje puljekamp. Men vi skal også bare lige huske, det er fodbold. Det er jo ikke sådan, der bliver scoret vanvittigt mange mål. Man skal jo bare føre på et tidspunkt i den kamp, og det er til sidst. Og tro mig, det tror jeg faktisk, Tyskland gør. Trods alt.
1: Men hvornår kommer første mål? Det spørger vi altså også om i kampen her. 12-tal er nummer, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver så minut og sekundtal. Husk navn og adresse, for det kan jo være, at du er gået i seng, når vi finder en vinder. Og så er det altså rigtig vigtigt, at vi ved, hvor det her bagagetrik, det skal sendes hen, som du kan vinde. See you.

0: Opdag dem allerede nu.
1: And you can dance for inspiration.

Madonna Into The Groove, så er der altså kun 4 minutter til kampstart mellem Tyskland og Paraguay, og dermed også 4 minutter til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen. Send en sms til 1212 P4 Mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut og sekundtal, så kan du vinde et VM-bagagemærke.

0: Adele med nummeret Send My Love. Efter 16 års fravær fra den største internationale scene, så er sydamerikanerne fra Paraguay tilbage. Men det kan meget vel også slutte i aften, hvor Tyskland altså ikke kan komme uden om den her favoritværdighed. Lad os se, Jens Ole Sørensen, hvordan de her to hold, de har tænkt sig at gribe kampen an.
1: Ja, du var lige 3 sekunder før at ramme startfløjtet, og det er jo lidt sjovt det her med, fordi at det er jo sådan klokken halv kamp her, fordi normalt så plejer vi jo sidde og høre radioavis, når kampene går i gang. Men ikke her i dag, der er det en 22-30 kamp, og vi har såvel allerede fået sparket den i gang. En kamp, hvor vi også kan sige, at for dem, der har svært ved måske nogle gange at kende farve fra hinanden, så er det også ganske enkelt. Det er Paraguay i nogle meget mørke blå trøjer og shorts, og så er der sådan lidt noget lyseblåt mønstre hen over deres trøje. Tyskland fuldstændig rent hvidt, og så med gule, røde og sorte striber, altså flaget oppe på skuldrene. Så de er fuldstændig til at kende fra hinanden. Det er ikke noget problem. Det skal i hvert fald ikke være det, er min undskyldning, for ikke at se, hvem det er, der spiller her. Til gengæld så har Paraguay sparket den her kamp i gang for alvor. De har fået hjørnespark. Det bliver sendt ind i feltet allerede nu. Der står han fuldstændig fri. Der ender man noget nøje med at hive en redning op efter bare et enkelt minut. Det er Junior Alonso fra Paraguay, der er sidste mand derinde. Det er et virkelig dårligt forsvarsspil. Den sejler hen over hele forsvaret. Og så står han fuldstændig mutters alene. Alonso derovre ved bageste stolpe. Han får ikke rigtig træf på den, men Manuel Neuer, han holder den heller ikke. Han slår til den, og så ryger den ud til et nyt hjørnespark. Ja, der blev faktisk et målspark på den. Men hvis ikke tyskerne var advaret i forvejen, så er det i hvert fald nu. Paraguay, der er en grund til, at de er i 16-delsfinalen. De er ikke favoritter, nej, men det er faktisk dem, der har været mest nærgående. Allerede på 2 minutter har Tyskland fået en løftet pegefinger, men det er stadigvæk 0-0 i Boston mellem Tyskland og Paraguay.

0: indebærer. Rasmus Seebach. Ja, du giver det mening. Sammen med søn og nummeret sprækker Jens Ole Sørensen forud for den her kamp, ikke? Så havde jeg tænkt sådan, okay, Tyskland, Paraguay. Måske Paraguay, de kommer til at blive sådan, du ved ikke, stille sig lidt kompakt, forsvare sig dybt, håb på, at kampen der måske bliver grim nok til, at Tyskland de mister tålmodigheden, og så kan lige løbe op og score. Men Paraguay er jo faktisk kommet okay offensivt fra start.
1: Det er fordelen, det har jeg slet ikke set. De har nogle offensive profiler, men det er på ingen måde det, der er den primære fokus for deres landstræner. For deres landstræner, han siger, at det her det handler om, at vi skal spille stærkt defensivt. Til gengæld, så vil Tyskland så også være med her. Denis Sundau forsøger at snige den ind af bagdørene op i et fjerne målhjørne, men den sejler også ud over mål. Nej, fordi vi har jo at gøre med en argentinsk landstræner, Gustavo Alfaro, der ligesom har sagt, jeg vil have Paraguay tilbage til Paraguays fodbold-DNA. Og det vil sige, det er noget med hårdt arbejde, hård disciplin. Vi har ikke noget imod at spille grimt. Vi skal hente point. Det er det vigtigste. Og hvis vi er nødt til at spille grimt for at hente point, så er det det, vi gør. Og husk lige, de går igennem en sydamerikansk kvalifikation. De lukker 10 mål ind i 18 kampe. Husk lige, de har mødt Argentina 2 gange. De har mødt Brasilien 2 gange. De har mødt Colombia 2 gange. De har mødt Ecuador 2 gange. Peru, Chile. Og jeg kunne blive ved. Det er altså en defensiv, der giver genlyd. Ikke bare i Sydamerika, men over hele verden. Her kommer de på en prøve, fordi Tyskland de begynder også at arbejde sig fremad i banen her. Pavlovic tager imod den på midten af banen her, fordeler den videre. Ah, så vælger de så at lægge den helt tilbage til Joshua Kimmich. Så er det i højre side, de begynder stille og roligt at bygge op. Rüdiger tilbyder sig for bolden her. Rutineret Real Madrid-forsvarer helt oppe på Paraguays banehalvdel, åbner Wirtz på venstre kanten, dribling ind i banen og ind foran, og der er det en frelsende fod fra Gustavo Gomes, der gør, at Tyskland ikke får en af de berømte tap-ins, altså hvor angriberen bagved, der er løbet ind i feltet, Kai Havertz, han skulle egentlig bare have rørt den med en vilkårlig kropsdel, så havde der været mål til Tyskland. Det her, det er i hvert fald en underholdende, og det er også en åben kamp, må vi sige, med de chancer, vi allerede har fået efter 7 minutter. Og det her, det blev så til et hjørnespark til Tyskland. Hvad kan de gøre ved det? Jeg holder øje med Jonathan Tah og Antonio Rüdiger, de to midterforsvar, der snitter sådan en par 90 begge to, og fylder godt inde i feltet. Mod ikke, det er det, Kimmich, frisbark-specialist for Tyskland igennem 2 årtier efterhånden. Sigter efter. Her løber han til bolden. Den der, den kommer godt. Helt over til Rüdiger. Bag i feltet hætter den tilbage. Wirtz hakker den 12 meter over mål. Den rammer han slet ikke, Florian Wirtz, Liverpool-spilleren. Men det gav et varsel om, at dødbold også er noget, de har trænet i Tyskland. Det kommer heller ikke bag på mig. Men mål, det har vi ikke fået. Det er stadigvæk 0-0 mellem Paraguay og Tyskland. Vi har spillet 8 minutter i Boston.

0: Smith med nummeret Stay. Det virker sådan helt mærkeligt at spørge dig om det, Sole Sørensen. Men jeg føler, at alle de der stadions, der bliver spillet VM på, de er altså gigantiske. Men det her i Boston, det virker alligevel lidt mindre.
1: Det er lidt mindre, men vi skal lige have et angreb med her fra Tyskland. Nej, det får vi ikke. Det bliver sparket ud til igen. Jeg tror, for jeg har nemlig også siddet og kigget på det. Jeg tror, hvis jeg skal se omkring konstruktionen, det skal lige siges, det er om lige næsten 25 år gammel, det her sted. Det er ligesom,
0: det er godt, at du kan bruge din bygningskonstruktøruddannelse, du har her, ikke til lige at bygge konstruktionen igennem.
1: Hvis man forestiller sig, at der er flere måder at bygge stadion på, det her, det er bygget meget opad. Det vil sige, det er nogle meget stejle sider. Altså det vil sige, at ham, der sidder foran dig, han sidder nærmest sådan nede mellem fødderne på dig.
0: God
1: altså,
0: udsigt,
1: ja,
0: kan jeg så
1: jamen, det er det. Altså det er bygget sådan meget lige direkte op i luften, hvor nogle af de andre er sådan lidt mere flade. Altså der kommer du til at sidde ikke så højt oppe, men længere bagude. Og jeg tror måske, det er det, der godt kan snyde lidt. Og det er jo ikke fordi, at de ikke er vant til succes på de kanter, når det gælder sport. Altså der er vundet mesterskaber i alle de fire store amerikanske sportsgrene. Her snakker vi jo football, altså det med den forkerte fodbold, altså den aflange, og med baseball og med basketball, og for den sags skyld også ishockey. Det vil jeg mærke ikke her på stadion, det har man nok regnet ud. Men det er jo en, en sportsgal by deroppe i Boston, fordi hvis der er noget, de kan deroppe, det er, at de kan lave kloge mennesker, og så kan de lave sportshold. De kloge mennesker, 25.000 af slagsen, de går på Harvard, og så er der i øvrigt lige 250.000 andre universitetsstuderende i den her by. Så det er nogle halvstuderede røver, der render rundt i Boston til hverdag. Og så vil de gerne se sport, fordi de er repræsenteret i alle de fire store sportsgrene i USA. Og nu har det altså så også en VM-kamp her mellem Tyskland og Paraguay. Men du har ret, det er et stadion, der virker mere intimt, mindre storladent end nogle af de andre, vi så. Og de har også kun plads til omkring 65.000 tilskuere. Nogle af de andre er jo på den gode side af 80.000 tilskuere. Det er trods alt noget større. Men hvis vi lige skal have noget sammenligning med, så er det her jo mere end en halv gang større end parken på en god dag. Så det er jo ikke noget sådan lidt. Det er jo ikke Haderslev fodboldstadion. Altså, det er det.
0: Dog ikke.
1: Med al respekt for de gode mennesker, det er Haderslev. Vi har haft et spilstop her, og i øjeblikket så skal spillet sættes i gang. Det er simpelthen faldet lidt til ro, fordi der var den her chokstart fra Paraguay, og så Tyskland egentlig trykket på. Men igen, Tyskland har svært ved at spille sig direkte igennem til chancer. Men de forsøger nu over i højre siden. Løbene kommer her, men det er ikke nogen løb, der sådan går på længderetning af banen. Det er sådan lidt til siden, og så lidt tilbage, og lidt til siden igen. Her kommer der et løb i dybden. Indlæg, man bliver blokeret. Endelig kom der et løb fra Nathalie Brown over på venstre siden, og Paraguay fik pareret den ud til et indkast. 14 minutter er der spillet. Det er Tyskland. Nu er der Jørgens Bank igen. Det var altså farligt sidste gang. Jeg tillader mig
0: at
1: holde den igen her. Fordi nu trækker de en ekstra spiller ud til Kimmich. Det vil sige, at de tvinger Paraguay til at ofre lidt opmærksomhed af en mand, som de er nødt til at trække ud af feltet. Det giver lidt mere plads derinde. Det er Pavlovic, det er Havertz, det er Rüdiger, det er Tarr, som de sigtes efter her. Kimmich igen om tilbage i stolpe, men igen godt defensiv spiller Paraguay og en tysker i gulvet og et frispark. Der kommer i hvert fald ikke til at ske noget her, og så får vi også billeder af en rigtig sur Julian Nagelsmann. Det hjørnsbak, det lå ikke, hvor det skulle. Det er stadigvæk 0-0. Vi er ved at begynde at ramme det første kvarter i Boston mellem Tyskland og Paraguay, og det er 0-0.

Det er en af de sene kampe i VM i USA, Mexico og Canada. Vi er helt oppe i det nordøstlige hjørne af USA denne her gang. Det er Boston, der ligger stadion til den her kamp. 16-dels finale mellem Tyskland og Paraguay. Stillingen er efter 18 minutter 0-0.

0: Inex med Need You Tonight Tyskland. Jens Ole Sørensen har jo nogle stolte traditioner inden for fodbold, men realiteten er måske også i dag, at der mangler lidt af den her kynisme, som tidligere gjorde dem så frygtede.
1: Jeg kan også godt komme på et andet ord, der startede med K, de også mangler.
0: Kreativitet. K.
1: Og et mere med K.
0: Koldblodighed.
1: Og et mere.
0: Kvalitet.
1: Lige præcis.
0: Sådan.
1: Så har vi også de fire K'er. Det er simpelthen det, der hedder smedanalysen. Det er en model, man lægger ned over landsholdet, når man skal fortælle, hvad det er, de mangler. Ja, og det er også, hvad det er. Og vi kan også lige sige, at der er også et navn, som du ikke har hørt mig nævne her i de første 21 minutter. Jamal Musiala. Han er bænket. Han spiller 90 minutter.
0: Ja, hvad laver det? Hvorfor?
1: Jamen, fordi han ikke spillet godt. Han har ikke leveret det, han skal.
0: Altså,
1: landstræner har kort og godt sagt, det kan godt være, at du er verdens største stjerner og larger than life, men du har ikke leveret det, du skal på det tyske landshold, og så er han blevet bænket. Det er noget, der kan give en masse ballade internt, det her. Hvis ikke Musiala, han tager det til sig og kigger sig selv i spejlet, er lidt ydmyg og siger, ja, det er sgu nok rigtigt nok, jeg har ikke gjort det godt. Hvis det derimod er reptilhjernen, der tager over og siger, at Nagelsmann er verdens største idiot, og jeg er verdens største stjerne, jeg skal spille, så har vi allerede et ibrugende problem i Tysklands hold her. Men hvordan det er taklet internt, af gode grunde, jeg ved det ikke, fordi jeg har ikke været med. Men jeg kan i hvert fald sige, det var ikke godt mod Ecuador. Det var egentlig heller ikke særlig godt i deres anden indledende kamp. Og nu står de så over for Paraguay, et hold, som hele verden forventer, at de besejrer. Men indtil videre, lige hvor vi er 15-20 sekunder i væskepause, så er det altså på ingen måde lykkedes Tyskland at sætte sig på kampen og vise, at vi er de kommende verdensmestre, eller på nogen måde har taget det afgørende livtag på den her kamp. Lige nu her kommer der så også et dumt frustrationsfri spark fra Jonathan Tarr, og så tror jeg også, at dagens dommer, ja, det siger han, venner, vi stopper, det er tid til at drikke, der er midtvejs i første halvleg ikke scoret mål, 0-0 mellem Paraguay og Tyskland.

0: The Proclaimers og nummeret I'm Gonna Be.
1: Vi er tilbage fra væskepause i Boston. Mandskaberne Paraguay og Tyskland tilbage på banen. Spillet sat i gang. Tyskland, der stadigvæk leder efter den rigtige løsning. Hvad er det for nøgle, der kan dirke den sydamerikanske defensiv op? Ja, de leder stadigvæk, og de er også ved at kigge dybt i lommen. Her forsøger de et skifte helt over modsat mod Leroy Sané. Det mislykkedes faktisk, men heldigvis for Tyskland, så er der sådan en spiller fra Paraguay, der sætter en fod på den, og så bliver det til et tysk indkast. Vi må også sige, at ham manden, der skal passe græstæppet her i Boston, han kan primært fokusere indsatsen i pausen på den ene banehalvdel, for der er godt nok ikke blevet slidt meget på græsstruene op på Tysklands banehalvdel, og det kan også bare tydeligt aflæses på de statistik, vi får her. 66% boldbesiddelse til Tyskland, 23% til Paraguay. Men det hjælper ikke tyskerne meget, når de ikke kan få scoret. Det er stadigvæk 0-0 efter 27 minutter.

0: Lucas Graham, To Know a Girl. Vi skal have radioavis om et kort øjeblik. Først en kort status for dig, Jens Ole Sørensen.
1: Det er stadigvæk 0-0 i Boston. Vi er næsten en halv time inde i første halvleg. Vi må bare sige, at vores frygt har fået ben at gå på. Tyskland er ikke dygtig nok til at få den her defensiv fra det sydamerikanske mandskab Paraguay dirket op. De har vist det i efterhånden halvandet år, at de er enormt stærke defensiv. Og ja, det er de også denne her aften i Boston. Og så den tyske offensiv, ja, den er nogenlunde lige så inspirerende som en pose hækaffald. Vi holder pause for fodbolden. Det er nemlig tid til radioavisen kl. 23.
2: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det fortæller Randers' borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
3: Konkursbordene ligger sag an mod både Nordic Waste og DSH Recycling AS i et forsøg på at få gjort det, som hele tiden har været vores helt store ønske, nemlig at få forurener til at betale.
2: Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. Og for at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Marie Rømert Gerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Seks personer døde i et voldsomt skyderi i Tyskland i dag, og det har rystet beboerne i den nordtyske by Stade vest for Hamburg.
4: Das ist schwierig. Das läuft wie im Film. So kann man das eigentlich nur erklären. So.
2: Det er svært. Det føles næsten som en film. Man kan slet ikke fatte, at seks mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
5: Man har angst her til at bo nu, fordi aus dem nichts kommt sowas.
2: Man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte er alle blandt personalet. Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Man er ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet, og yderligere to personer er blevet anholdt. Vi ved stadig ikke, hvem der er tale om. Det skal blive sværere for narkosmuglere at aflevere deres forbudte stoffer i Danmark. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have indført en række havneforpligtelser til at tjekke straffeattesten for grove overtrædelser inden jobskifter, eller hvis der sker ændringer i en ansats arbejdsopgaver, der involverer håndtering af containergods. Forslaget kommer efter, at det er kommet frem, at der i Aarhus Havn har været ansatte med tilknytning til kriminelle grupper, skriver Justitsministeriet. Og i første omgang så er det havnene i Aarhus, København, Fredericia, Aalborg, Kalundborg og Esbjerg, der ønskes omfattet af de nye regler. I nat tørt med vækstende skydækker, temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest. Og ved kysterne, ja, der kan der stedvis komme frisk vind, som aftager. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
6: Du lytter til P4.

0: Men Never Gonna Not Dance Again.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: En efterhånden sen mandag aften, hvor vi tidligere på aften fik sendt Brasilien videre til 8. delsfinalen. Og nu er det altså Tyskland eller Paraguay, vi skal have sendt videre ved VM. Eller sig farvel og tak til indtil videre, Jens Ole Sørensen. Kampen startede 22.30. Vi plejer at starte helt, men det er altså 22.30, så derfor er det også lidt forskudt her til aften. Det er ikke to hold, som er mødt offensivt op. Det er lidt stillestand på den front.
3: Ja, det man måske kan høre her, det er tyske fans på tilskuerpladsen, der forsøger at holde humøret højt, og det er også noget lettere nede på banen, fordi det efterhånden vil være lidt en ørkenvandring. Tyskerne forsøger, men det lykkedes bare ikke for dem. Jeg tillader mig lige at kalde det statistik her. Kan I huske, at vi lige knap var kommet i gang? Det var vel nærmest første angreb, hvor en spiller fra Paraguay, en Cisco, han fik sparket med, var det fodsålen eller nærmest, og Nøjer fik reddet derinde.
0: Ja, han ramte lidt skævt.
3: Ja, ved du hvad, det er stadigvæk den største målchance. Det er en målchance, der giver det, der hedder expected goals på 0,16, det vil sige 16 ud af 100 gange, så vil han score på den der. Samlet set, så har Paraguay ud over det skabt 0,02 chance i den her kamp. Haft bolden i under 20%, ned på 18%, og så er det Tyskland 82%. Til gengæld, så har de, og nu er jeg helt ærlig, og undskyld mit tyske, skabt 0 og en skid. 0,09. Det vil sige, at de har faktisk ikke været det, der i nærheden af at skabe en målchance.
0: Men så virker det måske meget godt, det Paraguay har gang i.
3: Ja, fordi så kan det jo være, at de kan lave en japaner. Og det har du net garanteret at regne ud, hvad det er for en.
0: Det er jo det.
3: Det er der er farligt nu om dagen. Fordi hvis vi lige kigger lidt på...
0: Men de trak sig heller ikke det længste strå, vel?
3: Nej. Og det er jo lidt den gamle historie. Jeg ved ikke, hvad Ulla Wittberg sagde, man skal kun føre én gang. Det er kun vigtigt at føre én gang i kamp. Nemlig til sidst.
0: Præcis.
3: Ja, og fordi hvis vi bare lige kigger det på det her, vi skal lige huske, at for lige illustrere, hvor alt overskyggende Tysklands ineffektiv dominans den er. De er oppe på 260 afleveringer. Paraguay 35. Altså, det er jo fuldstændig grotesk. Tyskland har haft 189 afleveringer på Paraguays banehalvdel. Paraguay har haft 13 på Tysklands banehalvdel. Vi kan vel godt sige, at det er en ensrettet fodboldkamp, men det er også det, der ligner en nulløsning lige nu, medmindre tyskerne kan finde effektiviteten i de sidste 7 minutter af den her første halvleg eller efter pausen, for det står 0-0.
0: 189 afleveringer og ingen spark mod mål.
3: 189 afleveringer på modstanderens banehalvdel.
0: Præcis.
3: Det er
0: der er lidt lang vej til en scoring. Lad os se, om den når at komme.

Boston. Det er Paraguay, der hætter sig foran. Julio Enciso er målscoreren, der efterlader 80 millioner tyskere fuldstændig mundlamme og et boglamt landshold.

0: Medina danser for mig selv. Okay, Jens Ole Sørensen, det var alligevel ikke lige det, jeg havde regnet med. Men omvendt, da du fortalte mig statistikkerne før, så kunne det her mål jo komme begge veje.
1: Og det her, det er ikke held. Det her, det er dygtigt, veltilrettelagt, veludført fodboldspil af miniputnationen for det midterste af Sydamerika. Det er klogt spillet. Vi starter lige med det hele. Det er et hjørnespark til Paraguay. Det kommer tæt ind under mål. Og så er jeg nødt til at give det første rap over nælderne til verdens ældste målmand. Eller, det ved jeg ikke, om han er. Han er i hvert fald 40 år. Manuel Neuer. Han kommer ud og bokser den væk. Det skal han ikke der. Den skal holdes, den der. Han bokser den væk. Og så ryger den ud til det, vi kan kalde en fri bold. Og så er der en tysk spiller, der satte sig på at komme ned i en takling på den. Den takling, den glipper han. Paraguay-spilleren nubber den. Og så ham, der lige har taget hjørnespark, han står helt fri over der. Han er ikke offside. Han får den spillet via Almirón, og så kommer indlægget, og så står Julio Enciso derinde, fuldstændig mutters alene. Han kunne have taget bolden ned og trillet den ind, men han valgte sig at hætte den ind. Det er nok trods alt også det klogeste. Virkelig, virkelig, virkelig udisciplineret, tjusket, sjasket og sløset tysk defensiv spil. Og så var Manuel Neuer altså også en, der har en aktie i den her. Den skal en topkeeper altså holde den derinde. Og vi får måske mere. Arnold Neuer så ude af feltet her. Vi mangler dog trods alt ikke, at han bummede sig to gange inden for to minutter. Det her, som jeg siger, det efterlader altså 80 millioner tyskere i granatschok. Tænk sig, Paraguay, et land med 6,7 millioner indbyggere midt inde i junglen, som så i øvrigt ikke er der mere. Kan de virkelig vinde over os? Er vi på vej mod den største sensation i VM's historie? Forløbigt, hvis vi stoppede uret her, ja. Men der er et minut plus tillægstid tilbage, og Paraguay fører kun 1-0 mod Tyskland.

Tyskland i problemer i Boston. Afslutning her fra Joshua Kimmich, men Tyskland har produceret flere offensive aktioner, siden de kom bagud 1-0 mod Paraguay ind i de første 45 minutter. Vi er i gang med 5 minutters tillægstid. Det er 1-0 til Paraguay.

0: Christoffer. Hope this song's for you. Vi nærmer os afslutningen på første halvleg. Lad os lige tage det her hjørnespark med Jens Olsonsen.
1: Venstre ben inden af skud fra Tyskland. Den kommer lige ind i lapperne på Orlando Gil, som er den sikre sidste skanse hos Paraguay, har været i hele kvalifikationen. Og vi sagde det jo allerede, før vi gik i gang med den her kamp, at de er svære at nedbryde rent defensivt. Ja, ja, der gik bunden gik ud af Paraguay, da de spillede mod Tyskland i mod USA i åbningskampen. De taber 4-1, men ellers så er de kendt for den her benhård defensiv, og den holder altså stand. Her har vi spillet de 5 tillægsminutter, som der var lagt til dagens marokkanske dommer Jalal Jadid, som her blæser første halvleg af. En første halvleg, der set fra tysk synspunkt har været katastrofalt på alle målbare parametre. Kønsløst boldflytteri, ineffektivitet, stort set ingen chancer, nej ikke stort, ingen chancer, ingen offensive vitaminer og en usikker målmand, der var med til at give Paraguay målet til 1-0. Der skal nogle helt andre tyske boller på suppen i anden halvleg. Det er lige så sikkert som røde hætte, der hedder Rotkäppchen på tysk. Ellers så går det her galt. Paraguay fører 1-0 pause.
0: Ja, lad os håbe på en lidt mere chancefyldt anden halvleg. Der er altså pause nu her. Vi tager lidt musik, og så vender vi tilbage på den anden side. Mens du venter på anden halvleg går i gang, så hop ind på dr.dk/sporten. Der kan du få alle nyheder. De største nyheder, de sjove, de skæve, de alvorlige, det er inde på vores live-blog. Der kan du altså også følge Wimbledon, som startede i dag. Djokovic, han spiller stadigvæk.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

George Michael med Fast Love. Det blev Djokovic, der tog sejren mod Wu. Han vinder 3-1. Det betyder også, at han spiller anden runde mod Tsitsipas. Det er 1. juli, at den skal spilles. Du kan altså følge Wimbledon på DR's kanaler, både på DR1 og DR2 og på DR TV. Det skifter vi altså lidt imellem. Så følg bare alt, hvad du vil med i Wimbledon. Du kan også gå ind på DR.dk og få seneste nyt derfra.

Erika Jane med Lige så ligeglad. Anden halvleg mellem Tyskland og Paraguay går i gang om et kort øjeblik. Her får du Niklas Sahl. Nummeret Planets.

0: Niklas Sahl med Planet. Tyskland stadigvæk bagud 0-1 mod Paraguay her, hvor anden halvleg lige så stille skal sparkes i gang. Noget, der har været opsigtsvækkende ved første halvleg, det er jo, at den kære Musiala, han har været ude hele første halvleg. Han har jo tidligere været den her lidt mere spændende indskifter. Så blev han måske mere sådan den, man regnede med. Stjernen. Ham, der skulle bære nationen på sin skulder, ikke stjernen. Alligevel er han ude. Jeg sidder og tænker, er det nu, at vi får ham at se i anden halvleg, eller holder landstræneren fast?
1: Nej, landstræneren skifter, men han har sat Leon Goretzka på banen i stedet for Felix Nmeka. Og så er det bare, at jeg sidder her og siger, hvis Goretzka er svaret, hvad var spørgsmålet så? Jeg ser ikke umiddelbart som, ham som en, der kommer ind og forventer det her tyske boglammelandshold til et sprudlende, målfarligt, offensivt indstillet landshold. Der så jeg mere måske Musiala som typen, der kan spille i de små rum, fordi Paraguay
0: altså,
1: står og pakker sig.
0: Lidt.
1: Ja, og Goretzka, jeg vil sige, ja, han er virkelig en fin spiller. Han spiller i Bayern München, og vinder jo tyske mesterskaber godt og vel hver eneste år. Men jeg ser ham jo ikke som sådan en spiller, der går ind og flytter det her landshold. Men okay, lad os nu se. Han har selvfølgelig noget fysik at byde med, og måske kan han komme i feltet. Altså en af de her berømte box-to-box-spillere, så han jo både kan arbejde den ene og den anden vej. Men vi skal også bare lige huske, Tyskland skal altså kun fatte deres snørbånd en gang og give Paraguay en mulighed mere, fordi så er det jo måske ved at være slut, før det egentlig i virkeligheden helt er startet, det her VM for Tyskland. Og så står de jo altså med den anden VM-skuffelse i træk, og så skal vi se på den igen, fordi du kan jo ikke reparere på det i morgen, eller i overmorgen. Der er 4 år til næste VM. Så det her, det er alvorligt, og jeg tror, det er mere alvorligt, men lige tror i Tyskland, det er altså en af de store, store fodboldnationer i Danmark, der kigger ind i en kæmpe skuffelse, hvis de taber den her til Paraguay. Men nu skal vi heller ikke begrave nogen, før de er døde, og give trods alt håbet den længste frist. Men forløbig ser det ikke særlig godt ud for Tyskland. De har spillet elendigt de første halvleg, og de er bagud 1-0 mod Paraguay.
0: Jeg tænker også, det er måske de færreste, der har tænkt, det var Paraguay, der skulle slå dem ud. Altså, de møder jo vinderne af den her kamp, Tyskland og Paraguay, møder jo Frankrig eller Sverige. Det kunne meget vel blive Frankrig. Det kan blive en svær modstander. Men hvis at Tyskland skulle ud til Paraguay, det tror jeg, det er de færreste, der har spået.
1: Ja, for delen. Altså, Paraguay var jo et af de hold, der lige rastlede sig med på en tredjeplads fra deres pulje. Taber til Tyskland, taber til Australien og vinder så over Tyrkiet. Det er jo den sejr over Tyrkiet, der i virkeligheden definerer deres VM til at blive en kæmpe stor succes. Fordi at de også scorer et mål her. Det er første gang, Paraguay har scoret et mål i den her knockout-fase af VM. Så de er jo i gang med at skrive nye kapitler til Paraguays fodboldhistorie. Her får vi måske noget. Det var et kvalificeret indlæg af Kimmich, men bliver hættet væk af Paraguay. Og så reser han afsted på venstre kant med en Siso, målscoreren til 1-0. Han er alene mod 3 tyske forsvarsspillere. Og så kommer der så lidt hjælp her fra Avalos, men de fastholder bolden, spiller den tilbage. Nu begynder de også at spille klog, Paraguay. Hvad skal det igen med? Det ved vi om en lille times tid. Lige nu har der spillet 2,5 minutter til anden halvleg, og det er altså sydamerikanske Paraguay, der fører 1-0 mod Tyskland.

0: Annika med Livsforladt. Det her mål til 1-0 fra Paraguay, har det egentlig ændret på spillestilen og måden at gå til den her kamp på, Jens Ole Sørensen, for de to hold?
1: Nej, det var den samme spillestil, Tyskland, nemlig den dårlige. Så det har ikke ændret det, og så for et øjeblik siden det mest rutinerede af dem alle sammen, eller næstmest faktisk 112 landskampe. Joshua Kimmich for et øjeblik siden en meget, meget satset tilbagelægning. Det kan godt være, der var et lille frispark på her, men det efterlader i hvert fald Enciso alene med målmanden Manuel Neuer, men han får ikke afsluttet på den.
0: Jens Ole, jeg ved godt, vi er lidt hårde ved Tyskland, men vi kan da også godt tillade os at forvente noget mere af dem, helt ærligt. Det her, de har leveret i dag, det er da ikke godt.
1: Nej, det er det ikke, og vi skal lige huske, hvem det er, de er oppe imod, fordi nu vil jeg godt tillade mig lige at lave sådan en lille reklamepause for Paraguay.
0: Du laver landet vores stempler i passet koncept, sådan en lille turguide,
1: er det vi er ude i? Altså landet, som jo... okay, prøv lige at undskyld. Nu står Pavlovic og laver en aflevering over 25 meter lige ud over sidelinjen, bagved sin holdkammerat. Lige nu under Paraguay-tema. Det er jo et land, som ligger lige midt i Sydamerika. Man kalder det også Sydamerikas hjerte. Der er ikke nogen kyster, så det vil sige, de har ikke adgang til hverken det ene eller andet hav. Og så er de klemmet ind mellem Argentina, Brasilien og Bolivia. Og det er lidt som Paraguay. Det er lidt den sydamerikanske lillebror, fordi de er virkelig blevet mobbet. Og de er også blevet kanøflet. Til trods for, at det var det første selvstændige land i Sydamerika tilbage i 1811, erklærede de sig selvstændige som det første. Der er bare lige et lille problem. Det er, at de har nogle bøller som naboer, mest Brasilien. Fordi 90% af regnskoven i Paraguay, og det var næsten hele landet, den er væk og er tilplantet med brasiliansk soja. Altså nogle store brasilianske godsejere, der dyrker soja inde i Paraguay, fordi de har købt det paraguayske land. Det, der er det mest groteske, det er, at Paraguay vil så gerne til at prøve at sige, at lave noget naturgenopretning, men det vil de brasilianske godsejere ikke være med til. Altså, de vil ikke være med til naturgenopretning i det land, hvor de har fældet alt deres regnskov. Det er sådan lidt
0: mål på.
1: Ja, buh, siger vi. Det kan vi roligt sige. Men der er alle mulige grunde til at tage hatten af for Paraguay. Faktisk også det eneste sydamerikanske land, hvor 90% af befolkningen er stadigvæk den originale befolkning. Så vi kipper med flad Paraguay. Fantastisk land, god historie og et godt fodboldhold, der er ved at rejse sig som en fugl føniks efter 16 år ude i glemslen på vej ind blandt de 16 bedste hold. Og det er jo faktisk der, de opholdt sig tidligere. Altså traditionelt set har de ligget som den bløde mellemvare mellem nummer 11 og nummer 16. Men nu er de altså på vej til at gentage det. Men det kræver altså, at de holder den her føring på 1-0 mod Tyskland, eller udbygger den, eller vinder med noget helt tredje. Til gengæld kan vi se, at der er en tysk spiller, der har ligget og pevet hernede et stykke tid. Det er jo Kai Havertz. Han er oppe på benene igen. Men igen, det er så uinspireret, innoverende at se Tyskland spille. De lunder afsted, som var det formiddagstræningen, eller opvarmningen til formiddagstræningen. Der er intet bid i den offensiv, de kom på banen med i dag i Boston. Det her, det ender rigtig grimt for Tyskland, hvis der ikke sker noget snart. Vi er 8 minutter inde i anden halvleg. Tyskland, ja, de er ikke rigtig, i hvert fald offensivt set, mødt op endnu. Det er Paraguay, og de er også foran 1-0.
0: Og det er jo, fordi der ikke sker så meget. Så der er plads til sådan en lille turguide til Paraguay, ikke?
1: Jeg kan lave en mere.
0: Nej, lad os gemme den
1: lidt. Så skal vi have med det kulinariske Paraguay. Ja, ja.

fik vi Paraguay talt til tinderne, inden at tyskerne på det mest primitive måde. Bold ind i feltet. Kai Havertz dirigerer den videre, og den rammer bagsiden af målet. Og så er der udlignet i Boston. Tyskland 1, Paraguay 1.

0: Morgen lige, tomorrow never dies. Kald det karma, kald det jinx, kald det hvad du vil. Jeg tror, tyskerne kald det kærlighed. Jeg tror, tyskerne kunne mærke, at nu skulle de til at steppe lidt op, hvis de ikke skulle rase over med kritik efter den her kamp. 1-1 blev det altså til.
1: Ja, og det jeg lige hæfter mig ved, det er, at det er også første gang, at der sker noget, som tyskerne kunne have gjort mange gange. Det er, at de får sat 2-3 afleveringer sammen af en vis kvalitet. De laver indlægget i feltet, og en af de her 50-50-bolle, det kan godt være, at modstanderen får hældet den væk, men det kan også godt være, at angriberen, der i det tilfælde her, havde lavet det rigtige løb. Kai Havertz kommer til den og rammer den lige ud omkring straffesparkfeltet, dirigerer den i mål. Og for det ikke skal være løg, så var der så også flere spillere, der var løb bag ved ham. Det vil sige, hvis der var kommet forbi ham, så havde der været andre tyske spillere, der også havde haft mulighed for at score. Så det var faktisk et velbroderet angreb, de fik sat sammen der. Og det gav sørme også på det med det samme. Og nu ser det ud til, at vi har visse problemer i Paraguays lejr, fordi nu skifter de offensive kanoner ud. Avalos, spidsangriberen, er gået for banen her efter den timespilleren Cisco, som også er den målscoren til 1-0. Han har også forladt banen småskadet. Så det begynder også at komme til at knibe med kræfterne, og så kunne vi begynde at sætte flere K-ord på den. Måske også kvaliteten, måske også kynismen, ja, og koldblodigheden for den sags skyld. Tyskland har ikke spillet en god kamp, men nu har Tyskland i det mindste fået kampen op på uafgjort. Og det er trods alt det næstbedste resultat, hvis man ikke kan vinde den. Men jeg er ret sikker på, at det er det, de går efter. Vi har spillet 14 minutter af anden halvleg. Paraguay, Tyskland, det er uafgjort 1-1.

0: Another Love Song fra Drew Sycamore.
1: 5 mål i de seneste 5 VM-kampe. Statistik, det er Kai Havertz fra Tyskland, der tegner sig for den her. Kan han sætte pennen på og gøre det til 6 mål på 5 kampe? Ja, muligheden er der i hvert fald. Frispark til Tyskland ude i højre side. Kibic rækker armen i vejret. Ikke fordi han vil sige noget, men fordi han sparker en bold ind i feltet. Han havde bare ikke lige tænkt på, at Orlando Gil, han er 2 meter høj inde i Paraguays mål. Han stiger let til vejrs i sin meget, meget, meget, meget fine lille målmandsdragt. Den er virkelig fin, som I, det mener jeg faktisk, at den er meget, meget fed, lille farve, den har. Nå, hans udspark, det var til gengæld ikke lige så godt, men det ender med, at Paraguay får et frispark oppe på Tysklands banehalvdel lige på midten, så der kan ikke laves indlæg, fordi den ligger helt midt for, og det giver ikke rigtig nogen mening i den situation. Vi kan til gengæld sige, at det er VM, og hver eneste gang, der er VM, så skrives der jo nye rekorder, og det gør der også i dag. Manuel Neuer, han er den ældste spiller nu i verdensmesterskabernes historie, der har spillet knockout-kamp. Men lur mig, om ikke der kommer nogen, der er lidt ældre.
0: Hvad med ham fra Cap Verde? Mosinha fra målmanden der?
1: Ja, ja, men prøv, hvad med Messi?
0: Nå, ja, okay.
1: Nej, han, ikke, nej, ikke, hvad hedder han den anden?
0: Ronaldo. Ronaldo, ja, ja,
1: same. Lige præcis, ja. Ronaldo bliver ældre, når han kommer til at spille her lidt senere. Men ja, og der kommer flere, men vi får også en udskiftning nu. Musiala på vej på banen. Nu sker der noget. Dennis Undav forlader banen. Landstræneren satsede og satte Undav på banen. Må også sige, han tabte indsatsen, for Undav har ikke gjort noget værd i sin asser. Nu kommer Musiala ind. Ved I hvad? Det kan tyskerne godt lide. Lad os se, hvordan det går. Det står 1-1. Vi er 18 minutter inde i anden halvleg.

0: Benjamin Hav, radioavis om 30 sekunders tid. Lad os lige få endnu en update fra dig, Jens Ole.
1: Jørgens Bak til Tyskland, og vi kan godt se, at tungen begyndte at hænge ud af halsen på spillerne fra Paraguay. Lige nu tysk pres her i Jørgens Bak. Det er ikke særlig godt, men det er ikke fordi, de får reddet situationen helt, fordi de er nødt til at give et nyt Jørgens Bak. Så i øjeblikket så står Joshua Kimmich egentlig bare og høvler det ene i Jørgens Bak efter det andet, ind med en venner og fjender inde i feltet, i håb om, at de kan få et mål mere ud af den her situation. Men lige nu er der pause i fodbolden. Klokken er midnat. Det er tid til radioavis.
2: Det blå og hvide rejsekort er nu fortid. I går var sidste dag, danskerne kunne bruge det. Fremover skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Men det er ikke så let at få fat på, i hvert fald ikke, hvis man bor på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du nu har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
3: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har stået her lige en god time nu her.
4: 3 timer.
5: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
2: Lød det fra flere af dem, vi mødte i køen i dag. Blandt andet Martin Larsen, han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
6: Der ligger jo både et oprydning.
2: Og det var desværre en forkert lyd, der kom der. Men han har i hvert fald forsøgt at få fat i det og ærger sig over, at han har måttet gå forgæves flere gange. Og det er muligt at købe et anonymt basiskort i DSB's 7-11 butikker på stationerne. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre det sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver. Det skriver Berlingske. 25 gymnasieelever har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetencer, og derfor er Heunicke klar med en akutpakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at jeg deler lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger han til Berlingske. Og hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men undervisningsministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. Dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er nu steget til over 1700 mennesker. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge AFP. Og derudover meldes over 5.000 såret, mens 10.000 mennesker stadig er meldt savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokker, efter at 2 kraftige jordskælv ramte Venezuela for 5 dage siden. Og trods redningsarbejdet, så vokser der en kritik af statens håndtering. Det fortæller Misha Volker Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet. Og her skulle vi faktisk have hørt en lille bid med hende, men jeg er ikke helt klar over, om det kan lykkes at afspille den. Den må vi desværre undvære. Jeg beklager bøvlet med teknikken, men radioavisens vejrudsigt kan I i hvert fald få. Det bliver i nat tørt med vækstende skydække og temperatur mellem 10 og 17 grader og svagt jævn vind omkring vest. Og det kan komme frisk vind ude ved kysterne. Midnatsradioavisen her med Dennis Kragelund.
7: Det her er P4.

0: Stadigvæk Going Home fra Drake.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi skal have fundet en vinder mellem Tyskland og Paraguay lige nu, der står der 1-1. Men. Det bliver aldrig det endelige resultat, når den her kamp er fløjtet helt af. Fordi vi skal altså have en vinder, der skal videre til 1/8-finalerne. Så om Tyskland eller Paraguay får scoret et mål i ordinær tid, om vi skal i forlænget, om vi skal i straffesparkskonkurrence, det finder vi altså ud af i løbet af den næste times tid. Vi sender frem til klokken 1. Er kampen ikke færdig, så fortsætter vi selvfølgelig. Vi sender frem til kampen er slut. Jens Ole Sørensen, ja. Det er der nogle mål på vej?
3: Ja, der var faktisk en spiller fra Paraguay, der var lige ved at score, men det var så jeg et net, så de slap med skrækken der. Det var sådan et indlæg, et af den luskede slags, fordi det var inden for målrammen, så forsvarsspilleren var nødt til at gøre noget ved den, men José Canale, han fik kun sådan hættet lidt til den, vippede den sådan nærmest ind, men hans målmand var heldigvis vågen derinde, men han ville være blevet registreret for målet, hvis den var gået ind. Helt stor var chancen ikke, fordi han har lært, hvordan man står på mål. Den gode Alan de Gil inde i Paraguays mål. Lige nu er vi nede sådan i en lille bølgedal, rent aktivitetsmæssigt set. Vi begynder at tage hul på det første, på det sidste kvarter i den her fodboldkamp. Vi er nødt til lige at notere os. Tyskland har været virkelig ringe i en time af den her kamp. De har haft en god passage. Det fører til et mål til 1-1. Så havde de efterfølgende nogle gode minutter, hvor de får masseret Paraguay fuldstændig møre. Her kommer der måske mere. Oplæggeren til 1-1-målet Wirtz kommer til baglinjen, men der er ikke rigtig den rigtige skarphed og kynisme i det indlæg, og så sparker han den lige ind i en spiller. Galassa fra Paraguay. Til gengæld, Tyskland vinder bolden i den modsatte. Nej, det gør det ikke. Det ender faktisk med et indkast til Paraguay. Midt på banen, lige omkring midterlinjen. Men et kvarter plus tillægstid, det er, hvad der er tilbage lige nu, som det står. Så står vi og kigger ind i en uafgjort, og dermed forlænget spilletid. Og hvad er der på højkant i den her kamp? Jo, det er jo det videre liv i VM-turneringen forude, som venter der en 1/8-finale i Philadelphia med vinderen af kampen mellem Frankrig og Sverige. Og hvis man vinder den også, så vender der en tur tilbage her til Boston i en kvartfinale. Tyskland i kontraangreb får etableret noget her. Wirtz i venstre siden. Musiala bliver... Ja, han står faktisk bare og kigger på det. Han ser godt nok heller ikke ud til at være den skarpeste kniv i skuffen i øjeblikket. Virker lidt umotiveret. Boldtaber, så ned og lave frispark ned på egen banehalvdel. 31 minutter er der spillet. Anden halvleg. Det er 1-1 mellem Tyskland og Paraguay.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Jens Ole Sørensen, det tæller vel også til tyskernes fordel, at de har haft en anelse mere hvile frem mod den her kamp. Altså, jeg ved godt, det ikke kommer til at afgøre, hvem der skal spille VM 8. finale alene, men jeg tænker, det hjælper vel på marginalerne.
1: Ja, det er en dag eller sådan noget mere, så vidt ja, jeg kan huske, og det tror jeg, der er for flere af kampene. Ja, på et eller andet tidspunkt kan det da få en indflydelse, måske mest for de spillere, der har gået fuld tid. Vi skal jo lige huske, alle tyskernes stjerner spillede i deres tredje kamp. Det gjorde Paraguay også, fordi de jo ligesom havde noget på højkant, fordi de skulle ud og prøve at se, om de kunne kvalificere sig på en tredjeplads, måske lidt mere sikkert, end de gjorde, fordi de taber til Australien i den sidste kamp. Men vi har også et tysk mandskab, der nu er begyndt at brodere lidt om på taktikbrættet, fordi vi har fået Valdemar Anton, en Dortmund-spiller. Han går ned på højre bak, så rykker Joshua Kimmich så op på midtbanen. Det er jo fordi, Kimmich han er så lidt den tyske kartoffel, han kan bruges til alt. Du kan bruge ham på midtbanen, på højre bak, på venstre bak, sikkert også i målet, hvis det skulle være. Men det er også fordi, at de er ved at løbe tør for indskiftningsmuligheden. For vi skal lige huske, deres super sub, det er jo Dennis Undav. Ham, der jo kom ind og scorede i deres første kamp, scorede 2 mål, så vidt jeg husker. Og han er jo sådan lidt historien, og en fantastisk historie. Men ham har de jo brændt af, fordi han starter inde i dag. Så han har ikke, han sidder ikke ud på bænken og er klar til at komme hen her i en afgørende slutfase, fordi han har spillet færdig og er blevet skiftet ud. Så Jørts historie med Dennis Undav spiller i dag i Stuttgart. Men hvis man sådan kigger lidt på hans generelle bad, så har han spillet på en 12-15 forskellige klubber på de lavere rangerende rækker, inden han så var omkring Brighton og endte i Stuttgart og omvej. Hvad der er sjovt, det læste jeg faktisk på internettet i går. Viborg FF's, altså den nuværende Superliga-klubs tidligere scout, han tilbage for 10 år siden i 2016, der så han sådan en lettere, buttet, ikke helt godt trænet angriber, der løb rundt ned i regionalliga, som han synes Viborg FF måske skulle tjekke og prøve at se, om det var noget for dem. Viborg kiggede på Dennis Undav dengang og sagde, ah, det er ikke så interessant. Og hokus pokus, nu spiller han VM. Jeg skal lige retfærdigvis sige, at Viborg også var et andet sted dengang, og måske ikke havde de store penge eller de store strategiplaner for det. Men han var ikke kikkerten for Viborg på det tidspunkt for 10 år siden. Men det er en historie blot, og det er 10 år siden. Og i dag spiller han så, eller han er blevet skiftet ud. 1-1 står det mellem Tyskland og Paraguay. Der er 8 minutter tilbage. Der er kun sol på halvdelen af stadion. Så er spørgsmålet om, hvem solen skinner på, når den her kamp den er slut. Det er 1-1 mellem Tyskland og Paraguay.

0: Lord Siva med stjernerne. Med 5 minutter igen er opgøret mellem Tyskland og Paraguay, så har jeg egentlig tænkt, frem med alle mand, lad os gå efter den scoring. Men de sidste 10 minutters tid har der virkelig været dødvande, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, måske skal der noget nu. Det er virt med et hjørnespark for Tyskland. Der når, hvem når højst? Det er en tysk spiller, men den er stadigvæk et spil, der bliver reddet ind på målstranden, der bliver også svinget nok sig. Jeg spoler lige lidt tilbage. Vi er nødt til også at notere, at Kai Havertz har altså haft en hovedstødsmulighed. Jeg noterer det som en kæmpe afbrænder, det er noget helt andet. Kæmpe afbrænder inde i det lille felt. Han skal hætte anderledes end lige midt i favnen på målmanden fra Paraguay. Det var Rüdiger, der fik hovedet på hjørnesparket her, men den blev så reddet inde på stregen. Det, der er sket med Tyskland, det skal vi også lige have med. Spørgsmålet er, om alle er helt med på planen. Det virker ikke rigtig sådan. Men Nagelsmann har simpelthen bedt Valdemar Anton, han er midterforsvar, om at gå ind og spille højre bak. Men at ham liggende derovre på højre bak, det er nogenlunde lige så succesfuldt, som når man forsøger at få den firkantede klods ned i det trekantede hul på det der børnelegetøj. For han ved ikke rigtig, hvornår skal jeg løbe frem, hvornår skal jeg blive tilbage, hvornår skal jeg rykke ind i banen og sådan noget. Så han virker lidt som sådan et fremmed legeme, der står mestendels og glaner herude på højre bak. Lige nu står han og venter på bolden, men han ved ikke rigtig, skal jeg være vingpakt nu? Nu får han så bolden. Lad os se, hvad han kan. Han kan løbe op ad sidelinjen, og så kan han stoppe op. Og så kan han spille den ind centralt. Hvor jeg også synes, at Jamal Musiala, han har ikke været god. Han har haft mange boldtab, har ikke bidraget med noget. Og jeg er nødt til at sige, det kan godt være, at jeg får en over nakken over det her. Det har faktisk været, der er en god forklaring på, at landstrænerne ikke har brugt ham fra start i dag. For jeg synes ikke, han spiller særlig godt. Og det har man i hvert fald ikke gjort, siden han er kommet på banen. Så det, min historie omkring Valdemar Anton, den egentlig handlede om, det er, nu har man dog den fordel, at man har 3 meter forsvar, det vil sige nogen, der er kæmpe store, høje og gode i nogle hovedstødssituationer, hvis vi kommer derhen af, at der skal jagtes noget til allersidst. Apropos, så tager de dem hen fra en ende af, hvor høje spillere har vi egentlig til rådighed, og de skal så simpelthen på banen. Nu kommer Nick Woltemade, en Newcastle-spilleren, en angriber. Han er sådan en lang en, som kommer på banen og nu skal få Tyskland til at spille meget primitivt. Det er Leroy Sané. Han har allerede gjort meget væsen af sig. Han blev skiftet ud, og nu spiller man altså med 2 deciderede angriber, fordi der er ingen tvivl om Tyskland. Vi jagter en afgørelse i ordinær spilletid. Og der er kun 2 minutter tilbage. Plus tillægstid. 1-1 mellem Tyskland og Paraguay.

0: Leave Me This Way. Jeg sidder ikke sådan med følelsen af, at den her kamp er gaven, der bliver ved med at give. Men det er i hvert fald gaven, som bliver ved. Fordi jeg tror ikke helt på, at vi får en afslutning inden tillægstiden og inden kampen fløjtes af. Hvad siger du, Jørgen Sole?
1: Så kan vi i hvert fald sige, at minutprisen blev billigere for de her mennesker, der har betalt en formue for billetterne. For så kan vi jo kigge ind i en halv times forlænget spilletid.
0: Og måske okay, få mere for pengene.
1: Så det er det. Men spørgsmålet er, fordi lige nu er det så faktisk Paraguay, der er i åndespark. Kan du lige tænke, det her det er jo grænsen til en naturkatastrofe, hvis de får scoret, hvis du spørger tyskerne. De får i hvert fald hættet, men de får ikke der er også lavet frispark derinde på en tysk forsvarsspiller. Hvem det er, der går i guld derinde og får en ordentlig kæverester. Kigger lige på de billeder, jeg får her. Det er et sammenstød, der er en spiller fra Paraguay, der lander ovenpå, tror jeg, det er Florian Wirtz, der går i gulvet her. Ja, det er det også. Og så får han lige en albue ned på kæben, inden de får sparket væk. Det her er jo også et skakspil. Det her er jo en VM-finale i skak værdig, fordi 2 minutter tilbage af tillægstiden. Det står 1-1. Hvis man bare spiller den her færdig de sidste 2 minutter, ikke tager nogen risiko, så er man sikker på, at man i hvert fald som minimum har en forlænget spilletid. Ellers skal man vælge at åbne det for sluserne og lave den sidste satsning i håb om at få det mål, der afgør kampen, så det er game over, og man er videre. Med far for og risiko for, at modstanderen snupper bolden, løber op og scorer i den anden ende. Det er jo også de tanker, som spillerne her, ja, altså udover de har løbet rundt i 90 minutter med en gennemsnitsfart på et par 20 kilometer, skal lige tænke over og vurdere. Lige nu, der står tyskerne simpelthen bare varmer bolden. Kimmich åbner til Musiala på højre kanten. Han smider den ind i feltet. Den bliver hættet væk af Paraguay, men den bliver samlet op igen af Kimmich. Han har været god op på midtbanen. Måske i virkeligheden en af de bedste midtbanespillere for Tyskland her, selvom han egentlig startede på højre bak. 4 minutter spillet af 5 tillægsminutter. Indkast til Tyskland midt på banen. Og så har vi også fået besøg af en, der kommer og kigger tit på kampene her. Der er en Paraguay-spiller, der har krampe. Men han bliver siddende på banen. Han skal ikke have behandling. Tyskland fastholder presset. Musiala her ind i feltet. Kommer til baglinjen. Her kommer indlægget. Her kommer en frelsende pande fra Almiron. Hætter den væk. 20 sekunder tilbage. Nyt indlæg i feltet. Det er Tyskland, der presser på her til sidst. Men igen, klodset spil her. Valdemar Anton, manden, der skulle ind og måske være targetspiller i slutminutterne. I hvert fald se, boldspiller, det er ikke lige hans stærkeste side. Får bolden, mister den, laver frispark, og så løber tiden ud. Og så kan jeg godt afsløre, Rikke Smed.
0: Yep. Kom med det.
1: Ved du hvad? Jeg kan simpelthen ikke undvære dig så længe. Så skulle vi tage en dans mere på 2 gange i kvarter, for det er slut. Det ender 1-1 uafgjort. Jalal Jayet gik stille med slutfløjtet, men det kom. Og uafgjort 1-1 betyder jo så, at vi skal i gang med 2 gange 15 minutters tillægstid, for vi skal have fundet en vinder på et eller andet tidspunkt, inden det bliver lyst igen.
0: Jens Ole?
1: Ja?
0: Der er ikke noget, jeg hellere ved, end at tage en sving om med dig i de senere nattetimer.
1: Men skal vi ikke aftale? Det skal være en fyre i latinamerikansk stand med masser af tempo og farver.
0: Så længe du styrer, så følger jeg bare med.
1: Pas på doble.
0: Lad os gøre det til Rosa med min ven.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mommy love. Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Sam Smith med Stay With Me. Jens Ole Sørensen, så får vi faktisk også æren af at have VM's første forlænget spilletid. Fordi Tyskland mod Paraguay, de kunne ikke få det afgjort i ordinære. Der står stadigvæk 1-1, så nu skal vi altså have 2x15, fordi det er 16-delsfinalen. Det betyder, at vi skal have sendt en videre ved VM, og vi skal have sendt en direkte hjem. Hvem det bliver, det har vi fundet ud af inden for en times tid. Skal vi ikke bare sætte gang i det?
1: Wow, Tyskland fortsætter med at presse og presse og presse. Og hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvorfor kan Tyskland dog ikke få scoret mod det her Paraguay-hold? Jeg har sagt det før. De har vist også i den sydamerikanske VM-kvalifikation, hvor de kun lukker 10 mål ind i 18 kampe, at de er fantastiske. Og så har de faktisk også, hold lige fast, og det er ikke noget, jeg bare lige sidder og finder på, de har VM's bedste målmand. Altså, Orlando Gil er, og det er sådan noget, man går ind
0: altså
1: og
0: mål. Altså Paraguay.
1: Hvad sagde jeg?
0: Hvad sagde du? Paraguay har VM's bedste målmand. Har du set Vucinia fra Kap Verde spil?
1: Jeps.
0: Han er jo alles darling.
1: Han har defending the goal scorer. Han har reddet Paraguay for 8,29 mål. Bum.
0: Altså, det er også flot.
1: Ja, det må man sige.
0: Jeg anerkender.
1: Så det er jo ikke tilfældigt. Og så er det jo så spørgsmål, hvis jeg begynder at kigge på nogle af de her power ranking, som FIFA laver, så kan jeg bare sige, der er ikke nogen tyskere på de første 20 pladser. Jo, det er der. Der er en på første pladsen, men det tror jeg, det er slut efter i dag. Det er Dennis Undav. Han er faktisk den, der er registreret højst i forhold til, hvad han har leveret. Det er fordi, han har spillet 5 minutter og scoret mange mål. Og så spiller han så en dårlig kamp i dag i 70 minutter. Vi har allerede brændt næsten en tredjedel af den forlængede spilletids første halvleg af. Husk, 2x15 minutter. Det må tage et minut at skifte bane i mellem de to ting. Jeg ved ikke, om de lægger en drikkepause ind der. Jeg skal ikke kunne sige det, men lad os vente og se. Vi ved det jo ikke, fordi vi har ikke rigtig nogen erfaring at holde det op mod, fordi det er den første forlængede spilletid, som vi har. I øjeblikket må vi bare sige, at alle, der er over 1,85, de er inde i feltet, i hvert fald dem fra Tyskland, specielt Nico Woltemade, han rager altså godt op derinde. Langt rær kommer, løber til forreste stolpe, men keeper på plads, Gil. Bokser den væk, Musiala samler den op, så spiller han den til Tar, han skal spille den i dybden, det vælger han ikke. Han laver smart finte, sender den ind i feltet her, men bliver hættet væk af Paraguay. Ny bold ud til et hjørnespark. Jeg er nødt til at sige, jeg kalder den lige nu, det pres Tyskland ligger på Paraguay i øjeblikket, det er imod alle menneskerettigheder, for de står og pumper dem løs. Boldene kommer ind, og deres såkaldte clearinger, deres hovedstød, når målmanden bokser væk, de kommer kortere og kortere væk. Så det er hele tiden og igen. Og nu et pres, der har varet i samfulde 5 minutter, hvor langt de fleste af Paraguay spiller ikke har været ude af deres eget lille felt. Og målmanden, han er jo sur. Og det er han, der er sur på Valdemarsson fra Tyskland, i forhold til, at han siger, at han går og presser ham. Han går så og bokser derinde i det lille felt. Og nu kommer der så et nyt hjørnespark. Alt imens vi faktisk kun får billeder af brydekampen inden for en mål. Her kommer hjørnesparket. Den kommer tilbage til stolpe. Blev hættet retur ind i feltet. Der blev appelleret for, at der er en Paraguay-spiller, der er på hånd på. Men nej, dommeren han kalder den. Den har været ud over baglinjen, før at Jonathan Tarr han fik hættet den retur. Puha, Paraguay. I skal godt nok stramme ballerne, fordi det pres her, det kommer til at fortsætte. Det har forløbigt varet i 6 minutter. Og det står stadigvæk samlet set 1-1 mellem Paraguay og Tyskland.
2: Kysse dine øjne, det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu, og bare læg der. Og lidt for meget udsving, vi kan blive lige her og lave ingenting.

0: Rasmus Walter og nummeret Finder Vej.
1: 98.50 står der på uret. Det betyder, vi er 8 minutter. Ikke i den forlængede spilletid, men ikke jo inde i den forlængede spilletid. Fordi vi spiller 2 gange 15 minutter. Tyskland presser Paraguay. Nyt indlæg. Indadskruet ind i feltet. Bliver hættet væk. Wirth samler op på kanten af feltet. Overlader den til Musiala. Han får ikke sat en mand her. Det er et pres mod Paraguays mål. Men stadig 1-1 mellem dem og Tyskland.

Jubel i Boston efter 13 minutters konstant pres. Knækker Paraguays defensiv, og Jonathan Tah hælder Tyskland foran 2-1.

0: The Rumors Set Fire med nummeret The Balcony. Så gik den ikke længere, Jens Ole Sørensen. De pressede, og de pressede, og de pressede lidt mere, de tyskere, og så var det vel også fortjent, at det mål kom.
1: Ja, altså, nu hører du noget, du aldrig hørt. Der var en boldovertag på 92, nej, 94-8.
0: Nej, 92-8.
1: Hvad?
0: 92-8.
1: Nej, 94-6 var det så.
0: Nå, okay, undskyld. Jeg siger, så går det altså ikke
1: om. Ja, jeg ved godt. Ja,
0: 94-6. Det er sent, men den kan jeg godt regne.
1: I første halvleg af den her forlængede spilletid. Men det er jo ikke, fordi de spiller sig frem til et mål, men til gengæld en meget, meget vel udført dødbold. Hjørnespark, indadskud. Natalia Brown sender den over til bageste stolpe, og der har Jonathan Tarr. Der kommer VAR. Så jeg ved ikke rigtig lige, hvad det er. Den gode dommer fra Marokko, Jalal Jayet, han skal ud og kigge. Men der er rigtig mange fodboldspillere, der gerne vil hjælpe ham med at kigge på den her VAR-skærm. Hvad det er, han skal kaldes ud til VAR for, det ved jeg simpelthen ikke, hvad det er for en situation. Men der bliver benyttet situationen til at dele drikke ud. Og det siger dommeren, det må I ikke der. Kan I lade være? Og nu ender det op. Go away, bliver der sagt. Hvad situationen er, det skal da være usagt. Men lad os lige få VAR-billederne her. Jo. Jeg tror faktisk godt, den kan blive kaldt tilbage, for jeg er ret sikker på, at Valdemar Anton, han står og holder målmanden derinde. Jeg kan se her i den situation her, han har fat i ham, han skubber ham omkuld. Ja, det er jeg nødt til at sige. Det kan godt være, at jeg ikke lige har fået fornyet mit internationale dommerkort, men den kan jeg godt kalde den situation, fordi han er derinde, han skubber målmanden omkuld, og man må ikke gå til målmanden derinde og have fysisk kontakt. Rikke?
0: Han rejser da hurtigt igen til generalen, lige ved at have den faktisk.
1: Ja. Men det er måske derfor, han ikke når over til den. Ja. Jeg tror, jeg er nødt til at kalde det her mål tilbage. Ja. Men du ved godt, selv ikke Infantino, han vil jo ikke lytte efter mig. Til gengæld, så skal dommeren, han står ligesom Moses, da han skældte, det døde hav. Hvad hedder det røde, var det døde eller det røde hav, han skældte? I hvert fald lidt af haven her, fordi han kan ikke komme ud. Spilleren står simpelthen og blokerer foran, han kan ikke komme ud. Gul kort kommer der over til Paraguay nu i øjeblikket. Det er simpelthen fordi alle spillere og officials stemmer sammen over sidelinjen. Hør lige, hvad han siger.
2: When the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
1: Det dommeren siger, det er det samme som jeg sagde lige før. Han har fat i målmanden. Jeg kan se, at Nagelsmann står og griner derude. Julian Nagelsmann, men jeg er nødt til at sige, det er faktuelt. Han har fysisk kontakt med målmanden, og det må man ikke have dernede. Det var måske det, der gjorde, at målmanden ikke nåede derover, så han også kunne redde det her hovedstød. Men skal vi ikke bare sige, Rikke, vi får hele pakken. Det, der er sket nu, det er jo så, at vi har spillet kvarter. Det er jo det, den forlængede spilletids første halvleg var. Men vi også lige haft det var gennemsyn, der æder et par minutter. Så må det ikke, at der er et par minutter tilbage af den første halvleg af den forlængede spilletid. En ting, jeg i hvert fald kan sige, det er, stillingen er stadigvæk uafgjort 1-1.
0: Og en ting, jeg kan sige, det er, at Moses, han delte det røde hav.
1: Fedt.
0: Det var det røde hav.
1: Det var det røde hav.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet. Og

Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: går man hen, når man er fra Novembervej? Man nikker, Jay.
1: Jeg er fuldstændig vild med målmanden Orlando Gil fra Paraguay. Det er verdensklasse, det han laver. Og også med meget stor underholdningsværdi. Lige nu her laver han, hvad vi kan kalde en tv-redning, hvor han formår at slå sin egen forsvarsspiller i hovedet med en knytnæve, for derefter at få greb om bolden lige foran næsen på en tysk angriber. Og det er en af forklaringerne på, at det stadigvæk står 1-1. Men jeg er også nødt til at sige, at hvis stemningen på banen her, den blev overført til det danske natteliv, så bliver jeg øjeblikkeligt vendt om i døren på et diskotek, hvor der var sådan en stemning her. Fordi den er ved at være ondt, den er ved at være irritabel. Folk er dødtrætte, jeg kan se, på de spillere, der har spillet alle. Det må så blive 105 minutter. De ligger omkring 12,5 til 13,5 kilometer, kan jeg se, Joshua Kimmich, han er noteret for. De er dødtrætte og håber på en tilfældighed, og det kan også sagtens være det, der afgør den her kamp. Forløbigt, pause. Der er 15 minutter tilbage af anden halvleg af den forlængede spilletid. Stillingen nu 1-1.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.

0: Lasse Skriver med Band-Aid.
1: 109 minutter er der spillet der. Det er jo sådan med fodboldkampe. De bliver ikke bedre af, at de bliver længere. Snart tværtimod. Det går langsommere og langsommere. Masser af spilstop. Dårligere og dårligere kvalitet. Færre og færre gode beslutninger. Alt imens vi jo jagter en vinder af den her 16. finale mellem Tyskland og Paraguay. Vi er derhenne, at der er 10 minutter tilbage af anden halvleg af den forlængede spilletid. Det er stadigvæk uafgjort mellem favoritterne Tyskland og Paraguay 1-1. Nu klokken 1, og det er tid til radioavis.
2: To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter en eksplosion i hjertet af fyrstedømmet Monaco mandag aften. Myndighederne beskriver hændelsen som et bevidst angreb. Eksplosionen fandt sted omkring kl. 21 lokal tid i en beboelsesejendom, og Monacos regeringschef Christophe Miremont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Ifølge regeringschefen er de to, der er i livsfare, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Monacos anklager Stefan Thibault siger, at en mistænkt efterlod en taske eller en pakke i bygningens forhal, inden vedkommende forlod stedet. Et voldsomt skyderi i Tyskland kostede i går 6 mennesker livet, og der har rystet beboerne i den nordtyske by Stade vest for Hamburg.
3: Das ist schwierig. Das läuft wie im Film. So kann man das eigentlich nur erklären. So
2: det er svært. Det føles som en film. Man kan slet ikke fatte, at 6 mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
4: Man hat Angst hier zu wohnen jetzt, weil aus dem nichts kommt sowas.
2: Man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og det dræbte alle blandt personalet. Tysk politi fortalte om et voldsomt gerningssted på et pressemøde i aftes.
5: Polizei ist sofort ausgerückt mit mehreren Streifenwagen und hat nachher, nachdem sie das grausame...
2: Politiet rykkede straks ud i flere patruljevogne og sikrede området, efter de havde været vidne til det grufulde syn, sagde Katrine Scholl, der er politidirektør i Lüneburg. Og den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndighed over barnet, og yderligere 2 personer er blevet anholdt. Og vi ved ikke, hvem der her er tale om. Tyskland og Paraguay er lige nu inde i den forlængede spilletid i 16-delsfinalen ved VM i fodbold. De to hold scorede et mål hver i den ordinære spilletid i første halvleg Paraguay, og i anden halvleg fik Tyskland med møjerbesvær udlignet.
6: Vi er tilbage i venstre siden. Indlæg her mod Havertz. Chance i verden, men meget, meget veludført, og tyskerne er tilbage mindre end 9 minutter efter pausen.
2: Og med 10 minutter tilbage af den forlængede spilletid er stillingen fortsat 1-1. I nat tørt med væksten af skydække og temperaturer ned mellem 10 og 17 graders varme.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Taylor Swift med Style.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Yes, yes, yes. Jeg sidder her endnu frem til klokken 2, fordi Tyskland og Paraguay, de kan ikke rigtig få afgjort, hvem det er, der skal videre i 8-delsfinalen ved verdensmesterskabet i fodbold, og hvem det er, der skal hjem. Vi er altså i den forlængede spilletid, og de sidste minutter i det, Jens Ole Sørensen, de ligger mere ned, end de spiller fodbold.
3: Altså, det tager omkring 3 minutter at spille et halvt minut, og det er simpelthen fint, der er så mange spillestop. Nogle mere berettiget end andet. Her bliver der lavet frispark på Musiala, men vi er for et halvt minut, nej, 5,5 minutter siden, der lavede Musiala så stor frispark. Han fik et gult kort, og jeg er også nødt til at sige, jeg siger det lige igen, og jeg ved godt, at man skal, hvis man ikke har noget pænt at sige om folk, så skal man holde sin mund. Men jeg vælger det alligevel at sige, Jamal Musiala har været en kæmpe skuffelse. Vi troede, han skulle være den der nye juvel på den tyske offensive midtbane. Han har været dårlig, masser af boldtab, dumme beslutninger, og han har ikke bidraget med det, han kunne og skulle i den her kamp, ej heller i dag. Til gengæld, jeg kigger lige op på uret, for vi har 2,5 minutter tilbage af 15 minutters forlænget spilletid her i anden halvleg. Men jeg vil vurdere, at der er lagt 3, måske 4 minutter til, fordi der har simpelthen været behandlinger af Gud og hver mand, og der har været givet gule kort til bænken. 2 gule kort ud til den tyske bænk, tror jeg, det er, der er noteret her. Nej, 1 til den tyske, 1 til Paraguays bænk. Vel at mærke i en kamp, hvor de 2 cheftrænere allerede har fået gul kort, allerede i den ordinære spilletid. Lad os lige se, om de kan lave et eller andet her. Det var i den her position, de scorede Tyskland og fik underkendt et mål. Der taler Braun ude til et hjørnespark. Det kommer indadskruet, det kommer tilbage til stolpe. Hvem kommer der? Huha, det er Valdemar Anton, der får hovedet på, men den sidder lige i favnen på VM's bedste målmand fra Paraguay, Orlando Gil. 1 minut tilbage af den forlængede spilletid, men vi får altså en 3-4 tillægsminutter. Så 1-1, det står stadig.

0: Level 42, Something About You. Hvis jeg var landsholdsspiller for Paraguay, så ville jeg være rigtig glad for ham manden, der står nede i målet. VM's bedste fodboldspiller, han redder dem gang på gang, må jeg bare sige. Selvom Tyskland bliver ved med at presse på, måske ikke med lige så højt pres som tidligere.
1: Men han er god her i målet. Det er den bedste målmand, skal vi ikke sige det?
2: Jo.
1: Ja. Men prøv lige at høre her. Det her, det er jublen fra Paraguay. Fordi det, der lige pludselig sker nu her, det er, Paraguay har alt at vinde. De har gået 120 minutter mod de mange dobbelte verdensmestre og en af medaljefavoritterne ved det her VM. Og de er ikke gået i gulvet. De har holdt hele vejen hjem. Det er slut. Det er 1-1. Vi skal i gang med straffesparkkonkurrence.
0: Og der har de VM's bedste målmand.
1: Det er det, de har. Til gengæld har Tyskland VM's ældste, i hvert fald næsten. Manuel Neuer har rutinen, det må vi jo sige. Og han har spillet på store adresser og på de store scener i 20 år. Huha! Ved du hvad? Jeg tror lige, jeg tager tøj på til en strafsparkkonkurrence, Rikke.
0: Gør det.
1: Skal vi så ikke sige, at nu skal vi have fundet en 8-dels finalist?
0: Skal vi have et hurtigt stykke musik?
1: Ja.
0: Værsgo. Det er Passenger fra Alex Rowan.

0: Alex Warren med Passenger. Okay, okay, okay. Det her, Jens Ole Sørensen, det er jo også ret fedt. Det er VM, verdens største sportsbegivenhed, og nu skal vi have afgjort en 16-delsfinale i straffespark mellem Tyskland og Paraguay. Den havde ingen set komme, tør jeg godt love.
1: Nej, det havde vi ikke, men vi kan også sige mange ting. Vi kan sige, at der falder en rekord i aften. Fordi Tyskland har været i VM straffespark konkurrence 4 gange. De har vundet alle 4. Paraguay har været i VM straffespark konkurrence 1 gang. Den har de også vundet. Med andre ord, 2 nationer, der aldrig har tabt en straffespark konkurrence. Vi hiver lige lidt flere statistikker frem. 12 gange er det sket, at et sydamerikansk hold har været i straffespark konkurrence ved VM mod det europæiske hold. Hør det her. Sydamerika fører 8-4. Åh, Rikke, kan du høre? Til gengæld så peger det også i en anden retning. For Tyskland, de er ret gode på straffespark. 15 straffespark i straffesparkkonkurrencen ved VM i træk. Med andre ord, de har skåret på alle straffespark siden Uli Stielike, han brændte et straffespark mod Frankrig i 1982. Så prøv, vi kan tale statistik, og vi kan tale mange ting. Men vi kan også tale 2 målmænd. Manuel Neuer, 40 år, 91 dage gammel, fra Bayern München, står i målet for Tyskland. Og ham, der forløbigt faktuelt har været den bedste VM-målmand i både Mexico, USA og Canada. Han står i Boston for Paraguay. Orlando Gil, 26 år gammel. Huha, det her det er spændende. Tyskland vandt lodtrækningen. Tyskland vælger at starte. Og jeg ved, der er lavet statistik på, at det er faktisk med en lille margen. Dem, der plejer at starte straffesparkkonkurrencerne, der plejer at vinde. Og lige nu også en masse psykologisk krigsførsel fra de to mandskaber. Manuel Neuer ser iskold ud. Til gengæld synes jeg, Orlando Gil, han ser afklaret ud. Er jo en keeper, der er lidt højere end Manuel Neuer. Lidt længere rækkevidde, lidt længere arme. Kai Havertz har scoret en gang i den her turnering. Han starter for Tyskland. Det er spark nummer 1. Lige om lidt kigger alle øjne på en plet på en græsplæne i Boston. Straffesparkspletten. Tyskland mod Paraguay. Kai Havertz tager til løb. Kigger op. Puster ud. Trækker vejret ind. Kigger en gang til. Tripper. Løber. Sparker. Brænder. Orlando Gil. Den magiske målmand fra Paraguay. Nubber den. Det er sløj sparket af Kai Havertz. Den sidder i chokoladehøjden. Det vil sige sådan cirka en meter over mål. Ah, okay, måske en meter 20. Men den er sparket dårligt, og han redder. Huha, huha, Tyskland. Det var Tyskland, der startede, og det var Tyskland, der brændte. Hvem har nerverne for Paraguay? Jeg har også set nogle udskiftninger her i den forlængede spilletid, så man får de rigtige spillere ind til at sparke. Det er Mauricio, der er den første, der skal sparke for Paraguay. Huha. Over for en af verdens bedste målmænd igennem 2 årtier. Faldt lidt af på den på det seneste, men en ting han i hvert fald har, det er rutinen. Navnet er Manuel Neuer. Mauricio fra Paraguay. Dyb indånding. Puster ud. Tripper lidt. Og så til 2 skridt tilløb. Sparker. Scorer. Paraguay foran 1-0 mod Tyskland. Det her er måske starten på enden for Tysklands VM. For 4 år siden røg de ud efter de indledende kampe. I år kom de videre til 16-delsfinalen. Det er faktisk nogle 16-delsfinaler, der ikke var for 4 år siden. Nu er der kommet flere hold med. Til gengæld så har Tyskland det, der plejer at være det sikreste kort på hånden til at sparke. Joshua Kimmich har sparket alle frispark på det tyske landshold i 15-16 år efterhånden. Også straffespark. Nu står han så over for, hvad der forløbigt virker til at blive den frelsende engel fra Sydamerikas hjerte, Paraguay. Kimmich med et langt tilløb. Ånder ind, puster ud. Tilløb 4 skridt, stopper op, scorer sikkert. Iskoldt, Joshua Kimmich. 1-1 mellem Paraguay og Tyskland. Men husk, Tyskland har brændt et straffespark. Huha, huha, huha. Jeg kan se, mange af de tyske tilskuere er meget bekymrede. Jeg er også fristet til at sige, at I kan trods alt glæde jer over, at I er med til VM-slutrunden. Der er der også nogle nationer, der ikke er. Hvem er så den næste, der skal stå over for Manuel Neuer? Vi har behov for, Tyskland har behov for, at Neuer hiver en redning op, eller han kan syge en af de paraguayske spillere. Her er det Gustavo Gomes, bundsolid, defensivt anker. Tager positionen, står med bredt stående stilling, lidt til venstre, løber til bolden, sparker, og triller bolden i mål. Knusende konsekvens, knusende sikkert, og 2-0 til Paraguay mod Tyskland. Husk, hver eneste mål Paraguay scorer, det er endnu et søm i ligekisten til de tyske storfavoritter. Det her er en aften, der vil gå over i fodboldhistorien, hvis det lykkes Paraguay at sparke sig videre til ottendelsfinalen med Tyskland. Jeg fristes næsten til at sige, at hvis det her det skal gå, som det er startet for Musiala, så brænder han den her, for han har spillet skidt den tid, han har været på banen. Spørgsmålet er, om han kan holde nerverne i ro og overleve store Lando Gil inde på målet. Løber til bolden. Kort og sikkert ude ved stolpen. Selvom Orlando Gil er derude, så scorer Jamal Musiala og holder liv i håbet hos Tyskland. Paraguay klar til tredje spark. Hvis man nu lige sidder derude og tænker, hvor mange er det lige, de skal spark? Jo, det er 5 spark til hver nation. Hvis vi har fundet en vinder efter 5 spark til hver nation, så er det slut, så har vi en vinder. Hvis det er lige derefter, så begynder vi at tage et hold af gangen. Lige nu, endnu en spiller, der har ydet en kæmpe indsats. Mand, der lavede assist til 1-0-målet fra Paraguay. Matias Galassa spiller i USA, i Atlanta faktisk. Venstre ben sparker han med. 2 skridts tilløb, det er kort. Manuel Neuer på stregen, løber til den, skyder, scorer. Det ene straffespark mere sikkert end det andet for Paraguay. De er 2 spark fra den store sensation. Nej, lad os bare lige skrue den op til den største sensation ved det her VM, hvis de sender Tyskland ud af 16-delsfinalen. De har været knusende sikre og overbevisende. Og vi er jo derhen af, at hvis Tyskland brænder nu, ja, så har Paraguay faktisk 2 matchbolde. Og hvem er det så? Jo, manden er den højeste på banen, 1,98, tjener sine penge i Newcastle. Det er bomberen fra Bremen, Nick Woltermade, der skal sparke Tysklands fjerde spark. Tripper lidt og tager tilløb. Skruer, brænder! Redning fra Orlando Gil! Triumfen total! Fiaskoen alt overskyggende for Tyskland. Husk lige her. Tyskland har 4 spark, har brændt 2. Orlando Gil har nubbet 2. Den her mand, han er på vej til at forrejse Sydamerikas største statue og en helligdag opkaldt efter sig i Panama. Borgerne fra Sydamerikas hjerte skriger jublen ud af lungerne. Det her er så stort, og det er det verdensklasse målmandsspil, der må stå adskillige europæiske storklubber klar med millionkronesedler eller euro, eller hvad de betaler i, for at hive ham ind. Han har været helt fantastisk. Her har vi måske afgørelsen. Antonio Sanabria spiller i Cremonese, er fjerde skytte for Panama, for Paraguay. Scorer han på Manuel Neuer, så er Paraguay videre. Puster ud. 1 skridt tilbage. 3 skridt frem. Skyder. Rammer stolpen! Tyskland lever! Tyskland lever! Overplacerer sit skud. Og det er ikke sådan, at den er tæt på at gå ind. Den er ikke engang på stolpen. Den er ved siden af mål. Nu har Paraguay brændt 1. Tyskland har brændt 2. Hvis Tyskland brænder nu, så er det slut. Så er det game over. Så her er det hele Tysklands fodboldskæbne i hænderne på én mand. Én mand står med den her. Det ansvar. Nadim Amiri, Mainz-spilleren, 29 år gammel. Det er hans 12. landskamp. Ny i landsholdssammenhæng. Amiri her. Overfor VM's bedste målmand forløbig. Orlando Gil inde på stregen. Står lige midt for. Kigger. Tykker. Venter. to skridt til venstre, løber til bolden, sparker, scorer. Så har Tyskland scoret 3. Paraguay har også scoret 3. Men Paraguay har en i banken. Et skud mere. Hvis Paraguay scorer på den her, så skal I bare høre, hvordan der lyder et brøl fra 6,7 millioner sæt læber i Sydamerika, i USA, over hele verden, så har Paraguay sparket sig videre til 1/8-finalen. Sidste mand med bolden for Paraguay. Får vi op til pletten nu. Han kom på banen som den sidste Fabian Balbuena. Skiftet ind for at skyde det her straffespark. Lever han op til det ansvar? Tripper lidt. Tre skridt. Løber til bolden. Brænder! Dramat! Fuldlands! Tyskland var fuldstændig nede i sækken. Pakket helt væk på vej hjem til Frankfurt. Men Paraguay brænder deres to sidste straffespark. Det her er et straffedrama af historiske dimensioner. Husk lige den her lille miniput-fodboldnation fra det allermidterste af Sydamerika stod med to matchbolde. De kunne både selv score to gange, og Tyskland kunne have brændt en af de tre bolde, der kunne have afgjort det. Og ved I hvad? Så vasker vi tavlen ren. Nu er lige alle lige gode eller lige dårlige. Nu er det ren og skær, mand mod mand. Det er en seksløber-duel. Jonathan Tah, første mand for Tyskland i shootout. Det er en mod en. Løber til bolden, skyder. Over mål! De lever livet farligt, Tyskland. Og igen er Tyskland i en situation, hvor Paraguay kan sparke sig videre. Nøj, hvor har de brændt mange straffespark, Tyskland. Det er 3 ud af 6 straffespark, de har brændt. Og når jeg fortæller, at de ikke har brændt en straffespark ved VM siden 1982, og det er paradoksalt nok, de har brændt 3, altså halvdelen af dem i dag. Billedet fokuserer på Manuel Neuer, den tyske rutinerede veterankeeper. Han står inde på stregen. Han står over for José Canale, 29-årig spiller fra Paraguay. Venstrebenet forsvarsspiller har muligheden for at sparke Paraguay videre. Løber til bolden, skyder. Og op i nettaget! Og op i himlen! Og en drøm i opfyldelse! VM's største sensation! Paraguay er klar til 1/8-finalen. Tyskland er helt til rotterne. De spillede dårligt. De fik med nød og næppe fat i kanten, inden de druknede. Men det endte med, at Paraguay forløste en drøm, nationen ikke troede muligt. En lille nation i det midterste af Sydamerika spænder ben og sparker den væk under Tyskland. Der var ringe, ryger ud, er færdige. Men Paraguay lever og er klar til 1/8-finalen efter sejr i straffesparkkonkurrencen over Tyskland.

ONG sammen med Medina med nummeret Gemt. Dit nummer Paraguay er i 8.-delsfinalen. De vinder over Tyskland efter straffesparkskonkurrence. Paraguay scorer 4, Tyskland scorer 3. Det var altså 1-1 i ordinær spilletid. Det betyder som sagt, at det er Paraguay, der er videre. De skal enten møde Frankrig eller Sverige i den her svære toer. De startede ud med at blive kørt midt over af USA i åbningskampen, og siden så har de altså vist, at der er bund i dem. Så lad os nu se, hvor langt de kan komme. Jeg tror, de er blevet nationale helte, uanset samtlige tilskuere græd i hvert fald. Om du var fra Tyskland eller Paraguay, så var der, eller fra Paraguay, så var der altså tårer til stede. Enten af sorg over at være ude af VM, eller glæde ved at fortsætte. Det har været et fuldstændig vanvittigt opgør. Så vi spiller lidt mere ekstra musik her frem mod klokken 2.

1000 timer. Canada, de skal spille 8. finale, men hvem skal de møde? Det bliver Holland eller Marokko. Den kamp, den starter klokken 3 i nat, og du kan altså se kampen på DR TV. Paraguay, de spillede sig også videre i 8. finalen, efter de vandt over Tyskland i straffesparkskonkurrence. Og hvem de skal møde, det bliver enten Frankrig eller Sverige. Den kamp, den bliver spillet, endnu hedder det ikke i morgenaften. Det er jo så i aften klokken 23, altså tirsdag aften klokken 23, der er det Frankrig mod Sverige. Den sender vi også her i VM på B4. Du kan også se den på TV2 og læse med ind på vores live-blog. Og inden den kamp altså går i gang, så har vi også en kamp klokken 19.00, der er Elfenbenskysten mod Norge. Og det betyder, at VM på B4 er tilbage i morgen klokken 18 og frem til klokken 1 i nat. Næste nat, det er noget råd her midt om natten. Sæt dig i hvert fald frem til klokken 1 eller indtil kampen, den er færdig. Du kan som altid følge med ind på DR.dk, hvor vores liveblogs, de bulrer dig ud af, at du kan få de seneste reaktioner, de fedeste højdepunkter. Og du kan også gense hele straffesparkskonkurrencen mellem netop Tyskland og Paraguay.

VM på B4 er færdig for i aften. For i nat, vi er tilbage igen i morgen fra klokken 18 til klokken 1. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Rikke Smed. Det har været en kæmpe stor fornøjelse at sende radio for jer hele aftenen.

0: Louise Sørensen. Mine øjne, de skal se, når der er radioavis. Klokken er 2.
1: Den første sensation ved VM i fodbold er en realitet, efter Tyskland netop har tabt deres 16-delsfinale mod Paraguay. Og de to hold måtte ud både forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.
2: Og kan Neuer fortsætte med at lave mirakler? Eller skal vi endelig have afgørelsen? José Canale over for Neuer. Og den er der! Så stoppede afbrænderne, og Paraguay slår Tyskland ud. VM's største overraskelse, ja, lad os bare kalde det en sensation.
1: Det var altså en kamp, hvor Tyskland dominerede stort i forhold til boldbesiddelse, men havde svært ved at nedbryde Paraguays hårde defensiv. Og Paraguay møder i 8. delsfinalen enten Frankrig eller Sverige. Om times tid ruller bolden videre ved VM, når